0: Äntligen med P3 och P4.
1: Tack så mycket Daniel. 2:02 klockan, den natten mot tisdagen den 12 maj. Under natten mycket moln, delar av Norrlands inland och fjälltrakt klart till halvklart, men främst i norra Lapplandsfjällen snöbyar. I Götaland och Svealand regn med tyngdpunkt i de östra landskapen. Här under tak tävlar vi i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd, nämligen Instant Crush med Daft Punk. Och då gissar ni på en rad olika saker i vanlig ordning. Gift i första ögonkastet gissar Britt-Marie på. Och sen tror en av våra lyssnare på protein. Det är inte heller
2: det. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
1: Det ska bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först Jennifer Lopez och David Guetta. Säg

0: Men vill andra ledtrådar också hjälpa till? Det är så bjussigt det här med ledtrådar som bara står på tur. De står på rad här för att pytsat ut i radion. Vad gissar ni på då efter att jag skickade ut den här Instant Crush-ledtråden med Daft Punk? Ja, ni gissar på Ingrid Bergman har kommit in. Klick har kommit in. Och Jocke tror på sommarromans eller tillfällig förälskelse. Sen har vi också fått en gissning på tomrum, men det är inte rätt svar. Det är någonting helt annat. Ni ska få den andra ledtråden nu, men först
1: ledtråd nummer 1.

Kraftverk med The Model. Det var andra ledtråden i vår tävling i nattjakten. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mejladress. SMS-numret det är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken. I potten, en låt, en sovmask eller en tygkasse.

Blurs Country House är tillbaka med P3P4. Vi skickade ut Daft Punk först och sedan kom Kraftwerk med den här The Model. Vad blir det i frågan? Ni tror nu på vindkraftverk, solkraftverk och vattenkraft. Det är inte rätt. Peter, hej. Jag gissar på syntband, skriver en av våra lyssnare. Men nej, det är det inte heller. Kan det vara polaroidkamera? Ja, det frågar sig David, men det är inte rätt det heller. Sen Jocke nu ändrat sig och tänker att det skulle kunna vara Frankrike som är rätt svar. Men nej, inte heller det är rätt. Och det är inte kaffemaskin heller. Det är någonting annat. Kommer du på vad det skulle kunna vara? Hör av dig till vaken@sverigesradio.se med din gissning.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Anna Hell, hej.
2: Hej.
1: Hur är det med urinvägsinfektionen idag?
2: Sådär.
1: Kanske jag kan muntra upp dig med att berätta vad vi ska göra idag.
2: Ja, det kan du få göra.
1: Det är ett stort infekterat bråk i världens kanske största fotbollsklubb, Marängerna.
2: Marängerna?
1: Även kända som Real Madrid. Mm. Samir kommer hit idag och ger oss en så kallad bråk-recap.
2: Mm,
1: det är spännande. Man själv inte inblandad, det är kul med drama kan jag tycka.
2: Ja, verkligen.
1: Eftermiddagen börjar 3:30.
2: I P3.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Cheers med Sabrina Carpenter här vaken med Peter P4. Ni ska strax få den tredje ledtråden. För det är inte riktigt något rätt svar här än vad jag kan se i alla fall. Reaktion har kommit in. Tyskland. Robot. Reaktion igen här. Catwalk. Och New York Dolls. Nej, det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad är frågan? Vi ska få den tredje tråden alldeles strax. Med först Tom Jones och hans Give a Little Love.

0: Ja, nu står den där och stampar här i kulisserna till Studio 27, den tredje ledtråden. Först vill jag bara gå igenom några felaktiga gissningar jag fick här från Henrik och Anna-Karin. Tjernobyl eller Tjernobylkatastrofen, kan det vara rätt svar? Det är det inte. Adrenalin gissar Sven på. Det är inte heller rätt. Vokoder gissar David på, och det är inte heller rätt. Det är någonting annat. Ni behöver mer hjälp, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Paranoid Android. Paranoid Android med Radiohead. Radiohuvud. Ja, det här var då den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten den här natten. Frågan är då vad det rätta svaret som jag har fnulat ut är. Vakensnabela, sverigesradio.se är mejladressen och sms-numret är 72250.

0: With your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan. Vi tävlar i nattjakten. Vi har de här tre ledtrådarna att jobba med.
2: Ledtråd nummer ett.
1: Omedelbar förälskelse med Daft Punk och Julian Casablancas.
2: Ledtråd nummer två.
1: Och så Kraftwerk med The Model. Modellen.
2: Ledtråd nummer tre.
1: Och så Radioheads, deras Paranoid Android. Paranoid Android. Vad gissar ni på efter dessa tre ledtrådar? Ja, det förändrats lite grann. Ann-Britt tror på huvudvärkstablett. Maskin tror Jocke på. Jag har fått in gissning på vevradio från Sören. Ska vi se. Christian skriver, crush, modell och paranoid borde bli stalker. Nej, det är det inte heller. Nils undrar om det kan vara robot. Det är det inte heller. Det är inte heller som Monica tror, mobiltelefon. PO gissar på Google och Britt-Marie på hjärna. Vi har fått in gissningar här på, från Henrik och Karin nu på huvudvärk, migrän. Det är den, ganska mycket sånt som det gissas på nu. En del robotar, robotattacker, kyrka och smärtstillande medicin har kommit in bland annat. Men så också signal eller signaler. Nej, det är någonting annat. vakensnabelasverigesradio.se, det är mejladressen och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck medlemslag och så

Let your love flow med Bellamy Brothers här i baken. Ja, vi tävlar i nattjakten och skickat ut alla tre ledtrådarna. Och hur går det då i inkorgen, undrar man ju. Det är inte lätt alltså. Kan det vara android, alltså människoliknande robot, har Jocke skrivit här nu. Det är det inte. Dennis tror på skyltdocka. Fler på polaroidkamera, drönare har kommit in. Mr. President, direktsändning. Och sen plötslig huvudvärk igen. Och spänningshuvudvärk har kommit in. Men det är ingenting av detta som är rätt. Ni måste tänka om. Och så får ni tänka rätt. Vad kan det vara för något? Vi har ju de här... vad ska man kalla dem? Daft Punk. Och så har vi Kraftwerk. Och så den här paranoida androiden. Vad blir de här tre ihop? Försök att knäcka den nöten nu. Skicka in svaret till vakensnabela@sverigesradio.se. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är ju inte ensamma här.
8: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. Så

0: Ni får jättegärna fortsätta höra av er och berätta och dela era bilder. Mm. Vissa har gjort det på Vakens Facebook-sida. Där har jag ett hundpar som är så fint, som jag pratade om tidigare. Två jättegulliga hundar, en liten dansk-svensk gårdshund och sen en jättestor svart hund av okänd ras. Där den stora svarta hunden liksom har lagt sitt jättehuvud på den här dansk-svenska gårdshunden. Så gulligt. Det ser lite grann ut som att den här hunden skulle ändra sig och typ kunna svälja den här lilla hunden i ett nafs. Men det kommer den inte göra, det ser man ju på ögonen. Men jag tror att husse var väldigt nöjd över att ha lyckats liksom fånga det ögonblicket när hundarna tittade in i kameran samtidigt som de gjorde det gulliga.
1: Gulligt. Mm. Men skarvar, hör ni det? Kan ni ta efter? Var lite gulliga, sluta skjuta ner öar. Sluta med det. Mm. Det är inget kul.
0: Och fortsätt hör av er till Lisa här under morgonen. tillvaken@sverigesradio.se. Ni kan också smsa till 72250, inled med vaken. Nu Robert Pettersson och Black Swans.

i polisen som mot sin vilja hamnade i händelsernas centrum. Nu kombinerar Linda H. Stav polisjobbet med att skriva deckare. Hon kommer också till P4 Extra tisdag. Och så anropar vi Wien inför Eurovisions första semifinal. Jag pratar med Edvard af Sillén. Sen pratar vi också om varför barn idag inte gillar potatis. Och så träffar vi Erik som satte dit en polsk stöldliga. P4 Extra tisdag 13.04 med mig, Titti Schultz.

Curtis Harding med There She Goes. Dessförinnan fick vi, ja men det var ju Black Swan som Peter pratade om, Robert Pettersson heter han ju faktiskt, den tidigare Takida-sångaren. Hörrni, Cyndi Lauper ska nu få ta plats innan Ekot med sin vackra stämma och låten Time of

0: Cyndi Lauper med Time After Time. Klockan den tickar mot 4. Vi ska få Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut. För ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev. Och invånarna där uppmanas att stanna inomhus. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Och i Kreml uppges det finnas ett dokument med en plan för hur ett eventuellt krigsslut ska kunna säljas in som en rysk seger, trots att Rysslands ursprungliga mål med kriget inte har uppnåtts.
4: Vi vet att det här dokumentet har utarbetats av högt uppsatta tjänstemän i den ryska presidentadministrationen, säger journalisten Ilja Rozhdestvensky från den ryska nyhetssajten för grävande journalistik Center Dossier till Ekot. Enligt det här dokumentet ska ett krigsslut beskrivas inte som i första hand en seger över Ukraina utan över en mycket större fiende, det kollektiva väst. Ilja Rozhdestvensky betonar att den här typen av dokument regelbundet tas fram i Kreml men att långt ifrån alla tas i bruk. Snarare, menar han, talar just det här fallet om den oro bland tjänstemännen i presidentadministrationen för att krigets följder börjar bli för kostsamma, inte minst ekonomiskt.
3: Rapporterade Johanna Melén. Det blev ett rekordår för de svenska kungsörnarna förra året. Totalt registrerades 280 lyckade häckningar med nära 350 ungar enligt den senaste inventeringen. Jessica Åsbrink vid Naturhistoriska riksmuseet som är nationell samordnare av inventeringen säger till TT att det var ett bra år med både fördelaktigt väder och bra tillgång till föda. Ekot med Daniel Wockner.
1: Här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan slagit det tisdagen den 12 maj. Ett regnområde drar in över delar av östra Götaland, Svealand och södra Norrlands kusten idag. Även längst uppe i norr kan det komma regn eller blötsnö till och från. Och i resten av landet så blir det växlande molnighet och på många håll också en del sol. Temperaturerna de landar på mellan 7-12 grader men något kallare uppe i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Meira Omar med Doset Daram här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, denna Arla morgon. Det är den 12 maj och det går inflation i temadagar idag. Ni vet, OG, alltså originalet, känns ändå som kanelbullens dag, även om det inte är det, så känns kanelbullens dag som ett typexempel på temadag. Och idag är det så många så att jag blev nästan utbränd när jag skulle kolla upp alla vad det betydde. För vissa är lite otydliga. Men Automower-dagen. Automower. Det är alltså robotgräsklipparens dag. Det är dagbokens dag, det är fritidshemmets dag, det är internationella fibromyalgidagen, det är internationella sjuksköterskedagen, det är internationella stroke-dagen, det är massagens dag, det är ME- CFC-dagen, alltså ME och CFC, sjukdomarna ME, myalgisk encefalomyelit, kronisk trötthetssyndrom, skolidrottsföreningens dag och Snellmansdagen. Snellman var Johan Wilhelm Snellman var en av Finlands mest betydelsefulla filosofer. Där har ni dagarna. Och då kan man tro att jag är klar där. Men det är bara början på den här dagen. För det är också arbetslöshetens dag. Även om den inte står med bland temadagarna så håller akademikernas A-kassa och IAF konferens om arbetslöshet med Arbetsförmedlingen, regeringen och Finanspolitiska rådet tillsammans med flera andra A-kassor. Det är pressträff idag med socialminister Jakob Forssmed från KD om Hanta-viruset. Det är laxsläpp i Stockholms ström. Ni vet, 10 000 havsöringar släpps ut och nedför strömmen, nedanför operan. Där. Det brukar vara väldigt stor hajabaloo där med åskådare som står längs med kajen för att se fiskarna. Totalt släpps i år 150 000 havsöringar ut i Stockholms vatten och kust. Det är många. Det är dansk konferens om barn och AI med Ursula von der Leyen. Det är kung Fredrik som inviger och den amerikanska utrikesministern, tidigare amerikanska utrikesministern, tänkte väl Hillary Clinton, som deltar via länk. Kazanforum inleds. Det är ett internationellt ekonomiskt forum med Ryssland och den islamiska världen som inleds. Hockey för hela slanten. Det är en match i Stanley Cup, kvartsfinal herrar. Fotboll så är det en match i grekiska kvalet till Conference League herrar. Fotboll så är det också idag som Sveriges VM-trupp presenteras. Graham Potter kommer presentera den. Och sen över till kulturen då Selma Lagerlöfs litteraturpris delas ut. Har ni somnat än? Hoppas inte det. Ni ska ju vara vakna med mig här nu. Det är, nu kanske ni vaknar, för det är semifinal i Eurovision Song Contest ikväll och det är filmfestivalen i Cannes som inleds och det ska vi prata mer om efter 5. Charlotta och Lotta, om du lyssnar, Charlotta eller Lotta, grattis på namnsdagen. Ain't no

Bill Withers med Ain't No Sunshine. Hörrni, jag vill ha er bästa bild. Är det på när barnen föddes, eller en solnedgång i Grekland, eller kanske det bara är en bild du tog med bästa vännen en gång i tiden, back in the days, med en sån vanlig kamera. Kanske en svartvit bild från förr. Din bästa bild vill jag ha. Antingen att du kanske faktiskt lägger ut den så som så många har gjort på vår Facebook Vaken med P3 och P4 heter vi där. Otroliga bilder har kommit in hittills. Både liksom i otroliga, i nästan skulle säga professionell mening, National Geographic-nivå, men också otroliga i form av ja, mer känsla och nostalgi, och att det väcker liksom någonting annat när man ser dem. Mycket bilder finns det där, men jag vill ju se just din som lyssnar nu. Så gå in där, eller så kan du smsa eller mejla den till mig. Du smsar 72250, skriver Vaken först, gör ett mellanslag och sen skriver du lite om bilden. Vaken@sverigesradio.se är mejlen. Och hörni, om ni inte har bilden utan att det är bara en bild du vill ha i ditt minne i huvudet, du kanske inte vill visa den, du kanske bara vill beskriva den, så går det minst lika bra. För att det här är radio, va? Så jag kommer ändå behöva transkribera bilden till text till de andra lyssnarna.

0: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: Du tappade med dina ögon dessförinnan Taylor Swift med Opal Light. Nu har jag fått sällskap i studion av Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för morgontrafikläge i Sverige denna morgon?
1: Nej, men det är ett lugnt läge just nu, så är det inga större störningar alls ute på vägen, utan det rullar på som det ska. Det gör det även i tågtrafiken. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020 999 444.

Gunilla har skickat in precis i detta nu en bild på hennes bästa foto. En av de vackraste dahliorna i min rabatt. Ståtlig, 85 cm från marken. Blev så glad nu på morgonen när jag såg att den börjar vakna ur sin vintervila. Ha en fin dag, Gunilla. Gud vad den var. Vad glad man blir av den. Det här är ju kanske fjolårets bild och första bilden när den står ståtlig och ja, men som en sol skiner i all sin prakt. Och sen bild nummer två då, hur man ser lite grönt som pockar upp under jorden på väg upp. Oh, visst är våren en så underbar tid när allt börjar komma till liv igen efter dvalan. Bengt har skickat en bild från Sävjaån i Uppsala 2020 som är hans bästa bild. Bengt skriver in och det är bilden på Rex då, den här hunden som sitter i båten som är en schäfer vad det ser ut att vara och blickar ut över, har lite spaning på ån. Jättefin bild på honom och fiskespöt där. Ni verkar ha väldigt fint och avslappnat tillsammans du och Rex. Jag förstår att den här bilden är din bästa bild då han inte finns längre och är saknad som du skriver. De bilderna är ju svåra att slå hur snygga bilder man än tar. De där bilderna av minnen på människor som inte finns längre. Eller djur. Jag har svårt att kolla på. Förra året så dog min katt. Blev faktiskt ihjälbiten av en hund. Ibland när jag går tillbaka och kollar, häromdagen skulle jag kolla hur äppelträden såg ut vid den här tiden förra året. Och medan jag scrollade så var det massa bilder på Alaska då, min katt. Och jag nästan så att jag ville radera dem. Jag tror inte att jag har bearbetat det då riktigt, om jag känner så. För att jag blev jättearg när jag såg bilderna. Så är det med det. Men det kommer nog vara mina bästa bilder i framtiden, precis som Rex här på bilden för dig, Benke, är. Sven har skickat en bild på en alltså underbar bild på en påfågelfjäril och på ett rådjur när jag var ute och körde på småvägarna i skogen, skriver Sven Anders. Där var rådjuret, ja. Ja, jättefina bilder. Och Magnus undrar om jag inte är säker på att jag glömde någonting under den här vad som händer idag-uppdateringen. Jag kan tala om för dig, Magnus, att det var så mycket mer grejer som stod på dagens, som jag fick stryka för att det liksom, det var inte nyhetsvärdigt nog. Men det jag tog med tyckte jag ändå var viktigt. Men jag kommer stryka saker till nästa uppdatering, för det var för mycket. Och så var en bild på fina lilla mamma som är tagen några månader efter att hon kom som krigsbarn till Sverige från Finland. Tyvärr kom bort alldeles för tidigt i cancer. Ja, jättefin bild. Den där förstår jag ligger i varmt om hjärtat på lilla mamma. Som har fått fina lockar inför fotot som man fick förr. Och så väldigt allvarlig blick in i kameran med den lilla blommiga klänningen.

0: Kajla och Sara Larsson med She Did It Again. Rören här är vaken med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Sofia Sofronia då från Ekot-redaktionen som sitter och jobbar febrilt med nyheterna som ständigt finns ute i världen. Och vi ska prata om hur kriminella då rekryterar unga vid idrottsplatser.
1: Ja, polisen har ju gått ut och varnat för att kriminella kan försöka rekrytera barn och ungdomar vid idrottsanläggningar. Och det har de gjort då bland annat i Gävle. Och så här säger Gunnar Lindblom, han är ordförande i Hille IF i Gävle. Och så här berättar han om vad de gör för att motverka den här rekryteringen.
2: Vi har fått indikationer på att någonting har hänt. Sen om det har varit rekrytering eller om det är någonting annat. Men det är i alla fall sånt som man skulle kunna misstänka eller tro att det har varit någonting.
3: Gunnar Lindbom, som är ordförande i Hille IF, säger att det här är en ny verklighet som det måste tas ett gemensamt ansvar kring.
2: Det vi i första hand har tagit ansvar för och tänkt igenom, det är ju att se till att våra ledare har rätt utbildning, att inte de har någonting i belastningsregister och sånt där. Och nu kommer frågeställningen upp så här, vad händer utanför de ordinarie träningarna? Och det måste ju vara ett föräldraansvar. Sen har vi vaktmästare som är där en del av den här tiden. Och sen är det folk som promenerar runt omkring där.
3: Sen varningen från polisen vill fler inom föreningen ta del av de utbildningar som finns för att motverka problemet.
2: Och det är väldigt många som hört av sig nu efter det här då om att det finns kurser och introduktioner. Och sen kommer vi att vara mer observanta på kvällarna, så kommer vi att vara en del icke-ledare då som går runt och tittar, se till att det stängs på anläggningen och också att man slutar vid den ordinarie tiden som det ska vara. Och är det spontan verksamhet efteråt så går vi runt och kikar.
1: Det sa ordförande i Hille IF Gunnar Lindblom i Gävle. Den som intervjuade här var Lina Grönberg i P4 Gävleborg.
0: Tusen tack. Du har någonting mer?
1: Jag tänkte bara påminna om, alltså det har ju varit en skakig gårdagskväll i Storbritannien efter att 70 parlamentsledamöter krävt att premiärminister och Labour-ledaren Keir Starmer ska avgå. Och hans kabinett eller regering då ska mötas nu under morgonen. Och vi får se om det kommer mer från det mötet. Det, mer om det här kan man ju höra klockan 5, men också i P1 morgon under morgonen och i Ekot.
0: Men våra lyssnare, de lyssnar ju på P3 och P4. Nej, jag skojar. Så de byter inte till P1, eller hur? Eller hur?
1: Kanske när du har gått hem.
0: Ja, okej då. Du, Sofia Sofrina, då hade du något mer på hjärtat?
1: Nej, det var bra.
0: Nej, det var bra. Sofia, hör ni alltså klockan 5 nästa Ekot-sändning.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken.
0: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Alva Tong med Love & Cobain. Thomas har skickat in en jättefin bild på lastbilstrucken som står parkerad längs med vägen och så är det en underbar solnedgång. Ni vet den där Lappinkulta-bilden på ölen. Det finns ju många andra öl, men ingen annan som har en solnedgång som ser ut som Thomas bild. För så kände jag att det såg ut på den här bilden. Väldigt tjusigt att kunna jobba med sån utsikt. Och sen har vi också från Yvonne som har skickat in bilder, sin bästa bild på vitsoppsipporna som står uppdukade på bordet. Sen på Facebook är ett ständigt flöde av vackra bilder. En som fick mig att rysa till rejält. Först vill jag läsa vad Mårten skriver. Som det är idag så kan man inte lita på att en enda bild som är på fin natur eller djur eller någonting ändå. Det är så extremt enkelt att göra väldigt fina bilder med hjälp av AI. Sedan kan ju en AI-bild säkert vara den bästa bilden man har. Men tiden då man kunde skryta med sina foton är verkligen förbi. Jag håller inte med dig helt, Mårten. Jag fattar vad du menar. Och jag tycker också att det är lite så. Jag blir lite trött och ledsen ibland när det är en massa AI-grejer överallt på en sociala medier. Men jag tycker vårt flöde på Facebook i den här tråden motbevisar AI. Jag vill i alla fall tro att de flesta bilderna som ni har postat är verkliga. Eller så är jag grundlurad, men majoriteten skulle jag säga är äkta. Och oftast är det liksom inte att de är storslagna i sig. Många är det, men det är mer känslan bakom bilden. Som då Jonas bild som fick mig att rysa. Det är en bild som han tog på hans kära hund en tidig morgon och tänkte att det ser nästan ut som hon vandrar vidare. Hon går längs en väg och solen lyser från liksom det motljus i bilden. Solen kommer uppifrån och hon är längst bort på den här lilla grusnaturvägen som går mellan en skog. Och där går hon ensam längst fram. Och Jonas skriver att det var nästan som att hon såg ut som att hon vandrade vidare. Och så blev det strax efter ett långt och lyckligt liv vi fick vi tillsammans. Jättefint och otrolig bild med tanke på allt runt omkring. Medan Kent har skickat in en bild som jag skulle svära på inte AI. På maskrosor och sjön. Det var mycket känslor i kroppen och skönt att få lämna västkusten någon vecka. Platsen är Tällberg i Dalarna utöver Siljan. Detta motiv brukar förutom Brändaholm i Karlskrona eller något motiv från Göteborgs skärgård få representera någon av sommarmånaderna i en svensk almanacka. Bilden är från 2015.

Jag tänkte att alltså det finns en programpunkt som heter Frida grattar. Jag heter Lisa och Frida heter Frida. Och det gör att jag brukar inte göra Frida grattar, eftersom att det är lite konstigt att Lisa gör Frida grattar, som programpunkten heter. Men tänkte jag göra ett undantag, men det verkar liksom inte få till det riktigt. Tänkte jag ett undantag med Lisa grattar ibland när andan faller på. Den programpunkten har ju jag. Lisa grattar ibland när andan faller på, men det verkar liksom inte. Ja, vi får återkomma. Jag försöker fixa tekniken här.

0: Raven Lene, Love Me Not. Ja, nu får vi se. Gick käpprätt åt helvete nyss på den här. Lisa grattar ibland när annan fyller på. Hallå!
1: Hallå, det är Jörgen.
0: Jörgen, ja må han leva. Ja må han leva. Ja må han leva ut i 100 år. Grattis på födelsedagen.
1: Ja, men tack så hemskt mycket.
0: 59 år idag.
1: Ja, idag precis.
0: Det är inte 60.
1: Nej, det är nästa år. Då tänkte jag att jag skulle försöka vara ledig på min födelsedag.
0: Det tycker inte jag. Jag tycker du ska jobba så dina kollegor Andrea, Marie, Kelly och Ebba kan gratta dig.
1: Ja, jag förstod att det var något sånt.
0: Ja,
1: att det var hon som... Det var Andrea, antar jag.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var det. Ja, hon brukar hitta på samma saker.
0: Ja, jag brukar inte googla, men du kände så övertygad att det nästan inte var att googla.
1: Nej, precis. Ja.
0: Men du, vet du, vad kul. Hur ska du fira det här då?
1: Nej, men jag har firat lite i helg med mina barn som har flyttat härifrån. Så att idag blir det bara med min gamla mor. Ska åka hem till och fika lite räkmacka och lite mango bakelse.
0: Mm. Ja, för ni jobbar ju som bagare.
1: Ja, precis.
0: Är det någon som heter Bengtsson?
1: Nej, det är det inte. Men det kunde ju vara det. Nej.
0: Det är kul med bagare Bengtsson bara.
1: Ja, precis. Jag tänkte att det var det.
0: Förlåt för min humor, men du vet det, för vi måste prata 3 minuter 20 sekunder till nu innan ekot. Så det är bara att prata på. Jag tänkte det här med... Nej, inte alls. Okay. För att, jag fick problem med linjen här innan, så att jag var tvungen att köra en låt till. Och nu har jag ingen mer låt i playlisten. Men jag är ganska bra på att prata på om du inte vill. Men jag har frågor faktiskt som jag vill få med. För det här med att baka så här på morgonen, vad är det ni bakar?
1: Nej, vi bakar ju allt. Vi bakar ju limpor, bullar, frallor, tårtor, kakor. Mm. Allt ska vara färdigt till, ja, till 7-tiden då när vi ska leverera ut till våra ställen. Ja.
0: Mm. Vad är det liksom din specialitet? Är det bröd alltså?
1: Nej, men jag måste ju säga att det är nog bredden.
0: Mm.
1: Vi har liksom, vi tycker själva att vi har väldigt bra saker utav allt. Även surdegsbröd och sånt kör vi också. Så att, ja.
0: Ge oss ditt hemligaste recept, alltså, eller hemligaste knep för att lyckas med surdegsbrödet. För att jag lyckas inte riktigt.
1: Ja, hemligaste vet jag inte. Det är ju mycket med temperatur och liggtider och... Och liksom körtider och sånt. Så det är ju, man får inte fuska. Mm. Det är ju så med allt man gör när man bakar. Man får inte fuska.
0: Nej.
1: Man måste jäsa färdigt. Man måste köra degen färdigt men inte för länge. Och det är mycket sådana detaljer som gör det hela.
0: Det är där jag är nog en liten sån. Tar genvägar ibland. Det blir nog bra,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Ja, det har jag gjort ibland. Och det blir ju aldrig bra.
0: Nej,
1: kan jag säga.
0: Det är kemi liksom. På,
1: ja.
0: Jag fattar.
1: Men det är mycket kemi.
0: Vart befinner ni er någonstans? För du är ju chef till de här gänget Andrea, Marie, Kelly och Ebba. Jag vet inte, jag fick bara att vad du fyllde år, men jag vet inte vart ni befinner er i landet.
1: I Mariannelund.
0: I Mariannelund?
1: Ja, dit Emil åkte till doktorn.
0: Ja,
1: där håller vi hus.
0: Och han ville se, Ida ville se hela vägen till Mariannelund.
1: Ja,
0: eller
1: precis,
0: såg uppifrån flaggan där uppe.
1: Ja, hon sa det i alla fall, men jag tror inte det var sant. Men...
0: Nej. Vad gör Andrea nu, hon som har hållit på att busa så här med dig?
1: Nej, jag tror hon såg i radion och lyssnade faktiskt. Hon sprang iväg, så jag. Men annars gör hon tårta just idag.
0: Ja. Vad mer brukar hon, du sa att hon brukar hitta på saker, vad mer gör Andrea?
1: Nej, men i fredags kom hon, då hade hon gjort AI-bilder på alla oss bagare. Med lite konstiga utstyrslar då.
0: Vad roligt.
1: Han har gjort hela eftermiddagen på torsdagen då.
0: Ja.
1: Som hon gjorde ramar till och gav oss. Och, ja.
0: Lite sånt.
1: Lite sådana där.
0: Och så
1: fixat så vi ska köpa lotto. Eller inte lotto utan lotter varje fredag som vi skrapar.
0: Ja.
1: Delar på vinsten och lite sådana här saker.
0: Ja. Men det är viktigt med sådana på arbetsplatsen också.
1: Absolut.
0: Du, tycker du de här 3 minuterna gick?
1: Nej, det gick väldigt bra tycker jag.
0: Men grattis. Du vet vad du ska få i födelsedagspresent av mig?
1: Nej.
0: Du ska säga så här, nu kommer Ekot med Sofia.
1: Nu kommer Ekot med Sofia.
0: Tack så mycket. Grattis Jörgen.
1: Tack, tack.
2: Hej. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Nu Ekot. Det ser allt mörkare ut för Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Över 70 parlamentsledamöter från det egna partiet Labour kräver nu hans avgång.
5: När den brittiska regeringen möts nu på morgonen så kommer, enligt uppgifter till brittiska medier, flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att överväga sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Samtidigt rapporterar brittiska BBC att det råder oenighet inom regeringen om Starmers ledarskap. Så sent som igår stod Keir Starmer i talarstolen och argumenterade för sin egen framtid som premiärminister och sa att han inte tänkte avgå.
6: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
5: En ledarstrid skulle skada landet på samma sätt som när Torypartiet bytte premiärminister flera gånger när de satt vid makten, sa Keir Starmer igår. Och han varnade också för ett ledarvakuum under en pågående internationell kris. Men mycket pekar nu på att Storbritannien snart får sin femte premiärminister på knappt 4 år. Nina Banner, London.
4: Vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut. Ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev i natt. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Statliga gruvbolaget LKAB har hittat ytterligare 7 miljarder ton potentiellt brytbar järnmalm. Under gruvbolagets första 100 år har de brutit ungefär 2 miljarder ton järnmalm i gruvorna i Kiruna och Gällivare. LKABs styrelseordförande Anders Borg säger att de nya fyndigheterna gör att LKAB kan driva en stabil verksamhet decennier framåt. Det var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för det Sofia. 5:02 är klockan. Det är tisdagen den 12 maj som ligger framför oss och det är regnigt på många håll för ett regnområde drar in över delar av Östra Götaland, Svealand och södra Norrlandskusten idag. Även längst uppe i norr kan det komma regn eller blöt snö till och från. I resten av landet blir det växlande molnighet och på många håll också en del sol. Temperaturerna hamnar som mest mellan 7 och 12 grader men kallare uppe i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Robin Bengtsson med Honey Honey här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Alexander Weimar från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Tänkte att vi skulle få en trafikrapport från dig. Går det bra?
1: Ja, men det går alldeles utmärkt. Den blir kort sådan, för det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, det är med det som håller på 020 999 444.
0: Inga nyheter är också nyheter.
1: Nej, men.
0: I alla fall när det är trafik.
1: Ja.
0: Alltså konstigt om Ekot hade. Ja, men vi har inget att rapportera om, så...
1: Ja, men ändå skönt när man sitter ute på vägen och hör det, att det är bara att köra på.
0: Det är det jag menar. Det blir liksom en nyhet av det.
1: Ja, precis.
0: Det hade varit däremot jättekonstigt om Ekot inte hade en annan nyhet. Då hade jag däremot blivit lite orolig. Men nu blir jag bara jätteglad. Tack så mycket, Alexander.
1: Tack själv.
0: Vi sa numret, va?
1: Jajamän.
0: Ja, vad bra. Bra att ha koll.

0: Ja, det där var ju Dusty Springfield med Son of a Preacher Man. Ni har väl inte missat att kvargen gapar tomt på hyllorna. Det har ju pågått ett bra tag nu, den här kvargbristen. Jag har inte drabbats av den, men det är för att jag dels handlar i butiker där det har funnits kvarg. Och jag äter inte kvarg. Så det är liksom dubbelt upp där. Men jag vet att andra har lidit för att de vill ha sitt protein. Det är mycket tjat om det här proteinet som ska in. Många som köper sådana shakes. Eller många, många killar. Nej, jag skojar. Eller? Men proteinshakes är ju väldigt så poppis bland gymmänniskor och så. Jag har ju alltid varit lite så som min far. Äter man bara ordentligt så ska man inte behöva hålla på med massa extra saker. Och det fick jag fick liksom vatten på min kvarn när jag lyssnade på P4 Norrbotten som hade med sig en dietist som då höll med min far om detta. För hur mycket protein behöver vi egentligen enligt dietisten?
1: Den generella rekommendationen är liksom 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Väger du kring 70 så är det alltså att du behöver ungefär 60 gram rent protein. Och tränar du så kan du känna att du vill lägga till mer, men egentligen rekommendationen är först när du är elitidrottare.
0: Mm. Jag känner inte många elitidrottare, men jag väger ungefär runt 70 och då skulle jag behöva 60 gram. Det är inte jättesvårt att trycka i sig. Sen kanske man väger mer och behöver få i sig mer, absolut. Det är inte farligt vad jag vet att äta för mycket, så det är inte så att jag är emot det. Men jag tycker bara lite synd om alla som springer omkring och letar efter sin kvarg och känner att de får proteinbrist. För det tror jag kanske att det är svårt att få om man äter normalt. Och Malin Sanda, som är dietist och folkhälsostrateg på Region Norrbotten, hon menar att en vanlig liksom, dag så får vi nog i oss då. Nog.
1: Är du frisk och äter som vanligt så är det väldigt ovanligt att du får i dig för lite protein. De som är i riskgrupp är ju egentligen äldre. Alltså det är väl om du drar ner på vissa saker, om du utesluter mycket livsmedel eller om du går på någon så här jätteextremt kalorisnål diet, då skulle det kunna bli en utmaning.
0: Så äter du ensidigt eller bantar, då kanske du får problem att få i dig all protein. Men följer du liksom en vanlig diet så ska det nog gå bra. Men vill man då ha lite extra protein och kvarghyllorna är tomma, var då lugn, för då kommer Malin också till undsättning med andra förslag.
1: Samma mängd som du egentligen får i dig från en sån här 1,5 deciliters förpackning får du ju också. Om du dricker ett glas mjölk och äter en kanske fullkornsmörgås med dubbla pålägg. Eller om du äter banan och nötter, en handflata nötter, och dricker mjölk eller någon form av ersättningsprodukt där.
2: Fanny Igström, P4 Norrbotten.

Bo Kaspers orkester Tonårsland. Det gick rekordbra för de svenska kungsörnarna under förra året. Totalt registrerades 280 lyckade häckningar med närmare 350 ungar. Och det här är högst antalet sedan inventeringen började. Och hur många häckningar som lyckas variera från år till år, eftersom kungsängen är beroende av både vädret och tillgång på föda som smågnagare. Men enligt den senaste inventeringen då, så verkar förutsättningarna ha varit ovanligt goda förra året. Då det var en så hög andel. Det är ett bra år med både fördelaktigt väder och bra födotillgång, säger Jessica Åsbrink som är nationell samordnare för inventeringen vid Naturhistoriska riksmuseet. Och de flesta lyckade häckningarna finns i norra Sverige och på Gotland. Och totalt lyckades då 280 av 316 registrerade registrerade häckningar. Häckningar, det är så konstigt ord bara. Det är därför jag stakar mig lite, för att 280 lyckade häckningar. Ja. Är det förlossningar då? Kan man översätta det till. Det kan delvis bero på att de som inventerar har blivit bättre, men över tid är det en ökande trend och det är väldigt glädjande, säger Jessica Åsbrink. Vad kul, jag såg faktiskt en, vad jag tror är Kungsörn häromdagen där jag bor. Jag satt i bilen och försökte filma. Satt på passagerarsätet och skulle filma liksom ut och upp, för den flög liksom precis ovanför. Det blev inte jättebra. Det var ingen National Geographic över mig. Men jag tänker att jag kan försöka posta den på våra sociala medier, så får ni se en kungsörn. En av alla då som finns nu i Sverige. De har blivit fler. Tyckte jag var lite kul. Gilla örn.

0: Chappelle Roan med Good Luck Babe. Hörrni, det är ju sommar på ingång, men det är fortfarande väldigt kallt i vattnen. Och P4 Väst, eller P4 Flytväst som jag numera kallar dem, de har gjort ett riktigt public service, liksom, de har tagit det på, ja, som man ska, på allvar. Och pratat med Anneli Andersson från Svenska Livräddningssällskapet, och många har nu börjat hoppa i plurret eller åka båt eller befinna sig runt sjö och hav. Och om du skulle råka hamna i vattnet så finns det tre tips från Anneli som kan rädda ditt liv. Vi börjar med det kanske viktigaste, flytvästen, som kan verka självklar men som många struntar i, särskilt män. Och då är det en räddningsväst med en sån här krage runt halsen som är bra. Och jag vet inte, det finns ju många såna här moderna flytvästar. Jag måste säga det, jag tycker det är snyggt och till och med lite sexigt med en man i en flytväst. Så skippa inte den. Det är nog fler som känner som jag, att det är lite töntigt att stå där och liksom vara så, försöka vara någon slags James Bond och riskera sitt liv. Det är inte snyggt, tycker inte jag i alla fall. Sen om man då väl hamnar i plurret och det är jättekallt, då kommer det här tipset.
1: Orientera dig i vattnet och försök att ta dig upp på ett säkert sätt. Motoriken försämras ju efter en liten stund i vattnet och händer och fötter blir svåra att röra.
0: Och nu till tipset som fick mig att ändå så. Det här har jag inte hört förut. De andra har man ju ändå hört. Men man kan faktiskt öva på att hamna i kallt vatten hemma.
1: Man får ju svårt att kontrollera sin andning, så att man behöver träna på det här och kontrollera sin andning. Och det är ju bäst att göra det på land först. Ja, men jag tänker att när man är hemma och går in i en kall dusch, så kanske vi alla har känt av det där.
2: Ja, och därför kan det alltså vara bra att öva till exempel i duschen. Och väl i vattnet då, glöm inte att andas.
0: Nej, det ska vi inte glömma. Tack så mycket.
2: Elin Angvarsson-Wahlberg, P4 Väst.
0: P4 Flytväst.

Louis Capaldi med Something in the Heavens. Så är det Skogsmulle som skriver in: häckning är parning, inte förlossning. Missade du biologin helt? Frågetecken. Ja, det kanske jag gjorde. Men det stod ju lyckad häckning i... Alltså det stod ju att det hade blivit lyckad häckning för örnarna och därför var det så många örnar. Och att de parar sig betyder inte att det blir många, alltså, barn per definition, tänker, utan de måste ju också liksom födas fram. Så jag kollade vad en lyckad häckning betyder, eftersom att jag sa förlossning. Men det var liksom mer det här jag var ute efter, för det rätta svaret till en lyckad häckning skulle kanske vara att de inte bara lagt ägg utan också fått fram minst en unge som överlevt så pass länge att den räknas som flyfärdig eller har lämnat boet. Så när 316 registrerade häckningar förra året var 280 sådana där minst en unge klarade sig, blev det totalt närmare 350 unga, vilket betyder att vissa bon fick fler än en unge. Så och det var så långt att säga, så jag sa bara alltså att det räknas som förlossning. Förlåt, det var slarvigt uttryckt, men jag fick det förenklare för fler som jag som satt där och bara häckning. Betyder nu det?

0: Grease heter låten med Frankie Valli. Där sitter du och häckar, kan man ju säga. Då menar man inte att någon parar sig. Då sitter man ju kanske och ruvar på äggen. Ja, det är komplicerat med ord och biologi. Nu 5:30, halv sex, Eko upp med Christian Lönner. Vi hör bland annat om nya detaljer kring införandet av journalsystemet Cosmic.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic genomfördes inte i vårdmiljö. Det kan P4 avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Johan Magnusson, professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, underkänner därför testerna.
4: Då ska det vara så nära verklig användning som möjligt. Så det ska ju vara i den tänkta produktionsmiljön.
5: Det är hösten 2022 och på Drottninggatan i Stockholm i företaget Cambios lokaler ska ett viktigt test genomföras. Här, långt ifrån de sjukhus där Cambios journalsystem Cosmic sen ska användas, ska systemet genomgå ett så kallat acceptanstest. Professor Johan Magnusson har flera gånger sett att tidspressen styr när det gäller såna här tester.
4: Man vill få det här gjort så snabbt som möjligt och då väljer man att prioritera tid framför kvalitet.
6: Nu när systemet används hos regionerna vittnar vårdpersonalen om stora problem. Och nu utreds också ett dödsfall kopplat till Cosmic. Regionernas samarbete betonar att testerna följer upphandlingens krav och menar att testerna inte skulle gå att göra i vårdmiljö utan att riskera att patientjournalerna skulle hanteras på ett olagligt sätt. Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet.
7: Om det då är gjort i en miljö som är Cambios eller inte så spelar det som ingen roll i sakförhållanden utan det är vi som står för testerna och genomfört dem.
5: Cambios kommunikationschef Jenny Styren skriver att miljön att testerna görs i är identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i.
3: Reportrar var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad på P4. Vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut, för ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Samtidigt uppges det finnas en plan i Kreml för hur ett eventuellt krigsslut i Ukraina ska kunna säljas in som en rysk seger, trots att Rysslands ursprungliga mål med kriget inte har uppnåtts. Men att en sån här plan finns behöver inte betyda att ett krigsslut verkligen är nära. Ekot har pratat med en rysk journalist som tagit del av dokumentet.
8: Vi vet att det här dokumentet har utarbetats av högt uppsatta tjänstemän i den ryska presidentadministrationen, säger journalisten Ilja Rozhdestvensky från den ryska nyhetssajten för grävande journalistik Center Dossier till Ekot. Dokumentet som han säger sig ha fått från en källa nära Kreml bär rubriken Bilden av segern. Enligt det här scenariot ska ett krigsslut beskrivas inte som i första hand en seger över Ukraina utan över en mycket större fiende, det kollektiva väst. Erövrade territorier i form av till exempel Donbass-regionen i östra Ukraina ska lyftas fram. Däremot ska det sägas att Ryssland aldrig haft som mål att ta Kiev. Ilja Rozhdestvensky betonar att den här typen av dokument regelbundet tas fram i Kreml, men att långt ifrån alla tas i bruk. Snarare, menar han, talar just det här fallet om den oro bland tjänstemännen i presidentadministrationen för att krigets följder börjar bli för kostsamma, inte minst ekonomiskt.
3: Reporter Johanna Melén. I kväll drar Eurovision igång med den första semifinalen och det blir hårt motstånd direkt för det svenska bidraget My System med Felicia.
9: Det är ett tufft startfält med storfavoriter som Linda Lampenius och Peter Parkonen för Finland. Lampenius, som är den enda i årets startfält som fått specialtillstånd att spela live på sitt instrument, i Lindas fall en violin. En annan storfavorit är grekiska Achillas, färgglatt med allvarliga undertoner. För Felicia har det gått bra på repetitionerna. Det var en nöjd Felicia som jag träffade på sent igår kväll. Med delvis ny klädsel på scenen och mer laser också. Masken är kvar. Går Sverige och Felicia till final? Ja, det är jag övertygad om. Det här är Carolina Norén på plats under Eurovision i Wien.
3: Och så vädret. Idag får främst östra delarna av Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland tidvis regn som under dagen mattas av. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blötsnö. I norra Norrlands kustland mycket moln, men i övriga landet varvas sol och moln. Temperatur 7-12 grader i allmänhet. Ekot med Christian Lönner.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Imelda och Arvid Neromi i vårens tid. Tonsättning av Werner von Heidenstams dikt. Det går inflation i temadagar. Idag är det en väldans massa som jag inte kommer läsa upp på grund av det. Det är pressträff idag om hantaviruset med socialminister Jakob Fors med aktuell bild om då läget med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Olivia Wigzell. Det är laxsläpp i Stockholms ström. 10 000 havsöringar släpps ut i strömmen nedanför Operan. Och intresset brukar vara stort. Det brukar vara lika mycket laxar i sjön som folk som står och tittar längs med kajerna ungefär. Kazanforum inleds. Kazanforum kanske heter i Ryssland, internationellt ekonomiskt forum då. Det är Ryssland och islamiska världen som har det. I sportens värld så kommer ju VM-truppen presenteras idag av förbundskapten Graham Potter inför då sommarens VM-slutspel i Kanada, Mexiko och USA. Selma Lagerlöfs litteraturpris kommer att tillkännages på Mårbacka minnesgård. Det är semifinal i Eurovision Song Contest, den första semifinalen i Wien där Felicia kommer att tävla. Klockan 9 kan man titta på det, eller lyssna på det här i P4. Filmfestivalen i Cannes drar igång och den ska vi prata mer om med vår alldeles egna filmexpert, filmreporter Björn Jansson om en liten stund. 12 maj, då har även Charlotta och Lotta namnsdag. Grattis och god morgon!

0: Thrill of the Night, Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Duran Duran med Girls on Film. Och idag så drar filmfestivalen i Cannes igång. Och med oss därifrån har vi såklart Sveriges Radios filmreporter Björn Jönsson. God morgon, Björn.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är stämningen i Cannes?
1: Stämningen är, ja, alltså nu är det ju tidigt. Men den kommer ju att bli högre och högre ju närmare vi kommer kvällens öppningsfilm. Nu brukar inte det vara bästa filmen på festivalen, men det är mycket journalister som strömmar in. Det är mycket marknadsfolk. Här säljs ju och köps ju filmer som vi sen kommer att få se på våra biografer. Så att det är stämning och det är gott väder. Det kommer att bli varmt idag.
0: Vad är då höjdpunkterna på årets upplaga av festivalen?
1: Ja, det är ett ganska jämnt och spännande fält som tävlar om guldpalmen. För det är ju höjdpunkten. Vem kommer att få guldpalmen? Och det är 20 eller om det var 21 filmer som tävlar om guldpalmen. Stora regissörer i filmvärlden förstås. Regissörer som har fått guldpalmen förut, som Koreeda, japanen, som gjorde Shoplifters, den här fina filmen från Japan. Och det finns Pedro Almodóvar på slutet av festivalen, kommer med en film. Och en hel del andra från hela världen regissörer.
0: Jag hörde att Stellan Skarsgård sitter i juryn i år och just för guldpalmen.
1: Mm, det gör han. Och han har ju sagt att det ska bli kul att var på en festival och få se andras filmer och mycket film också. Och sen träffa de här som sitter i juryn utöver honom. Park Chan-wook heter han som är ordförande i juryn. Och sen är det andra kända, Demi Moore med och så. Och det är ju kul för de här filmfolket som Stellan då att träffa kollegor som man kanske inte har tid att träffa så mycket annars, utan man springer förbi varandra på filminspelningar och sådär. Mm. Men nu får de sättas ner och prata film och se film.
0: Vilka andra svenskar då är det som vi kan ha, liksom, hålla ögonen på? Vi brukar ju ändå vara bra på att kamma hem ett annat pris eller synas på röda mattan och så. Vilka är på plats?
1: Ja, priser har vi ju verkligen fått. Ruben Östlund har ju tagit 2 guld.

0: Harry Styles med As It Was i P4. Det är valår och vi har vår valpatrull som åker runt i Skåne och besöker kommunerna i norra och östra Skåne. Janet Alechowicz bland annat där. Hallå Janet.
1: Hallå.
0: Jackan på, det kan vara kallt i Klippan idag.
1: Det kan det vara, jag är också beredd lite grann på om det regnar.
0: Mm. Det är inte helt omöjligt.
1: Nej.
0: Kan komma någon liten skur, annars ska det mesta vara över.
1: Okay.
0: Vi har ju pratat om politiken i Klippan den här morgonen, om Sverigedemokrater hör vi om, och sen har vi ju statsministern också på plats i, men jag läste många skrivit här, nordöstra Skåne, men han är i nordvästra också. Det strömmar bort för tillfället i delar av Höganäs, det är dit han ska.
1: Mm-hmm.
0: Så frågan är om det är oppositionen som har dragit elen. Vi får se vad som händer och sker. Och sen ska jag nog över till östra delen av Skåne, Östra Göinge och Hässleholm.
1: Möts i tro på 21.
0: Ja, men det är möjligt att du ser honom i den här bussen på 21, och sen ska han åka tåg mellan Hässleholm och Kristianstad. Ja, det finns ett digert schema. Hur ser schemat ut för förmiddagen då från Klippan?
1: Vi kommer börja på Vedby skola i förmiddagsprogrammet, en liten bit utanför centrala Klippan. Sen kommer vi röra oss liksom inom kommunen. Vi vill ju prata med kommuninvånare om alltså hur Klippans kommun är, vad som är bra, vad som kan bli ännu bättre, hur tankarna går inför valet. Nu börjar det ändå närma sig. Jag vet att det är sommar och semester emellan, men alltså snart ska man ta det där beslutet.
0: Snart ska man absolut ta det där beslutet och välja. Och situationen i Klippan hör vi ju om under morgonen, Johanna, i våra nyheter. Det handlade ju en hel del om Sverigedemokraterna där.
2: Ja, så är det. Det har ju varit en kaosartad mandatperiod för SD i Klippan, och nu vill de tillbaka in i kommunfullmäktige. Men partiet går till val med ovanligt få kandidater.
0: Det är situationen i Klippan, men valpatrullen brukar skippa politiker. Det spelar ingen roll om Ulf kommer med sin buss, så är det inte politiker eller ens en gång statsminister vi vill ha med.
1: I just det här programmet, just den här tisdagen, just den här valpatrullen, så är det förbud även mot statsministern faktiskt.
0: Så är det, för de har passerat Klippan där.
2: Kaxigt ändå. Backa.
1: Vi har lite annat för oss.
0: Vi vill ha dem som verkligen bestämmer. Vi hör dig efter klockan 10, Janet, direkt från Klippan. I övrigt fokuserar vi på fler nyheter. Johanna, vad bör vi mer känna till idag?
2: Ja, men vi kan också berätta att de asiatiska vattenbufflar som skulle beta i Hammarmöllerdamm vid Hovdal utanför Hässleholm får vänta. Varför detta då? Jo, det finns inte tillräckligt med mat, skriver Kristianstadsbladet. Anders Hallengren från Länsstyrelsen säger till tidningen att det just nu inte finns foder så att det räcker, och att växtligheten på den gamla dammbotten behöver komma igång bättre.
0: Sen är det också en massa saker som ändå sker för dagen. Det är stor pressträff med socialministern. Det gäller Sverige i läget av det här hantaviruset. Vi får höra vad statsepidemiologen tänker kring detta bland annat.

0: Och vi sänder extra från den här pressträffen när det gäller fotbolls-VM också. Hur ser Graham Potters svenska trupp ut till sommarens fotbolls-VM? Det får vi reda på efter 16:00. Då så sänder vi den där pressträffen också. Och sen ikväll är det ju första semifinalen i Eurovision Song Contest i Wien. Felicia går upp mot förhandsfavoriten Finland bland annat. Vi följer detta här i P4 under kvällen.
1: P4 dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Medina med Viva l'amour. Det blomstrar av kärlekskommentarer på sociala medier efter att vi pratar om att vi varit gift i 60 år nu. Lena till exempel, men nästa år i januari firar vi 60 år som gifta. Vi gifte oss den 28 januari 67, då blev det diamantbröllop för vår del. Och Maria tipsar om sina föräldrar också som firar diamantbröllop i år, 18 juni. Erki och Bodil, grattis säger vi. Vi pratar mer kärlek och sommaren och giftermålen som skedde 1966 strax. Nu till nutid och nyheter från Ekot.
1: Försäkringskassan har betalat ut ersättning för ett riskfyllt nervingrepp, PSN, som utförts på svenska kvinnor med svår endometrios på en klinik i Rumänien. Det här visar en granskning som P3 Nyheter har gjort. Ingreppet strider mot svenska och europeiska riktlinjer och Mats Olofsson, som är professor och endometriosexpert, är kritisk till att Försäkringskassan inte rådfrågar svensk expertis innan de betalar ut ersättningen.
2: Försäkringskassan hör av sig till regionen som sen ofta då säger ja utan att ha konsulterat de som kan det här ämnet.
3: Ingreppet PSN innebär att man kapar nerver kopplade till livmodern för att stoppa smärtsignaler, och ingreppet görs inte i Sverige på grund av riskerna. P3 Nyheter har gått igenom Försäkringskassans alla 80 beslut om ersättning för endometriosvård utomlands sedan 2022 fram till april i år. En klinik i Rumänien sticker ut där 17 kvinnor opererats. 5 har gjort nervingreppet PSN och 4 har fått ersättning för operationen av Försäkringskassan, trots att ingreppet strider mot svenska och europeiska riktlinjer på grund av riskerna. Men Försäkringskassan skjuter över ansvaret på regionerna. Fredrik Ögren är tillförordnad områdeschef för utveckling inom internationell vård på Försäkringskassan.
4: Vi skickar alltid en förfrågan till regionen och ställer frågan om den här personen skulle ha fått motsvarande vård i hemregionen eller inte.
3: Tänker du att Försäkringskassan borde ha ett ansvar i att kontrollera vilka ingrepp man betalar för?
4: Jag tänker väl att regionen har ju fullgod kompetens att avgöra om en specifik vård skulle ge till en specifik person eller inte.
1: Reportrar här var Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic genomfördes inte i vårdmiljö utan i datorer som tillhörde Cambio, det företag som står bakom Cosmic. Det kan P4 avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Cambio svarar att miljöerna testerna gjordes i var identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina har löpt ut. Från Ukraina rapporteras nu om ryska drönarattacker och explosioner i bland annat huvudstaden Kiev. I östra Ukraina ska en person ha dödats i en rysk attack enligt AFP. Det ser allt mörkare ut för Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Över 70 parlamentariker från hans eget parti kräver hans avgång. Och ett regeringsmöte nu under morgonen kan bli avgörande för landets framtid.
5: När den brittiska regeringen möts nu på morgonen så kommer, enligt uppgifter till brittiska medier, flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att överväga sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Samtidigt rapporterar brittiska BBC att det råder oenighet inom regeringen om Starmers ledarskap. Så sent som igår stod Keir Starmer i talarstolen och argumenterade för sin egen framtid som premiärminister och sa att han inte tänkte avgå.
6: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
5: En ledarstrid skulle skada landet på samma sätt som när Torypartiet bytte premiärminister flera gånger när de satt vid makten, sa Keir Starmer igår. Och han varnade också för ett ledarvakuum under en pågående internationell kris. Men mycket pekar nu på att Storbritannien snart får sin 5:e premiärminister på knappt 4 år. Nina Benner, London.
1: Och nu ska det handla om Eurovision, för ikväll så drar tävlingen igång med den första semifinalen. Och det blir hårt motstånd direkt för det svenska bidraget My System med Felicia. Och det är bland annat från Finland. Support, support.
7: Det är ett tufft startfält med storfavoriter som Linda Lampenius och Peter Parkonen för Finland. Lampenius, som är den enda i årets startfält som fått specialtillstånd att spela live på sitt instrument, i Lindas fall en violin. En annan stor favorit är grekiska Achillas, färgglatt med allvarliga undertoner. För Felicia har det gått bra på repetitionerna. Det var en nöjd Felicia som jag träffade på sent igår kväll. Med delvis ny klädsel på scenen och mer laser också. Masken är kvar. Går Sverige och Felicia till final? Ja, det är jag övertygad om. Det här är Carolina Norén på plats under Eurovision i Wien.
1: Och jag heter Annika Nordin och jobbar på Ekot, och du har hört nyheterna från Ekot klockan 8.
0: Och när det gäller Eurovision så hör vi ju såklart hur det går. Här är P4 ikväll semifinal 1 och då på torsdag semifinal 2 och finalen på lördag. Naturligtvis Felicia är med. Anders Lilliqvist heter jag som är med dig. Vi kollar till morgontrafiken alldeles strax, och så pratar vi kärlek och diamantbröllop den här morgonen.

0: Flowers med Miley Cyrus. Här är Nina med trafik.
1: Och just nu verkar det vara ett ganska så lugnt läge ute på vägarna. Jag fick tidigare ett samtal om Riksväg 21 från Hässleholm mot Kristianstad strax för Önnestad att det skulle stå en personbil på enfilig sträcka. Jag har inte hört någonting om det sedan dess, så förhoppningsvis har den flyttat på sig. Sen så fick jag ett samtal från en fantastisk lyssnare. Jag sa ju i morse glatt att växelfelet i Tyringe var avklarat. Det visade sig att det var mänskligt fel som gjorde att från Trafikverkets sida att man har råkat att avsluta det här ärendet i natt. Men tyvärr så gäller det fortfarande. Så det är fortfarande växelfel i Tyringe som påverkar tågtrafiken mellan Kristianstad, Hässleholm och Helsingborg. Men tidigare var prognosen satt den 19. Nu är det satt till den 14, alltså på torsdag. Så lite dåliga nyheter, lite goda nyheter. Och vill man tipsa om någon störning, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Jag blev helt yr av det där ärendet. Det var så felaktigt avslutat och nu är det startat igen. Men det ska vara klart
1: bättre
0: tidigare
1: prognos
0: än den som startade det första gången.
1: Ja, eller hur? Så det är lite upp, lite ner. Och ja, men som sagt, det avslutades någonstans i natt. Det var kanske någon som var lite trött.
0: Och den personen bjuder alla på after work imorgon.
1: Kan vara så, ja.
0: Härligt, härligt. Vet du vem det är? Ring 044-77-1250. Nej, vi ska inte hänga ut någon, men det är lätt att göra fel. Herregud, jag trycker på fel knappar hela tiden. Morgongänget den här morgonen, Johanna, vi hör om politiken i Klippan och Sverigedemokraterna.
2: Ja, för det har varit en kaosartad mandatperiod och nu vill Sverigedemokraterna i Klippan tillbaka in i kommunfullmäktige. Men man går till val med ovanligt få kandidater.
0: Vi hör om situationen mellan Ryssland och Ukraina också. Den ganska korta vapenvilan är över. Ytterligare så rapporteras det från Ukrainas håll om ryska drönarattacker och explosioner i bland annat huvudstaden Kiev. Östra Ukraina också ska en person ha dödats i en rysk attack.
2: Och så hör vi om att i Östra Vemmerslöv så lägger man ner räddningsvärnet och då befinner vi oss i Simrishamns kommun. Det här skriver Ystads Allehanda och anledningen, det går inte att få tag på personal. Och det finns 6 sådana här räddningsvärn i Simrishamns kommun och räddningsvärn består av frivilliga och det betyder att de inte har någon schemalagd beredskap eller krav att inställa sig. Det finns också 2 räddningsstationer i kommunen i Simrishamn och Borby och räddningsstationer har anställd deltidspersonal med schemalagd beredskap.
0: Mest mulet väder idag. Det mesta regnet har lämnat oss. Under eftermiddagen så väntas till och med västra Skåne få lite luckor i molntäcket. 9 upp till 13 grader. Nordvästlig vind är väderförutsättningarna denna tisdagen. Vi pratar mer kärlek alldeles strax. Med paret som vi lyckats få tag på. Tack vare dig som lyssnar, som i år varit gifta i 60 år. Johan besöker dem. Han hade ett quiz på gång också. Vi tar det strax.

0: Pet Shop Boys, Always On My Mind. I P4 Kristianstad, då vi ju pratar om att ha varit gift i 60 år. Johan, 1966 var det tydligen rekordmånga som gifte sig. De firar då i år, alltså diamantbröllop. Och då, det paret vi har fått reda på, tack vare en massa lyssnare här, har varit gifta i 60 år.
1: Just det, Elsa och Jan Nilsson bland annat gifte sig 1966 då. Det var så oerhört populärt. Och Elsa, var det några fler i umgänget som gifte sig, eller man kom så, för det som sagt, det var oerhört vanligt att gifta sig just 66.
2: Ja, det var det. Vi hade många av våra kamrater och vänner som gifte sig, och det var bröllop på den tiden.
3: Ja, det är Paulus som mätte i vägen. De var gifte sig just 60. Nej, de gifte sig 60. Året innan, ja just det.
1: Ja, men du var i krokan i alla fall. Men jag tänkte, man var också väldigt ung. Jag menar, ni var 23 va? När ni, eller där någonstans.
2: Ja. 22 och 23.
1: Ja, ja men där. Det var också lite unikt.
2: Att vi var unga, ja. Men det var man på den tiden. Det var de flesta. Mellan 20 och 25 var ju väldigt vanligt.
1: Ja. Du, jag skulle säga, som sagt, 1966 var det giftermålet skedde. Jag har ett litet quiz här på mitt block. Frågor om 1966. Får vi se hur mycket vi kommer ihåg här.
2: Ja,
1: är vi beredda?
2: Ja.
1: Den här, vi börjar med en hyfsat enkel. Vem blev premiärminister i Indien? Vad heter hon? Där kom den ledtråd.
2: Gandhi.
1: Det var Gandhi. Ja, Indira där. Och sen, den här lite svårare. Vuggasholme. Det finns en plats i Sverige. Där var det den 2 februari det hittills kallast uppmätta vinterdagen någonsin i Sverige. Och vilken temperatur var det? Plus minus 3 får ni.
3: Jag skulle tippa på att det är 51 grader. 51.
1: Ja, vad säger Elsa?
2: Nej, jag vet inte. Jag kan inte det.
1: 53? Så där får vi ett rätt på.
3: Ja.
1: Alltså, det här var bra. Jag kan säga, Vuggasholme har också köldrekordet för även januari och mars. Fast då är det lite lägre temperatur. Vem som nu vill veta det. Vilka vann fotbolls-VM?
3: Vilka som vann?
1: Ja.
3: Nej.
1: 66?
3: Oh, det kan jag inte. Nej. Vi är inte så välja på fotboll. Nej.
1: Det var England hittills första de har vunnit. Då. Enda hoppas vi också. Och ska vi se här, vad är det här?
3: 58 vann med Sverige.
1: Nej, silver.
3: Silver var det. Ja.
1: Brasilien var, men nästan. Vi vann, nästan, ja. Vi vann OS där i kronorna. Ja, ja. Men här ska vi se. Vad gör Sveriges Television för första gången detta år? Här är lite rolig. Ja.
2: Ja, det måste väl vara med något med tvn.
1: Ja, det är nu är vi något på spåren. Ja. Vad gör man för?
2: Färg-tv då.
1: Det var färg-tv. Ja. Ja, så man börjar sända.
3: Det kom redan 66. Ja. Ja.
1: Hur snabba var ni på att skaffa färg-tv?
2: Ja, vilket år gjorde vi det?
3: 71 tror jag. 71 tror jag det var.
1: Mm. Ja, men det var ändå, ändå rätt bra.
3: Ja.
1: Sista frågan här då. Till många föräldrars förtret så förbjöds detta 1966.
3: Kunde det vara barnagan?
1: Ja, det var barnagan. Den förbjöds detta år. Så att då blev lite ordning på torpen. Då fick man prata med ungarna istället.
3: Ja.
1: Mm. Men Elsa och Jan, vet ni, har ju redan firat, men man firar väl hela året, kan jag tänka mig. Jag säger det ändå, grattis till diamantbröllopet.
2: Ja, tack så mycket.
3: Tack så mycket, och vi blev firade av våra barn och barnbarn och barnbarnsbarn allihopa. Får man säga, på vilket ställe?
1: Ja, det kan
3: man. Det var på en restaurang i alla fall, Åkersberg här.
1: Ja.
3: Men det finns ju fler som de sa.
1: Ja, just det. Det är bra, du kan public service. Ja. Det är bra, just det. Ja.
2: Mycket trevligt.
1: Ja. Men ni får ha det så gött och grattis. Alltså, du blev väl alla rätt, blev det inte det? Jo.
3: Ja, vi kunde...
1: Där, fotbollen missar väl. Just det. Men 3 av 4 rätt, mycket väl godkänt.
0: Johan Pettersson på plats hemma hos Diamantbröllop-paret denna morgonen.
4: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. tanken och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Fania Von, tiden läker alla sår. Titeln har ingenting att göra med om man varit gift i 60 år, eller? Tack alla som hörde av sig och engagerade sig så vi skulle hitta ett brudpar som gifte sig för 60 år sedan. Strax nyheter.

0: Who's laughing now? Så heter låten med Benjamin Ingrosso.
1: Regeringen och Folkhälsomyndigheten har just nu en pressträff om hantaviruset och flera myndigheter och organisationer gör bedömningen att det inte handlar om en ny pandemi. En svensk som varit på det virusdrabbade fartyget är sedan en tid tillbaka i Sverige och regionen där svensken bor har koll på utvecklingen enligt regeringen. I Storbritannien ska regeringen mötas under morgonen och enligt uppgifter till brittiska medier så kommer flera av premiärminister Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att sätta en tidtabell för när han ska avgå. Keir Starmer sa själv igår att han inte tänker avgå. EU har ökat sitt stöd till Libanon sedan kriget där eskalerade i mars. Hittills i år har unionen gett 100 miljoner euro i humanitärt bistånd. Och igår så landade ett sjunde hjälpflyg på Beiruts flygplats med sjukvårdsmateriel och förnödenheter. Över 1 miljon människor i Libanon har tvingats lämna sina hem.
0: Och vi får lokala nyheter här om bara några minuter.
2: Måndag förmiddag pratade vi med polisen om att det sprids filmer efter det misstänkta mordet i Kristianstad i helgen.
3: Man sätter den brottsoffret i en svår situation. Det är en väldigt utsatt situation. Det kan förstöra, det kan försvåra våra utredningar.
2: Och vi träffade lantbrukaren Rudolf Tornehjelm i Billesholm. Han är först i landet med 2 bevattningsrobotar.
4: Det hela är ju att den kör 24 timmar om dygnet. Så vi klarar ungefär 15-14 hektar per maskin.
2: Tisdag förmiddag hörs vi från Klippan.

0: Inner Circle med Sweat la, la, la, la, lång i P4 Kristianstad. Fick vi med hela den titeln. Nu hinner vi inte med titlar. Nu är det dags för lokala nyheter. Här är Johanna Sacka och klockan är 8:30.
1: Östra Vemmerlövs räddningsvärn i Simrishamn kommer att avvecklas, skriver Ystads Allehanda. Anledningen, det går inte att få tag på personal. I Simrishamns kommun finns det 6 räddningsvärn som består av frivilliga som inte har någon schemalagd beredskap och inte krav att inställa sig. Anledningen till avvecklingen är att vi tyvärr inte får personal, säger K-chefen till tidningen. Föreningen kommer dock finnas kvar och bland annat ha hand om civilförsvarsfrågor. I Simrishamns kommun finns också 2 räddningsstationer, en i Simrishamn och en i Borby. Räddningsstationerna har anställd deltidspersonal med schemalagd beredskap. Och vi går till Klippan, för efter en kaosartad mandatperiod så vill SD i Klippan tillbaka in i kommunfullmäktige. Men partiet går till val med ovanligt få kandidater. Therese Borg är ett av toppnamnen.
2: Vi kan få problem. Men vi kanske inte har tillräckligt många som kan ställa upp i fullmäktige. Då kommer vi ju att hamna i den tråkiga situationen med kanske tomma stolar då. Och det är ett faktum att så kan det komma att bli om det går väldigt bra.
3: Sverigedemokraterna blev kommunens största parti i förra valet och ingick från början i styret. Men efter att den dåvarande SD-gruppen röstade fram 2 före detta nazister till tunga politiska poster uteslöts flera av dem av partiets riksorganisation. Idag har partiet inga politiker kvar i fullmäktige. Deras platser tas istället upp av politiska vildar.
2: Det har ju gjort att vi har haft mycket, mycket mindre förutsättningar att kunna nå fram med våran politik den här mandatperioden. Väldigt tråkigt.
3: Förra valet var det 27 personer som kandiderade för SD. I år är de 9 och alla är nya. Men Tresborg känner ändå hopp.
2: För vi måste ju utgå från situationen vi har nu, där vi inte har någon ledamot i fullmäktige. Så det kan ju inte bli sämre, det kan ju bara bli positiv utveckling av det här.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Och de asiatiska vattenbufflar som skulle beta i Hammarmölledamm vid Hovdala utanför Hässleholm får vänta. Anledningen är matbrist, det här skriver Kristianstadsbladet. Anders Hallengren från Länsstyrelsen säger till tidningen att det just nu inte finns foder så att det räcker och att växtligheten på den gamla dammbotten behöver komma igång bättre. Tanken med bufflarna är att de ska hålla sly under kontroll och öka den biologiska mångfalden. Strax före midsommar görs en ny bedömning för att se om de kan släppa vattenbufflarna.
0: Säger Johanna Sacka med lokala nyheter. Regnet har dragit bort, vi får en hel del uppehåll över Skåne idag, men molnen är dock kvar, 12-13 grader som varmast. I morgongänget alldeles strax ska vi prata sport. Det är en sport tisdag på många olika sätt, bland annat med mycket fotboll på fokus på fotboll. Mycket fotboll på fokus. Nej, det är mycket fokus på fotbollen. Vi får reda på hur laguppställningen kommer att se ut inför sommarens VM. Alla.

0: Adele set fire to the rain. Johanna, känner du till ketchup-effekten?
1: Ja, så jag tror jag vet vad det är. Jag har ju hört det för, men alltså, när du säger så kan jag inte förklara det.
0: Först kommer ingenting, sen kommer ingenting och sen helt plötsligt kommer hela jävla ketchupflaskan ut över spaghetti och köttfärssåsen.
1: Ja, nu är jag med.
0: Först hittade vi ingen som firade diamantbröllop. Sen hittade vi ingen som firade diamantbröllop. Nu skulle vi kunna göra en hel förmiddagsshow kring det också. Till exempel Monica firade diamantbröllop den 9 april i år. Och det är flera som hör av sig. Tack alla som engagerar sig i den här bröllops historien. Nu däremot ska vi få sport.
2: Idag smäller det. Funderingar ska besvaras. Frågetecken ska rätas ut. En mästerskapstrupp ska presenteras.
3: Vem blir svenska landslagets joker i sommarens fotbolls-VM? Den där spelaren som kan hoppa in och förändra en hel matchbild. Två som definitivt aspirerar på jobbet är Malmös Taha Ali och Barcelonas Rooney Bardghji.
4: Just nu i läget så är det 50-50.
3: Radiosportens expert Johan Elmander säger att det är väldigt jämnt men har sin favorit.
4: Taha Ali har tyvärr haft lite skadeproblem och sådär. Men skulle jag få välja en så hade jag nog tagit Taha Ali för det.
3: Men expertkollega Jon Persson tänker annorlunda, även om han också ser kvaliteterna hos Taha Ali.
5: Nej, men att det är en bra spelare såklart i allsvenskan och sådär, har ju fortfarande inte tagit spelet ut i Europa och det tror jag betyder någonting. Tycker att vi har en annan spelare i Barcelona, Rooney Bardghji, på en helt annan scen just nu. Även om han såklart inte spelar lika regelbundet. Men tycker jag att lotten ska falla på Bardghji.
3: Radiosporten sänder VM-trupputtagningen under tisdagen med start klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4.
2: Hälsar Emanuel Nashed. Ja, frågan är om långtidsskadade Dejan Kulusevski ska få en plats eller inte. Tydligt är i alla fall att ett lag som skulle behöva honom just nu är hans Tottenham, som fortfarande riskerar att åka ur Englands högsta liga Premier League. Nytt tungt poängtapp igår när man kryssade mot Leeds gör att de misslyckades med att distansera sig från tabellens nedflyttningsplats. Alltjämt bara 2 poängs marginal ner till West Ham, som just nu innehar den tredje och sista degraderingspositionen. Endast 2 omgångar kvar att spela. Så hockey. Tre Kronors OS-kapten Gabriel Landeskog är nu bara en match ifrån att avancera till konferensfinal i Stanley Cup-slutspelet med sitt Colorado. Matchboll mot Minnesota redan natten mot torsdag, och vem man får möta vid avancemang, ja, det avgörs i Karlsson-kampen. William Karlssons Vegas mot Leo Karlssons Anaheim. Just nu står det 2-2 i matcher där. Med det sätter vi punkt för den här sportsändningen.
0: Säger Emil Håkansson i Morgongänget med koll på sport. Här är låt som kunde tävla till Eurovision idag. 18s med Iconic.

0: E-Tins är det här med Iconic i P4 Kristianstad. Vi ju den här veckan har pratat en del kroppsideal och hur det har förändrats över tid. Men oavsett hur kroppsidealen ser ut så är det tydligen väldigt känsligt att prata om kroppen. Vi har konstaterat detta i veckan. Igår till exempel hörde vi 17-åriga Alice som berättade om hon mobbades för sin vikt. Till slut så fick hon viktminskningsmedicin för att gå ner i vikt och hon berättade sin historia i radion igår. Vi ska fortsätta på ämnet den här morgonen. Johanna Sjöbäck är vår gäst, adjunkt i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad. Välkommen till oss och till studion.
1: Tack så mycket.
0: Du är med och utbildar folkhälsostudenter och sjuksköterskor på högskolan. Varför är det så laddat att prata om kroppen?
1: Ja, men kroppen, det handlar ju också om vår självbild, hur vi ser på oss själva. Det handlar mycket om vår identitet. Det kopplar väldigt starkt till de skönhetsideal som vi dagligen matas med via sociala medier. Och det blir allt intensivare och den trenden har vi sett de senaste åren. Att vi får aldrig vara lediga, riktigt.
0: Nej.
1: Från detta.
0: Vad är det ni lär då när det handlar om att prata om kroppen?
1: Generellt på utbildningarna så utgår vi från det holistiska perspektivet, det hälsofrämjande. Vi pratar om den personcentrerade förhållningssättet. Vi pratar också mycket samtalsmetodik med fokus på motiverande samtal. Men sen specifikt kopplat då till kroppsideal, kroppsuppfattning, så har vi då specifika kurser som vi på högskolan har utvecklat tillsammans med våra europeiska kollegor i olika samarbetesprojekt. Och de har då resulterat i kurser som handlar om utseendekultur, kroppsuppfattning och hur det hänger ihop med hälsa och hållbarhet. Och där får ju då våra studenter lära sig om vilka faktorer är det som påverkar vår kroppsuppfattning, och då brukar vi lyfta att föräldrar har stor påverkan, kompisar har stor påverkan och så är det då medier som har stor påverkan. Men vi pratar också mycket om hur vi kan skapa förutsättningar för personer att utveckla en god kroppsuppfattning.
0: Mm. Alltså, märker ni bland studenterna också om att det här kan vara svårt att prata om?
1: Jag skulle inte säga att det är svårt att prata om, men nej, däremot finns det ett stort engagemang. Och studenterna har ju som oss alla kroppar, yeah, att förhålla sig till, och vi alla tänker tankar om våra kroppar. Så ofta blir det väldigt spännande och intressanta ämnen, och studenterna tycker också ofta att det är intressant att sätta det i relation till vad forskningen säger. Mm. Alltså, detta är mina upplevelser och vad säger forskningen, och så att man kan väva samman de perspektiven.
0: Mm. Det här med att det då kan vara laddat, upplever du att det har ändrat sig över tid?
1: Jag tror att det har förändrats över tid. Det har alltid funnits skönhetsideal som vi har behövt att förhålla oss till på olika sätt. Men på de senaste åren så har vi också det här med mer sociala medier. Nu har också smalhetsidealet kommit tillbaka lite extra tydligt de senaste åren. Det har ju varierat över tid. Mm. Och också den här debatten kring viktminskningsmedicin som ni då har haft här. Mm. Sådana faktorer skapar ju lite ökad laddning.
0: Men kan ni ta in det i utbildningen? Jag tänker många har pratat nu om de här sprutor, att det är en quick fix och så vidare. Följer man upp det på utbildningen?
1: Det gör vi, absolut. Studenterna har ofta möjlighet att fokusera på särskilda fokusområden som kopplar till både vad de är intresserade av men också vad de arbetar med. Och då kan man fokusera på olika målgrupper, barn, unga, vuxna, äldre, men också kopplat till olika verksamheter, till exempel skola och så. Så beroende på studenternas intresse så kan vi fånga upp olika ämnen.
0: Nu har vi pratat en del övervikt här i veckan, obesitas eller övervikt. Det är ju ett hälsoproblem, stort problem här i väst. Alltså, behöver vi tassa kring ämnet egentligen, eller är det fastslaget att det är ett problem så vi kan prata utan att tassa?
1: Jag tänker att vi ska absolut prata om det mesta, och vi kan prata om egentligen allt så länge vi gör det på ett respektfullt och empatiskt sätt. Men som folkhälsovetare som jag är, så skulle jag ändå säga att jag lägger hellre fokus på att prata om de faktorer som kan skapa hälsa och hur vi får människor att må bra. Och lyckas vi med det, så kommer ju en hälsosam vikt på köpet.
0: Mm. Jag tänker det är många föräldrar och så vidare som lyssnar på oss nu som har barn, killar, tjejer och så vidare som funderar kring detta. Ja. Hur ska man tänka som förälder? Tänker du?
1: Det finns forskning som visar på att de barn som utvecklar en positiv kroppsuppfattning, i de hemmen så pratar man inte särskilt mycket om kroppens utseende, utan man lägger snarare fokus på kroppens funktion. Alltså, hur känns det i kroppen när jag springer, eller vad är känslan i fingrarna när jag spelar gitarr eller basket eller dansar eller vad det nu skulle kunna vara. Så jag tänker att lägg fokus på kroppens funktion snarare än dess utseende.
0: Mm. Alltså, positiv kroppsuppfattning?
1: Ja.
0: Vad menas med det?
1: Det handlar om att man tänker positiva tankar kring sig själv och kring sin kropp.
0: Mm. Och man märker att barnet har en negativ kroppsuppfattning, att det är tankar och att det är funderingar som inte är rätt. Hur ska jag tänka som förälder?
1: Jag tänker att det finns stöd att få, till exempel elevhälsovården, till exempel också att ha de här neutrala samtalen. Man kan fundera kring hur man själv är som förälder, att inte själv kritisera sin kropp eller sitt utseende, och definitivt inte kritisera barnen eller barnets utseende.
0: Viktigt att tänka på. Johanna Sjöbäck, adjunkt i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, tack så mycket för att du tittade förbi den här morgonen.
1: Tack.

0: P4 Kristianstad.
1: Sveriges radio.
2: I eftermiddagsprogrammet måndag tog vi reda på hur det går till att bekämpa invasiva arter med hjälp av mobilspel i Ängelholm. Vi fick det förklarat för oss av Maria Tyr som är kommunekolog.
3: Jo, det går till så att man filmar när man har hittat ett ställe med lupin till exempel då. Och sen så drar upp lupinerna och sen filmar man igen efteråt så att man visar resultatet utav det. Och så laddar man upp båda två filmerna i appen och så verifieras det.
2: I eftermiddag hörs vi igen från klockan 15.

Cher med Believe. Vi hör om regeringen som precis haft pressträff när det gäller Folkhälsomyndigheten och hantavirusutbrottet på det där kryssningsfartyget. Vi kan väl bara sammanfatta att i nuläget är det inte aktuellt att vidta några åtgärder här i Sverige. Det handlar om bedömningen och risken för smittspridning till allmänheten som

0: bedöms som låg. Vi hör mer om detta alldeles strax också. Ekot har såklart bevakat pressträffen.
1: Och efter en kaosartad mandatperiod så vill SD i Klippan tillbaka in i kommunfullmäktige. Men partiet går till val med ovanligt få kandidater.
0: Hela vårt förmiddagsprogram sänds idag från just Klippan där valpatrullen är. Ikväll är det också semifinal 1 i Eurovision Song Contest. Felicia tävlar med My System. Vi har spelat den ösiga versionen innan. Men Johanna, du sa, jag hörde en lugn version på denna.
1: Ja.
0: Ska vi inte ta den nu från
1: Ekot? Jättegärna.
0: Här är den lugna Felicia med My System. I don't even...

0: betydligt lugnare versionen av My System med Felicia som tävlar i semifinal 1 i Eurovision Song Contest ikväll i Wien. Det är Sverige. Nu nyheter från Ekot klockan 9. Det här är P4 Kristianstad.
1: Alldeles nyss höll regeringen och Folkhälsomyndigheten en pressträff med anledning av hantavirusutbrottet på kryssningsfartyget Hondius. I nuläget är det inte aktuellt att vidta några åtgärder här i Sverige och risken för smittspridning till allmänheten bedöms som låg, sa socialminister Jakob Forssmed.
2: Detta baserar myndigheterna och organisationerna på all tillgänglig kunskap om denna sedan lång tid kända och dokumenterade sjukdom. Både WHO och ECDC bedömer även risken för global smittspridning med anledning av utbrottet på fartyget som mycket låg.
3: Totalt har 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset som befunnit sig ombord på kryssningsfartyget Hondius samt ett 8:e troligt fall enligt Världshälsoorganisationen WHO. 3 personer har avlidit, 2 av dem med bekräftad smitta. Just nu pågår en omfattande internationell samordning som leds av WHO, berättar Folkhälsomyndighetens generaldirektör Olivia Wigzell.
4: Vi fortsätter att noggrant följa utvecklingen och samarbeta med internationella aktörer för att säkerställa en både trygg och koordinerad hantering av det här utbrottet. Vi agerar proaktivt för att minimera eventuella risker och vi vill också fortsätta agera med stor tillgänglighet för att bidra till transparens och god tillgång till information om både hur läget ser ut och vilka åtgärder som vidtas.
1: Reporter Victoria Scott. I Libanon behövde över hälften av befolkningen humanitärt stöd redan innan kriget eskalerade i mars. Sedan dess har över 1 miljon människor tvingats lämna sina hem och EU har ökat sitt stöd till landet. EUs kommissionär för krishantering, Hajja Labib, besökte Beirut för att följa hjälparbetet på plats.
3: Libanons hälsominister visar EUs kriskommissionär Hajja Labib runt i ett lager på ett sjukhus i västra Beirut. Längs väggarna står kartonger med traumakit från EU. EU har också finansierat utbyggnaden av sjukhuset. Igår landade ett 7:e hjälpflyg på Beiruts flygplats med sjukvårdsmaterial och förnödenheter till människor som tvingats lämna sina hem. Hajja Labib säger att den största utmaningen är att få hjälpen till de som behöver den mest.
5: La difficulté pour nos partenaires, c'est d'atteindre ceux qui sont dans le besoin.
3: Våra partners har svårt att nå de som behöver hjälp, särskilt i södra Libanon. När hjälpen försenas sätts liv i fara. Varje sekund räknas in kris, säger hon. I södra Libanon fortsätter israeliska attacker att försvåra hjälparbetet. Lina Mahlers, Beirut.
1: Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är över. Ukrainska medier rapporterar om ryska drönarattacker och explosioner i bland annat Kiev. I östra Ukraina ska en person ha dödats i en rysk attack, enligt AFP. Så till Ekos granskning av tobakslobbyn. I den offentliga debatten har professor Fredrik Nyström lyft snus som ett sätt att minska rökningen. Samtidigt har han tagit betalt för uppdrag av ett företag i tobaksbranschen.
6: Det har jag blivit arvoderad för. Jag deklarerar öppet när det är fråga om jäv och sånt.
7: Han har också anlitat som föreläsare på internationella event där det vita snuset marknadsförs som en framgångsrik metod att minska rökningen.
8: We are here today to talk about innovation that saves lives.
7: Han säger att det här är något som man kan göra inom ramen för det som kallas för universitetets tredje uppgift. Och enligt Fredrik Nyström är han själv och ingen annan som bestämmer vad han säger. Och han har fått resekostnader betalda.
9: För de som inte vet, vad är det här för möten runt om i världen som du blir inbjuden till?
6: Så det är ju också någon slags lobbyverksamhet.
9: Vad är det för lobbyverksamhet då? Vad är det som står bakom dem?
6: Det vet inte jag, gudskelov. Det får man ju aldrig veta.
9: Varför sa du gudskelov när jag frågade vilka som står bakom?
6: Nej, det kanske jag inte hade behövt säga. Men det är skönt att inte veta exakt.
9: Varför är det skönt?
6: Jag tycker inte riktigt om det här med att det är massa stora pengar utifrån som styr. Men det är säkert att jag är tämligen säker på att det tog det i första hand var tobaksindustrin. De är ju där och lyssnar och ser glada ut i regeln.
7: Ekot har frågat arrangörerna bakom eventen om deras finansiering. Men de vill inte svara. Fredrik Nyström säger att han avslutat samarbetet med en av dem.
1: Reporter Daniel Öhman. Indiens premiärminister Narendra Modi kommer till Göteborg i samband med ett Europabesök på söndag och måndag i nästa vecka. Han ska bland annat föra samtal med statsminister Ulf Kristersson. Det uppger den indiska regeringen. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 9. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Nästa nyhetsuppdatering får du 09.25.
0: Så är det, då får du senaste nytt här i P4. Och såklart händer något innan det, berättar vi ju såklart. Jag heter Anders Hillekvist, vi firar tisdag ihop tillsammans med morgongänget och dig som lyssnar. Strax senaste nytt, vad som händer och sker på Skånska vägar med Nina Börstad.

0: Gräsula med Half of Me i P4. Vi behöver dock hela Nina Börstad för att hålla koll på trafiken. Eller behöver vi det? Det verkar vara lugnt igen, eller?
1: Ja, just nu verkar det vara väldigt lugnt. Ja, precis. Vi tar bara en halva. Ja. Inget större att prata om. Bara växelfelet i Tyringe som tydligen är kvar. Och ska vara avhjälpt på torsdag. Och vill man tipsa, då kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Till just Nina Börstad i övrigt i våra nyheter, Johanna.
2: I sommar ska det bli lättare att åka kollektiv till Söderåsens nationalpark och olika utflyktsmål med en ny busslinje. Där skriver Helsingborgs Dagblad. Skånetrafiken satsar på en sommarlinje till bland annat Klåveröd, Strövområde och Finstorpssjöarna.
0: Ja, såklart om pressträffen som varit och är för tillfället mellan Folkhälsomyndigheten och regeringen. Det handlar om det här hantaviruset. Regeringen tar situationen på allvar. Sen utbrottet så står man i tät kontakt med Folkhälsomyndigheten, säger vår minister, socialminister Jakob Forssmed. Han berättar också om att det fanns ju en svensk ombord på det här fartyget där en del smittades av det här hantaviruset. Den personen befinner sig nu i Sverige och smittskyddsläkaren i den berörda regionen har kontakt med personen. Inga symptom på sjukdom ska finnas där och personen i fråga ska vara isolerad.
2: Och Region Skånes uppmaning till blivande föräldrar i sommar: ring förlossningen innan ni åker in. Under semesterperioder är det färre barnmorskor i tjänst i regionen. Det innebär att kvinnor som ska föda i sommar kan erbjudas förlossning på annan ort än önskat.
0: Regnet har dratt bort, mest mulet väder under dagen, lite luckor i molntäcket i framförallt västra delen utav Skåne. Någonstans mellan 9 upp till 13 grader nordvästlig vind och ikväll och i natt en del sol då innan molnen tätnar på. Och framförallt i natt så kan det komma någon regnskur till.

0: Post Malone, Morgan Wallen med I Had Some Help. Igår var det måndag klockan 9. Ja, men exakt då så startade inskicksperioden till en ny omgång av P4 Nästa Stjärna. Musiktävlingen här i Sveriges största radiokanal där din musik kan höras väldigt mycket i radio, både lokalt och över hela Sverige, där du kan få din musik spelad i Musikhjälpen i grannkanalen P3, där musiken som du har skrivit når en miljon publik och inte bara försvinner bort i byrålådan eller på hårddisken. I fjol så vann skånska gruppen Nimt från Österlen. De gästade studion igår och berättade om deras förhållande till tävlingen och om deras tips för vad du ska göra för att vara med och tävla.
1: Den upplevelsen vi har haft, ja, av den här tävlingen, hela från starten till liksom hela vägen in i mål, har varit riktigt trevlig. Mm. Alltså den är jättekul. Så vi vill faktiskt säga stort tack, och de som söker in borde verkligen söka in om de inte gjort det.
0: Viktor, var det självklart att ni skulle skicka in till tävlingen?
2: Nej, vi var rätt sena på bollen. Jag har för mig att vi skrev låten med bara någon vecka innan deadline. Liksom.
0: Jaha.
2: Ja, jo, vi var väldigt sena. Mm.
0: Är det något ni skulle kunna tipsa andra om att spara lite på det? Eller ska man vara ute i mer god tid än vad Nimt var?
1: Ute i mycket god tid faktiskt. Jag skulle säga att den här låten kom ju till för att vi ville skicka in till P4 Nästa. Så att det var ju en himla tur att det var dags, så att det blev en vår favoritlåt, och sen ja, var ute i god tid för tusan.
2: Ja, bara.
0: Vad är tipsen, Lukas?
1: Tipsen, det är många tips. Ha sjukt roligt. Skriv en låt du tycker om, som du kan verkligen, som du kan visa för Sverige att du verkligen är stolt över. Mm. Sen släpp på prestigen och bara ha skoj. Skapa något du är nöjd med och sen så visa det för oss andra, så kommer vi vara jättenöjda. Alla, om man går vidare. Mm.
0: Det hela är ju också ett live-moment. Ni är vana vid att spela live. Mm. För en del kan det vara lite skrämmande att stå inför en levande publik. Mm. Nu är detta radio, så vi har en stor publik, men vi ser ju inte dem. Nej. Som väl, tycker kanske vissa. Vad betyder själva, eller vad minns ni, vad betyder själva final? Delen.
2: Jag tycker framförallt att det var roligt att dela det med musiker. Så det är ett tips också, att ta med en musiker om inte två eller tre.
1: Ja,
2: för att få dela det med någon annan, både tävlingsmomentet och vinsten och det.
1: Den biten, den här glädjen i att få vara ihop.
2: Ja.
1: Och just med de andra finalisterna.
2: Ja,
1: det var också så jäkla mysigt, alltså, att ställa backstage.

0: tipsen från Nimt som i fjol vann vår P4 Nästa Stjärna lokala final med den här låten som vi hör i bakgrunden. Vad säger man då?
1: Efter det så gick han sin väg, men så i hans blick, han blev kanske inte så nöjd med svaret han fick.

0: Låten inspireras utav Änglahund, Hasse Anderssons kvinnaböskas fina gamla låt. Vilken låt inspireras du av? Och blir du inspirerad av att höra hur glada Nimt var för att de hade varit med och skickat in bidrag och tävlat i fjol? Då vill vi jättegärna ha ditt bidrag. Musiktävlingen där din musik når en miljon publik är igång för 2026. Vi är i första fasen, inskickningsfasen. Från och med igår fram några veckor har du möjlighet att skicka in ditt bidrag. All information om hur du tävlar finns på sociala medier om du följer P4 Kristianstad där eller sverigesradio.se. Så klickar du där vidare till P4 Nästa Stjärna. Du kan läsa våra regler, ladda upp ditt bidrag på vår portal. Och i år är det lite speciellt för du får lugna dig hela sommaren faktiskt efter valet i höst i september. Då kommer vi avslöja våra tre finalister som tävlar vidare under hösten. All information via sverigesradio.se. Lycka till vår tävling P4 Nästa Stjärna.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.

0: P4 Kristianstad. Det är tisdag morgon. Det är en lite annorlunda tisdag i radion under dagen. Det är inte varje dag som vi bryter våra lokala sändningar under eftermiddagen här klockan 16. Bryter vi, för då ska sommaren avgöras. Hårdrar jag det om jag säger att sommaren ska avgöras klockan 16, Johan, eller?
1: Ja, det är nog många scheman som... vi är ju redan i VM, så att, scheman är nog redan satta. Men kanske för en del släktingar här och runt och var, för fotbollsspelare som hänger på gärdsgården och sådär.
0: Just det. Klockan 16 idag kommer Graham Potter att berätta vilka som är med i landslaget för sommaren. Exakta startelvor kommer vi ju inte få. Men det är en ganska stor sporthändelse eftersom att Sverige har kvalificerat sig till VM. Och Johan, du står på ett ställe. Vi hör vinden i bakgrunden. Det är ingen slump att du står på det där stället. Ska vi beskriva hur det ser ut så vi kan gissa lite först, eller?
1: Jag står och tittar. Just närmast mig är ett trästaket, och sen precis bakom är det gungor, för framförallt mindre barn, för det är plastgungor. Och sen tittar man ut här, då ser man, då är det lite gräs och det är lite nyklippt och det är lite linjer dragna. Så nu kanske man börjar, här ser man, här står det på lite mindre mål, det där är väl femmannamål, och där bakom är lite mer träningsmål, och sen tittar man ut, så finns det sjumannamål och sådär, och så är det niomannamål, säger jag också där borta, och så 11-mannamål. Det är jättemånga olika mål här. Ja.
0: Tydligt att det måste vara på en fotbollsplats som Johan är, och det är det. En idrottsplats där Sebastian Nanasi startade sin karriär. Fotbollsspelaren som uppvuxen utanför Kristianstad i Viby, och det är Viby idrottsplats, Johan, du är på. Måste vi rätt nu?
1: Ja, det är Grönängen heter den, och här står jag precis framför, A-planen ligger lite bort till vänster, men här står jag framför, jag vet inte vad man kallar B-planen kanske. Det var någon här ute som Nanasi sprang sina första steg som liten knatte. Jag vet inte om han spelar riktigt på den stora A-planen där bara de vuxna spelar, för han gick ju in till Kristianstad FCF ganska tidigt och sen ner till Malmös akademi, så att säga. Så att, ja, det, frågan är, det är kanske någon som har lite Nanasi-historia färskt i minnet kan upplysa oss om.
0: För 5 år sedan följde vi honom, alltså vi har följt honom länge. För 5 år sedan var det väldigt mycket jubel då han satte väldigt starka avtryck i Malmö FF. Vi träffade bland annat gänget som sjöng Nanasi-sången för honom. Så här lät den. Han är som Messi men är från Kristianstad. Nanasi-sången där för 5 år sedan. Den stora frågan idag, Johan, är ju, kan Sebastian Nanasi, som tog sina första fotbollssteg på den där planen du är vid, Johan, vara uttagen till fotbolls-VM? Klockan strax efter 16 i eftermiddag, då har vi beskedet. Vad tror du?
1: Är han hel och frisk, så tycker jag han har en ganska stor chans. För det är, som sagt, det är en X-faktor. Han kan skapa mot egentligen alla lag sådär. Så att, nej, jag tycker det är en no-brainer.
0: Ja. Vi får se om Potter också tycker det är en no-brainer. Om Nanasi är med, om det här gänget som sjöng för honom för 5 år sedan kan återförenas och sjunga igen. Inte bara idag, utan han gör mål i sommar också. Det handlar om VM-sommaren i P4 klockan 16 i eftermiddag. Graham Potters uttagning till landslaget. Och så följer vi såklart det svenska landslaget i sommar. I övrigt får vi nyheter från Ekot nu. Klockan är 9:30.
2: Under morgonen höll regeringen och Folkhälsomyndigheten en pressträff med anledning av hantavirusutbrottet på kryssningsfartyget. I nuläget är det inte aktuellt att vidta några åtgärder här i Sverige, och risken för smittspridning till allmänheten bedöms som låg, sa socialminister Jakob Forssmed. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är slut, och över 200 ryska drönare och mer än 80 bomber har riktats mot Ukraina under natten till idag, enligt president Zelensky. Bland annat har huvudstaden Kiev attackerats, och i östra Ukraina ska en person ha dödats, det rapporterar AFP. Indiens premiärminister Narendra Modi kommer till Göteborg i samband med ett Europabesök på söndag och måndag i nästa vecka. Han ska bland annat träffa statsminister Ulf Kristersson, det uppger den indiska regeringen. Det var Ekot på en minut i studion. Alexander Ivanovski.
0: Och Ulf Kristersson är på plats i Skåne idag, statsministern. Men himla massa besök. Vi sammanfattar nyhetsläget alldeles strax med Johanna.

0: Sara Klang med I'll find my way home. En del av vårt hem här på P4 är ju lokala nyheter. En viktig del att berätta vad som händer och sker utanför ditt fönster. Vi uppdaterar oss på nyheter nu och sammanfattar. Vi gör denna klockan passerar 9:30. Jag och Johanna Sacka och fönstret vi öppnar idag. Ja, men det är ett fönster i Klippans kommun. Vi har ju varit där en hel del och kommer vara där under förmiddagen också.
1: Ja, för valpatrullen, de är på väg till Klippan och morgonens nyhet har handlat mycket om politiken i Klippan. För efter en kaosartad mandatperiod så vill SD i Klippan tillbaka in i kommunfullmäktige. Men man går till val med ovanligt få kandidater och ett av toppnamnen, det är Therese Borg.
2: Vi kan få problem med att vi kanske inte har tillräckligt många som kan ställa upp i fullmäktige. Då kommer vi ju att hamna i den tråkiga situationen med kanske tomma stolar då. Och det är ett faktum att så kan det komma att bli om det går väldigt bra.
0: Och i valet för 4 år sedan har vi lärt oss under morgonen 27 personer som då kandiderade för Sverigedemokraterna.
1: I år är de 9 och alla är nya. Men Therese Borg känner ändå hopp.
2: För vi måste ju utgå från situationen vi har nu. Där vi inte har någon ledamot i fullmäktige. Så det kan ju inte bli sämre. Det kan ju bara bli positiv utveckling av det här.
0: Idag har vi också hört om Region Skånes uppmaning till blivande föräldrar som är på väg till förlossningen. Ring innan ni åker in. Är uppmaningen.
1: Ja, och detta för att under semesterperioder så är det färre barnmorskor i tjänst i regionen. Det innebär att kvinnor som ska föda i sommar kan erbjudas förlossning på annan ort än den man har önskat. Och i ett pressmeddelande så skriver Region Skåne att ambitionen är att födande kvinnor ska erbjudas plats där de har planerat. Men under vissa perioder kan det bli högt tryck på förlossningsavdelningarna.
0: Och nu går vi från denna nyhet till vattenbuffla. Ett stort hopp, men vi gör det ändå. Vattenbuffla i Skåne, det har ju varit ett utav målen utanför Hässleholm.
1: Precis, och de här asiatiska vattenbufflarna som skulle snafsa runt där vid Hammarmöledamm vid Hovdal utanför Hässleholm, de får vänta. Och varför får de göra det? Jo, det är matbrist, det här skriver Kristianstadsbladet.
0: Tanken var väl att de ska hålla sly under kontroll och öka den biologiska mångfalden när de betar runt.
1: Ja, precis. Och då växtligheten på den här gamla dammbotten behöver komma igång bättre innan de kan snafsa i sig vad det är. Strax för midsommar, då ska man göra en ny bedömning för att se om det finns tillräckligt för de här vattenbufflarna att gå loss på.
0: För det finns det alltså inte nu, det är därför man får vänta vad vi lär oss när vi lyssnar på lokala nyheter och jobbar med dem, Johanna.
1: Ja, så jag ska genast googla på vattenbufflar, för jag blev först nyfiken, tänkte jag, dyker dem?
0: Ja.
1: Men de går väl och betar. Alltså, ja. Tänk dig som en vanlig buffel, fast vattnigare.
0: Fast vattnigare?
1: Ja.
0: Ja, det är mycket möjligt. Ja. Sök du upp det där, Johanna. Jag tror inte Sveriges radiosäkerhetsavdelning hör av dig.
1: Nej.
0: Hör av sig till dig för att du gör den där sökningen.
1: Nej, det tror
0: Nej.
1: Jag inte.
0: Nej, du står pall och tittar på bilderna.
1: Ja, de kanske. Det kan vara att säkerhetsavdelningen hör av sig.
0: Jag förstår, men det är ett annat ärende. Vädermässigt också så kanske det har varit kanonläge för vattenbufflarna gångna dygnet. Har kommit en 15-20 millimeter. Det var i alla fall bra för torkan och det var bra för växtligheten, för det har varit väldigt torrt. Idag är det betydligt mer torrare väder som gäller, även om det är en del moln och vi kan få luckor i molntäcket till en början i västra delen utav Skåne. 9-13 grader, en del sol innan molnen tätnar på. Och ikväll och i natt så väntas också någon regnskur. Det är tisdag, det betyder också tisdagslåt. Vi fick tidigt i morse en lite udda och galen tisdagslåt med Family Four. Du ska få den i korthet här igen alldeles strax. Och så pratar vi mer om det vi var inne på nyss när det gäller fotbolls-VM i sommar och truppen som presenteras idag.

0: Hej, det här är Viktor Norén. Du lyssnar på Morgonen med Anders Liljeqvist.
1: Tack Viktor, tillsammans med Gustav Brosan där. Rise again. Tisdag förmiddagen är snart här. Vi kollar till valpatrullen strax. Men dessförinnan, sport.
2: Nedräkningen har börjat i eftermiddag. Då får vi svar.
3: Vem blir svenska landslagets joker i sommarens fotbolls-VM? Den där spelaren som kan hoppa in och förändra en hel matchbild. Två som definitivt aspirerar på jobbet är Malmös Taha Ali och Barcelonas Rooney Bardghji.
4: Just nu i läget så är det 50-50.
3: Radiosportens expert Johan Elmander säger att det är väldigt jämnt men har sin favorit.
4: Taha Ali har tyvärr haft lite skadeproblem och sådär. Men skulle jag få välja en så hade jag nog tagit Taha Ali för det.
3: Men expertkollega Jon Persson tänker annorlunda, även om han också ser kvaliteterna hos Taha Ali.
5: Nej, men att det är en bra spelare såklart i allsvenskan och sådär, har ju fortfarande inte tagit spelet ut i Europa och det tror jag betyder någonting. Tycker att vi har en annan spelare i Barcelona, Rooney Bardghji, på en helt annan scen just nu. Även om han såklart inte spelar lika regelbundet. Men tycker jag att lotten ska falla på Bardghji.
3: Radiosporten sänder VM-trupputtagningen under tisdagen med start klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4.
2: Reporter Emanuel Nashed. Krisen i svenskklubben Tottenham kryper sig allt närmare, detta efter gårdagens poängtapp i den engelska ligans bottenstrid. Kryss mot Leeds gör att man med två omgångar kvar bara har två poäng ner till degraderingsplats. Så friidrott och nyheten om den svenska höjdhoppstalangen Engla Nilsson som förra veckan talade ut om sin ätstörningsproblematik. Nu berättar den svenska förbundskaptenen Kajsa Bergqvist om hur hon har hanterat situationen.
6: Alltså det var ju tidigt i vintras där jag och många andra såg att Engla var för tunn. Och då kopplades SOK in och vår förbundsläkare och andra stödpersoner runt omkring. Det var otroligt skönt att det gick så snabbt. Och i Englas fall så var hon väldigt medveten och kände ju själv att det hade gått fel och ville ha hjälp. Och det har gjort att det har också gått väldigt bra.
2: Reporter här Linnen Sen. Sista ut denna morgon med oss här på Radiosporten.
1: Och sporten hör vi alltså i eftermiddag igen. Klockan 4 bryter vi lokala sändningar för att ta reda på hur det går när det gäller uttagningen till VM.
7: P4 Kristianstad.
8: Sveriges Radio.
1: Vi får se om Sebastian Nanasi är med i den där uttagningen. Vi var ju vid hans moderklubb Viby precis utanför Kristianstad tidigare. Johan, nu ska vi runda av morgonen här. En morgon vi drog igång med tisdags låt tidigt i morse 20:07.
9: Just det, och inte vilken låt som helst utan det är Family Four. Eller framför dem, Anna Öst, som är morsa till alla i Family Four, åtminstone i originaluppsättningen så att säga. Och det är Inge Jönsson från några år som föreslog Nicolina, och det var väl lite den som startade igång hela Family Four kan man säga. Det var väldigt tidigt. Vi pratade med Ingrid Öst, en av döttrarna då, som den yngsta av barnen tror jag, som var med där, och väldigt trevligt samtal tycker jag. Mm.
1: Stämsången var ju viktig i Family Four, det är signifikant för...
9: Det var lite A och O kan man väl säga, minst sagt. Ja.
1: Du, ska vi ta låten igen då? Önskad i P4 Kristianstad när det gäller tisdagslåtar här är Nicolina.

0: Vilken stämföring, va? Så sjunger man inte nu för tiden. Underbart. Family Four, Anna Öst. Veckans tisdagslåt, Nicolina. Jag tänker också på sättet att framföra låten på. Sättet att sjunga på, det här lite glada. Man ser ut som man överdrivet ler hela tiden. Det hör man inte så ofta heller.
1: Nej, det är ju det här någon slags, ska man säga, nästan 60-tals slager pop sådär på något sätt. Fast i någon slags jazzig sättning. Ja, de var lite unika sådär. Ja. Jag gillar det.
0: Det lyfter en tisdag. Har du också en låt som är lite sådär udda, som sällan spelas i radio, som får fart på tisdagar? Gör som ingen gjorde, skriv till oss. Sociala medier är ju ett alternativ, men Johan vill att vi drar de andra vägarna in allra först, för det är de han vill ha det på. Antingen e-post
1: morgonen@sverigesradio.se
0: eller
1: Sveriges Radio Kristianstad, box 505-29125, Kristianstad, märkvärdigt tisdagslåten.
0: Och vill du inte få den önskade, Johan, då kan man skriva till oss på sociala medier.
1: Ja, det kan man. Slänga över meddelandet där. Det är så fullkomligt värdelöst, osökbart där, så att det går liksom inte.
0: Nej, jag förstår. Nej. Men då vet man vad man ska göra om man vill hjälpa till och bidra med härliga låtar kommande tisdagar i P4. Johan, kör försiktigt. Tack för den här morgonen.
1: Jalla,
0: vi kollar läget med förmiddagen och valpatrullen i Klippan strax.

Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!

0: New Kid med Hurricane i P4, 8:08 visar klockan. När vi har pratat mycket Klippan under morgonen, men mina vänner, det är ingenting vad vi kommer att prata under förmiddagen, för vår valpatrull har dragit dit. Malin Rimfors, Janet Alicevic.
1: Alice, ja.
0: Alice. Jag glömmer vad du heter.
2: Alice Underland.
0: Ja, men precis. Alice i Klippan. Hur har ni det?
1: Jo, men det är bra. Det är liksom lite grått, det är inte mycket trafik får man säga här där vi står på parkeringen till Vedby skola.
2: Nej, men det är en doft av utbildning och framtidstro.
1: Ja!
0: Vad luktar utbildning?
2: Ja, någonting lovande någonstans runt 2042.
1: Ja, men precis. Vi ska ju prata om Vedby skola som har varit nedläggningshotad. Alltså det är ju en byskola liksom, men nu har de tagit beslut om att den ska få vara kvar och istället blir den renoverad. Mm.
0: Det slår mig att det är ju val då i höst. Men hör, är det med skolvalen? Hade ni också skolval på era skolor? Så även om man fick rösta så gjordes det val där. Så fick man testa det. Görs det på Vedby skola?
1: Ja, just det. Jag vet inte om det görs på Vedby skola eller när. Men det gjorde jag definitivt. Men jag tror att jag gjorde det på typ så gymnasiet.
2: Okay. Ja, högstadiet och gymnasiet. Inte i grundskolan tror jag nog inte vi gjorde det. Men absolut, vi kan väl kolla om det är något på gång. Vi har ju varit stött på högstadieelever där de planerar val och SO-lärare som förbereder val. Men det tror jag de kommer göra först i skolstarten i höst.
1: Mm, men jag minns verkligen som att de där skolvalen ändå faktiskt, det blev het debatt kring det. Alltså ja. De två dagarna i skolan typ, oj. Alltså man hade samtal sen.
0: Kul grej.
2: Splittringar som sen aldrig läkte ihop igen.
0: Stannar ni kvar vid skolan under hela förmiddagen eller vad händer mer idag?
2: Nej, vi kommer röra oss in mot Klippan City också. Så se upp alla som vill eller inte vill träffa oss. Då vet ni att vi är där.
1: Exakt.
0: Härligt. Ska vi se här nu. Janet Alicevic och Malin Rimfors. Jag har rätt på namnen. Bra, vi hör er efter 10:00 här i P4 Kristianstad ifrån Klippans kommun. Valpatrullen rullar ju runt en del av vår valbevakning inför kommande val. Oavsett om det är skolval i Vedby eller inte. Dessutom under morgonen vill jag bara säga tack till alla som hörde av sig och engagerade sig när det gällde diamantbröllop. Många gifte sig för 60 år sedan och vi lyckades till slut få tag på ett par som gifte sig för 60 år sedan. I direktsändning pratade vi med dem om kärleken, livet, och vi fick kärlekstips också när det gäller framtiden. Strax också nyheter från Ekot i P4, 10:00.

0: Lovely day, Bill Withers i P4 Kristianstad. Långa toner där. Jag vill bara säga, det är fortsatt många som hör av sig om det här med att vara gifta i 60 år. Vi har satt stopp för det här nu. Vi fick tag på ett par till slut under morgonen. Berit och Nisse skriver till oss också här. Hallå, vi ska fira bröllop, 60 år i bröllopsdag lite senare i sommar. Vi finns här. Hälsningar från Tomelilla. Härligt, grattis. Det är många som hör av sig kring detta, men vi fick tag på vårt bröllopspar till slut, ska jag säga. Dessutom svämmar du över i morgonklubben också. Vi skulle kunna gjort en morgonklubb till nu. Berit till exempel, Kvidinge Loppis väntar idag. Det ska sorteras och plockas fram och sättas i ordning inför den här långhelgens loppis. Vilket härligt gäng som ni är där denna tisdag. Tack för att ni väckte oss. Det är klart, vi är ett härligt gäng imorgon bitti och väcker dig då också. Full fart mot långhelgen sätter vi imorgon bitti. Då håller vi också koll på hur det gick för Felicia som ju tävlar i Eurovision Song Contest semifinal 1 ikväll. Det är en intensiv nyhetsdag innan vi släpper fram gänget från Klippan och Valpatrullen som är på plats där. Får vi nyheter från Ekot som nu när klockan är 10. Det här är P4, Sveriges Radio.
1: Haveriutredningen av olyckan i Göteborg i somras då en spårvagn körde in i ett gatukök på Avenyn har nu presenterats. Trots att spårvagnsföraren förlorat medvetandet hölls det så kallade dödmansgreppet intryckt under hela kraschen, visar utredningen. Haverikommissionen kritiserar Göteborgs spårvagnar för att inte hanterat risken för att säkerhetsgreppet inte fungerat i en sån situation, rapporterar P4 Göteborg. Totalt skadades 8 personer i olyckan. Den svensk som befunnit sig på det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har än så länge inte visat några symptom på hantavirus, men hålls isolerad. Det meddelade socialminister Jakob Forssmed på en pressträff i morse.
2: Smittskyddsläkaren i den berörda regionen har kontakt med personen och man följer de riktlinjer som finns för att undvika vidare smittspridning om personen skulle visa sig vara smittad. Hittills har dock personen inte några symptom på sjukdom, men håller sig isolerad i hemmet.
3: Både Världshälsoorganisationen, WHO, Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, och Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att virusutbrottet inte är starten på en ny pandemi, berättar socialministern.
2: Detta baserar myndigheterna och organisationerna på all tillgänglig kunskap om denna sedan lång tid kända och dokumenterade sjukdom. Både WHO och ECDC bedömer även risken för global smittspridning med anledning av utbrottet på fartyget som mycket låg.
3: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog, betonar att viruset inte är särskilt smittsamt.
4: Med det sagt så är det en väldigt allvarlig sjukdom. Därför har WHO via det här internationella hälsoreglementet startat en internationell smittspårning i samråd med nationella myndigheter.
1: Reporter var Victoria Scott. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är slut. Under natten till tisdag har över 200 ryska drönare och mer än 80 bomber riktats mot Ukraina, enligt landets president Zelensky. Bland annat har huvudstaden Kiev attackerats och i östra Ukraina ska en person ha dödats i en rysk attack, rapporterar AFP. De senaste månaderna har USA haft regelbundna förhandlingar med Danmark om ökad amerikansk militär närvaro på Grönland. Det uppger källor för BBC. USA, som idag har en militärbas på Grönland, ska under förhandlingarna föreslagit ytterligare 3 amerikanska militärbaser på ön som skulle klassas som suveränt amerikanskt territorium. Vita huset bekräftar för BBC att mötena med Danmark har hållits om Grönland, men utan att gå in på några detaljer. Det var Ekots nyheter klockan 10. Jag i studion heter Henrik Sell.
5: 10:03 visar klockan. Nu är förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad igång. Jag heter Janet Alisehovic och med mig ut på valpatrull den här förmiddagen, Malin Rimfors. Näst sista valpatrullen. Det är nästan som att bli lite tårögd.
6: Ja, nästan lite sentimental här av att få vara i Klippan.
5: Vi har landat in i Klippans kommun utanför Vedby skola faktiskt. Vi är mer om det om en liten stund. Den här skolan, den är under renovering efter att ha varit lite nedläggningshotad som så många andra skolor i Skåne. Men Malin, Klippans kommun, vad är det för kommun?
6: Klippans kommun i nordvästra Skåne har 17 000 invånare. Gränsar till hela 7 andra kommuner. Ligger faktiskt i Skånetopp där bland kommuner som gränsar till flest andra kommuner. Men inte bara det. Här drar ju E4 fram 21. Rönneå, Söderåsen, allting möts här i Klippans kommun. Och dessutom så finns det i den sydöstra delen rester av vulkaner, så kallade basaltkupper. Fun fact. Bakom tätorten Klippan så är det Ljungbyhed och Östra Ljungby som är de största orterna, och politiskt så styrs kommunen av en koalition som består av det lokala partiet, Vår framtid Klippan, Kristdemokraterna och Moderaterna. Men det har ju varit stökigt i Klippans kommun rent politiskt, och det finns splittringar och lite oro där kring vilka som egentligen styr.
5: Som vi bland annat hör om i vår morgonnyhet idag.
6: Det har vi bland annat hört om där också, ja. Och sen undrar ju du också alltid om det finns en slogan.
5: Såklart, det är det enda jag vill veta nästan.
6: Och då är det ju faktiskt så att det finns många kommuner just här i nordvästra Skåne som inte riktigt använder slogans på det där traditionella sättet. Det har vi hört om vid tidigare kommunbesök. Men den som ändå ofta förknippas med kommunen är slogan nära till det mesta.
5: Okej. Lite som Skånes Rom då, låter det som.
6: Ja, precis.
5: Alla vägar leder hit.
6: Ja, men lite. Man tänker väl på E4 och 21 och Söderåsen och Rönneå och sådär då. Att, i alla fall det är centralt här. Det finns också ett uttryck som Klippan har förknippats med väldigt mycket, och det är Klippanpoppen. Och det har ju att göra med det här musikaliska fenomenet som växte fram på 70-80-talet, när det fanns väldigt mycket musikstudios här, och Torsson och kriminella gitarrer och sådana band som liksom höll till där och gjorde lite av Klippan till också av ett litet popcentrum.
5: Klippans kommun alltså har valpatrullen tagit sig till. Häng med oss här under förmiddagen, vi ska ta lokala nyheter om en stund också.

0: Kimberly med Eternity här i P4 Kristianstad. Jag står och liksom småhuttrar lite grann i vinden. Vi är ju utanför Vedby skola, en skola som har varit nedläggningshotad men som nu faktiskt renoveras och där tanken är då att den ska stå helt färdig nästa år. Vi ska kolla läget lite, hur långt det egentligen är gånget med renoveringen. Vi var ju ett renoveringsobjekt på förra valpatrullen också när vi var i Östra Göinge kommun. Det kanske är vår nya grej så här i sluttampen av valpatrullerna. Men det kollar vi in om en liten stund. Däremot nu, dags för lokala nyheter. Mimmi, du är med mig. Föräldrar, kompisar och media. Det här är saker som påverkar barn och ungas kroppsuppfattning.
1: Johanna Sjöbäck, adjunkt i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad, berättar om vilka förutsättningar som skapar god kroppsuppfattning, som att lägga fokus på kroppens funktion istället för på kroppens utseende.
0: Och en personlig assistent i nordvästra Skåne har Lexara anmälts och fått sparken efter att ha kastat sin uppdragsgivare, alltså då brukaren, på golvet under arbetstid.
1: Polis kontaktades direkt och assistenten, som även var närstående till uppdragsgivaren, fick omgående sparken.
0: Region Skånes uppmaning till blivande föräldrar i sommar, det är: ring förlossningen innan ni åker in.
1: Det är för att regionen under semesterperioderna har färre barnmorskor i tjänst. Det innebär att kvinnor som ska föda i sommar kan erbjudas förlossning på annan ort än önskat.
0: Så det är alltså uppmaningen som vi hör om i våra lokala nyheter. Fler sådana blir det ju på halvslag, precis som vanligt. Mimmi Wikdahl med oss den här förmiddagen. Du, Mimmi, blåsigt här där jag står. Hur var din väg till jobbet denna morgon?
1: Alltså, jag tog mig från huset in i bilen och typ hit. Så jag känner att jag har inte riktigt uppfattat vad det är för väder idag. Men att det är väder, det förstår jag. Men jag har inte riktigt uppfattat vilket slags.
0: Jag måste säga att man blir ju lite så, man är ju väldigt mycket ute i valpatrullen under många timmar och vi har ju haft alla möjliga väder därför också, såklart. Men alltså lite, tänkte jag ju ändå där när jag satt i typ februari, mars och planerade för valpatrullen att såhär, ja men i maj, gud vad gött att gå runt i t-shirt i Klippan.
1: Tji fick du.
0: Exakt. Vi är i Vedby just nu och ska röra oss inom Klippans kommun, har med oss den här svarta tavlan också där man får skriva ett ord om sin kommun, alltså idag då Klippan.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Vedby skola i Klippan har varit lite nedläggningshotad, men nu renoveras det istället. Vi står ju här, ja, men precis intill skolgården. Det är många barn som är ute och spelar fotboll, bland annat den här, ja, men lite blåsiga dagen. Så vi står här och småhuttrar hela gänget. Berätta, Åsa Sjöberg, då rektor här. Vad blir det nya här på Vedby skola?
1: Här på Vedby skola kommer vi få fantastiskt fina lokaler. Ändamålsenliga, moderna klassrum med bra ljud och ljusmiljöer. Och det ser vi både elever och vårdnadshavare och personal fram emot.
0: Vad är det som blir nytt då, så att säga?
1: Ja, men det blir ju en möjlighet till lite flexibilitet inom ramen för våra klassrum. Och framförallt det blir grupprum som eleverna kan sitta och arbeta i. Det blir även fräscha och fina miljöer för personalen under eftermiddagarna också när man gör sitt planeringsarbete.
0: Och hur är det då, alltså, att få det här positiva beskedet? Hur känns det att ni är igång?
1: Nej, men det är klart att det innebär en massa arbete för oss, men man får ju verkligen se fram emot vad vi har att vänta oss när det är färdigt. Lösningsfokuserad personal som hjälper till och ser till att det blir bra, och alla eleverna är pepp på att få fina lokaler också. Så att vi längtar efter det.
0: Min bild var ju lite att det kanske har varit liksom, ja, men lite oviss här. Ska ni få lov att vara kvar eller inte? Hur tänker man? Men vad är din bild av det hela?
1: Nej, men min bild som rektor, jag har varit här 2,5 år i Klippans kommun, och under hela den tiden jag har varit här så har politiken varit väldigt tydlig med att man vill satsa på Vedby skolan, man vill ha kvar byskolan. Så att vi kör på det och ser fram emot detta.
0: Hur många elever går här?
1: Idag har jag 115 elever, så att det är en liten skola. Och det är ju som så att över kommunen så har vi ett sviktande barnantal, så att vi ser ju en viss minskning åren som kommer.
0: En trend som ju känns igen på många håll. Mattias Adolfsson, du är ju då verksamhetschef för grundskola här i Klippans kommun och bland annat här i Vedby. Alltså, kommer barnen i Klippan liksom räcka till?
2: Absolut kommer de räcka till, men däremot så är det precis som Åsa säger, det är färre barn, det sviktar rejält mellan årskullarna från och med nu och framåt egentligen. Så att det kommer bli stora utmaningar framåt både för Klippan och Skolsverige i stort, det kan vi konstatera.
0: Ja, som du säger, ni är ju verkligen inte ensamma med den utmaningen, men hur går snacket skulle du säga kring den här frågan här i Klippans kommun?
2: Alltså, man är helt medveten om att det är en demografisk utmaning. Sen är bara frågan om hur pass stora och ingripande åtgärder måste man vidta framåt. Och där är det ju en diskussion både mellan oss i förvaltning och politiken kring hur ska vi kunna anpassa oss på bästa sätt för att möta de här förutsättningarna som kommer framåt. För det är färre elever på ingång i för- och grundskola och sen i gymnasiet också till slut också.
0: Men Vedby skola, som sagt, liten skola, får vara kvar, renoveras nu. Tanken är att det ska stå klart till 2027. Verkar som att man håller planen, eller?
2: Ta i trä, det gör det faktiskt. Och klarar man av att göra den här renoveringen på den här korta tiden så är det i sig en bedrift. Vi har ju en annan skolrenovering ute i Ljungbyhed som har tagit betydligt längre tid. Och de utmaningarna som har varit där med att ha verksamhet igång samtidigt som man renoverar har varit guld värt att ha med sig in i detta nu. Och hittills, tittar jag på Åsa, ta i trä, allting går som det ska och vi har fantastiska byggare på plats också. Så att det ser ljust ut.
0: Och vad är fördelarna med en liten skola skulle du säga, Åsa?
1: Nej, men det är klart att det är härligt att vi i Klippans kommun kan erbjuda både större enheter och mindre enheter. Här i Vedby så känner verkligen eleverna alla vuxna och vice versa. Här är en gemytlig gemenskap. Klasserna är mindre, vilket givetvis har både mestadels positiva saker men också blir lite utmaningar såklart att få ihop helheten som rektor.
0: Hur kan de utmaningarna se ut?
1: Nej, men när klasserna nu blir lite mindre så man kanske tänka på lite mer samarbete och hjälpa sig åt för att få ihop det på ett bra sätt helt enkelt. Och sen är det också så att som rektor och som vuxen i skolan så vill man också se till de sociala relationerna. Alla elever ska känna sig trygga och man ska ha en kompis att kunna vara med.
0: Ja, men som sagt, liten skola som vi är på. Vad ser du för styrkor med det, Mattias?
2: Det som Åsa är inne på, det ger ju stora möjligheter att kunna bedriva ett pedagogiskt arbete med små och behändiga grupper. Samtidigt som det också kan vara utmanande. Det finns alltid en nedre gräns för vad som kan vara bra och fruktbart i skolsammanhang. Och när man börjar dra sig under 10 elever i varje klass, då är det kan vara svårt att få ihop det ibland. Så därför får man titta på de här samorganiseringsmöjligheterna där man kanske slår ihop och man jobbar lite över klassgränser, så ska det nog gå bra också.
0: Det säger alltså Mattias Adolfsson, verksamhetschef grundskola här på Klippans kommun, och Åsa Sjöberg, rektor på Vedby skola bland annat, hörde vi också här när valpatrullen då är i Klippans kommun den här förmiddagen.

0: I eftermiddagsprogrammet måndag tog vi reda på hur det går till att bekämpa invasiva arter med hjälp av mobilspel i Ängelholm. Vi fick det förklarat för oss av Maria Thyr som är kommunekolog.
1: Jo, det går till så att man filmar när man har hittat ett ställe med lupin till exempel då. Och sen så drar upp lupinerna och sen filmar man igen efteråt så att man visar resultatet utav det. Och så laddar man upp båda två filmerna i appen och så verifieras det.
0: I eftermiddag hörs vi igen från klockan 15.

0: In the Stars, The Rolling Stones, och innan dess var det INXS, Need You Tonight.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Lokala nyheter på G som vanligt idag tillsammans med Mimmi Wikdal. Det här är förmiddag i P4 Kristianstad.

0: Happy now, Lycke Li. Det har blivit dags för lokala nyheter här i P4 Kristianstad. Mimmi Wikdal hjälper oss ha koll på senaste nytt här från länet när klockan blir 10:30.
1: När en mamma i Landskrona får ett sms från sin son om att han har fått ett morduppdrag kontaktar hon genast polis. Pojken skriver att han sagt nej och att han inte vet vad de kommer att göra. SMS:et kan ha räddat liv. Nu ska fallet upp i domstol.
2: Det är en junimorgon när pojken som enligt uppgifter till Sveriges Radio är i 12-13 års åldern skriver till sin mamma. Han skriver att han och hans kompis tagit sig in i skit och att någon sagt att de ska skjuta en kille för 500 000. Ring mig omedelbart, skriver hon. Ringer polisen annars. I förhör berättar en av pojkarna att de fått höra att det är det kriminella Foxtrot-nätverket som beställt mordet och att de först sagt ja för att inte själva bli dödade. De berättar att de blivit förföljda av en bil när de köpt läsk och konfronterade av en äldre man som tvingat dem att ladda ner en krypterad app. När rättegången nu startar i Lunds tingsrätt är det några få år äldre pojkar som ställs till svars för att ha organiserat mordet i appen. En av dem var bara 14 år när chattarna skrevs. Den andra misstänkta har enligt ett vittne låtit pressad och rädd när han berättat att han planerat ett mord och blivit utlovad 70 000 kronor i belöning. Båda tonårspojkarna nekar till brott. SMS:et till mamman kan ha räddat liv. Enligt åklagaren har händelseförloppet enbart avbrutits på grund av samtalet till polisen.
1: Reporter Moa Lundgren. Föräldrar, kompisar och media påverkar barns och ungas kroppsuppfattning. Johanna Sjöbäck, adjunkt i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad, berättar om vilka förutsättningar som skapar god kroppsuppfattning.
3: Det finns forskning som visar på att de barn som utvecklar en positiv kroppsuppfattning, i de hemmen så pratar man inte särskilt mycket om kroppens utseende, utan man lägger snarare fokus på kroppens funktion. Alltså, hur känns det i kroppen när jag springer, eller vad är känslan i fingrarna när jag spelar gitarr eller basket eller dansar eller vad det nu skulle kunna vara. Så jag tänker att lägg fokus på kroppens funktion snarare än dess utseende.
4: Mm, alltså det positiv kroppsuppfattning?
3: Ja.
4: Vad menas med det?
3: Det handlar om att man tänker positiva tankar kring sig själv och kring sin kropp.
1: Reporter Anders Liljekvist. En personlig assistent i nordvästra Skåne har Lex Sara anmälts och fått sparken efter att ha kastat sin uppdragsgivare, alltså brukaren, på golvet under arbetstid. Polis kontaktades direkt och assistenten, som även var närstående till uppdragsgivaren, fick omgående sparken. Assistenten var i tjänst och utförde omsorgsnära tjänster när hen utsatte brukaren för fysiskt våld. En polisanmälan gjordes också direkt på plats.
0: Mimmi Wikdal med lokala nyheter här. Klockan 10:30. Vädret idag, det blir mest mulet, men under eftermiddagen så väntas västra Skåne få en del luckor i molntäcket. 9-13 plusgrader, och så har vi också en nordvästlig vind på det. Som jag tycker mig känna av här i Klippan, där vi är vid Vedby skola.

0: Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester en dag i sänder. Här i P4 Kristianstad där det är den 12 maj. Det är faktiskt en speciell dag idag. Vi ska snacka med några skolelever om det här, Malin Rimfors.
1: Här på skolgården vid Vedby skola så träffar jag två elever som heter...
2: Jackson Sandberg, 9,5 år gammal.
3: Och Evelyn Amelon, jag är 9 år.
1: Mm. Idag så firas det en särskild dag som heter fritidshemmets dag. Tror ni att ni kommer fira det?
2: Ja, det tror jag. Mm. Det är rätt roligt och så, men ja, det ska bli kul.
1: Mm. För den som inte riktigt vet vad ett fritidshem eller ett fritids är, hur skulle ni beskriva det?
3: Där man kan vara efter skolan och man inte kan åka hem själv.
1: Vad säger du?
2: Jo, jag skulle nog säga att det är ett ställe för kompisar. Barnen gillar att vara där, jag gillar att vara där. Ja, det är fritidsledare som är engagerade med barnen, så det är roligt att vara där.
1: Solrosens fritids heter det, va?
2: Ja.
1: Vad brukar ni hitta på en vanlig dag?
2: En vanlig dag, kanske en solig dag, så går vi ut, kanske gör någon lek. Om det är någon regnig kanske vi gör någon lek inne eller så. Pysslar.
1: Mm. Har du någon favoritaktivitet?
3: Vi kanske gungar eller så, leker ut och så.
1: Mm. Vad är viktigast liksom när man är på fritids? Tycker ni det att man ska hitta på jättemycket saker, eller är det också att man typ så här behöver få slappna av lite efter skoldagen?
2: Ja, jag tycker att man får slappna av. Sen så är det ju, ibland måste man ju leka och så, ha lite skoj.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, vad tycker du är det viktigaste?
3: Att man ska kunna slappna av och kunna leka lite om man vill det. Alltså.
1: Ja.
3: Ha roligt.
1: Ja. Om det inte hade funnits något fritids, hur hade livet varit då, tänker ni?
2: Jag skulle nog säga att det hade varit mycket, mycket mer tråkigt. För då har man liksom inget att göra efter skolan direkt.
1: Nej.
2: Bara sitta hemma, inte göra så mycket, det är ju inte jättekul. Sen så har man ju inga kompisar att leka med heller.
1: Är det tur att fritids finns, va?
3: Ja.
1: Ja.
3: Det är tur.
1: Mm. Om ni skulle så här få drömma helt fritt då? Någonting som typ skulle kunna komma till ert fritid, som skulle kunna hända där. Vad hade det varit då?
3: Kanske...
1: Svårt.
3: Ja.
1: Om man får drömma helt fritt. Kommer du på något?
2: Ja, att man kunde träffa lite kändisar.
1: Ja. Ska vi göra en önskelista? Topp 3 kändisar som ska komma till fritid Solrosen i Klippan. Vilken är på plats 1?
2: Sean Banan.
1: Grymt. Du får säga plats 2 då. Vilken kändis hade du velat ha hit?
3: Kanske Felicia, hon som sjunger Mello.
1: My System.
3: Mm.
1: Mm. Nu har ju hon lite annat jobb just ikväll, men hon kanske kan komma hit någon annan gång.
3: Mm.
1: Ja, och på plats 3 då. Sean Banan, Felicia och...
2: Junior Larin.
1: Ja, gillar ni den Copacabana?
2: Ja.
3: Copacabana boy. Oj, oj, oj. Du.
1: Ja, den är jättebra. Gillar du också Junior?
3: Yeah.
1: Ja. Grymt! Du, då tar vi med oss den önskelistan till rektor Åsa. Så ska vi se vad hon kan göra då. Men hoppas ni får en toppen dag på fritidshemmestad.
2: Ja. Yeah. Jag vill bara säga tack till alla som har stöttat mig genom livet. Kompisar, familj, släkt. Alltså stort tack. Speciellt till mamma, pappa, Jonas, Jessica, Lennox.
1: Ja.
2: Min lillebror.
1: Ja, men vad fint.
2: Ja.
1: Ja. Ha det bra ni.
2: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej då.
4: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: I promised myself, Nick Cayman här i P4 Kristianstad där vi hörde Jackson och Emily för en liten stund sedan prata om sitt fina fritid Solrosen. Och alltså den här topp tre listan på kändisar var ju väldigt stark, Malin.
1: Ja, den är ju otrolig. Jag har satt igång min hjärna här på vilka topp tre kändisar jag hade velat ha för att fira fritidshemmets dag.
0: Junior Lerin hade varit på din lista också.
1: Kanske ändå inte. Jag är ju lite mera sportinriktad, så jag började ju direkt tänka på såna här sportkändisar.
0: Mm. Vem hade du velat ha där?
1: Just nu hade jag också varit väldigt sugen på typ så här Sara Larsson, känner jag. Det hade varit kul få något liksom live-framträdande av henne. Hon är ju het just nu ute i världen.
0: Det är så här, och mycket aktuellt, känns det som att hon hade kunnat berätta alltså om industrin just nu.
1: Mm. Och sen Zlatan. Man är alltid lite sugen på att Zlatan ska komma.
0: Din personliga lista.
1: Och så kan vi ta kungen också.
0: Ja, men du har redan sagt Zlatan ju.
1: Ja.
0: Precis, kungen, Sara och Zlatan. Det är ändå många på Zäta. Som du vill ha. Men inte mig, noterar jag att du sa. Jag har också Zäta i mitt namn.
1: Jag lägger till dig också.
0: Mm. Det var väldigt härligt i alla fall med Jackson och Evelyn som vi hörde där innan. Vi ska ju hänga i Klippans kommun idag. Det är Valpatrullen som rullar vidare och ska prata med folk om den här kommunen. Vad som är bra, vad som kanske är mindre bra. Vad man tänker inför valet i höst. Häng med oss här under förmiddagen och vi är med dig fram till klockan 13 ungefär. Kulturnytt ska vi också få. It's

0: Chapel Roan, good luck babe. I P4 Kristianstad så ska vi nu få Kulturnytt med Andrea Valdrama. Och Andrea, du börjar ju att prata om Eurovision här. Det ska vi höra mer om.
1: Ja, ikväll klockan 9 är det dags för den första semifinalen i Eurovision Song Contest där Sveriges representant Felicia tävlar. Så här sammanfattar Sveriges Radios expert Carolina Norén sina tankar inför kvällen.
2: Det är ett tufft startfält med storfavoriter som Linda Lapenius och Peter Parkonen för Finland. En annan storfavorit är grekiska Akillas, färgglatt med allvarliga undertoner. För Felicia har det gått bra på repetitionerna. Det var en nöjd Felicia som jag träffade på sent igår kväll. Med delvis ny klädsel på scenen och mer laser också. Masken är kvar.
1: Carolina Norén. Över 200 skolor i landet har ett skolbibliotek som också är ett folkbibliotek och det kan strida mot lagen om skolsäkerhet. Häggvallsskolan på Körn har ett sådant bibliotek och där jobbar Magnus Karlsson som är skolbibliotekarie.
3: Eleverna kommer in här kanske på sin rast och de lever och låter och så kan det vara då en folkbibliotekarie här som ska ta hand, hjälpa en personbesökare som ska låna en bok och det kan vara liksom, då kan det vara liksom lite rörigt. Men det som är positivt är väl att åldrar blandas. Äldre och yngre möts och det här är ju ett skolbibliotek också för högstadiet men även för en till fem skola också.
4: Att ett skolbibliotek också får vara ett folkbibliotek är en lösning för att till exempel hålla lokalkostnaderna nere i flera kommuner. Men på svenska skolor får inga obehöriga vistas med den nya skollagen. Och det här skapar problem när folkbiblioteken ska vara öppna för alla.
5: Nu är det låst.
4: På Häggvallsskolan har man löst det med att biblioteket är öppet för alla

0: Agnes. Låten heter Love Songs. Du får den här i P4 Kristianstad. Där vi har med oss en svart tavla utgjord på. Den står det Klippan. Man får skriva ett ord om sin kommun, vilket man vill. Och här på gatan i centrala Klippan träffar vi på, vad heter du?
1: Jag heter Edina.
0: Edina, du skrev trygg på vår tavla. Varför då?
1: Det gör jag faktiskt för att jag bor nästan 33 år i Klippan och så träffar folk alltid på gator. Jag är ute, promenerar, går till affärer och sånt. Så det är bara folk med leendet på ansiktet och så, ja, hälsningar och sånt. Så jag trivs faktiskt.
0: Så. Du trivs bra här och du känner dig trygg då när du är ute och går här?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag. Jag har aldrig tänkt på någonting sånt. Eller faktiskt, jag tittar inte mycket på tv eller sånt. Så ja, ibland träffar man då polisbilen och sånt. Men det händer i alla städer och lite byar och så. Mm. Så det.
0: Är du oftare som polisen här på sistone? Eller vad är det som gör att du känner dig trygg i Klippan?
1: Ja, jag känner mig trygg också för att jag har sett på sista tiden att det är poliser som går omkring. Och så, ja, men jag tror det handlar mest om ungdomar och sånt. Som det händer, så det är. Men jag är inte orolig. Så. Ja.
0: Och du är ute på stan och gör lite ärenden, för du ska fira imorgon.
1: Ja, det ska jag. Ja. Jag fyller år. Jag fyller 59. Så jag är glad och positiv och ja,

0: Det känns hemma. Annars kommer jag från Bosnien ursprungligen. Men jag känner mig trygg här. Det känns hemma.
1: Mm. Tack så jättemycket och grattis. Och tack för att vi fick prata med dig.
0: Ja, tack, tack.
1: Dina som vi träffar här på centrala Klippan, då, en av gatorna här. Valpatrullen på plats i Klippans kommun idag. Strax så blir det också Ekonyheter klockan 11. Stockholms

0: Bara bastu med Kai. Här är P4 Kristianstad, dags för ekonyheter. Tillsammans med Henrik Sell, koll på senaste nytt får vi nu. Klockan den är 11.
1: Trots att föraren vid spårvagnsolyckan på Avenyn i Göteborg förra året förlorat medvetandet hölls det så kallade dödmansgreppet intryckt under hela kraschen. Det visar haverikommissionens utredning som nu presenterats. Anna Stenberg är ordförande för utredningen.
2: Säkerhetsgreppet har inte fungerat i den här situationen för att fånga upp en sån här situation.
3: Det var under natten till midsommarafton 2025 som spårvagnen kraschade in i ett gatukök vid Avenyn i Göteborg. Totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt. P4 Göteborg kunde redan veckan efter olyckan avslöja att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgrepp, är lösare på just den spårvagnsmodellen som var involverad i kraschen. 13 förare vittnade om att man i praktiken kan vila foten mot pedalen och hålla den intryckt. Nu bekräftar alltså haverikommissionen att den direkta orsaken till olyckan var att spårvagnen, citat, framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till en urspårning. Den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat. Enligt utredningen saknas det tekniska system som övervakar om en förare är medveten och som kan ingripa om hastigheten blir för hög.
1: Totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt i olyckan. Reporter Carl Martinsson, P4 Göteborg. EU bör undersöka nya regler för hur man skulle kunna begränsa barns tillgång till sociala medier. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag på ett toppmöte i Köpenhamn om AI och barn. Ursula von der Leyen har gett en expertpanel i uppdrag att ta fram vilka steg EU bör ta för att skydda minderåriga på nätet, inklusive ett potentiellt förbud mot sociala medier. Ett lagförslag skulle kunna komma i sommar, sa von der Leyen. En man i 85-årsåldern dog efter att han föll ner i en pumpbrunn igår på en gård, det rapporterar P4 Skaraborg. Det finns inga misstankar om brott och anhöriga har meddelats om händelsen. Minst 372 afghanska civila har dödats i samband med konflikter med Pakistan under årets 3 första månader. Det uppger FNs hjälpmission i Afghanistan. Enligt FN inträffade över hälften av dödsfallen vid flyganfall den 16 mars som träffade drogrehabiliteringscentret Omid i Kabul. Indiens premiärminister Narendra Modi kommer till Göteborg i samband med ett Europabesök på söndag och måndag nästa vecka. Han ska bland annat föra samtal med statsminister Ulf Kristersson, skriver den indiska regeringen på sin hemsida, rapporterar TT. Modis Sverigebesök blir det första sedan 2018. Det var Ekot klockan 11 i studion, Henrik Sell.
0: 11:03 visar klockan och inne i centrala Klippan så träffade valpatrullen på två gymnasieelever som hade hunnit fylla 18 år. De tyckte att det var rätt lätt att bestämma sig för vad de skulle rösta på i höst nu när de äntligen då får göra det. Det berättade de för oss, men de hade bråttom iväg, kunde inte vara med i radio för de har sin lunchrast tidigt, tyckte vi spontant. Men så är det, som de var såklart tvungna att gå iväg och utnyttja denna lunchrast. Men taggade på att äntligen få rösta i valet, det berättade de för oss att de ändå var. Vi ska ta lite lokala nyheter om en stund här i P4.

0: Straight up, Paula Abdul i P4 Kristianstad. Dags att få koll på senaste nytt, vad som händer lokalt sett. Hör då tillsammans med Mimmi bland annat om föräldrar, kompisar och media. Ja, men det här är saker som påverkar barn och ungas kroppsuppfattning.
1: Johanna Sjöbäck, adjunkt i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad, berättar om vilka förutsättningar som skapar god kroppsuppfattning, som att lägga fokus på kroppens funktion istället för kroppens utseende.
0: Och Region Skånes uppmaning till blivande föräldrar i sommar, det är ring förlossningen innan ni åker in.
1: Det är för att regionen under semesterperioderna har färre barnmorskor i tjänst. Det innebär att kvinnor som ska föda i sommar kan erbjudas förlossning på annan ort än önskad.
0: Så det är lite det de går ut och varnar för. Lokala nyheter med Mimmi, där vi vill också vänta på besked från Kristianstad tingsrätt, va Mimmi?
1: Det gör vi. Jag fick precis ett mejl om att vi inte har något besked, och det handlar ju då om de män som är gripna i det misstänkta mordet som skedde i helgen.
0: Just det, misstänkta för inblandning i det, och det här hände ju i centrala Kristianstad. Men mer om det under dagen såklart, när vi vet mer. Valpatrullen är på plats här i centrala Klippan, har vi tagit oss till nu efter att ha varit vid Vedby skola. Du och jag besöker många renoveringsobjekt i Valpatrullen på sistone, Malin.
2: Ja, lite av ett tema. Vi är ju intresserade av allt som händer.
0: Ja, Vedby skola är under då renovering, och så var vi också tittade på den nya då sessionssalen som höll på att renoveras. Alltså helt enkelt där politiker i kommunfullmäktige träffas och har sina möten, och det här var då i Broby sist vi var ute. Men Klippan är det fokus på idag. Vi har med oss en svart tavla ut där man får skriva ett ord om sin kommun, och vi har fått lite ord.
2: Mm. Vi träffade ju två 18-åriga killar som går på gymnasiet här i Klippan, men som sen faktiskt bodde i Åstorp och Perstorp och landade i att ingenting egentligen i Klippan är bättre än vad saker är i Perstorp och Åstorp. Förutom en sak landade de in i till sist, och det är ju det som tonårskillar tänker på en stor del utav tiden. Och nej, jag menar inte romarriket, inte vikingar, inte sex, utan mat. Så det de ville skriva på vår tavla var god mat, för det finns bra matställen tyckte de här i Klippan.
0: Vilket faktiskt härligt tycker jag i en kommun, alltså att folk har den uppfattningen.
2: Ja, men visst är det. Det är väl ett jättehärligt varumärke, det är någonting att bygga på.
0: Mm, ett bra betyg då. Och sen har vi också fått andra ord. Vi fick ju trygg av Edina som kände sig trygg här när hon gick på gatorna i Klippans kommun. Sen har vi också fått ny precis sovstad.
2: Ja, en äldre man som vi mötte här som tyckte att Klippan var en sovstad, men han tyckte inte bara det på ett dåligt sätt, alltså att det är skönt på sätt och vis att det inte händer allt för mycket, men han tyckte att det behövdes mer fart bland annat bland idrottsföreningarna, kanske att politiker skulle stötta idrottsföreningar, och också att det skulle finnas mer aktiviteter överlag för både äldre och ungdomar i Klippan. Så han hade lite funderingar kring det där, men ville ju inte vara med och prata här med oss just nu tyvärr.
0: Nej, så är det. Vi hänger kvar i Klippan. Välkommen att hänga med oss. Det här är förmiddagsprogrammet.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

0: I eftermiddagsprogrammet måndag tog vi reda på hur det går till att bekämpa invasiva arter med hjälp av mobilspel i Ängelholm. Vi fick det förklarat för oss av Maria Tyr som är kommunekolog.
1: Jo, det går till så att man filmar när man har hittat ett ställe med lupin till exempel då. Och sen så drar upp lupinerna och sen filmar man igen efteråt så att man visar resultatet utav det. Och så laddar man upp båda två filmerna i appen och så verifieras det.
0: I eftermiddag hörs vi igen från klockan 15.

0: Geronimo med Shepherd, innan dess Fever Dream, Alex Warren. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet och vi som kallar oss Valpatrullen från P4 Kristianstad, vi befinner oss i Klippan den här förmiddagen. Man vet ju aldrig riktigt vem man stöter på eller vilka tankar de har, men jag träffar Josefin här på gatan i centrala Klippan och så frågade jag dig, ja, men har du några tankar om Klippan och vad som skulle kunna bli bättre? Och då sa du...
1: Ja, jag sa det lite konstigt kanske, men vi har jättemånga fåglar i Klippan. Och jag tycker faktiskt det är ett stort problem.
0: Berätta, alltså, vad är det, hur märks det?
1: Alltså, det är mycket stöj. Det låter mycket. Och jättemycket fågelbajs i hela Klippan. Det är äckligt, tycker jag.
0: Hur länge har du bott här?
1: Typ 2 år.
0: Och du märkte stor skillnad jämfört med andra ställen då, eller?
1: Absolut, direkt. Alltså det var så mycket. Vi flyttade hit och det var det första jag sa till min sambo. Oj, det är mycket.
2: Jag måste faktiskt tänka, för vi parkerade ju här i centrala Klippan vid ett torg. Och jag tänkte direkt på att det var jättemycket råkor, alltså råkbon, precis där vi parkerade.
1: Ja, men precis. Och så när det är i hela Klippan. Det är jättekonstigt.
0: Ja. Och man hör fåglarna en del, har jag tänkt på när jag har gått här på gatorna. Men alltså, hur mycket påverkar det här i vardag?
1: Alltså, jag har blivit bajsat på en gång redan. Det tycker jag inte om. Absolut inte. Så det påverkar mig mycket. För när du går här upp genom Storgatan så ska du vara lite försiktig.
0: Jag tar den varningen med mig då när jag är här den här förmiddagen. Men vad hade man kunnat göra åt det här då? Det känns svårt att komma åt.
1: Ja, men jag vet inte vad man kan göra. Alltså, det vet jag inte. Men någonting måste man ju kunna göra för att lösa det.
2: För jag vet ju att i många kommuner så är ju det här en debatt just kring råkor som kan bygga liksom otroliga nästen av bon och liksom sprida sig. Och det är ju, och då kan man ju, men då måste man ju få tillstånd att det ska skjutas av råkbon och fåglar och sådär. Är det något lite sånt du hade hoppats på?
1: Ja, kanske, ja. Ja, alltså, jag har inte tänkt så långt, men alltså det är bara jättekonstigt. Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej, men det är någonting som du har märkt av och som påverkar dig. Alltså, brukar det vara en snackis också? Sådär? Alltså, hur ofta upplever du att du har pratat med folk om det som känner igen sig?
1: Alltså, jag har faktiskt pratat mycket om det med mina kompisar här i Klippan. Det är kanske bara jag som tycker det är ett stort problem. Men ja, alltså, vi pratar om det.
0: Ja, det var jätteroligt att få höra dina tankar om detta, Josefin, alltså, som jag träffar här i centrala Klippan. Jag hoppas att du får en fin dag och akta dig då på Storgatan när du går nu.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Du får den här i P4 Kristianstad där vi precis hörde om att det tydligen finns otroligt många fåglar här i Klippan. Speciellt här på Storgatan där vi står nu. Jag får liksom vakta mig och titta uppåt och vara noga så att inte en fågel bajsar på mig. I alla fall fick jag det tipset från Josefin här. Malin, du har också samlat på dig lite ord om Klippans kommun. Vi har till exempel fått vänskap.
1: Ja, men precis. Det var en ung kille som var på väg tillbaka till skolan som skrev det, som tyckte att det var det som var tydligast med Klippan. Hans häng med kompisarna i skolan och sådär. Han hade lite bråttom för han hade väl en lektionstid att passa. Det är väl en spaning vi kan göra här i centrala Klippan, att det är väldigt mycket ungdomar som springer in och ut ur matbutiken. Det verkar ske en del inköp.
0: De har lunch nu också, vilket vi ställde oss lite frågande till, för vi tyckte det var tidigt, men det är ju rimligt. Alltså, så ser det ju ut i skoltiderna.
1: Jo, men det gör väl så. Vissa vet jag äter ju så tidigt som 11:15, men det tycker jag faktiskt är. Det är för långt att gå. Lunch 11:15, nej, det är inte okej.
0: Jag läser om en helt annan grej, att 7 av 10 unga, de säger att de vill använda kondom med en ny partner, men knappt hälften har gjort det enligt den här då nya statistiken från RFSU. Det är en årlig undersökning som heter Kondomkollen. Så då är det några som har liksom kommit på ett sätt att komma åt det här, och det är inte, alltså, det är rätt otippat.
1: Okej, jag är nyfiken.
0: För då är det ju så här, men man säger att man vill använda kondom, men man glömmer det ofta hemma, man har det inte med sig när det väl gäller. Så här, har man det inte, man är inte redo. Men vad glömmer ungdomar aldrig? Nu illustrerar jag hur liksom, de har suttit i ett rum och kommit på det här. Vad glömmer ungdomar aldrig då?
1: Är det energidryck? Nej.
0: Det är
1: sin mobil? Nej.
0: Ja, det, vet du vad? Många bra tips. Men det är tydligen snusdosan, tycker de.
1: Aha, vadå? Så man ska lägga kondomer i sin snusdosa, eller vad menar de?
0: De har då lanserat en produkt, RFSU, för de har utnyttjat då att många unga snusar och lanserar produkten då som är en snusdosa som innehåller 3 kondomer. Så den ser precis ut som en snusdosa, men det är inget snus i, utan istället menar de att där har vi lagt något som är bra för hälsan, det vill säga kondomer.
1: Jag är ändå skeptisk. Alltså, jag är inte säker på att det här kommer flyga.
0: För då är teorin att men den har de ju alltid i bakfickan.
1: Ja, fast vill de då gå runt med dubbla snusdoser, för att den innehöll ju då inget snus. Men okej, okay. Jaha, så är den ändå med. Jag vet inte, jag tänker att det finns bättre sätt.
0: Det är ett sätt att komma underfund med det här då, att många unga lämnar kondomen hemma, medan då var femte ung person mellan 16 och 29 år snusar dagligen i Sverige enligt Statistiska centralbyrån. Jag är inte heller helt såld på det här, men det var en nyhet som fladdrade förbi här i flödet. Fler lokala nyheter är också på ingång.
2: Och det har inte alltid varit så roligt, men vi har alltid ställt upp för varandra. Man kan ju inte alltid tycka samma, men man får förstå varandra.
3: Så lät det i morse då vi till slut sökte och fick tag på det gifta paret Elsa och Jan Nilsson, som har varit gifta i 60 år i år. Det är ovanligt många som kan fira diamantbröllop i år. Imorgon bitti är vi tillbaka igen. Full fart mot långhelgen i P4 Kristianstad med morgongänget.

0: Elton John och Dua Lipa, Cold Heart. Vi ska få lokala nyheter här på P4 Kristianstad med Mimmi Wikdal. Klockan är 11:30.
1: Den stora IT-attacken mot läroplattformen Canvas tycks ha stoppats. IT-företaget Instructure meddelar att de nått en överenskommelse med hackergruppen som gjorde intrånget. Detta rapporterar Dagens Nyheter. Hackergruppen som har gjort sig kända för utpressning hotade att läcka känslig data från flera svenska universitet och högskolor. Vad överenskommelsen faktiskt innebär eller om en lösensumma har betalts framgår dock inte. Omkring 30 svenska lärosäten använder sig av Canvas, däribland Högskolan Kristianstad. Föräldrar, kompisar och media påverkar barns och ungas kroppsuppfattning. Johanna Sjöbäck, adjunkt i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad, berättar om vilka förutsättningar som skapar god kroppsuppfattning.
2: Det finns forskning som visar på att de barn som utvecklar en positiv kroppsuppfattning, i de hemmen så pratar man inte särskilt mycket om kroppens utseende, utan man lägger snarare fokus på kroppens funktion. Alltså, hur känns det i kroppen när jag springer, eller vad är känslan i fingrarna när jag spelar gitarr eller basket eller dansar eller vad det nu skulle kunna vara. Så jag tänker att lägg fokus på kroppens funktion snarare än dess utseende.
3: Mm. Alltså, positiv kroppsuppfattning?
2: Ja.
3: Vad menas med det?
2: Det handlar om att man tänker positiva tankar kring sig själv och kring sin kropp.
1: Reporter Anders Liljekvist. Och idag firas fritidshemmets dag. På Vedby skola i Klippan har eleverna Jackson och Evelyn, 9 år, tankar om vad som hade gjort fritids ännu bättre.
4: Om ni skulle så här få drömma helt fritt då, någonting som typ skulle kunna komma till ert fritid som skulle kunna hända där, vad hade det varit då?
5: Ja, att man kunde träffa lite kändisar.
4: Ja. Vilken är på plats 1?
5: Sean Banan.
4: Grymt. Du får säga plats 2 då. Vilken kändis hade du velat ha hit?
6: Felicia som sjunger Mello.
4: My System. Mm. Nu har ju hon lite annat jobb just ikväll, men hon kanske kan komma hit någon annan gång. Ja, och på plats 3 då? Sean Banan, Felicia och...
5: Junior Larin.
4: Ja, gillar ni den Copacabana?
5: Ja.
6: Copacabana boy. Oj, oj, oj.
1: Reporter här, Malin Rimfors.
0: Lokala nyheter med Mimmi Wikdal. Man blir ju glad av Jackson och Evelyn som vi träffade på Vedby skola tidigare här i förmiddagsprogrammet Valpatrullen, som ju är i Klippans kommun den här förmiddagen. Vi hänger här fram till 1 ungefär. Välkommen att hänga med. Med smilet väder idag, men under eftermiddagen så väntas västra Skåne få en del luckor i molntäcket. Temperaturen den ligger på 9-13 plusgrader och vi får en nordvästlig vind också. Vi ska ta en titt på trafikredaktionen om en liten stund också för att höra hur trafikläget ser ut här på skånska vägarna med.

0: Atomic Swing, Stone Me Into The Groove. Nina Börsta på Trafikredaktionen är med oss och uppdaterar på hur det ser ut på våra skånska vägar.
1: Och just nu ser det bra ut, även om jag har ett par vägarbeten som gör att det blir lite köer. Bland annat riksväg 24 vid Hurja och riksväg 19 mellan Hanaskog och Knislinge. När det gäller tågtrafiken så är det fortfarande växelfel i Tyringe som påverkar tågen mellan Kristianstad, Hässleholm och Helsingborg. Men prognosen den är framflyttad så att nu är det på torsdag den 14 maj man hoppas vara klara. Det har kommit en sprillans ny pollenprognos och den säger att det väntas låga till måttlig halter av björk, bok och ekpollen och låga halter av videpollen. Och är det så att man vill tipsa om någon trafikstörning, då gör man det på 020 999 444.
0: Och då kommer man till Nina och kollegorna där på Trafikredaktionen.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Och Malin Rimfors, vi har ju befunnit oss i centrala Klippan ett tag. Nu har vi tagit oss till kommunhuset.
3: Mm-hmm.
0: För att det är dags för det som vi kallar för vårt kommuntest.
4: Testing, testing.
0: Och det här är ju, vill jag vara tydlig med, ett test som vi verkligen gör här på plats helt spontant. Alltså man kanske tänker att vi har förvarnat kommunen eller så att vi ska in hit om en stund. Men det har vi ju inte.
3: Absolut inte.
0: Det här är ett kommuntest som är ett litet demokratitest också. Vi vill i tre kategorier undersöka hur bra dialog man har med kommuninvånare. I del ett handlar det om att vi har poserat då som nyinflyttare i Klippans kommun.
3: Och mejlat till kommunen, de får en vecka på sig att svara. Och det som händer i Klippan när det kommer in ett mejl, det är att en kommunvägledare först tar emot det. Och sen så kan jag se då att hon vänder sig ut till sina kollegor för att få lite mer expertkompetenssvar då kring barnomsorg och företagande som våra frågor rör. Men det gick inte så himla bra med det där, märker man, för det dröjde väldigt lång tid. Hon fick lite hjälp kring företagarfrågorna och då fick jag ett svar kring det som var väldigt så här, ganska kortfattat och inte så, sådär, supergeneröst. Och sen så trodde jag faktiskt länge att nu var vi på väg mot betyg 1, alltså väldigt lågt. För att jag fick inget svar alls kring barnomsorgsfrågorna. Men i sista stund, igår eftermiddag, så trillade det också in ett svar om barnomsorg. Men det dröjde ju, och tiden är faktiskt en faktor här som betygsätt. Och innehållet var liksom inte sådär smaskigt som jag har varit med om i andra kommuner. Så att betyget blir 2 av 5.
0: 2 av 5 i den första kategorin då, som handlar om de här mejlsvaren och hur bra vi tycker att den dialogen är. Sen handlar del 2 faktiskt om sociala medier, och det är för att ja, vi är lite nyfikna på hur man kommunicerar med sina invånare där.
3: Och det finns mycket man kan utläsa av hur en kommuns sociala medier ser ut faktiskt. Det börjar jag lära mig nu när jag har varit inne på snart 13 skånska kommuners sociala medier. 4800 följare har Klippans kommun på Facebook. Det puttrar på där med innehåll. Men något som sticker ut är verkligen att 60% av innehållet på deras sociala medier är jobbannonser. Det är väldigt mycket så. Nu söker vi en VA-ingenjör. Nu söker vi dig som är en pigg jobbkonsulent. Nu söker en engagerad enhetschef. Och så bara rullar det på där efter jobbannons, efter jobbannons, efter jobbannons. Det är väldigt sakligt, på gränsen till nästan lite torrt. Och liksom inte alls, du vet, vi har varit med om kommuner som håller på med väldigt mycket solar och fjärils-emojis och
0: och filmer.
3: Ja, och glitter och sånt. Men sånt håller man inte på med här i Klippan.
0: Nej.
3: Det finns ett inlägg där som verkligen sticker ut. Ett inlägg om dammarna i Rönneå har fått 370 kommentarer. Och känslorna verkligen svallar i det där inlägget. Det är mänsklighetens bottensediment som visar sig lite i den tråden. Ja, men alltså, folk kan ju skriva rätt oförskämda, alltså över gränsen saker. Men plus där faktiskt i kommunen som ändå varit inne och försökt lite grann moderera och lägga till info för att det ska vara lite städat. Det där är ett inlägg som jag tror är ganska ovanligt för Klippans kommun. Summa summarum så tycker jag inte att man får känslan av att de är så himla nära sina kommuninvånare, att jag inte ser någon rörlig bild och att det är väldigt mycket jobbannonser och liksom dåtid. Så betyget blir 2 av 5.
0: Okej, så vi är på en 4 just nu. I det här sista momentet då av kommuntestet så ska vi nu öppna dörrarna in till kommunhuset, gå in och gå fram till receptionen och säga om vi var en invånare som ville prata med sin politiker, hur snabbt kan vi få prata med dem då?
3: Här står vi utanför dörren. Har du en leverans, då skulle vi gå runt hörnet. Det har vi inte.
0: Nej.
3: Lunchstängt har de mellan 12 och 1, men så är mycket inte klockan nu.
0: Nej.
3: Då går vi in.
0: Hon är inte ens 12 än.
3: Första dörren, och sen kommer en skjutdörr, och sen har vi en liten trapp.
0: Var god, ta en nummerlapp och sätt dig ner och vänta på din tur, står det på en skylt här.
3: Jaha, okay. Fast det fanns inga nummerlappar.
0: Nej, det finns inga. Okej. Ska vi gå upp och kolla lite vad som händer här då?
5: Vi tittar här, om vi ser om vi hittar någon här uppe.
0: Finns det någon
5: här? Kommer vi. Åh, titta!
0: Här är en människa.
5: Hej!
0: Hej!
3: Vi kommer från P4 Kristianstad, men om vi nu hade varit vanliga kommunmedborgare och önskat få prata med en politiker, hade det varit möjligt då?
6: Ja, alltså visst är det, de sitter ju inte här på plats.
0: Nej,
6: så att bäst är ju att boka en tur i så fall.
0: Vi tar reda på mer och kommer tillbaka om en stund.

0: Meghan Trainor, get in girl. Vi bara hoppade in här genom dörrarna in till kommunhuset i Klippan och frågade ju då, amen, skulle vi få kunna prata med en politiker om vi ville i den här sista delen av vårt kommuntest man har in på oss?
1: Ja, och då träffade vi ju på, hej, vad heter du?
2: Hej, Jenny Jubel heter jag.
1: Och du hade ju sån tur att du bara jobbar i receptionen här i Klippans kommun en dag i veckan och då kommer vi.
2: Ja, precis. Jättespännande. Lite nervöst.
1: Och vad känner du när du får en sån här fråga om att vi vill prata med politiker? Är den ovanlig?
2: Den är ganska ovanlig, i alla fall då för mig som inte sitter här så mycket. Men det är ju inte helt omöjligt, utan vi tar ju kontakt då antingen via Teams som vi använder mycket i receptionen eller via telefon. Och då går jag in till mina kollegor här bak och försöker ringa på den personen man eftersöker helt enkelt.
1: Så man kan ha tur, men rätt så ofta är de ute?
2: Ja, precis. De är ju ofta ute och springer, sitter mycket i möten och sådär. Men omöjligt är det absolut inte.
1: Nej. Nej. Trevligt. Du, vad har du annars för tjänst inom kommunen då?
2: Jag är kommunvägledare. Ja. Så jag sitter här bak och svarar i inkommande samtal och e-mail och ibland också via sociala medier. Och sen är jag även bostadsanpassningshandläggare. Så det, den utgår härifrån.
1: Vad är det bästa med Klippans kommun?
2: Alltså stämningen skulle jag säga. Alla är väldigt goda kollegor. Vi hjälps åt och det är mycket glädje här. Folk hälsar på varandra. Och, ja.
0: Vad fint att höra. Ja. Ja, då har vi fått lite mer info om hur det funkar. Tack så jättemycket.
1: Ha en fin dag.
0: Det är också kul att få liksom lyfta på det här plastskyddet. Alltså du vet, som jag tänker är ett sånt där skydd som man också hade mycket under pandemin. Att liksom prata med oss och komma åt micken.
1: Det är liksom inte gjort för radiointervjuer över disk.
0: Nej, men så det var ju väldigt schysst att ställa upp på det. Men då har vi fått lite information. Vi vet ju också att kommunalrådet sitter här i kommunhuset till exempel.
1: Det vet vi. Hon kanske ytterligare till oppositionsråd eller det. Hon var lite osäker, men fick ju ett väldigt trevligt bemötande känner jag ändå. Alltså som att, ja, det sitter alltid en person där vid disken och betygsmässigt då är du ju nyfiken på.
0: Ja, det är jag jättenyfiken på. Vad får Klippans kommun för betyg i sista delen av kommuntestet?
1: Men jag känner ändå att de landar in på en stark trea. Det var ju liksom inte sådär så att yes, kommunalrådet är supersugen och alltid redo och liksom här springer politikerna jämt och vi vet alltid vart de är. För det var inte riktigt känslan. Men ändå, att det sitter en serviceglad människa i en reception, då har man kommit långt alltså. Det är ett trevlig känsla.
0: Och hon var ju väldigt nöjd också med stämningen i kommunhuset, vilket var härligt att höra om. Men okej, 3 + 2 + 2.
1: Ja, vad länder vi på då? 7 poäng till Klippans kommun.
0: Ja, av 15 i kommuntestet.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: med Fleetwood Mac. Vi är på stan i centrala Klippan. Fredrik, du är i radiohuset i Kristianstad just nu. Laddar upp inför eftermiddagen?
1: Ja, men det gör jag. Det blir en lite avsnoppad eftermiddag om vi säger så. För att bruttotruppen till fotbolls-VM ska ju presenteras idag. Så att radiosporten kommer in och tar tag i detta mellan 4:30-5. Men förutom det så ska vi faktiskt vi ska gratulera Petrina Solange. Igår så tog hon emot Skånska humorpriset i en gala i Lund, säger hon med idag. Och dessutom ska vi faktiskt prata om hantaviruset också. Regeringen gick ju idag ut med beskedet att det inte är någon fara, men många är ju oroliga. Sociala medier så är det liksom nästan panik på olika ställen. Framförallt så är det unga som är oroliga över vad som kan hända. Så att vi ska prata med Malva Törning som jobbar på P3 Nyheter och som jobbar väldigt mycket med detta nu också.
0: Vad spännande, det ska bli kul att få liksom höra lite mer om det där. För det är klart att frågor dyker upp om hantaviruset.
1: Ja, men visst gör det. Alltså, vi minns ju alla liksom tillbaka på pandemin och vi känner att det där vill vi liksom inte hamna igen.
0: Nej, det vill man verkligen inte. Och vad har Malin Rimfors, som ibland också jobbar på Radiosporten, ju att säga till sitt försvar om det här med att ni tar så mycket tid från eftermiddagen i P4?
2: Du... Folk är ju i spagat över att VM-sommaren 1994 är på väg att ske igen 2026. Och idag ska vi alltså få veta vilka som ska skapa den där magin när fotbolls-VM drar igång i sommar. Och det finns ju en del väldigt stora snackisar. Man är ju till exempel nyfiken, Fredrik, vart du står i frågan om Elliot Stroud. Ska han få en plats eller inte?
1: Ja, det tycker jag. Och jag är också nyfiken på hur gör de med Kulusevski. Ska han med eller inte?
0: Han har ju varit skadad.
2: Ja, skadad. Och ska han annars kanske få en helt annan typ av roll i landslaget? Det vore ju också spännande.
1: Mm. Ja, vi får se. Klockan 16 så drar de igång det i alla fall.
0: Ja. Vad skulle det vara för roll? Musikansvarig?
2: Ja, kanske Peppare. Kan bli fysio 3 eller bara allmän nöjeskonsult.
0: Mood manager.
2: Ja.
0: Absolut.
2: Det finns många titlar man kan ha.
0: Nej, men spännande, efter klockan 4 hör vi om det. Men också då ett eftermiddagsprogram som väntar tillsammans med Fredrik här i radion.

0: Smash into pieces, hello! Vi ska få nyheter nu från Ekot i P4, klockan den blir 12.
1: Storbritanniens premiärminister Starmer tänker sitta kvar. Svensk från virusdrabbade kryssningsfartyget isolerad och Zelenskys tidigare stabschef har delgivits misstanke om korruption. Det här är Ekot klockan 12. Och vi börjar med att den brittiska regeringen under förmiddagen haft ett möte och diskuterat premiärminister Keir Starmers framtid efter kraven på hans avgång. Vår korrespondent Nina Benner är med oss direkt från London. Nina, vad är det senaste?
2: Ja, men det är dramatiskt i brittisk politik just nu. Det senaste är att premiärminister Keir Starmer, precis som du sa, tar strid mot dem i Labourpartiet som vill se hans avgång. Han ska ha inlett det här mötet med regeringen med att upprepa att han tänker ta ansvar och fortsätta styra. Och han sa också att det ännu inte har inletts någon formell process inom partiet för att utmana honom. Ingen motkandidat har stigit fram och därmed tänker han bli kvar på sin post. Vi vet att flera av hans ministrar kom till det här mötet med avsikten att be honom lägga upp en sorts tidsplan för sin egen avgång. Om de verkligen gjorde det vet vi inte. Andra ministrar stöttar honom och flera av dem har just kommit ut genom porten på Downing Street och pratar med de många medierna som står samlade där. Så det är ett splittrat parti och sannolikt också en splittrad regering här just nu.
1: Pressen på Starmer har ju ökat kraftigt senaste dygnet. Vad är det som gjort att det ökar just nu?
2: Ja, men nu är det 78 av hans egna parlamentariker som vill att han avgår, så en slags snöbollseffekt. Anledningen till att det sker just nu är det riktigt dåliga valresultatet som Labour fick i lokalvalen i England förra veckan och också parlamentsvalen i Wales och Skottland, där partiet förlorade röster till både höger och vänster, och det har gjort många nervösa.
1: Och vägen framåt för Starmer, vad är mest troligt nu, tror du?
2: Det är helt omöjligt att veta idag. Kommer han lyckas klamra sig fast? Kommer någon utmanare att stiga fram? Till exempel bostadsministern Wes Streeting, som är ett möjligt namn. Tydligt är i alla fall att Starmer ju inte, vad det verkar, tänker böja sig för politiska trycket och gå självmant.
1: Tack så mycket, Nina Benner, direkt från London. Den svensk som var ombord på kryssningsfartyget där hantaviruset spreds har fortfarande inga symptom och isoleras i hemmet. Det säger tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård på en pressträff.
3: Vi har dagliga möten med det berörda smittskyddet, en smittskyddsmyndighet som har direkt kontakt med individen. Och de rapporter vi får, så är personen frisk, har inte insjuknat och hela omhändertagandet går alldeles utmärkt.
4: Det har nu gått 3 veckor sedan svensken reste hem efter en kryssning ombord på fartyget Hondius i Sydatlanten. Några dagar senare stod det klart att det var hantavirus som hade spridits på fartyget. Och svensken hamnade i isolering i hemmet i samråd med lokala smittskyddsexperter. Det fanns alltså ett glapp på någon vecka från det att svensken och ett antal andra resenärer lämnade fartyget på ön Sankt Helena tills det klarnade vilken smitta det handlade om och isolering av de berörda blev aktuell. Men det glappet i tid innebär ingen risk för att smittan skulle ha kunnat sprida sig, till exempel under svenskens hemresa med reguljärflyg. Det är eftersom svensken nu långt senare inte har några symptom, säger Erik Sturegård. Det är bara när sjukdomen visar sig och strax innan som viruset smittar.
3: Ja, men det här är ju en sjukdom med andelsvirus som har en lång så kallad inkubationstid, det vill säga tiden från att man smittas tills att man insjuknar i sjukdomen. Och under det tidsförloppet så är man inte smittsam förrän precis i samband med att man blir sjuk.
4: Svenskens isolering kommer att pågå i ytterligare några veckor. Men även om personen skulle få symptom och faktiskt visa sig vara smittad av hantavirus, så finns ingen risk för vidare spridning i samhället, säger tillförordnade statsepidemiologen.
3: Ja, men hela syftet med den här hanteringen via regionens smittskydd är att personen ska inte innebära någon risk för att smitta någon annan, även om personen får symptom.
1: Tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård, reporter Mona Hambreus. Trots att föraren vid spårvagnsolyckan på Avenyn i Göteborg förra året förlorat medvetandet hölls det så kallade dödmansgreppet intryckt under hela kraschen. Det visar Haverikommissionens utredning som nu presenterats. Och haverikommissionen kritiserar Göteborgs spårvägar för att inte ha hanterat risken för att säkerhetsgreppet inte fungerar i en sån situation och för att det saknas tekniska system som övervakar det, rapporterar P4 Göteborg. Och så ska det handla om kritiken mot länssjukhuset Ryhov i Jönköping där en läkare felaktigt friskförklarat ett 80-tal hjärtsjuka barn. Utåt påstår barnklinikens ledning att både de dödsfall som kopplats till den kritiserade läkaren utreddes när de hände. Men internt låter det annorlunda. Jerry Schön har i 6 års tid undrat vad som hände när hans hjärtsjuka dotter Tilda dog.
5: Jag har fortfarande inte fått svar på det. Ett ordentligt svar. Det är ovisst är det.
6: I köket i villan i Habo står den röda radiostyrda bilen fortfarande framme, täckt av damm. På köksstolen hänger skolväskan.
5: Man kan tro hon skulle komma hem snart här, förstår du? Det ser likadant ut. Men man gör ju inte det.
6: 10 år blev Tilda. En septembermorgon år 2019 hittar Jerry Schön sin dotter livlös på soffan. Beskedet från barnkliniken på länssjukhuset Ryhov är att Tildas död beror på hennes hjärtsjukdom.
5: Det kunde hända när man har en sån sjukdom. Det fick vi till svar.
6: Både Tilda och det spädbarn som dog 2 år senare var den kritiserade barnhjärtläkarens patienter. P4 Jönköping har i flera veckors tid sökt ansvariga på barnkliniken med frågor om varför de båda barnens död inte granskades från början. Svaret vi fått via mejl är att dödsfallen utreddes enligt de rutiner som fanns där och då. Men internt låter det annorlunda. Vi har tagit del av innehåll från ett möte på barnkliniken i höstas. Där säger den dåvarande verksamhetschefen Maria Ekelund att spädbarnets dödsfall inte utreddes när det hände. Och när det gäller Tilda nöjde hon sig med den förklaring hon fick från barnhjärtläkaren. Vårt jobb skulle vara helt omöjligt om vi inte litade på det andra sa, säger hon på mötet. Och dokument visar att någon intern händelseanalys aldrig gjordes i Tildas fall.
5: Det är ju helt absurt att man inte gör en utredning.
6: Maria Ekelund vill inte kommentera det hon sagt på det interna mötet. Både hon och den nuvarande verksamhetschefen Simon Rundqvist står fast vid att de följde dåvarande rutiner.
5: Det finns inte ord för att du illa skötta. Besviken.
1: Rutinerna kring dödsfall ses nu över och Tildas fall är Lex Maria anmält. Reporter Petra Levinsson. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs tidigare stabschef har nu delgivits misstanke om korruption, uppger Ukrainas antikorruptionsmyndighet. Tillsammans med flera andra misstänks han bland annat för att ha tvättat pengar i samband med ett påkostat sommarhusbygge strax utanför Kiev.
7: Президента Мітіча Чернишова.
8: У мене немає жодного будинку. У мене є тільки одна квартира і один автомобіль.
9: Jag har inget hus. Jag har bara en lägenhet och en bil som du ser här, svarar Andriy Yermak när journalisten från ukrainska tidningen Pravda frågar om den pågående korruptionsutredningen. Det var igår kväll som ukrainska antikorruptionsmyndigheterna NABU och SAPO gick ut med att den tidigare stabschefen tillsammans med flera andra högt uppsatta affärsmän och politiker är misstänkta för penningtvätt i samband med ett sommarhusbygge strax utanför Kiev. Lyxvillor på 1000 kvadratmeter vardera med spa och poolområden, gym och biografer. Över 460 miljoner i hryvna, motsvarande cirka 96 miljoner kronor, ska slussats genom projektet via olika skalbolag, kontanttransaktioner och falska dokument. Pengar som bland annat misstänks komma från den stora korruptionshärvan i fjol kring det statliga energibolaget Energoatom, och där flera personer i Zelenskyjs krets, både vänner och regeringsmedlemmar, misstänks för att systematiskt ha tvättat pengar inom energisektorn. En skandal som ledde till flera avgångar, däribland stabschefens. Yermak nekar till anklagelserna och vill inte kommentera frågan ytterligare förrän utredningen är klar, säger han i en kommentar till Pravda. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Den stora IT-attacken mot läroplattformen Canvas tycks ha stoppats. IT-företaget Instructure meddelar att de nått en överenskommelse med hackergruppen som gjorde intrånget, rapporterar DN. Hackergruppen hotade med att läcka känslig data från flera svenska universitet. Vad uppgörelsen faktiskt innebär eller om en lösensumma har betalats framgår dock inte. Omkring 30 svenska lärosäten använder sig av Canvas, där bland annat Chalmers, KTH och Försvarshögskolan. Och det avrundar vi Ekot klockan 12. Producent för sändningen Anna Maxe. Jag heter Henrik Sell.
0: Tack så mycket för det, Henrik. 12:10 visar klockan och du lyssnar på förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Valpatrullen kallar vi oss och befinner oss just den här förmiddagen i centrala Klippan då just nu. Där jag ser reklam för en öppen låtskrivarstuga. En av grejerna som händer i den här kommunen. Vi ska kolla till de lokala nyheterna om en liten stund här också.

0: So what med Pink. Vi går i nyhetsläge med Mimmi. Hör om att den stora IT-attacken mot läroplattformen Canvas tycks ha stoppats.
1: IT-företaget Instructure meddelar att de nått en överenskommelse med hackergruppen som gjort intrånget, det rapporterar Dagens Nyheter. Vad överenskommelsen faktiskt innebär eller om en lösensumma har betalats, det framgår dock inte. Omkring 30 svenska lärosäten använder sig av Canvas, däribland Högskolan Kristianstad.
0: Och vi pratade ju med högskolan för någon dag sedan och då var det lite oklart vilka uppgifter som hade läckt därifrån, men bland annat kunde det handla om till exempel namn och e-postadresser. Hör också om att forskare efterlyser fler rapporter om döda tumlare.
1: Östersjötumlaren är akut hotad och Statens veterinärmedicinska anstalt SVA och Naturhistoriska riksmuseet ber allmänheten om hjälp att rapportera in alla fynd. Detta för att öka kunskapen om hur populationen mår, hur gamla de blir och vad de dör av. Om man ser en död tumlare kan man rapportera fyndet via marinadaggdjur.nrm.se.
0: Det säger Mimmi. Har du någon kul matlåda med dig idag, Mimmi?
1: Nej, jag har ingen alls. Jag är dödshungrig, så jag måste också springa och handla lunch.
0: Det märks av att det är lite lunchstämning även här i Klippan, tycker jag, Malin.
2: Ja, jag tycker det blev en väldig rörelse här ner på en gata. Så det verkar vara lunchtid, ja, och många försvinner in här genom en dörr. Jag blir nyfiken och höra efter vad som händer.
0: Ja, vi går in mot den här restaurangen, tänker jag, samtidigt som jag hör de här fåglarna som Josefin pratade om innan i programmet. Alltså, hör du dem?
2: Ja, det är ju råkorna som håller konsert här precis intill oss. Oj, vad mycket bonda uppe i träden här.
0: Ja, för hon pratade om det, att ni kommer märka det. Det är så mycket fåglar här i Klippan. Jag har tänkt på det sen jag flyttade hit för 2 år sedan. Ja, vi kliver in på den här restaurangen hur som helst och kollar läget så här i lunchtid.

0: Words med FR David i P4 Kristianstad. Ja, men det är ju lite lunchtid nu. Klart vi kliver in på ett matställe då, Malin Infors.
1: Och här har vi klivit in på en restaurang och butik i centrala Klippan. Vad heter du?
2: Annika Kristensen.
1: Du, hur är det att vara företagare i Klippan?
2: Det är trevligt. Det tycker jag. Väldigt många goda kunder här.
1: Märks det att det är uppskattat liksom? Att man öppnar ett ställe och att folk blir glada av det?
2: Ja, men det tycker jag. Både de som bor på orten och sen har vi ju många som kommer långväga. Just för att det är ett specialfik.
1: Ja, men precis. Jag har förstått att det här är ett fik där allting är glutenfritt.
2: Ja, det stämmer. Uh-huh. Så att de kan välja på allt. Och mycket bakar vi själv. Men vi har även lite som vi köper in i kakväg.
1: Ja. Och kommer folk väldigt långväga ifrån då för att fika och äta här?
2: Ja, men det gör de. Förra sommaren hade vi två tyska tjejer som hade bilat hit för att de följer oss på Instagram. Så, och sen har vi uppifrån Sverige, vi har nerifrån Sverige så att de kör ganska långt för att komma hit.
1: Vad är bakgrunden då? Varför starta ett glutenfritt ställe?
2: Min dotter fick celiaki när hon var ett. Och då började jag ju baka och fixa hemma. Och det blev en stor passion och det blev bra. Så kände att tänk att kunna gå och köpa vad du vill och välja vad du vill när du har en celiaki då. Så på den vägen är det.
1: Är det svårt? Jag föreställer mig ju att det är svårt.
2: Ja, det är det. För att du har ju ingenting som binder. Så den utmaningen är ju egentligen bröd, bullar, kanelbullar, birkabullar och allt det. Mm. Kakor är ju mycket lättare. Mm. För det ska ju ofta vara lite kladdigt och lite så gött.
1: Just det. Ja. Det finns ju mycket fördomar mot glutenfri mat. Inbillar jag mig också att det ska liksom vara färglöst och smaklöst. Vad säger du?
2: Ja, men så var det ju förr. Alltså det var ju lite torrt och vi hade inte alla de här nya grejerna som har kommit som sanktangam och fiberhusk som då binder och gör att det blir saftigt. Så att idag är det ju mycket, mycket lättare att baka. Så att vi har ju kommit väldigt långt. Och det poppar ju upp lite sådana här ställen nu runt om i Sverige så att det är jag ju bara positiv till.
1: Är det ni som har startat en trend?
2: Kanske. Man vet aldrig.
1: Allt börjar i Klippan.
2: Jajamän.
1: Men du, det pratas ju också nu mycket om, alltså det har varit lågkonjunktur och mycket varor har blivit dyrare. Hur är det att vara företagare i sådana tider?
2: Alltså det är svårt, för att det gäller ju att dra i handbromsen. Det går ju inte att köpa in så som man brukar göra och man får se lite från vecka till vecka hur mycket kunder man har och hur mycket vi säljer. Så det är ju en vågskål. Det går liksom inte gasa när det inte händer någonting. Sen har vi ju lunchen och den gör ju jättemycket. För att här är ju oftast fyllt på lunchen. Mm. Så att det väger ju upp. Om något annat står still så väger ju lunchen upp.
1: Men är det stammisar skulle du säga som gör att det här stället går runt? Eller är ni också väldigt beroende av att folk kommer lite längre ifrån?
2: Nej, det är nog stammisarna. Och även de stora företag och så som gynnar oss och beställer sallader och så. Så att utan dem hade det ju inte gått. För att de som kommer långväga, de kommer ju inte så ofta. Så att det är ju stammisarna.
1: Vad är den vanligaste kommentaren du får när folk kommer in och inser att oj, är allt glutenfritt?
2: Ja, de låter så. Menar du allt? Ja, så att de blir helt chockade. Ja, faktiskt. Och det är jätteroligt att se den reaktionen. För ibland kommer de in och frågar, har ni något som är glutenfritt? Och så säger man att allt är det och då blir de helt stumma.
1: Du, igår var det ju chokladbollens dag. Firade ni den här?
2: Nej, vi hade stängt. Vi har stängt måndagar. Men annars märker jag inte av de här dagarna så mycket här. Nej. För ibland är det kanelbullens dag lite så. Men det är ingen så. Det är inget tryck här då på det.
1: Och ska man vara riktigt ärliga så är det väl alltid chokladbollens dag, eller?
2: Eller hur? Den kan man äta varje dag. Ja.
1: Det är stort tack att vi fick låna dig i lunchruschen.
2: Ja, men tack själv. Trevligt. Tack, hej.
0: Annika som träffade reporter Malin Infors där.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today, där jag står i centrala Klippan och tittar på, ja, men ett härligt potpurri av blommor. Det är persikofärgat och det är ljusrosa och det är violer i olika så här lite spräckliga blåa färger. Väldigt, väldigt vackert den här tisdagen, där vi får lokala nyheter också på ingång strax.
1: P4 Kristianstad,
2: Sveriges Radio.

0: Lose Control, Teddy Swims. Dags för lokala nyheter. Mimmi Wikdahl hjälper oss hålla koll på dem. Vi får dem här klockan 12:30.
1: Den stora IT-attacken mot läroplattformen Canvas tycks ha stoppats. IT-företaget Instructure meddelar att de nått en överenskommelse med hackergruppen som gjorde intrånget, det rapporterar Dagens Nyheter. Hackergruppen som har gjort sig kända för utpressning hotade att läcka känslig data från flera svenska universitet och högskolor. Vad överenskommelsen faktiskt innebär eller om en lösesumma har betalats framgår dock inte. Omkring 30 svenska lärosäten använder sig av Canvas, däribland högskolan Kristianstad. Föräldrar, kompisar och media påverkar barns och ungas kroppsuppfattning. Johanna Sjöbäck, adjunkt i folkhälsovetenskap vid högskolan i Kristianstad, berättar om vilka förutsättningar som skapar en god kroppsuppfattning.
2: Det finns forskning som visar på att de barn som utvecklar en positiv kroppsuppfattning, i de hemmen så pratar man inte särskilt mycket om kroppens utseende, utan man lägger snarare fokus på kroppens funktion. Alltså hur känns det i kroppen när jag springer, eller vad är känslan i fingrarna när jag spelar gitarr eller basket eller dansar eller vad det nu skulle kunna vara. Så jag tänker att lägg fokus på kroppens funktion snarare än dess utseende.
3: Mm. Alltså positiv kroppsuppfattning?
2: Ja.
3: Vad menas med det?
2: Det handlar om att man tänker positiva tankar kring sig själv och kring sin kropp.
1: Reporter Anders Liljekvist. Forskare efterlyser fler rapporter om döda tumlare. Östersjötumlaren är akut hotad och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Naturhistoriska riksmuseet ber allmänheten om hjälp. Alla som ser en tumlare, levande eller död, uppmanas att rapportera sitt fynd. Detta för att öka kunskapen om hur populationen mår, hur gamla de blir och vad de dör av. Under förra året skickades bara 19 tumlare in till SVA och de vill få in runt 30. Om man ser en död tumlare kan man rapportera fyndet via marinadäggdjur.nrm.se.
0: Mimmi Wikdahl säger det med koll på lokala nyheter. Klockan 12:30. Idag har vi mest mulet väder, men här under eftermiddagen så väntas västra Skåne få en del luckor i molntäcket. Jag har nog hamnat i en sån lucka just nu här i Klippan, för solen lyser lite grann på mig. 9-13 grader har vi och nordvästlig vind. Ikväll tillfälligt en del sol innan molnen tätnar. Och i natt, då väntas någon skyr också vad gäller vädret.

0: Crowded House, weather with you. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Jag kliver in på Klippans trafikskola och träffar här Helena Nilsson som äger och driver det här stället. God förmiddag.
1: Hallå, hallå.
0: Vi pratade ju lite här om att det har ju varit lite sådär stryligt. Måndag förra veckan så var det ju flera som fick sina teoriprov och körprov avbokade efter tekniska stryl. Hur har det varit den här tiden sedan den måndagen?
1: Det är inga större problem, man måste vänja sig lite så. Det tråkiga är för eleverna som blir drabbade. Sen har de ju fått nya prov ganska omgående. Men det kan ju bli lite tråkiga pengar för dem som får ta ledigt från både jobb och skola.
0: Har ni haft sådana elever?
1: Absolut, det hade vi. Två stycken som blev avbokade, men de har fått nya provtider så det löste sig bra.
0: Ja, men det är ju skönt att höra. Men hur lång tid skulle du säga att det då tar tills man får skriva prov på nytt eller köra upp på nytt?
1: För de som blev drabbade så fick de inom en vecka så det löste sig bra.
0: Mm. Men hur är det, hur funkar det här i Klippan? Man åker en bit härifrån för att få köra upp och så?
1: Uppkörningar de tar vi i Ängelholm eller Hässleholm. En del vill ha det i Helsingborg, det är också lösbart.
0: Så har ni löst det. Men ja, alltså det här med tekniskt stryl och så, hur mycket ställer det till det för er?
1: För våran del har det inte varit några större problem. Det är värre för de som blir drabbade med kostnaderna framför allt. Och sen att man tar ledigt från jobb och skola, det är det stora problemet.
0: Ja. Men annars då, hur är det att liksom driva körskola i, eller trafikskola i Klippan skulle du säga?
1: Trevligt.
0: Ja, du trivs?
1: Jag trivs jättebra här. Det är bra ställe här är det.
0: Ja. Vad är det som är bra?
1: Småskaligheten är ett litet samhälle med närheten till större städer.
0: Bor du själv också här i Klippan?
1: Nej, jag bor i Ljungbyhed utanför.
0: Ja, men precis. Men vad härligt att höra. Vi har också bett alla som vi träffar på i radion att skriva ett ord på vår svarta tavla om Klippan. Alltså den är inte svart tavla som är att, det är liksom att man måste skriva något negativt. Utan folk har skrivit vänskap och gemenskap och lite så. Vill du skriva ett ord på vår tavla?
1: Självklart ska jag göra det.
0: Aha. Kommer du på ett ord direkt?
1: Tillsammans.
0: Fint! Då skriver vi tillsammans på tavlan här där vi snubblar in på Klippans trafikskola i Valpatrullen. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad.

0: Dansa med mig själv, Miss Li. Du lyssnar på P4 Kristianstad och vi har fått lite nyheter. Mimmi, du kommer in i studion för att berätta senaste nytt.
1: Jag har precis fått meddelande från Kristianstad tingsrätt att 3 män i 25-årsåldern har häktats för mord på sannolika skäl då på en man i 20-årsåldern i centrala Kristianstad. Det var ju i lördags som polisen fick in ett larm om ett stort bråk och en man då i 20-årsåldern dog efter att ha blivit skadad med ett vasst föremål.
0: Det säger alltså Mimmi senaste nytt där då om häktningen där.

0: Euphoria med Loreen. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Vi står kvar i centrala delarna av Klippan och träffar på, vad heter du?
1: Victoria.
0: Och går i sexan då här med ett gäng som vi har träffat på. Vad tycker du om Klippan?
1: Det är jätteroligt. Det finns många vänner som man kan vara ute med.
0: Vad kul. Vad gillar ni att titta på här då?
1: Jag vet inte. Hänga på Antilopenskolan. Jag vet inte. Går runt där.
0: Okej. Okay. Och ni andra då? Vad tycker ni om Klippan? Vad heter du?
2: Isabella.
0: Vad tycker du?
2: Den är ganska rolig, liten, så man känner alla.
0: Är det bra då?
2: Ja, det är bra.
0: Men vad finns det att hitta på här i Klippan? Om man är i er ålder så är det mest att, att ni går runt och hänger, eller vad gör ni?
3: Vi brukar oftast hänga med vänner och ha roligt och sånt, i Antilopen och sånt. Okay. Och oftast brukar vi också gå till Snygga Torp, där brukar många folk vara och sånt.
0: Vad heter du?
3: Semrana.
0: Okej, och vad heter du?
4: Elias.
0: Som också står här med oss. Vad tycker du? Vad finns det att göra här i Klippan?
4: Skolorna har fotbollsplan och sånt, så man kan gå dit och spela fotboll.
0: Håller du på med sport på fritiden också?
4: Ja.
0: Vadå?
4: Fotboll.
0: Och hur är det då?
4: Bra.
0: Gör du det här i Klippan?
4: Nej.
0: Utan?
4: Kvidinge.
0: Kvidinge, okej. Okay. Ja, vi fick ordet dött om Klippan. Alltså, för vi samlar på oss ord om Klippans kommun. Man får skriva vilket ord man vill. Och då fick vi ordet dött. Är det någon som liksom håller med om att det är dött här? Eller tycker ni att så här, nej men här finns...
5: Jättedött, jättedött.
0: Är det jättedött?
5: Ja. Klippan är för litet.
0: För litet, okej.
5: Okay. Ingen pratar med varandra.
0: Nej men vi hörde samtidigt att alla känner varandra och att det är lite kul. Ni håller inte med?
1: Jo. Alla känner varandra här.
0: Det är lite debatt här. Ni tycker det är dött, ni tycker att det inte är dött. Vad härligt att få prata med er. Ha en fin dag, hörni.
6: Det här är P4 Kristianstad.

0: Dina tankar är någon annans Wilmer X här i P4 Kristianstad. Och man hör ju de råkorna som Josefin snackade om innan. Hon sa, vet ni vad, på Storgatan i Klippan, ni kommer märka det. Det är mycket fåglar. Och då pratade vi lite om det med henne ju.
1: Absolut. Och vad man i så fall kan göra åt det. Jag tänkte det är väl lika bra att helt enkelt bara klargöra vad som gäller kring det där med råkorna.
2: Ja. De skyddas ju faktiskt av artskyddsförordningen och jaktlagen. Så man får ju inte hejvilt göra vad man vill med råkan. Till exempel här nu under vår och sommar så är det ju förbjudet att förstöra bon. Och det tas ju inte heller några beslut om skyddsjakt. För att annars då, i en annan tid på året, om man faktiskt vill göra någonting åt ett råkproblem, då får man ju vända sig till kommun eller länsstyrelse och så kan de ta beslut om skyddsjakt. Men annars så är ju då alltså råkan skyddad, bara så att vi har rätt ut det här.
0: Ja, men viktigt att reda ut. Jag ska också säga att Josefin sa ju heller inte liksom, hon hade liksom inte riktigt något förslag på någon åtgärd. Hon hade bara märkt att så här, det här, man hör dem mycket och det är mycket fågelbajs.
1: Just det, och det blir lite skitigt runt om.
0: Exakt. Det pratade vi bland annat om då när valpatrullen den här förmiddagen har varit i Klippan och fått ord om Klippan så som god mat, dött, trygg, vänskap, sovstad, omhändertagande och tillsammans. Bland annat ett brett spann av ord som beskriver Klippan. Vi har haft det fint tycker jag den här valpatrullen.
1: En alldeles utmärkt dag i Klippans kommun.
0: Så är det. Du får gärna bidra med ditt ord om Klippan på sociala medier när vi lägger ut en bild på den här svarta tavlan då som vi hade med oss ut. Och berätta vad du tycker om den här kommunen. Vi kommer också att åka ut på valpatrullen

0: Don't stop till you get enough. Michael Jackson tar oss till nyheterna. Vi får koll på dem. Sveriges Radio Finska i P4 Ny.
1: Finland är spelbolagens stor favorit till att vinna Eurovision Song Contest. Marcus Larsson, musikjournalist på Aftonbladet, är inne på samma linje.
2: Jag har lyssnat och sett alla bidrag. Jag kan inte tänka mig att det finns en värdigare vinnare där ute. De borde utklassa.
1: Men vad tycker då finländarna själva?
3: 20 år efter Finlands enda Eurovision-vinst tror finländare att landet nu har en ny vinstchans.
4: Toivon niin ainakin.
3: Luti från Sibbo hoppas på vinst för Finland. I år är Linda Lampenius och Peter Parkkonen favorittippade att ta hem en andra vinst åt landet med låten Lekin Heidin.
4: Dynamnen då.
3: Det är en svängig låt som fastnar i huvudet. De är en dynamisk duo, säger Dara från Träskända. Eftersom att Linda spelar fiol känns det som att den urskiljer sig då man inte spelat instrumentet live i Eurovision innan, säger Kerto från Träskända. Jussi från Esbo är däremot inte positiv. Han anser att det är en riktigt dålig låt och att det inte blir någon vinst för Finland.
5: Ej. Ihan paskaisit.
3: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
6: Visste du att...
1: Finland vunnit Eurovision Song Contest bara en gång och kom sist i finalen 9 gånger. Tre gånger har man dessutom fått 0 poäng. Minns ni den här? Kojo fick 0 poäng 1982 med Nuku Pommin. Men ni minns väl när allt vände och hände så här. Monsterrockarna Lordi chockade Eurovision-världen med sin seger 2006 med Hard Rock Hallelujah. På senare år har Finland etablerat sig i toppen med Blind Channel som kom sexa 2021 med Dark Side. Och Käärijä som 2023 blev tvåa med Cha Cha Cha efter en duell om vinsten mot Sveriges Lordi.

0: 30 år deltar Finland i tävlingen för 59:e gången och är stor favorit. Peter Parkkonen och Linda Lampenius, Lek in Haiti, toppar spelbolagens listor.
1: Vi kommer göra allt vi kan för att kamma hem den här vinsten åt Finland.
0: Ingen tror på noll poäng i år.
2: Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska som sändes från Luleå idag med
0: Marco Sävelä
2: och med Nicky Bergman. Kiitos Luleå.
3: I eftermiddagsprogrammet måndag tog vi reda på hur det går till att bekämpa invasiva arter med hjälp av mobilspel i Ängelholm. Vi fick det förklarat för oss av Maria Tyr som är kommunekolog.
4: Jo, det går till så att man filmar när man har hittat ett ställe. Med lupin till exempel då. Och sen så drar upp lupinerna och sen filmar man igen efteråt så att man visar resultatet utav det. Och så laddar man upp båda två filmerna i appen. Och så verifieras det.
3: I eftermiddag hörs vi igen.
5: Efter Ekot och sporten blir det P4 Extra. Brittiske premiärministern har meddelat att han stannar trots att 70 ledamöter från hans eget parti och 3 ministrar kräver hans avgång. Och ikväll är det semifinal i Eurovision Song Contest. Edvard af Sillén kommenterar för 15:e året i rad. Felicia verkar redo. Är Edvard det? Författare och polismästare på NOA. Dagens gäst är Linda Stav-Bydén.
6: Dags för nyheter från Ekot. Regeringssammanträdet i Storbritannien är över och budskapet från flera ministrar som kom ut från mötet är att premiärminister Keir Starmer är kvar på sin post. Jenny Chapman, minister med ansvar för internationell utveckling, sa att hon stödjer Keir Starmer.
7: It will be a shock to absolutely nobody that I am completely supporting the prime minister. The discussions that we've just had in cabinet really brought it home, I think, to everybody around the table, just how serious the issues are that we are there to tackle around the cost of living and the impact of the Straits of Hormuz. Why would we embark upon some sort of big process that's distracting and inward looking when the country wants us to serve them? And that was very strongly the mood around that table.
6: Jenny Chapman, minister för internationell utveckling, sa alltså till BBC att regeringsmötet fokuserade på frågor som levnadsomkostnader och situationen runt Hormuzsundet. Polisen bekräftar nu att en ledande person i det kriminella nätverket Foxtrot har gripits i Tunisien. Mannen har varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Han är häktad i sin utevaro för över 10 grova vålds- och narkotikabrott. Bland annat så misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Polisen utreder ett misstänkt mord i Västerås där en person hittats död i ett trapphus till en flerfamiljshus i morse, det skriver polisen på sin hemsida. En person har frihetsberövats och tagits till förhör. Det var Ekots nyheter, i studion Katarina Boyve.
8: Och här är Radiosporten tisdag.
9: IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson anklagade domaren för rasism i samband med Roxon Yeboahs röda kort. Nu bötfälls Jansson på 20 000 kronor, det här rapporterar Aftonbladet. Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd skriver i sitt beslut: genom att framföra att domslutet varit grundat på rasism så har Jesper Jansson uttalat sig på ett sätt som varit otillbörligt och kränkande. Slutcitat. IFK Göteborg överklagade Yeboahs avstängning som senare ströks av disciplinnämnden.
8: Andreas Lundin, här mer i ämnet fotboll.
10: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
11: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
10: Det är oroväckande såklart. Den Dejan är form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
12: Mm, för även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
10: Ja.
12: hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja, eller drygt till och med. Och då...
10: Nej, men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år, så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att det är han tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
8: Klockan 4 idag presenterar förbundskaptenen Graham Potter truppen till sommarens VM. Ni följer den bäst i Radiosporten eller appen Sveriges Radioreportrar Emanuel Nashed och experten Jon Persson. Ishockey så, för nykomlingen Björklöven inleder SHL-säsongen med match i Stockholm i Globen mot Djurgården. Regerande mästarna Skellefteå möter Brynäs, premiäromgången den 19 september.
5: Och här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz och det pratades fotbolls-VM i sporten. Och Graham Potter, som är landslagets förbundskapten, han var ju gäst här i P4 Extra nyligen. Så vill du höra det samtalet så finns det som podd. P4 Extra gästen i appen Sveriges Radio. I vårt program handlar idag om brittiske premiärministern som har meddelat att han stannar trots att 70 ledamöter från hans eget parti och tre ministrar kräver hans avgång. Ikväll är det semifinal i Eurovision Song Contest. Edvard af Sillén kommenterar för 15:e året i rad. Felicia verkar redo, men är Edvard det? Dagens gäst är författare och polismästare på NOA. Många fick koll på henne första gången när hon ledde operation Trojan Shield. Sen blev rubrikerna tuffare. Idag kommer bokaktuella Linda Staaf-Bydén till P4 Extra klockan 1:30 strax efter. Det här är Tonårsland med Bo Kaspers orkester.

0: Den brittiske premiärministern Keir Starmers framtid verkar hänga på en skör tråd. 70 ledamöter från hans eget parti och flera av hans egna ministrar kräver hans avgång. I förmiddag startade ett regeringsmöte där flera personer tros ha bett Keir Starmer om besked när han tänker lämna sin post. Budskapet från Starmer efter mötet var: jag stannar. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, du gör mig sällskap. Varför ställs de här avgångskraven på premiärminister Starmer just nu?
1: Därför att väldigt många väljare tycker hjärtligt illa om honom, och det visade de också i lokalvalen som var här i Storbritannien förra veckan. Och nu är hans parti Labour oroligt för att Starmer inte är rätt person att leda dem i nästa parlamentsval som är om några år. De är oroliga för att han inte skulle kunna segra om den stora motståndaren i det valet kanske heter Reform UK under Nigel Farage. Alltså ett rätt nytt parti som driver invandringskritik som sin huvudfråga och som en del kallar högerpopulistiskt. Så att det här senaste bakslaget för Labour när de förlorade röster både till höger och vänster i lokalvalen är det som har satt den här bollen i rullning på riktigt. Och du sa att det var 70 parlamentsledamöter. Nu när jag tittar den senaste siffran har det tickat upp till 81, så det fortsätter komma nya.
0: Mm-hmm. Och det blir väl en lite intressant siffra. För visst, alltså, om han nu inte väljer att avgå, vad krävs för att tvinga honom från posten?
1: Ja, det där är en jätteintressant fråga. Och det verkar ju som att han inte tänker böja sig för det politiska trycket, utan har sagt just att det är ingen som har satt igång en ledarskapsutmaning och därför sitter jag kvar. Det är svårare att peta en ledare för Labourpartiet än vad det är för Torypartiet, som vi kanske minns. De bytte ju partiledare och premiärminister flera gånger under sin förra mandatperiod. Om Labour ska avsätta en ledare, då krävs det just 81 ledamöter av parlamentet och underhuset som också enas bakom en gemensam utmanare. Och då kan det bli en formell utmaning och ett, så småningom ett val mellan dessa personer. Som det ser ut nu så har vi ingen formell utmanare till Keir Starmer. Så att, och här sitter alla och väntar på ifall det kommer kliva fram någon sån. Det får vi se.
0: Mm. Stormers parti, Labour, har ju drygt 400 av de 650 mandaten i det brittiska parlamentet. Hur påverkas partiet av den här ledarkrisen?
1: Alltså, deras ställning i parlamentet är ju densamma. Där har de en rejäl majoritet. Men sen så är det ju just nu ett väldigt splittrat parti. Dels är det ett impopulärt parti bland väljarna. De går dåligt i opinionsmätningarna och har gjort det rätt länge, trots att de ju vann valet för mindre än 2 år sedan. Men just nu är det 2 olika synsätt inom partiet. Alltså antingen att man behöver byta partiledare och göra det nu snabbt så att man hinner, en ny person kan få chansen att få tillbaks väljarnas förtroende. Eller den andra falangen som menar att de gick faktiskt till val på att det skulle bli ordning och reda och lugn i politiken och inte massa interna ledarskapsstrider. Och att de säger också att just nu är det så otroligt oroligt i omvärlden att en partiledarstrid och en strid om vem som ska vara premiärminister inte är vad Storbritannien behöver. Och de här 2 sidorna står nu och väger mot varandra.
0: Keir Starmer är ju Storbritanniens 5:e premiärminister på knappt 4 år. Att det här pågår också, att detta växlar, att den här turbulensen pågår, det måste väl britterna tröttna på?
1: Ja, men det var ju så, det var ett argument när Labour vann valet förut, just att nu ska det bli ordning och reda efter att Torypartiet ju bytte partiledare flera gånger, än satt bara några veckor. Vi får se. Samtidigt så är ju britterna också väldigt trötta på de 2 dominerande partierna, på Labour och Tories, som har turats om att leda landet under 100 år ungefär. Och många söker sig därför till nyare partier längre ut på höger- och vänsterskalan. Så många verkar ändå tycka, om man talar med väljare och också om man nu tittar på Labourpartiet, att det är skäl nog att göra ännu ett byte.
0: Och vad händer härnäst? Vad kan vi vänta oss, Nina?
1: Ja, om jag kunde svara på det så skulle jag också spela på lotto idag. För att det är faktiskt helt omöjligt att veta. Det är lite timme för timme nu. Men det som verkar stå klart nu är ju i alla fall att Keir Starmer inte frivilligt kommer böja sig därför att en hel del av hans parlamentsledamöter och också några av hans ministrar tycker att han borde göra det. Utan han sätter klackarna i backen och håller vid sina principer att det är han som är vald och han ska leda landet.
0: Nina, jag måste ju också fråga om något helt annat än politik. För jag vet att du är lite i tidsnöd. Du ska ju faktiskt dricka te med hans majestät konungen Charles den tredje lite senare idag.
1: Mm-hmm.
0: Hur blev det så?
1: Te på samma gräsmatta.
0: Ja, okej. Okay. Så vad är det här för sammanhang?
1: Det här är ett sammanhang som heter Garden Party på Buckingham Palace som kungafamiljen håller varje år och bjuder in ett stort antal, det är inte bara jag, ett väldigt stort antal medlemmar av allmänheten. En hel del personer som har gjort speciella saker, har startat en välgörenhetsorganisation eller liknande, och så får några av oss utrikeskorrespondenter följa med på sladden också. Så att ja, jag måste väcka frissan strax.
0: Ja, jag förstår det. Men du, man vet aldrig var kungen dyker upp någonstans. Har du förberett något som du ska säga?
1: I så fall så skulle det vara svårt att inte fråga honom något lite om läget på Downing Street några kvarter bort. Också det faktum att kungen imorgon i parlamentet ska ställa sig och läsa upp regeringsförklaringen som Keir Starmer har skrivit. Får vi se om Keir Starmer sitter kvar då. Just nu verkar det kanske så.
0: Ja, så ser det ut just nu, och du och Charles den tredje får hålla varandra uppdaterade helt enkelt. Jag hoppas att det blir en fin eftermiddag i alla fall. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag och ha så trevligt, Nina.
1: Tack så mycket.
0: Nina Benner som alltså är Sveriges Radios London-korrespondent. Det här är Lady Gaga med en av sina superhits, Bad Romance.

0: Nu drar det igång igen, för ikväll är det dags för den första semifinalen i årets Eurovision Song Contest. Och på plats i Wien för att kommentera tävlingen i Sveriges Television är som alltid Edvard af Sillén. Välkommen!
1: Tack! Jag vet inte varför jag blir fnissig av som alltid, men det kanske är så nu. Jag är liksom en ny Ulf Elving på något vis.
0: Ja, och det här ska jag be att fördjupa mig lite grann. För att det vi går in på nu med kvällens semifinal, det måste få handla lite om dig nämligen. För det här är ditt... Vi får väl se, Ja, det kan vara en kupp. Det är alltså 15:e gången som du kommenterar Eurovision. Alltså, de andra kommentatorerna bugar dem och så när du kommer lite vördnadsfullt. Du måste ju vara Eurovision royalty.
1: Nej, det är väldigt bugfritt här än så länge. Jag ska säga det att de flesta länder har ju kommentatorer som har gjort det i väldigt många år. Så jag är ju inte ens värst i kommentatorsrummet här nere.
0: Nej, okay.
1: Den tyska kommentatorn som pensionerades för år sedan, de sista åren så gick han liksom med käpp upp för trappan mot kommentatorsbåset och jag såg min framtid plötsligt.
0: Men det avskräckte dig uppenbarligen inte, och det tycker jag är föredömligt.
1: Vet du, jag tycker det här är ett så roligt jobb. Jag var aldrig, inte i mitt liv trodde jag att SVT skulle be mig göra det så många gånger. Så länge de frågar mig att göra det så kommer jag göra det.
0: Just det. Det där skulle du kanske inte ha sagt ur förhandlingssynpunkt. Men. Ulf Elving nämnde du. Han kommenterade blott 8 gånger. Så jag får det här till att du kommer ju lätt att göra nästa år också. Då har du dubblat hans rekord.
1: Det är helt idiotiskt och overkligt.
0: Jag tycker det är en tatuering, ja. På armen någonstans.
1: Men var ska den sitta? Armen?
0: Ja, överarmen. Min spelande axelmuskel.
1: Släng dig i väggen, Ulf, kommer att ta upp min svank imorgon.
0: Det är ju en jättekul idé faktiskt. Du, ska vi ta kvällens semifinal och vara i nuet ett ögonblick? Vi har ju ett bidrag. Vårt landslag i år heter Felicia.
1: Ja,
0: och hon ska ha varit så jädrans bra på genrepet igår att de andra trodde att det var playback. Pratar vi toppform här?
1: Hon är faktiskt toppform. Det man ska väga in också är att alla andra länder har ju sett... har ju blott sett hennes uppträdande från finalen i Mello. Och där var hon ju svinsjuk. Jag höll på att säga dödssjuk, men det var att ta i. Det var Aftonbladet att prata med. Men hon var lite sjuk. Hon var förkyld. Och det satte sig på rösten. Så att hon sjöng ju inte i sitt bästa form just då. Och ändå så vann hon stort med tittare och jury, för hon är så jävla bra. Nu är hon ju i perfekt form. Så jag tror att det är första gången som folk hör hur bra hon faktiskt sjunger. Frisk.
0: Alltså otroligt. Och det gäller ju praktiskt taget hela svenska folket också. Vi kommer bara få hålla i oss i tv-sofforna.
1: Ja, men hon är grym.
0: Ja, och vi håller ju tummarna. Som vanligt så tror vi ju att vi ska vinna det här. Så att vi hoppas att hon håller hela vägen. Men du, en snackis har ju blivit Norges bidrag. Där heter artisten Jonas Lov, tror jag.
1: Ja, visst.
0: Tävlar på torsdag, då är det hans semifinal. Ja. Men det numret, det kritiseras nu för att det är för sexigt. Vad handlar det här om? Vad kan jag hoppas på?
1: Ingen var mer överraskad än honom själv, tror jag. Men det här är ju, det finns ju regler, va, med EBU. Och jag tror att de är lite luddiga ibland. Det här är en regel som handlar om hur länge man får, så att säga, fokusera på sitt eget skrev. Och att jag säger den här meningen i radio just nu. Och då har han tydligen liksom koreografiskt rört sig runt skrevet i för många sekunder. Och jag tror att han har övergått 9 sekunder. Och då hoppar EBU in och säger nej. Och då blev han tillsagd att ta det lugnt. Men vi har ju sett betydligt värre i Eurovision genom åren. Herregud, det har ju suttit polskor bredbent och kärnat smör i kortklänning.
0: Ja, just det. Oj, stark bild kom till mig nu.
1: Ja, det är klart.
0: Men du, jag tänker också, man får ju också en annan bild, och det är när EBU tajmar så här 1001, ja. 1002, ja. Det är fortfarande skrev, 1004. Fantastiskt.
1: Nej, men jag tänker inte på att det sitter några män i Bryssel med tidtagare ur, och nu rör han skrevet 2, 3, 4, du vet, det är en otrolig bild i huvudet. Men de har kommit fram till att det var på tok för sexigt, så att nu har de fått göra om numret lite.
0: Oj, tack och lov ändå. Det är skönt att det finns regler för allt.
1: Det här är ju en tillsägelse som jag inte kommer få någonsin i mitt liv, att det var för sexigt, att jag måste backa lite.
0: Är min herre ute med hoven? Du, vilka andra bidrag tycker du att vi ska hålla lite extra koll på? Märker du att jag försöker vara professionell också?
1: Och det gör du väldigt bra. Ikväll så ska vi kika på Finland. Våra kära grannar i Finland som liksom i flera år nu var på väg att vinna. Först med Cha-Cha-Cha och sen med Erika förra året. de är liksom i toppform och den här låten är, och numret är fantastiskt. Grekland kliver in ikväll och utmanar Finland. De har växt som fasiken på oddset med liksom årets humorlåt kan man väl säga. Men den riktiga humorn, den kommer från San Marino som har köpt in Boy George från England. Och han är inte i sitt livsform, så mycket kan jag säga. Men han är med och kliver in i San Marinos bidrag och mumlar fram våra rader och det är ju superkul tv såklart.
0: Såg en intervju med honom i sociala medier och då sa han att det viktiga här som han då upplevde nu när han tävlar för ett annat land än sitt eget, det är att vi ska betona vision i Eurovision. Alltså vision. Det var det han ville hålla sig i. Därför gjorde han detta. Vi skulle ha visioner och det här är hans sätt att visa att det har han.
1: Ja, och den visionen kommer alla slås av ikväll i 3 minuter. Det är otroligt underhållande. Det är överlag ett väldigt underhållande program som startar ikväll. Det är mycket bra låtar. Programledarna är superkrystade. Alltså det här är kul. Sätt er och titta på det här, för det här är det vi älskar så mycket. Liksom. Det kommer en mellanakt som är helt befängd med dansande kängurus.
0: Där hade du mig. Nu sätter jag mig. Poppar popcorn as we speak. Du brukar ju vara jätteduktig på att väldigt tidigt se vilka som ska vinna. Så bara säg nu, vad blir det?
1: Finland vinner i år.
0: Nu var ju det fel, sa du. Du ska ju säga Felicia.
1: Men nu sa jag ber om ursäkt.
0: Ja, nej, men det är klart. Men vad kul, vet du vad? Det blir bara andra gången i historien för dem. Det vore ju jättekul, de brukar mest komma sist.
1: Det vore väldigt kul. Felicia är redan en vinnare i våra totala ögon och så är det. Hon är svinbra. Men det ser ut som att det är Finland som tar det här i år. Men mycket kan hända för ikväll började och nu kommer kväll. Nu kommer människor att se vad som gäller i år. Så att det är långt kvar.
0: Ja, det är det ju verkligen. Men vad kul att du var så snabb och så tydlig. Egentligen är tiden slut, men jag vill verkligen ställa en fråga till dig, Edvard. Du tycker ju att schweiziska Basel, där tävlingen gick i förra året, det var riktigt tråkigt i Basel, tyckte du. Hur har du det i Wien?
1: Jag har det underbart. Det här är ju en fantastisk stad. Alltså Wien är så vackert och så trevligt och så tillmötesgående och man blir inte ruinerad när man köper en Fanta. Så att jag lämnar Schweiz bakom mig och liksom med öppna armar kliver in i Österrike.
0: Härligt! Vad kul! Det finns ljus för alla horisonter. Edvard, det är ett sant nöje som alltid och vi lyssnar på dig medan vi tittar på tv. Och jag vill också säga att vill man följa Eurovision så går det också bra på Sveriges Radio. Så man gör som man vill som vanligt, Edvard.
1: Precis så måste det vara. Mm. Och de som väljer tv, vi hörs ikväll. Det ska bli härligt att komma igång nu.
0: Edvard af Sillén, vilken tid drar det här igång nu då?
1: 21.00 har vi sagt.
0: Bra, då hinner jag hem. Ha det fint!
1: Hej!
0: Här lyssnar vi såklart på Felicia, vårt svenska landslag My System.

Felicia där alltså med My System. Och vi nämnde ju Boy George, hans band kallade sig Culture Club back in the days. En gång så hamnade jag på Vindlande vägar på samma klubb som Boy George. Och vi står precis bredvid varandra och ska beställa i baren. Och jag blir lite till mig när jag får syn på honom, så jag säger "It's you!" och hoppar till. Då hoppar han till och tittar på mig och säger "It's you!" Och då insåg jag att vad pinsamt det här blev. Och så sa jag "You're absolutely right" och gick. Nu lyssnar vi på dem istället.

0: Författare och polismästare på NOA. Efter de lokala nyheterna hör du bokaktuella Linda Stav-Budén. Nu är klockan 13:30.
1: Och det blir lokala nyheter från P4 Kristianstad. Tre män i 25-årsåldern har häktats misstänkta för mord på sannolika skäl på en man i 20-årsåldern i centrala Kristianstad. Det var på lördagskvällen som polisen fick in larm om ett stort bråk. En man i 20-årsåldern dog efter att ha blivit skadad med ett vasst föremål. Åklagare Pernilla Tallinger.
2: De är inte helt okända av polisen. Vi jobbar väldigt intensivt. Polisen har tillsatt en stor utredningsgrupp. Och verkligen man har upp och jobbat på ett fantastiskt sätt. Så vi jobbar på bred front med vittnesiakttagelser, olika fynd på från brottsplatsen, samtal med allmänheten. Det är mycket som ska göras.
1: Detta sa alltså åklagare Pernilla Tallinger. Den stora IT-attacken mot läroplattformen Canvas tycks ha stoppats. IT-företaget Instructure meddelar att de nått en överenskommelse med hackergruppen som gjorde intrånget. Det rapporterar Dagens Nyheter. Hackergruppen som har gjort sig kända för utpressning hotade att läcka känslig data från flera svenska universitet och högskolor. Vad överenskommelsen faktiskt innebär eller om en lösesumma har betalats framgår dock inte. Omkring 30 svenska lärosäten använder sig av Canvas, däribland högskolan Kristianstad. Region Skånes uppmaning till blivande föräldrar i sommar. Ring förlossningen innan ni åker in. Under semesterperioderna är det färre barnmorskor i tjänst i regionen. Det innebär att kvinnor som ska föda i sommar kan erbjudas förlossning på annan ort än önskat. Och till vädret. Mest mulet, men under eftermiddagen väntas västra Skåne få en del luckor i molntäcket. Temperatur 9-13 grader. I studion Mimmi Wikdahl.
3: Och det har inte alltid varit så roligt, men vi har alltid ställt upp för varandra. Man kan ju inte alltid tycka samma, men man får förstå varandra.
4: Så lät det i morse då vi till slut sökte och fick tag på det gifta paret Elsa och Jan Nilsson som har varit gifta i 60 år i år. Det är ovanligt många som kan fira diamantbröllop i år. Imorgon bitti är vi tillbaka igen. Full fart mot långhelgen i P4 Kristianstad med morgongänget.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: P4 Extra, gästen idag är Linda Stav-Budén, polismästare på NOA och författare. Just nu aktuell med sin tredje deckare Ont krut. Välkommen hit Linda.
6: Tack Titti.
0: Jag frågade om dagsformen, den verkar god.
6: Ja.
0: Ja, utmärkt. Ont krut, alltså din tredje bok, den kommer ut samtidigt som du faktiskt jobbar heltid med en hög position inom polisen. Hur hinner du skriva en bok?
6: Det är ren tjurighet skulle jag säga. Det gäller bara att stålsätta sig. Jag skriver på kvällar och ibland till och med nätterna.
0: Mm, okej, okay. Men det måste ju finnas något lustfyllt driv i det för att man ska stå ut med de ganska risiga arbetstiderna då?
6: Ja, det gör det ju alldeles uppenbarligen. Jag tycker det är härligt. Det är rätt underhållande att få skriva själv.
0: Mm. Och böckerna rör sig nära det som är din verklighet, alltså poliser som löser brott helt enkelt. Jag tänkte fråga, fram till ganska nyligen så hade du själv ett uppdrag som Sveriges representant på Europol. Det har du inte längre. Varför?
6: Nej, men det beror på att ett par släktingar till mig, som ja, det är inte närstående till mig, men de dök upp i en utredning som bedrivs med stöd av Europol. Och för att undvika risk för en jävssituation så fattade polismyndigheten beslutet att jag skulle få ett annat uppdrag istället. Vilket var ett bra beslut, det var helt rätt, en trygghet för mig.
0: Mm. Så du upplever det här beslutet som?
6: Ja, men det är helt rätt, det är ett bra beslut. Och det här, jag ska också understryka det att det var ett deltidsuppdrag som jag hade gentemot Europol och företräda svensk polis.
0: Mm. Ja, allt kan bli en rubrik. Jag har bett dig önska en låt. Vad har du valt?
6: Ja, jag valde ju direkt då Bad Boys med Inner Circle.
0: Tycker jag var ett ganska roligt val. Kommer här. Inner Circle, Bad Boys, dagens gäst Linda Stav-Budén.

0: P4 Extra i din radio. Mitt emot mig här i Studio 8 i det stora grå radiohuset sitter författaren och polismästaren Linda Stav-Bydén. Jag måste ju fråga hur mycket du lånar från din egen verklighet i det polisiära när du skriver dina böcker.
1: Nej, men det är klart att jag plockar fragment från olika delar som jag upplever och som jag ser i yrkesrollen. Det är tveklöst så, ja.
0: Ja. Är det någon gång du liksom känner att det kan komma, alltså att det liksom rinner ur fingrarna så där, som kan vara något härligt skriveflow, och så får du gå tillbaka och nästan styra om lite så att det blir för nära någonting som faktiskt har hänt eller så där?
1: Nej, det skulle jag nog inte påstå. Där är jag nog så pass jag har kontroll över skrivandet, så att nej, det skulle jag nog säga nej.
0: När började du skriva? Har det här liksom alltid varit något för dig?
1: Jag tyckte väldigt mycket om att skriva redan när jag var liten, så då skrev jag. Men sen tog det lång tid innan jag fick ihop en hel bok. Mm. Det är så otroligt mycket arbete som ligger bakom innan man får kunna hålla en bok i handen. Så att det tog sin tid.
0: Hur länge har du jobbat med den här tredje?
1: Ja, men det var 2,5 år sedan den förra boken kom ut. Och jag satte väl igång ganska omgående efter den och började skriva på den här.
0: Mm. Kommer det liksom bara till dig? Det tycker jag författare berättar ibland. Att den nästa historia finns i en nästan direkt. Eller kanske redan medan man skriver på det man skriver.
1: Ja, vissa idéer och vissa delar. Men sen är det rätt mycket att ta hänsyn till också. För det handlar ju om vad passar, vad vill läsarna läsa om. Mm. Ja, böckerna ges ut även i Danmark. De hade ett önskemål om... De vill läsa om byar i Norrland. De är trötta på gängbrottslighet generellt. Och det finns rätt mycket som man behöver ändå tänka på. Vad vill läsarna ha?
0: Mm. Och här är vi verkligen i en by i Jämtland. Och vi ska återkomma till det. Men det här att du har skrivit ända sedan du var liten. Hade du så här brevkompisar? Skrev du dagbok? Har det liksom alltid funnits där?
1: Ja, men de där brevkompisarna, det är så härligt att du tar upp det, för att det funkar ju inte på samma sätt idag längre.
0: Nej.
1: Jag vet om man ska berätta för en ung generation hur man satt och hade brevkompisar utomlands. Och man var så lycklig när det kom ett brev och man satt och skrev flera dagar.
0: Ja, och jag älskade det där. Härom sistens bara så hörde jag talas om ett mig närstående barn i tidiga 20-årsåldern, inte så mycket barn längre då, men barn till en kompis till mig, som satt med ett kuvert och bara, var skriver man adressen? Och då tänker jag bara, har hon inte sprättat mina födelsedagskort? Men vet heller inte var ett frimärke ska placeras.
1: Nej, och inte heller hur man öppnar kuverten.
0: Nej, men snälla någon. Ja, nej, just det, vad är det här för papperslapp som har kommit i brevlådan? Tillbaka till boken. Du skriver om Christian och Marita. Mm. Det är två poliser i Jämtland som kämpar med olika utmaningar. I den här boken så är de i Vemdalen. Vad är egentligen din relation till de här trakterna?
1: Jag är delvis uppvuxen i Härjedalen. Min familj hade en liten stuga i Tännäs som inte ligger så många mil ifrån Vemdalen. Och sen så, när jag var yngre så jobbade en säsong lite extra så där i Vemdalen. Och sen fastnade jag väldigt mycket för det området. Tillbaka nästan varje år dit.
0: Men du, alltså ibland tycker jag när jag hör dig tala, både i det offentliga, även nu när vi sitter här mitt emot varandra, att det nästan finns någon ton om någon liten dialekt någonstans. Kan det stämma eller vill jag bara att det ska vara så?
1: Jag är norrlänning. Ja. Jag är född i Östersund.
0: Du ser.
1: Jämte.
0: Härligt. När vi har talats vid kort inför det här mötet, och även när jag har sett dig på tv och sådär, du känns som en kvinna med enorm integritet. Hur mycket är just en integritet något som du har medfött och som är du? Och hur mycket är inlärt, eller inlärt är väl fel, men uppbyggt så att säga, med tanke på det yrke du har, och då pratar jag inte om författarskapet.
1: Jag tror att det är en kombination. Min mamma var polis, så det fanns nog ett tidigt skede där att man präglas. Man ser hur det är otroligt viktigt att skilja på olika roller där, och när jag såg hur hon gick in i en yrkesroll och så vidare. Det är klart att jag på något vis lärde mig också hemifrån på sånt vis. Så jag har ju haft med det tidigt, men självklart sen så är det någonting som man lär sig successivt genom yrkeslivet också, att det blir mer och mer integritet.
0: Hur viktigt är det, jag vet inte om du önskar svara på det här, du gör som du vill, men hur mycket känner du att du vill skydda av ditt privatliv med tanke på ditt yrke och den typ av klientel som kan komma i din väg så att säga?
1: Nej, men som det ser ut i dagens samhälle, det gäller nog alla polisanställda egentligen, att vi behöver tänka säkerhet.
0: Mm. Hur trygg känner du dig?
1: Ja, men jag känner mig trygg. Stövelag så skulle jag säga att jag känner mig trygg.
0: Tillbaka till din mamma som ju också var polis. Var det när du såg henne komma och gå till jobbet som du kände att det där verkar vara ett jobb även för mig? Eller hur växte det fram?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag har funderat över den frågan och det bara blev så på något vis. Förmodligen därför att jag kanske har ganska dålig fantasi. Jag bara präglades in i att det är så man ska vara.
0: Men du, har det varit så i ditt liv att du har liksom stakat ut för dig själv vad du vill göra? Eller hur har det funkat för dig?
1: Nej, jag har inte stakat ut vad jag vill göra. Utan det ena har gett det andra. När det har dykt upp en möjlighet och så vidare så har jag tagit de möjligheterna. Jag tänker också, för mig är det väldigt viktigt att tid, det är det mest dyrbara vi har här i livet. Och jag vill ta vara på tiden. Jag vill inte slösa någon tid. Det är därför jag sitter och skriver böcker sena kvällar och allting. Det värsta jag vet är tid som bara rinner iväg.
0: Sova är onödigt. Men du, betyder det att du hellre säger ja än nej till saker när någon presenterar spännande förslag för dig?
1: Nej, det behöver inte betyda alls. För där kommer nog integriteten in. Att lite eftertänksamhet, att vad innebär det här och så vidare. Förändringar, jag kanske inte är den mest förändringsbenägna personen i alla sammanhang. Utan jag vill ha lite kontroll över läget först innan jag säger att ja, det här kör vi på. Mm.
0: Men märker dina kompisar det här också? Typ om någon bara, nu drar vi på, vi åker till Grönan och sen så går vi ut i stan hela natten. Är det ja eller nej från Linda?
1: Nej, men alltså det är ingen som ens skulle fråga mig det. Så att,
0: det. Men du, apropå det här att du inte riktigt bestämmer då vad du ska göra framåt, betyder det att du hade kunnat bli långtradarchaufför?
1: Jag var ju det ett tag. Mm. Jag var det så.
0: Och där gick du i din fars fotspår?
1: Ja, precis, apropå med fantasin. Det var de möjligheterna som jag hade, det som jag såg. Nej, men jag testade det ett tag. Jag tyckte att det var ett väldigt ansvarsfullt jobb. Jag har tänkt på många gånger där att gick någonting åt skogen i den yrkesdagen så kan det omedelbart vara en kostnad om 2 miljoner. Nu händer det aldrig, tack och lov ska jag säga. Men jag tyckte att det var ett stort ansvarstagande. Ibland kan jag också tänka att man jobbar i myndigheter och så vidare. Det kan, framförallt som i form av beslutsfattare så kan man fatta felaktiga beslut. Men det går ofta att reparera genom att en ny instans kommer in och så vidare. Mm. Så det var ganska nervöst, kunde jag tycka också, att jobba som lastbilschaufför.
0: Vad hade du i lasten?
1: Det var dels distribution, en hel del livsmedel. Jag körde grusbil ett tag, jag körde flyttbil och bar faktiskt möbler. Jag var liksom en flyttgubbe, kanske man inte säger längre, men då sa man det i alla fall. Mm. Trivdes väldigt bra, tyckte det var kul.
0: Det är inte riktigt så vi har fått se dig, men kul att veta tycker jag. Linda, du sitter kvar. Vi ska lyssna på Benson Boone, Mystical Magical, och så ska vi prata mycket mer. Det är alltså Linda Stav-Bydén, författare och polis, som är dagens gäst.

0: Linda Staaf-Bydén, författare och polis, är dagens gäst. Linda, hur kommer det sig att du sa ja när jag frågade om du ville komma hit och bli lite intervjuad av mig? För det är inte så många intervjuer du gör.
1: Nej, men jag tyckte ändå att det var en bra möjlighet att få komma hit och prata om boken till att börja med.
0: Mm. Till att börja med?
1: Ja. Nej, men det är trevligt att vara här. Det är klart att jag är tacksam för att jag får frågan, får möjlighet att vara här.
0: För du fick väldigt, väldigt mycket medial uppmärksamhet under en ganska lång period. Och då var det inte så positiva rubriker. Jag tänkte att vi ska ändå göra en liten vända bakåt i tiden. Har du spänt fast dig?
1: Ja då, absolut.
0: Du arbetar som underrättelsechef på NOA. Och då i året 2021, då står du framför presskåren. Det var då vi fick höra talas om Operation Trojan Shield. Där hade ju polisen lyckats infiltrera kriminella nätverk med en form av en meddelandeapp. Det var väldigt high-tech och framgångsrikt. Sen 2022 så blev det fokus på dig igen av en helt annan anledning. Då rullade en situation upp. Din dåvarande chef Mats Löfving misstänktes för jäv. Och det här blev stora rubriker. Vad var det värsta för dig under den här tiden?
1: Ja, men alltså, mängden rapportering och trycket var enormt. Jag tror inte att någon som har varit mitt uppe i ett sånt mediedrev kan förstå hur påfrestande det är att stå där. Jag upplevde att jag utpekades som en gärningsperson trots att jag inte var rättsligt anklagad för någonting alls. Och det var tufft, absolut. Men jag har också upplevt en positiv sida av den mediala rapporteringen, så att... Ja, jag har sett båda delarna av media.
0: Mm. Men det som du då inte upplevde som positivt, hur har det påverkat dig sedan dess?
1: Det är en erfarenhet som jag gärna hade varit utan. Det är ingen tvekan om det. Men nu har jag den och jag vet att jag fortfarande står stabilt och jag kan hantera motgångar. Det har lett att jag inte stressar upp mig för småsaker. Jag vet att det finns värre saker. Jag tror faktiskt att det, som sagt, jag hade gärna varit utan erfarenheten, men jag tror också att det på något vis kan ha bidragit till att ha gjort mig till en bättre ledare. Jag står stabilt.
0: Men också att bli ifrågasatt som du blev. Din kompetens ifrågasattes. Hade du fått ditt jobb på rätt grunder? Kände du någon gång att du bara vill gå ut och skrika åt alla och tala om hur det var? Eller, alltså, det måste ju ha hänt så mycket i människan, Linda, tänker jag.
1: Ja, men det är klart att det händer mycket i ett sånt där läge, men jag har också bestämt mig för att inte vara bitter eller fastna i frågan att varför drabbades jag av det här. Jag har fokuserat på att istället gå vidare framåt, fortsätta och göra ett bra jobb och blicka framåt. På så vis så tror jag att det är det bästa jag kan göra ändå. Det är nog svårt att på egen hand förmå alla människor till vad de ska tycka om mig, för det ligger så mycket i andra människors värderingar och så vidare också. Mm. Det jag kan göra är att fortsätta att sikta på att göra ett bra jobb och lägga det där bakom mig, även om jag naturligtvis inte tycker att det var rätt på något vis, men att gå framåt.
0: Men du har liksom, eller det är mitt intryck i alla fall, att du har aldrig verkat vilja, nej, nu ska ni få höra min story, nu tänker jag gå ut och korrigera bilden. Det behovet har jag aldrig upplevt att du verkar ha haft, eller har du hållit tillbaka det?
1: Ja, men alltså det är också så här att jag är på en bra plats i livet idag. Jag har valt att lämna den där händelsen bakom mig, och inte minst av respekt för alla inblandade så är det inte någonting som jag vill hålla på att dra upp igen. Nej.
0: Då kunde man uppleva att du hade viss kritik mot din arbetsgivare. Hur har du det på jobbet nu för tiden?
1: Vi har idag en stabil och kompetent myndighetsledning som jag uppskattar väldigt mycket att få jobba för. Jag har ett stort förtroende för våra högsta chefer som leder myndigheten idag, och det gör att jag tycker att det är jätteroligt och trivsamt att komma till jobbet och fortsätta att kämpa för det jag tror på, det vill säga att bekämpa brottsligheten.
0: Upplevde du att dina kollegor hade din rygg? Alltså, fick du pepp i korridorerna under den där tuffa tiden? Hade du liksom ett bra stöd där?
1: Ja, jag har jättebra kollegor och det hjälpte mig väldigt mycket i det där läget också.
0: Livet rör på sig onekligen. Man är väl nygift i ett år ungefär, va? Är man inte det?
1: Ja, någonting sånt kanske.
0: Det blev också lite uppmärksammat eftersom du valde en man som då fanns i offentligheten på ett annat.

0: Den bästa dagen ut för dig?
1: Det är faktiskt att få packa en ryggsäck med varm O'boy och mackor, en kanelbulle, ge sig ut i skogen med hundarna, vandra fram där igen en timme dryck kanske, sätta sig ner och ta den här fikat och sen vandra vidare. När man kommer hem sen, det är som att man har fått balsam för själen. Det är helt underbart, det mår jag jättebra av.
0: Skulle du beskriva dig som introvert eller extrovert?
1: Ja, men jag är i grunden introvert utan att jag kan exakta definitionen av det. Men det kostar mig mycket energi i sociala sammanhang. Jag har lärt mig det och jag uppskattar det. Men jag blir nog tröttare än vad många andra människor blir när man finns i ett sammanhang med många människor.
0: Mm. Hur påverkar det? Jag tänker det är ett perfekt sinnelag att ha för författarskapet. Det tänker jag ju, att du trivs bra i ditt eget sällskap och sitta och gnussa vidare på en bok. Men hur är det på jobbet när du ska leda grupper och sådär? Äter det på dig lite mer?
1: Ja, men nu är jag så van och har jobbat så i så många år så att det, jag tror inte att det gör det. Tvärtom så lär man sig också med tiden att jag får energi av mina kollegor och medarbetare när vi jobbar tillsammans.
0: Mm. Vad ska du göra resten av dagen?
1: Idag ska jag faktiskt fira lite mer kring den här boken tillsammans med ett gäng andra. Mm. Boksläppsfest.
0: Det här var frågan som var på gränsen, verkar det som. Okej, men då hoppas jag att det blir jättetrevligt, Linda.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Linda Stav-Budén. Det här är Olivia Dean, So Easy.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa.

0: Stjärna.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
4: Jag gör gärna det. I appen Sveriges Radio finns det väldigt mycket att lyssna på. Det kan jag verkligen rekommendera. Jag talade med Edvard af Sillén. Han är ju i Wien och följer Eurovision, kommenterar för SVT. Han tippade ju att Finland skulle vinna i år. Och det är ju Linda Lampenius som är med och representerar. Hon var gäst här om veckan. Så vill du höra det samtalet finns det som podden P4 Extra gästen. Också då i appen Sveriges Radio. Härnäst ska vi prata om potatis. Barn verkar inte gilla det längre. Och Erik i Leksand hjälpte till att krossa en stöldliga i Polen.
5: Fåglar försenar stålbolaget SSABs gröna omställning. En elledning till bolagets nya ljusbågsugn i Oxelösund har stoppats i väntan på ett beslut som gäller tjädrars lekplatser. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
6: Det är ju givetvis frustrerande att vi levererar enligt både plan och budget, och sen är det faktorer, externa faktorer som ligger utanför vår kontroll som leder till den här förseningen.
7: Det är tjädrar som nu stoppar Vattenfalls planer på den nya kraftledningen. BirdLife Sverige och föreningen Södermanlands ornitologer vill se några anpassningar för att minska risken att fåglarna flyger in i elkablarna och dör. Bland annat genom att förändra dragningen av elkablarna vid några av lekplatserna. Daniel Bengtsson är fågelskyddsansvarig på BirdLife Sverige.
8: Det är ju en enkel anpassning i sammanhanget som vi ser det.
7: Mark- och miljödomstolen i Nacka handlägger nu ärendet, och i väntan på beslutet står bygget av kraftledningen stilla. Vattenfall Eldistribution vill inte kommentera ärendet just nu. Men för SSAB innebär det här problem. De hade planerat att köra igång den eldrivna ljusbågsugnen i början av nästa år. Men utan el går det inte, säger Helena Norman på SSAB, som påpekar att det var 10 år sedan de bad om att få en elkabel till ugnen som på sikt kommer att minska Sveriges alla koldioxidutsläpp med ungefär 3%.
5: Reporter var Erik Visshed på P4 Sörmland och Erika Sundén. Regeringen vidtar inga åtgärder med anledning av hantaviruset som flera personer som befunnit sig på ett kryssningsfartyg smittats av. Viruset klassas sedan tidigare som en allmänfarlig sjukdom, vilket anses vara tillräckligt. Både Världshälsoorganisationen och den europeiska smittskyddsmyndigheten bedömer att det är väldigt låg risk för smittspridning till allmänheten i stort. Och precis här nu så kom en dom in mot en 21-årig man som i fallet där 2 tonårspojkar och en ung man mördades inne på en frisörsalong i Uppsala förra våren. Vår reporter Simon Andrén, vad säger domen?
9: Uppsala tingsrätt dömer den idag 21-åriga mannen till livstidsfängelse. Han döms för 3 mord och 4 mordförsök samt 2 grova vapenbrott.
5: Kort berätta, vad hände i det här fallet?
9: Det här var ju dagen före Valborg den 29 april förra året i Uppsala. En dag då man traditionsenligt firar där i Uppsala. Och vid 5-tiden på eftermiddagen så klev en man fram vid en frisersalong och sköt först utanför salongen och sen inne i salongen. 3 personer sköts till döds inne på salongen, och nu döms alltså en 21-årig person till livstidsfängelse för det här.
5: Tack så mycket, Simon Andrén. Jag heter Henrik Sell.
4: Och här fortsätter P4 Extra en hel timme till. Erik i Leksand, han fick flera fordon stulna. Han kunde följa en fyrhjuling till Polen och med hjälp då av GPS-spårning. Polsk polis kunde med Eriks hjälp få fast en hel stöldliga. Vi ska prata om att barn inte verkar tycka om kokt potatis längre. Är förklaringen så enkel att en nation uppfödd på kött och potatis bytt matvanor? Kan det vara så? Och Bengt betalade för mycket i P-avgift och fick böter. Du har ju hört Bengt förut i P4 Extra, senast när hans fall skulle upp i hovrätten. Nu har domen kommit. Maroon 5 här och nu. Memories i P4 Extra. Tack!

0: När flera av familjens motorfordon stals tog Erik Asp i Leksand saker och ting i egna händer. Med hjälp av GPS-spårning på en fyrhjuling så kunde han följa stöldligans flykt hela vägen till Polen. Då kontaktade han polsk polis som kunde gripa 8 personer som nu misstänks ligga bakom mer än 70 fordonsstölder i Sverige. Erik, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Kan du inte ta oss med? Vad var det som hände egentligen?
1: Min exfru ringde till mig och berättade att hennes fyrhjuling, hennes sambos enduro motorcykel och våran sons cross hade blivit stulna hemma hos dem. Varpå jag kom på att för en massa år sedan så monterade jag en GPS på den där fyrhjulingen. Så att vi kollade om den fortfarande fungerade men fick ingen signal. Så då kontaktade jag företaget som jag hade köpt den ifrån och då visade det sig att det fanns inte längre ett abonnemang på den. Så att vi fick hjälp att starta igång det igen och där och då så fick vi ingen signal. Då sa de att troligtvis har väl de hittat den och förstört den, för det är väl vanligt förekommande. Men sen ett par timmar senare så plingade till i min telefon och så stod det att ditt fordon är i rörelse. Så gick jag in och kollade och då var den utanför Gdansk i Polen.
0: Jaha, okej. Okay. Men vilken grej. Vad hände då då? Då ser du den, den är i Polen plötsligt. Vad gör man?
1: Då bad jag henne om ärendenumret när hon hade gjort polisanmälan på det. Så ringde jag till polisen i Sverige och berättade att jag nu hade live-position på ett stulet fordon. Och fick till svar att en förundersökningsledare skulle kontakta mig. Sen hände det väl ingenting på en stund, så jag ringde igen efter ett tag och fick samma svar. Så då, nu har jag jobbat med, vi har ett skyltföretag som gör, vi har produktioner i Polen. Och så då på den vägen så kontaktade jag mina kollegor där nere som satt ihop med polska polisen. Och han, den första jag fick prata med, hans första kommentar var att de här ska vi ta. Okay. Och sen, ja det här var väl vi typ 2 på eftermiddagen en måndag. Och sen satt jag och skickade live-positioner, alltså print screens från min telefon med live-positioner hela tiden till dem, till polisen i Polen. Och så följde vi dem. De försökte göra några stopp efter vägen, men det var ju för mycket fordon rörelse för att kunna veta vilket det var när vi inte hade någonting att gå på. Så att det var väl först efter att de hade gjort tredje stoppet genom Polen som de kunde se på övervakningskameror på de ställen de har stannat, att de kunde lista ut ungefär hur lastbilen såg ut. Och sen framåt kvällen så fick jag då, de var väl lite oroliga att de skulle åka mot Ukraina och över gränsen, så att de hade väl gjort tullpolisen där redo. Men sen typ en timme innan de skulle komma till gränsen så svängde de av åt andra hållet och ut på glesbygden. Och så efter ett tag så svängde de in på en någonting som såg ut som en gammal bondgård när jag satt och kollade på Google Maps hemma i Leksand. Så då sa jag att det här lär ju vara sista stoppet, ser ut som, för att det är inget liksom ställe man svänger in på bara. Så då sa den polisen den sista jag hade kontakt med där då att jag hör av mig om en stund, så får vi se. Sen ringde han efter typ en halvtimme, då hade de gripit 3 personer och som höll på att lossa en lastbil och hittat ändå en byggnad på den här bondgården som var proppfylld i fordon och som de trodde också var stöldgods.
0: Wow! Du, alltså, vilken spännande eftermiddag du fick. Det var ju som att du var med i någon spännande serie, tycker jag. Men det här är ju helt otroligt att det kunde bli så här. För vad händer efteråt då? De hittar massor med fordon och de griper ett gäng personer. Vad kunde man konstatera?
1: När de gjorde tillslaget så var klockan strax efter 10 på kvällen. Och då sa väl han att jag håller dig uppdaterad. Sen ringde han vid 11 dagen efter och berättade att de hade, eller han skrattade lite och sa att de hade tömt deras garage på polisstationen så att hela gatan var fylld i polisbilar och för att garaget var fullt med stöldgods och då framförallt motorcyklar och fyrhjulingar. Och sen frågade han lite mer liksom om hur de andra for. För fyrhjulingen hade de hittat direkt i och med att det var den som hade GPS och hade jag skickat bild på. Så då frågade de om de andra då, min sons cross och sen då Kristoffers motorcykel. Och då hade de inte hittat dem där och då. Så sen gick det väl några dagar och på fredagen fick jag ett samtal från svenska polisen där han säger att hej, jag har hört att ni har live-position på ett stulet fordon.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Så då sa jag väl att ja, det stämmer, men ni kan släppa det för den står på en polisstation i Polen. Men så gav jag kontakterna till den ansvarige där nere. Så att de kontaktade dem. Sen gick det några veckor och sen fick jag information om att då hade de ju tagit deras telefoner och fått kontakter med, eller liksom fått upp information om vilka de hade haft kontakt med i Sverige. Så om jag har förstått det hela rätt så greps det väl ytterligare 5 personer i Sverige efter det här.
0: Men du, har du lutat dig tillbaka och funderat lite grann på vad du faktiskt lyckades med här?
1: Nej, det ska vi inte säga att jag har gjort.
0: Nej, men det kan vi väl ändå säga att du har gjort. Det var ju liksom du som skapade de här möjligheterna för både svensk och polsk polis. Det är ju ganska otroligt.
1: Ja, men det är väl kul om man kan hjälpa till. Sen var det lite tur att det var just Polen de åkte till i och med att jag har kontakter där och gick och få ett bra samarbete rätt fort. Så att det var ju lyckligt såklart.
0: Mm, just det. Men jag tänker så här, du kanske får någon medalj eller något.
1: Det behöver jag absolut inte.
0: Nej, okej. Okay. Ja, var jag som skenar iväg lite där.
1: Nej, men det är roligt. Alltså, det är roligt såklart med i och med att det var så mycket fordon. De har sagt att det var mellan 70-80 fordon och till ett värde av runt 5 miljoner. Det är klart, det är väl den roliga biten i det, att folk faktiskt får tillbaka sina fordon.
0: Har du fått tillbaka dina?
1: Ja, men då lånade min exfru, hennes fyrhjuling, försäkringsbolaget var väldigt snabba att betala ut ersättning till henne för den. Så hon använde sin verksamhet och behövde ju liksom den. Och däremot crosscyklarna, det är ju ingenting man har försäkrat. Så att, det var väl Walters då, min son, hans cross, den hittade de inte, så den tänkte att den lär vara borta någonstans efter vägen. Och kanske det är inte ett sånt stort värde som man orkar skeppa den till Polen. Men den hittade de ju sen på ett tillslag i Sverige hos en av de här personerna som de grep senare. Så den fick jag hämta söder om Stockholm någon månad senare. Så den har ju han fått tillbaka. Och Kristoffer väntar fortfarande på sin. Men det är väl på gång.
0: Mm. Motorburen familj. Kul. Du, det här är ju en fantastisk historia. Det var väldigt, väldigt roligt att prata med dig.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Och stort tack för att du tog dig tid. Ha det bra.
1: Tack, tack. Detsamma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Erik alltså i Leksand som hjälpte till att sätta käppar i hjulen ordentligt för en polsk stöldliga. Lisa Miskovski nu. Lady Stardust.

0: Det här är P4 Extra, och är det så att du har lite svårt att få i dina barn eller få i dem att jag har kokt potatis är vad jag försöker säga. Det tror jag inte du är ensam om. Nu ska vi prata vidare om detta, och frågan är väl om förklaringen är så enkel att en nation som levt på kött och potatis helt enkelt bytt matvanor. Sara Ask är barndietist och författare. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Men alltså att barn då inte gillar kokt potatis längre, känner du igen det?
1: Jag har inga siffror på det på något sätt, men jag tycker att jag hör det lite nu och då. Jag hör andra göra den spaningen, så att det är nog inte helt otroligt.
0: Men funderar barn nu för tiden mer på om det de äter är gott eller inte? Jag tänker, jag växte upp, jag var ett litet barn, första halvan av 70-talet kan man kanske säga. Det var ju mer så att det här är det vi äter, det är kotletter. I min familj ofta överstekta. Eller en köttfärslimpa. Och kanske spagett och köttfärssås som vi verkligen flashar till det. Men alltså, nu har ju barns mag, de har varit utomlands. De har en helt annan palett än vad till exempel jag hade då.
1: Ja, jag tror att du verkligen är någonting på spåren där. För att det barn erbjuds nu, alltså, allt är ju relativt, och det gäller ju också mat. Och kokt potatis kanske inte är lika lättälskat. Det är inte en kulinarisk upplevelse nödvändigtvis på samma sätt som någonting som kanske också innehåller lite mer fett, lite mer salt och så vidare. De här smakerna som vi har väldigt lätt för att tycka om. Sen tycker ju jag att det finns massor av olika potatissorter nu. Alltså det kan verkligen vara kulinariskt. Så att jag önskar att så många som möjligt lär sig gilla det på sikt i alla fall.
0: Ja, men är det någonting som kommer med åren? För nu älskar jag ju potatis. Även om kokt potatis kunde vara, jag minns skolpotatisen, förlåt alla som var involverade i den. Men,
1: jag tror att det är ganska många som minns skolpotatis med mer eller mindre fasa. Och jag tänker att det är nog lättare att lyckas med potatis när man kokar den hemma, och man behöver inte hålla den varm och så vidare. Så att det kan ju också vara det, att det är godare när man äter hemma och när man har valt det själv.
0: För vi pratar ju kokt potatis, för pommes frites och stekt potatis, klyftor i ugn, sådana saker verkar barn sluka. Och nu ska vi komma ihåg, alla barn är olika, och det finns absolut barn där ute som älskar kokt potatis. Kanske om man får mosa den lite i smör, men det är ju liksom ändå något man gör då. Men vad är det den kokta potatisen har emot sig, tror du?
1: Jag tror att det är just det här att den är liksom inte så väldigt, den är inte så kulinarisk som många andra livsmedel. När du pratar till exempel om pommes, så den är ju både fet och salt. Det är typiskt sånt där som vi har väldigt lätt att äta till och med för mycket av. Medan kokt potatis, det är lite vad det är. Och där tror jag att en hel del föräldrar kanske också har lite svårt att ha is i magen och vänta tills barnen har lärt sig uppskatta det. Och då kanske man inte serverar det lika ofta. För det ser man att kokt potatis serveras mindre nu de senaste 20 åren än vad det gjorde innan millennieskiftet till exempel. Och jag tycker ju att det finns väldigt mycket näring för lite pengar att hämta i potatis. Så att det finns ju mycket fördelar med potatisen.
0: Ja, men alltså, hur mycket bättre är den kokta potatisen än till exempel pasta och ris, som jag upplever ändå är hyfsat uppskattat?
1: Ja, jag skulle nog säga att pasta och ris har konkurrerat ut flera potatisrätter i veckan. Och då är ju mitt svar så här att det är bra om man lär sig gilla många olika saker. Potatisen har vissa fördelar mot pasta och ris, men pasta och ris har andra fördelar. Så att det är både så, om man på sikt lär sig tycka om många olika livsmedel, så ökar man chansen att få i sig tillräckligt med näring och minskar risken att få i sig för mycket av något ämne som inte är bra. För mat innehåller både sånt vi vill att den ska innehålla och sånt som är mindre bra. Ris till exempel innehåller tyvärr ofta arsenik, så det bör vi inte äta så många gånger per vecka. Och då är det också bra att liksom varva det med någonting annat, till exempel potatis.
0: Just det. Men du, hur mycket förlorar potatisen när den börjar liksom grejas med, när den plötsligt är friterad eller kanske ett mos eller vad det nu kan vara man vill göra med sin potatis? De här näringsämnena och det som är nyttigt för oss med den kokta potatisen, hur mycket går förlorat?
1: Man kan säga så här att om man mosar potatisen, om man gör ett potatismos av det, då kommer vi inte blir lika mätta på potatisen som vi blir om vi äter vanlig kokpotatis. energin går snabbare ut i systemet helt enkelt för att potatisen redan är mosad. Om vi friterar potatisen, då kommer det tillkomma ganska mycket energi som inte ger så mycket näring. Mm. Plus att vi kommer ha lätt att äta mer av den än vad vi egentligen behöver. Så då är det kanske snarare risken att man äter för mycket. Om man äter många sådana portioner per vecka till exempel.
0: Just det.
1: Så,
0: men säg då, jag försöker hitta en väg till den kokta potatisen, ja, för alla åldrar. Ja. Om man då har sin lilla kokta potatis, men jag tror ju också att det är lättare att äta en liten potatis än en stor. Men det är min teori. Om man då har en klick smör eller en klick gräddfil, någonting sånt till, så får man i sig den kokta potatisen, eller om man äter upp sin sås med hjälp av sin kokta potatis, är man hemma då?
1: Ja, absolut. Alla sätt exponeras för potatis och till slut våga provsmaka och till slut börja äta det. Mm. Så att man kan se det som en, om man har ett barn som inte gillar potatis, kan man se det som ett långsidigt, eller ett långt projekt. Att förr eller senare lär vi oss nog det här också. Och jag tänker nu när vi är på väg in i den här färskpotatissäsongen, det är ju nästan det godaste som finns, tycker jag själv. Ja. Jag skulle kunna prata väldigt länge.
0: Vi och har inte varit barn på en liten stund.
1: Nej, exakt.
0: Jag tycker också om uttrycket exponeras för potatis.
1: Ja, eller hur? Det låter ganska seriöst. Andra exponeras för spindlar.
0: Att barn väljer bort potatis, är det något att vara orolig för?
1: Nej, det tycker jag ändå inte att det är. Utan det är någonting att se, om man känner igen sig att det är så, att man återigen ser så här, men det här kan vara så här och nu, men om jag fortsätter att servera potatis regelbundet så kommer det här ge med sig.
0: Just det. Utmärkt, men jag växte i potatisen, det får vi hoppas att många gör, helt enkelt.
1: Samma här.
0: Ja. Sara Ask, barndietist, stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här är Seinabo Sy med Sagolik.

USA har de senaste månaderna hållit regelbundna förhandlingar med Danmark om att öka sin militära närvaro på Grönland, uppger källor för BBC. Under mötena har USA enligt kanalens uppgifter föreslagit 3 nya amerikanska militärbaser på ön som formellt skulle klassas som suveränt amerikanskt territorium. USA och Danmark kom i januari överens om att bilda en högnivåarbetsgrupp. Det efter spänningarna kring Grönland. Man var då oense om syftet. Medan danska företrädare sa att målet var att hitta en väg framåt, så uppgav amerikanerna att det handlade om ett amerikanskt övertagande. USA har för närvarande en militärbas på Grönland. Det här är The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Bengt betalade för mycket i parkeringsavgift och fick böter. Senast vi pratade med honom här i P4 Extra skulle hans fall upp i hovrätten. Nu har domen kommit. Till vems fördel? Först lokala.
1: Klockan är 2:30 och det blir lokala nyheter från P4 Kristianstad. Tre män i 25-årsåldern har häktats misstänkta för mord på sannolika skäl på en man i centrala Kristianstad. Det var på lördagskvällen som polisen fick in larm om ett stort bråk. En man i 20-årsåldern dog efter att ha blivit skadad med ett vasst föremål. Åklagare Pernilla Tallinger.
2: De är inte helt okända av polisen. Vi jobbar väldigt intensivt. Polisen har tillsatt en stor utredningsgrupp. Och verkligen man har upp och jobbat på ett fantastiskt sätt. Så vi jobbar på bred front med vittnesiakttagelser, olika fynd på från brottsplatsen, samtal med allmänheten. Det är mycket som ska göras.
1: Detta sa åklagare Pernilla Tallinger. Den stora IT-attacken mot läroplattformen Canvas tycks ha stoppats. IT-företaget Instructure meddelar att de nått en överenskommelse med hackergruppen som gjorde intrånget. Det rapporterar Dagens Nyheter. Vad överenskommelsen faktiskt innebär eller om en lösesumma har betalts, det framgår dock inte. Omkring 30 svenska lärosäten använder sig av Canvas, däribland högskolan Kristianstad. Forskare efterlyser fler rapporter om döda tumlare. Östersjötumlaren är akut hotad och Statens veterinärmedicinska anstalt SVA och Naturhistoriska riksmuseet ber allmänheten om hjälp. Alla som ser en tumlare, levande eller död, uppmanas att rapportera sitt fynd. Detta för att öka kunskapen om hur populationen mår, hur gamla de blir och vad de dör av. Om man ser en tumlare ska man rapportera fyndet via marinadaggdjur.nrm.se. Och vädret mest mulet, temperatur 9-13 grader och nordvästlig vind. Fredrik, du styr eftermiddagen. Vad händer?
3: Ja, men vi ska prata en del om hantaviruset. Många är fortfarande oroliga och på sociala medier så råder på sina håll nära nog panik. Och det handlar väldigt mycket om unga som har den här oron. Vi ska prata med Malva Tanning som är digital och sociala medieredaktör på P3 som har koll på detta. Petrina Solange fick Skånska humorpriset igår. Vi ska givetvis gratulera henne. Och sen så tar jag Graham Potter ut bruttotruppen till sommarens fotbolls-VM. Och det kommer du höra här direkt i P4 efter klockan 16.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Strax ska vi prata p-böter och att man kan få böter för att betala för mycket. Men först Walter Nilsson.

0: tidigare hört Bengt Stage här i P4 Extra. Vi pratade bland annat om när han betalade sin parkeringsavgift i Malmö och betalade 40 kronor för mycket, och för det fick han böter. Nu överklagades det här. Bengt gjorde det först till tingsrätten och sen till hovrätten. Igår kom domen från hovrätten som ger Bengt rätt. Han slipper böterna. Välkommen tillbaka, Bengt.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, hur känns det här nu då?
1: Ja, det känns väldigt bra. Jag hade nog 50-50-känsla för det här och jag blev naturligtvis jätteglad. Och det som gör mig mest glad är att hovrätten har skrivit det, så att det gäller ju inte exklusivt för Malmö, utan det gäller något som ett prejudikat eller vad det heter.
0: Okej, så att oavsett var man parkerar kan man ha det här i bakhuvudet helt enkelt. Är du förvånad över att det blev en sån här historia av det här?
1: Ja, jag trodde inte det skulle bli så mycket uppmärksamhet runt det, trodde jag inte. Men det är ju glädjande, därför att jag har fått väldigt mycket ryggdunkningar, jag har fått mycket hjälp och folk som stöttar. Så att det är ju det, för det har gått att driva sig långt, för att som enskild, alltså en vanlig människa, jag är tekniker, så är det svårt att hitta alla de här paragraferna och grejer som vi har använt då när vi har överklagat, ja. Eller lagrummet. Så
0: att, ja, det är ju fint att folk har hört av sig till dig när de har hört dig. Det lyfte du förra gången vi pratade med varandra också, det här stödet som har dykt upp från människor som du egentligen inte känner från början.
1: Ja, nej, det är folk som jag har ingen aning om. Men det är mina vänner idag, men jag har ingen aning om vilka de är.
0: Vilken härlig känsla. Men du, för de som inte har hängt med från början då. Du betalade alltså 40 kronor för mycket i en parkeringsavgift och du fick en parkeringsbot. Vad tänkte du när du kom dit och remsan satt på bilen?
1: Ja, det baseras ju inte på att jag betalat för mycket, för att det är baserat på tid då, när man står på en viss taxa. Och jag stod på taxa A hade jag köpt och jag skulle ta taxa B istället, så jag har alltså betalt för mycket. Och då visade det sig att det finns inget lagrum för att straffa någon för att man betalar för mycket.
0: Så, men du överklagar ju till tingsrätten och där menar man att boten var korrekt. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att jag tar det till hovrätten?
1: Därför att det kan inte vara rätt. Det är ju helt omöjligt. Man kan inte bli straffad för man betalar för mycket. Det måste ju vara unikt för Sverige i så fall, och det, när jag köper inte det. Och det är så att alltså, polisen skriver sitt utlåtande och ger då parkeringsbolaget rätt. Och det märks att det är klipp och klistra från några gamla dokument. Det ser man med en gång. De skickar det till tingsrätten när jag överklagar. Tingsrätten, ja, det sköts av någon notarie eller någonting. Och så det är klipp och klistra det svaret också. Framförallt så står det vad polisen säger. Därför att de har så många ärenden så det bara slussas igenom. Och sen när folk får det från tingsrätten, ja, då hade jag nog fel. Därför tingsrätten litar man ju på. Men nej.
0: Du valde att utmana.
1: Ja, när man börjar kolla med folk då också. Som, jag har en vän där på nätet som han har viss insyn, skriver han. Och han vill vara anonym. Och han har hjälpt mig då. Det är klart att han vet nog ungefär att det stämmer det jag säger. Att det sköts som en notarie på tingsrätten som kanske inte har riktigt... Det är ju inte den digniteten på en p-bot.
0: Nej, det kanske inte är det man lägger mest tid på. Och det kanske egentligen inte ska vara det de ska lägga tid på. Men rätt ska ju vara rätt.
1: Ja, precis.
0: Men du, nu får ju du tillbaka de här pengarna som du betalade in i böter. Det var 600 kronor. Men nu har jag förstått att du tänker inte behålla de pengarna.
1: Nej. Det blir som ett tack till alla de som har stöttat mig och hjälpt mig. Så kommer jag sätta in varenda krona på barncancerfonden. Och jag ska banna mig att ränta på dem också. Även om det bara blir typ 2,30 så ska jag ränta på dem också. Så det sätter jag in på barncancerfonden då också. Så det är inte pengarna, det är ju principen.
0: Ja, alltså jag hör det. Jag förstår vad du menar. Men du, du konstaterade nu att det blir vägledande. Att det är prejudicerande. Att uppstår den här situationen någon annanstans i framtiden, så är det ditt fall som ska guida hur det ska hanteras. Alltså det är ju en ganska stor sak. 600 kronor tillbaka, absolut en bra känsla. Men vad tänker du kring att det faktiskt blir någon form av läxbängt här?
1: Det stora är, tror jag, att det här handlar om ganska stora pengar enligt de som då har hört av sig och kan det. Jag läste även en artikel där man har intervjuat en jurist och juristen säger att det här handlar om jättemycket pengar därför att det gäller retroaktivt också. Mm. Så folk som har blivit bötfällda kan man kalla det, eller fått sådana här parkeringsavgift på samma villkor eller av samma orsak kan alltså begära tillbaka sina pengar retroaktivt.
0: Okay.
1: Om det stämmer att det är stora pengar, det har jag ingen uppfattning av. Jag har ingen aning om många som gör som jag gör. Man betalar för mycket för att veta att då skiter jag i vad jag står för. Det. Jag har ju garderat mig.
0: Ja. Ja, men det blir spännande. Det kan ju komma efterverkningar här. Men tror du att de kommer att kalla det Lex Bengt?
1: Nej, det tvivlar jag på.
0: Ja, vi får se. Men du, vad härligt att det gick den här vägen och att den lilla människan blev lyssnad på. Stort tack för att jag har fått följa med på den här resan och alla P4 Extras lyssnare också.
1: Ni är välkomna.
0: Tack Bengt, ha det fint.
1: Okej, tack ska du ha.
0: Bengts dag är där. Michael Bublé tar vid. Det här är It's a Beautiful Day.

0: Nu, mina damer och herrar, blir det danskt tv-mörker. Den nya tv-serien Secrets skildrar en familj i Köpenhamn. Familjen är i kris, beroende och hemligheter hotar att slå relationer i spillror. Får vi hoppas att själva skådespelarna håller med om beskrivningen. Det är Evin Ahmad och Iben Yale, blir det rätt?
1: Yale.
0: Ja. Det är nu vi ska hjälpas åt, du och jag, med danska och svenska. Ni är väldigt välkomna.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack.
0: Tycker ni att beskrivningen är korrekt? Den kortfattade beskrivningen?
2: Ja, det tror jag.
0: Om ni skulle beskriva serien, hur låter det då?
1: Men jag tror jag tänker att det är ju, som du säger, det är ju en mörk tematik. Om medberoende och missbruk. Men det är också en berättelse om en familj som försöker få allt att hålla ihop. Alltså få allt att inte krackelera, inte gå sönder. Mm. Och i mitten av det projekt står min karaktär Eva, som är store syster till Mats, som är missbrukare. Och Mats är gift med Evins karaktär, Kristina. Och det här som historien skrider fram, så upptäcker vi lite grann, alltså, vad är det med de här människor? Hvordan står de i förhåll till varandra? Mm. Och vad är det man tillåter som människa att låta andra göra eller inte göra? Mm. Även om det är en mörk tematik, så uppstår det ju komiska situationer. Ja. När man försöker hålla fasad och någon annan som säger nej, det är ju inte så, du ljuger för dig själv. Mm. Alltså, det är intressant.
0: Mm. Jag fick veta precis här att ni var ju klara med den här serien 2023.
3: Mm. Ja.
0: Jag tänker, när man också spelar in en sån här serie med så här starka och svåra ämnen som ju verkligen är mörker, hur nära varandra har ni kommit?
3: Alltså jag tror att i och med att det var en sån personlig berättelse av regissören och Kasper Munk, som det är ju hans personliga berättelse det här, då tror jag nästan att man automatiskt blir ändå lite nära varandra, för att han är så bjussig och generös med att dela med sig av sin historia. Mm. Och sen får vi vara med och berätta den berättelsen. Så då känns det känns som att man blev liksom en stor familj på något sätt. Mm. Det är bara... Sen har jag fått umgås med dig hela dagen idag, vilket har gjort att vi ännu har kommit ännu närmare varandra, vilket
0: är jättekul. Härligt. Men jag är ju inte skådespelare eller ens i närheten, och det tror jag vi alla ska vara glada för. Jag blir vid min läst. Men däremot så tänker jag, och det här tänker jag då och då på när jag har sett serier eller filmer där det är det här mörka och medberoende, hur människor mår och går sönder. Vad hittar man det här någonstans för att det ska bli trovärdigt? För det är ju väldigt, väldigt viktigt.
3: I våran bransch? Nej, jag skojar.
0: Man vrider lite på huvudet, ser sig omkring. Ja.
3: Nej, men alltså, jag tror att ändå, alltså, just temat missbruk, och det här behöver ju inte bara handla om droger eller alkohol, utan missbruk är ju väldigt, tyvärr väldigt, väldigt vanligt. Beroendesjukdomen är ju någonting som kan drabba egentligen vem som helst. Och i och med att det får man inte glömma, att missbruk är faktiskt en sjukdom. Mm. Och på samma sätt som när en annan människa har exempelvis cancer, så försöker man ju göra allting för sin anhöriga. Här är det lite skillnad, eftersom att personen i fråga, alltså, det är ju inte någon som tvingar den att dricka eller tvingar den att göra någonting, utan det är väldigt speciellt att liksom ha missbruk och allt sånt där. Oj, hörs jag konstigt eller?
0: Nej, det låter toppen. Ja. Var det konstigt? Det är glapp,
3: det var lite glapp kanske där.
0: Men jag tänker, missbruk, alltså, att fastna i ett missbruk, att vara alkoholist till exempel, det är ju en sjukdom.
3: Det är absolut en sjukdom. Och jag tror, alltså, med tanke på hur folk mår idag, så känns det inte som att det är så konstigt. Så att det känns som att, alltså, jobbar man med det vi jobbar med, så är man ju nog ändå lite intresserad av det där mörka, tror jag. Mm. Och om man är det, så kanske, alltså, det finns ändå där, känner jag. Vi är intresserade av människor och berätta deras berättelser.
0: Ja. Håller du med, Iben?
1: Jag håller med, och det finns ju, även om man inte har haft det i sitt liv eller tätt in på sig själv, så känner vi ju alla till berättelser. Mm. Och kompisar och alltså, någon som man har känt till som har varit enten beroende eller medberoende på något, yeah, på något sätt. Och jag tror att det som jag tänkte om mig själv i den där sammanhang, det var liksom, det är inte bara beroende, men det är också en alltså, familjekonstruktion. Hur funkar det när man har en plats i en syskene flock? Vem är man? Är man den som är man den som underhåller eller försöker få folk att le? Eller är man den som är allvarlig och säger en praktikperson? Mm. Eller vad är man för en? Och när, jag har förlorat alla mina föräldrar nu. Så nu är vi bara, nu är vi en, jag säger, nu är vi alene hjemme resten av vårt liv. Mm. Den sista dog. Mm. Och så var det liksom, så ska vi genuppfinna, säger man så? Kan man säga det?
3: Uppfinna.
1: Genuppfinna oss som syskon.
0: Just
1: och som
0: de
1: relationer. Ja. Men jag vill inte längre vara den som underhåller. Eller jag vill inte längre vara den som det är synd om. Som man tycker synd om. Oh, alltså,
4: det är jättespännande.
1: Det är så intressant. Och det är lite grann på samma sätt i den här serien. Att vi ser en familjesystem som rasar ihop.
3: Mm.
1: Och vad är det som står kvar? Mm. Vem vill vi vara?
0: Det är väl också ett tema, om jag har förstått det rätt. Lojalitet. Och att lojalitet som är bland det finaste och starkaste som finns, det kan också bli destruktivt.
3: Ja, precis. Du kan ju bli, alltså det som blir då tyvärr då, med Mats. Alltså han lider ju av det här missbruket, och missbruket gör ju också att du ljuger väldigt mycket, alltså för att du försöker på något sätt fortsätta med ditt brukande, och då blir du ju en mastermind på att manipulera också. Du säger en sak till systern och en annan sak till frugan och en annan sak till kollegorna och en annan sak till vännerna, och till slut så hålls den här dansen på och man dansar omkring tills man får reda på, men vänta nu, du sa ju att Mats var där. Nej, men han har gjort det, alltså så uppdagas det. Men sen även, jag tror att det är många familjekonstellationer som även är i den här, man förstår ju egentligen vad som pågår. Men det är så läskigt att konfrontera det, för att då måste man också ta tag i det.
1: Och
3: man
1: kanske, och vem ska jag vara om inte jag ska vara hon som håller handen under och över och allastans på brorsan? Vem är jag då?
3: Ja,
1: precis. Det är det att definiera mig. Som person,
3: och hur
1: som
3: långt kan du gå, som till exempel din karaktär som är otroligt då lojal mot Mats och försöker göra allt vad hon kan, och det blir bara fullständigt katastrof.
1: Komisk, absurd.
3: Men det kanske på bekostnad egentligen av henne själv. Så den där lojaliteten kanske inte alltid är... Det finns lojalitet och sen finns det dum lojalitet.
0: Så är det ju verkligen, och det kan ju också, man kan ju upptäcka om sig själv att det är lätt att hamna där, att det tar tid innan man ser det man behöver se åt i båda riktningar. Iben, jag måste ändå få konstatera att din svenska är ju strålande. Är det somrarna i Linköping?
1: Ja, det är somrarna i Linköping.
0: Hur hamnade du där?
1: Ja, det var min pappas gamla klasskamrat som de har en familjebolig där upp. Ja, i skogarna. Utanför Linköping, ja.
0: Men vad härligt att vi får ha dig här lite grann igen. Jag säger stort tack till er båda. Nu testar jag igen. Iben Yale.
1: Jail, det är tung köpenhamnska. Jail.
0: Jag skulle ha tillbringat mina somrar i Köpenhamn.
1: Och det var perfekt det där.
3: Jail.
1: Ja, tack.
0: Nästa gång vi ses ska jag också vara perfekt. Och Evin Ahmad, stort tack till
3: tack
0: er båda för att ni kom
3: tack
0: hit.
3: Premiär på Viaplay, den finns där nu.
0: Jag skulle precis säga det. De två första avsnitten av Secrets finns nu och streama på Viaplay om man vill. Tack ska ni ha.
3: Om man vill, ja, precis. Inget tvång, men om man vill.
0: Du söker upp alla, en och en.

0: Och nu lider programmet vi kallar P4 Extra mot sitt slut i kanalen vi kallar P4. Och härnäst blir det kulturnytt med dig, Andrea Valderrama. En hel del Eurovision.
1: Vi har bland annat vilken som är svenska Felicias favoritlåt inför kvällens semifinal. Och så blir det lite om nya avhopp från SVT.
0: Imorgon ska jag prata med skådespelaren och Eurovision-fantasten Björn Kjellman. Sen ska vi också prata om hur du avslöjar falska butiker på nätet. Alltså sådana som är helt AI-genererade. Sen pratar vi också om varför finnarna tycker att svenskarna är väldigt vänliga utan att riktigt mena det. Tekniker idag Lisa Nilsson, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och det är som vanligt. Jag längtar redan till imorgon.
1: I kväll ställer sig svenska Felicia på Eurovision-scenen i Wien där första delfinalen hålls. Hon själv säger att nerverna håller, även om det är mycket att hålla reda på.
2: Vi har ju en ny grej som vi håller på att finslipa på. Och då gäller det att jag står exakt på rätt plats. Så att det är lite nervigt, men det kommer bli bra.
3: Om du skulle få ge 12 poäng till en annan artist i startfältet, vem skulle du ge den till?
2: Oj, som jag känner just nu skulle jag ge den till Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet och det är det som gör att den låten oftast är bra liksom.
1: Och just Grekland har pekats ut av flera som favorit. Artisten Akilas säger att det är en dröm att få representera sitt land i Eurovision.
4: I'm still pinching myself that actually I'm representing my country in Eurovision. It's so big for me because not a long time ago I was singing in the streets of Athens 3 months ago trying to make a living to pay my rent, and now my dreams came true. I'm here and I really want to be an inspiration for more kids to don't be afraid to dream big. Real estate, Berto, sashimi.
1: För 3 månader sedan spelade jag på gatorna i Aten för att ha råd med hyran, berättar Akilas, som hoppas inspirera unga att drömma stort när han tävlar med låten Ferto. Intervjuade det gjorde Carolina Norén, som också kommenterar tävlingen i Sveriges Radio P4 direkt ikväll. Idag kommer besked om ytterligare ett avhopp från SVT. Kristoffer Lundström, mångårig medarbetare på Kulturnyheterna, slutar vid årsskiftet, rapporterar Expressen. Igår kom också besked om att både Karin Magnusson i Morgonstudion och Ukraina-korrespondent Bengt Norberg lämnar företaget. Avhoppen kommer samtidigt som SVT aviserat förändringar i samband med ett stort sparpaket. Den årliga radiohändelsen Fågelsångsnatten slog i år flera rekord. Dels hördes fler fågelarter än tidigare, 85 stycken. Men det var också fler som lyssnade än tidigare år. 400 000 lyssnare samlades för att höra dvärgbeckasiner, vattenrallare och lövsångare ta ton. Och det avslutar Kulturnytt för den här gången.
5: Får vi gratulera till det då. Det är väl alltid kul med ett lyssnarrekord. 400 000 lyssnare, det skämtar man minsann

0: Inte bort. Ja, det är Eurovision ikväll. Graham Potter ska ta ut bruttotruppen till fotbolls-VM. Vi får väl omfamna båda de grejerna på något sätt. Dessutom ska vi prata med Petrina Solange som igår fick ta emot det skånska humorpriset. Detta och mycket mer i eftermiddagsprogrammet som drar igång direkt efter Ekot som kommer nu. Klockan är 15.
1: En 21-årig man döms till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala förra våren, meddelar Uppsala tingsrätt. Mannen som nu döms hade enligt åklagaren tagit på sig morduppdraget mot betalning. Någon beställare har inte kunnat åtalas. Mannen döms även för mordförsök på två män i Eslöv som han skottskadade svårt 2 veckor före trippelmordet. Rådman Daniel Gustafsson berättar hur rätten resonerat.
2: Den bevisning som har åberopats är i första hand indirekt bevisning, så kallad indiciebevisning, och helheten då har gjort att vi tycker att det är ställt bortom rimligt tvivel att han är skytten dels i Eslövsdelen och dels i Uppsala-delen.
3: Försvarets linje har ju bland annat varit att det finns en lucka i utredningen på ungefär en timme då det inte finns något DNA från den här personen i salongen och det finns inte heller några bilder från platsen där han syns. Hur har rätten resonerat kring det?
2: Alltså, vi har inte resonerat på det sättet, utan vi kommer fram till att helheten då helt enkelt gör att det är ställt bortom rimligt tvivel.
1: Reporter Tintin Bokesten, P4 Uppland. Ytterligare en passagerare från kryssningsfartyget Hondius har bekräftats smittad av hantaviruset. Det meddelade Spaniens hälsodepartement idag. Enligt Världshälsoorganisationen har 11 personer bekräftats smittade. Då ingår de 3 personer som avlidit. Den spanska person som nu konstaterats smittad befinner sig i karantän på ett militärsjukhus i Madrid. Nu har alla passagerare och besättningen lämnat fartyget som ska köras till Nederländerna för sanering. I Storbritannien har ytterligare en medlem av regeringen avgått. Under dagen har 3 biträdande ministrar lämnat i protest mot att premiärminister Keir Starmer sitter kvar, enligt Sky News. Vid ett regeringsmöte tidigare idag meddelade Starmer att han inte tänker avgå och han fick också stöd av flera ministrar. Ett 70-tal av Labours parlamentsledamöter kräver att han avgår. USAs president Donald Trump flaggar för kommande samtal med Kuba. Det gör han på sin sociala medieplattform Truth Social. Det är oklart när och i vilket format förhandlingar ska hållas. Tidigare i maj hävdade Trump att USA inom kort citat ska ta över slutcitat Kuba utan att utveckla närmare. Och som väderprognos ikväll och i natt i landets södra halva halvklart till mulet väder. I stora delar av Norrland klart väder, men i kustlandet mer moln. Imorgon drar ett regnväder in främst över Svealand och efterhand södra Norrland. Även i Götaland tidvis regn. I norra Norrland mest klart, men under sena eftermiddagen regn även där. Temperatur den blir allmänt 5-9 grader. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
0: Klockan 3:03, vi har tisdag eftermiddag, vi har den 12 maj, god eftermiddag på er. Fredrik Bergman heter jag som sitter här, Mimmi Wikdahl mitt emot, har hand om de lokala nyheterna. Gustav Persson ska ge sig ut på vägarna, jag tror att han ska snacka fotboll dagen till ära. Vi ska givetvis hinna med en del annat också, till exempel musik, det här är Bruno Mars.

0: Bruno Mars med I Just Might här i din favoritkanal P4 Kristianstad. Vi kan väl börja med att ta en koll på trafikläget. Maria Mattsson, vad säger du om denna tisdags eftermiddag?
1: Vi ska börja i tågtrafiken. Det kan vara lite förseningar mellan Karlskrona och Kristianstad. Det här beror på att det var obehöriga på spåren tidigare. Så lite följdförseningar att vänta kanske en halvtimme framöver ungefär. Men annars så ser det väl ut att kunna vara ett rätt så bra trafikläge. Inga akuta störningar den senaste stunden, utan verkar som att det ändå kör som det ska på vägarna. Skulle det ändra sig på något sätt så kommer vi hjälpa till att uppdatera här under eftermiddagen. Och du kan också tipsa om det händer någonting på din väg. Numret är 020 999 444.
0: Tack för det, Maria. Lokala nyheter bjuder vi givetvis också på denna dagen. Tre män i 25-årsåldern har häktats misstänkta för mord på sannolika skäl på en man i 20-årsåldern i centrala Kristianstad.
2: Det var på lördagskvällen som polisen fick in larm om ett stort bråk och en man i 20-årsåldern dog efter att ha blivit skadad med ett vasst föremål.
0: Och flera män ska ha tänt eld på en man i Klippan åtalas nu för mordförsök.
2: Två män åtalas för mordförsök på en man i Klippan i december. De ska tillsammans med en tredje man som åtalas för misshandel ha utdelat flera slag mot mannen. Och sen ska duon ha helt brännbar vätska över honom och tänt eld. Offret fick livshotande skador som krävt långvarig intensivvård och samtliga nekar brott.
0: Och en personlig assistent i nordvästra Skåne har Lex Sara anmälts och fått sparken efter att ha kastat sin uppdragsgivare, alltså brukaren då, på golvet under arbetstid.
2: Polis kontaktades direkt och assistenten som även var närstående till uppdragsgivaren fick omgående sparken.
0: Vad det gäller vädret idag då, mest mulet som igår då, men under eftermiddagen väntas västra Skåne få en del luckor i molntäcket. Temperatur 9-13 grader, nordvästlig vind. Ikväll tillfälligt en del sol innan molnen tätnar och i natt väntas någon skur. Gustav Persson som befinner sig ute i verkligheten, visst är det lite svalt där ute?
3: Ja, det är det ju. Jag stod och funderade på vilken årstid det är, men det kanske är klassiskt majväder egentligen.
0: Ja.
3: Jag gick ut utan jacka nu för att jag tänkte jag skulle in och hämta jackan sen igen, och det är det för kallt för. Jag sov ut utan jacka.
0: Okej, det var en dum idé alltså.
3: Ja.
0: Ja. Du, vi ska omfamna det här med fotbolls-VM. Här Graham Potter ska ta ut sin bruttotrupp som det heter. Det kommer han göra klockan 16 eller direkt efter Eko klockan 16. Du kommer att höra det här i P4 Kristianstad. Det ska ju spelas i USA och Kanada och Mexiko. Jag läser här nu lite oroande uppgifter om att Estadio Azteca i Mexico City, det är den här klassiska arenan som bland annat har ordnat två VM finaler 1970 och 1986, den kan sjunka.
3: Det är dåligt tecken inför ett VM-mästerskap. Jag känner med de i Mexiko som har ansvar för detta. Det måste ju vara stresspåslag.
0: Ja, alltså det är en video som delades under måndagen då från kvartsfinalen i Liga MX mellan två lag då som visade lösa betongfragment och även i den del av läktaren som nyligen renoverades inför VM, för de har gjort nu. Då växer det då en rädsla över att arenan helt enkelt ska sjunka, och det är liksom inget som man bara hittar på där, för att i början av mars så uppstod ett slukhål på vägen runt stadion. Då fastnade en lastbil.
2: Det hade känts lite risky att gå in och sätta sig i en full arena där.
0: Ja, framförallt om alla står och hoppar och sådär, vilket man vill göra på ett VM.
2: Och när de säger sjunka, det spelar ju säkert ingen roll i sammanhanget. Men så här, menar man då att det är liksom en decimeter? Pratar vi 8 meter?
0: Mycket bra fråga, Mimmi.
3: 8 meter känns ändå som att det kommer nog att spelas någon VM-fotboll där.
0: Okej, mycket bra, men lite överdriven fråga kan vi säga då. Men faktum är att Mexico City har de snabbast sänkningstakterna som heter i världen. Delar av huvudstaden sjunker ungefär 25 centimeter per år.
2: Okej.
3: Det är ju otrolig fakta måste jag säga.
0: Ja, ska man flyga dit kan man ju också ha med sig att den internationella flygplatsen rör sig med ungefär 2 centimeter per månad. Det gäller att uppdatera sin Google Maps när man ska landa där.
4: Ja. Jag tänkte så här, i vilken riktning? Sen inser jag att det spelar ingen roll. Det
0: jag tror inte det heller. Sverige ska ju inte spela sin match där i alla fall. Det är kanske någonting att vara glad över. Någon som kommenterat också här, förhoppas då även att biljettpriserna sjunker. Det var ju en annorlunda take på det hela. Men vi ska ju få höra Graham Potters trupp här efter fyra. Och Gustav, vi tänkte att vi skulle få lite reaktioner på det sen, va?
3: Ja, du och jag konstaterade ju att, ja nu vet vi ju i och för sig inte vilka som tas ut i den här truppen, men det är väldigt svagt när det kommer på den skånska sidan. Det är inte säkert att det blir så många skåningar som är med.
0: Nej, så kan det faktiskt vara, och då kommer det inte gå bra, det fattar ju vem som helst. Så att, vi får se hur det blir med den grejen. Gustav Persson, vi återkommer till dig så småningom. Nu närmast ska vi höra Myra Granberg, det här är Lose My Mind.

0: Myra Granberg, Lose My Mind här i P4 Kristianstad. Det ska handla om hantaviruset. Regeringen gick idag ut med beskedet att det i dagsläget inte är någon fara och att det inte blir aktuellt med att vidta några särskilda åtgärder i detta nu. Men det finns ju ändå folk som är oroliga, och vi hörde ju på Ekot här precis att ytterligare en passagerare från kryssningsfartyget har där Hondius har bekräftats smittad av hantaviruset, meddelade Spaniens hälsodepartement idag. Så att det kommer ju såna här nyheter. Och det är klart, då finns det ju givetvis en viss oro på sociala medier, så råder det på nära håll, ja, men nära nog panik, och många, inte minst unga, är oroliga över vad kan hända med det här. Malva Tänning, som är digital och sociala medieredaktör på P3 Nyheter, du har ju total koll på det här. Du, hur upplever du läget där?
1: Ja, men det är ju, du skulle verkligen kunna säga att det är ju extrem hype, och det är många inlägg som får väldigt, väldigt mycket spridning. Och det här handlar ju väldigt mycket om engagemang. Alltså det är ju ett ämne som väcker starka känslor, rädsla, men också igenkänning. Så det sprids ju på snabbare.
0: Vad är det som sägs på sociala medier nu?
1: Ja, men alltså många medier, inklusive vi på P3, lägger upp ren information om viruset och den här händelseutvecklingen på både TikTok och Instagram. Men det som ofta får störst spridning är ju inlägg från ofta oseriösa konton som inte allt för sällan sprider missinformation eller liksom försöker elda på och förvärra vad som egentligen händer. Och sen så finns det ju såklart memes eller skämtvideos, det vill säga liksom att folk använder viruset som material för humor också.
0: Mm. Vad blir det för reaktioner på sociala medier? Du sa att ni på P3 Nyheterna lägger ut rätt mycket information och sånt där. Vad får ni för kommentarer?
1: Ja, men som jag säger, det är mycket starka känslor och det är rädsla, och det gör ju att det sprids snabbare. Folk kommenterar, delar och reagerar. Och många i våra kommentarsfält så drar ju folk liknelser med pandemin, och det är kanske inte så konstigt. Det är ju ändå en period som satt spår hos den yngre generationen som ofta hänger på TikTok eller Instagram. Och sen är det ju något relaterbart, och det skapar ju interaktioner så att det här får ännu mer spin och dyker upp i folks flöden. Så det går ju verkligen, det spinnar ju runt.
0: Hur känns det då att försöka komma ut med ren information? Är det känslan av att det drunknar i det andra här?
1: Ja, men både ja och nej. Men samtidigt så känns det ju ännu mer viktigt att det kommer ut riktig information. Vi använder ju många experter som smittskyddsläkare som liksom får förklara att det här inte är en start på en ny pandemi. Men det är ju tråkigt att den här informationen inte når fram på samma sätt, utan att folk kanske istället möter missinformation och skämtvideos.
0: Vad blir konsekvenserna då att man matas med sån här information i sina sociala medier, tror du?
1: Ja, men alltså precis som du säger så blir ju barn och unga riktigt uppskrämda av något som kanske liksom inte alls är lika stort som de säger eller som det framställs på de här andra kontorna. Och det är ju inte så bra att folk går runt och är livrädda eller att det skapas panik på sociala medier.
0: Som förälder, är det någon speciell social media som man ska hålla extra öga på?
1: Ja, men jag skulle verkligen säga TikTok. Det är ju där det får mest spin, eftersom att den algoritmen går ju mest igång på interaktioner och att folk engageras. Men det finns ju såklart på alla plattformar, skulle jag verkligen säga.
0: Ja. Vad är ditt råd då till den som känner sig orolig?
1: Ja, men barn och unga, de bör ju verkligen prata med vuxna i sin omgivning. Det kan ju vara en förälder eller ett äldre syskon eller någon lärare. Men det hjälper ju då också att vuxna faktiskt är välinformerade. Men det är också viktigt att som vuxen att liksom ta det här samtalet proaktivt, liksom innan barnen redan är skrämda. Men överlag, som det alltid handlar om sociala medier, så prata om det man ser på sociala medier och ta det samtalet också. Kan vara god tid att prata om källkritik, tänker jag.
0: Hur kommer ni på P3 jobba vidare med detta? Är det att fortsätta liksom mata ut information när den kommer?
1: Ja, men det blir ju väldigt liksom restriktivt, och vi håller koll på vilka källor och att liksom inte bara pumpa ut för innehållets skull, utan att det verkligen kommer ut riktig, ren information om viruset och händelseutvecklingen.
0: Det säger alltså Malva Tänning, digital och sociala medieredaktör på P3 Nyheter. Tack för att du var med här.
1: Tack snälla.
2: Och det har inte alltid varit så roligt, men vi har alltid ställt upp för varandra. Man kan ju inte alltid tycka samma, men man får förstå varandra.
3: Så lät det i morse då vi till slut sökte och fick tag på det gifta paret Elsa och Jan Nilsson som har varit gifta i 60 år i år. Det är ovanligt många som kan fira diamantbröllop i år. Imorgon bitti är vi tillbaka igen. Full fart mot långhelgen i P4 Kristianstad med morgongänget.

0: Arvingarna vinnare av Svenska Melodifestivalen, dock inte vinnare av Eurovision, men man får vara glad för lilla.
1: P4 Kristianstad,
2: Sveriges Radio.
0: Och det för över oss till just Eurovision. Jag ska faktiskt börja med ett glädjande besked. Bonnie Tyler har ju varit dålig,
3: ja,
0: och inlagd på sjukhus. Nu så står det att läget är fortfarande allvarligt men stabilt. Hennes läkare tror fortfarande att hon kan tillfriskna helt, det säger rockstjärnans talespersonligt uttalande till brittiska BBC.
3: Mm.
0: Det är ju ändå trevligt, tycker jag. Bonnie Tyler, hon tävlade ju faktiskt i Eurovision 2013.
3: Jaså?
0: Ja, för United Kingdom.
3: How did it go?
0: Ja, hon... tyvärr. plats 19 av 26.
3: Alltså i Eurovision eller i deras...
0: Nej, Eurovision.
3: Ah, okej.
0: Okay. Jag satt på samma rad som henne. Det var jättestort, fast det var liksom avspärrat där artisterna satt, men jag satt på samma rad längre bort på en av de här första semifinalen var det. Så bara så, kolla dig, det är unge. Säg något med din raspiga röst. Så det är i alla fall trevligt. Jag läser också nu att en annan legendar kommer till Eurovision. Boy George, kommer ni ihåg honom?
3: Nej.
4: Nej.
0: Culture Club, kommer ni ihåg dem?
3: Nej.
0: Kamma, kamma, kamma, kamilien.
4: Ja.
0: Nu så. Han ska vara med faktiskt i Eurovision i San Marinos nummer. Oh,
3: undrar om det är en lika catchy låt.
0: Det, alltså det är svårt att bli lika catchy som kamma, kamma, kamma, kamilien. Jag behövde ju bara sjunga liksom två noter så fattar ni direkt. Så då har de lite att jobba på. San Marino. Vi får väl se om han dyker upp där. Han kanske bara är med på en skärm. Alltså man vet ju aldrig i dessa dagar. Men det är ju i alla fall Eurovision i kväll. Och som en förberedelse till det jag pratade om detta igår. Jag har gjort ett Eurovision bingo.
3: Ja.
0: Och Gustav var inte med på detta igår. Jag kan förklara för dig. Det är för dem som vill sitta och kanske göra någonting samtidigt. Så man kollar på Eurovision om man inte tycker att det är intressant. Eller bara tycker att detta var ett väldigt, väldigt långt program.
3: Mm.
0: Med väldigt många korta låtar. Så har jag gjort en bingobricka då med olika saker som man förväntar sig se i Eurovision. Så kan man sitta och liksom bocka av. Jag har till exempel, vi pratade om det igår, då har jag lagt till dryg röstlämnare.
3: Mm.
0: Ni vet, de som ska skämta till det eller göra någonting extra så att man ser att programledarna står och bara trampar. Liksom, ja, kan vi få din tolva någon gång? Det har vi med. Jag har ju även den i mitten, vilken är min favorit, som är bara konstigt. Punkt, punkt, punkt.
3: Det är ofta mellanaktorn annars.
0: Ja, mellanaktorn kan komma in där. Jag tänker att den kan man ta på egentligen var man än känner att det här, va?
3: Mm.
0: Vad är det här för någonting? Hysterisk dans.
3: Mm.
0: Brukar ju också...
3: Kan ju också ticka två boxar samtidigt då.
0: Ja, alltså vissa grejer kan ju faktiskt ticka två boxar. Gustavs favorit, bar överkropp.
4: Ah. På någon som är med i Eurovision eller räcker det att man går runt med det själv hemma?
0: Ja, det kan du få göra, men då får du kryssa i bara du. I så fall. Vi har även lite andra. 0 poäng till exempel. Och kompisröstning har också lagt till.
3: Ja.
0: Det är ju alltid snack om att vissa länder röstar på
3: Sverige,
0: varandra.
3: Finland, Norge,
0: Sverige,
3: Danmark.
0: Precis. Cypern, Grekland. Också en sån där. Nu är ju inte alla länder med. Det finns ju några som bojkottar. Vilket kanske gör att det förändras
3: kasta
0: lite.
3: Kasta om det lite.
0: Ja, vi får väl se. Men jag tänker att jag ska ta och lägga ut den där på vår Facebook-sida så småningom så kan man sitta i... Vi får testa den ikväll. Ikväll är det ju bara semifinal. Vi får testa den ikväll och se om den håller helt enkelt. Vad tror du om den planen?
3: Man kanske upptäcker att det här får vi lägga till.
0: Ja, vi kan göra ett ännu större till på lördag.
3: Ja.
0: Vi tar det som en övning ikväll och så jobbar vi vidare därifrån.

0: Riddarlova svagare än jag här på P4 Kristianstad. Klockan är 3:30. Det är dags för lokala nyheter med en Mimmi Wikdahl.
1: Två män ska ha tänt eld på en man i Klippan i december och åtalas nu för mordförsök. De ska tillsammans med en tredje man som åtalas för misshandel utdelat flera slag mot mannen. Sen ska duon ha helt brännbar vätska över mannen och tänt eld. Offret fick livshotande skador som krävt långvarig intensivvård. Han kunde lämna sjukhuset först efter 2 månader och enligt åtalet har brottsoffret fått brännskador på 30-40% av kroppen. Samtliga åtalade förnekar brott. Och 3 män i 25-årsåldern har häktats misstänkta för mord på sannolika skäl på en man i 20-årsåldern i centrala Kristianstad. Det var på lördagskvällen som polisen fick in larm om ett stort bråk och mannen i 20-årsåldern dog efter att han blivit skadad med ett vasst föremål. Åklagare Pernilla Tallinger.
2: De är inte helt okända av polisen. Vi jobbar väldigt intensivt. Polisen har tillsatt en stor utredningsgrupp och verkligen mannat upp och jobbar på ett fantastiskt sätt. Så vi jobbar på bred front med vittnesiakttagelser, olika fynd på från brottsplatsen, samtal med allmänheten. Det är mycket som ska göras.
1: Detta sa åklagare Pernilla Tallinger. Vedby skola i Klipp har varit nedläggningshotad i flera år, men nu renoveras den istället. Skolan ska stå klar till 2027 och enligt Mattias Adolfsson, verksamhetschef för grundskola i Klippans kommun, verkar tidsplanen hålla.
3: Ta i trä, det gör det faktiskt. Och klarar man av att göra den här renoveringen på den här korta tiden så är det i sig en bedrift. Och hittills, tittar jag på Åsa, ta i trä, allting går som det ska och vi har fantastiska byggare på plats också. Så att det ser ljust ut.
4: Hur många elever går här?
5: Idag har jag 115 elever, så att det är en liten skola. Och det är ju som så att över kommunen så har vi ett sviktande barnantal, så att vi ser ju en viss minskning åren som kommer.
4: Hur kan de utmaningarna se ut?
5: Nej, men när klasserna nu blir lite mindre så man kanske tänka på lite mer samarbete och hjälpa sig åt för att få ihop det på ett bra sätt helt enkelt. Och sen är det också så att som rektor och som vuxen i skolan så vill man också se till de sociala relationerna. Alla elever ska känna sig trygga och man ska ha en kompis att kunna vara med.
1: Detta sa Åsa Sjöberg, rektor på Vedbyskolan i Klipp. Reporter var Janet Alekseovic.
0: Mimmi Wikdahl där med de lokala nyheterna. Tack så mycket för det. Då är klockan 15:32. Vädret idag blir mest mulet, men under eftermiddagen så väntas västra Skåne få en del luckor i molntäcket i alla fall. Temperatur 9-13 grader och nordvästlig vind. Vi ska få en uppdatering på Radiosporten här om en stund. Det handlar givetvis om bruttotruppen till fotbolls-VM.

Darin i P4 Kristianstad, allt jag har. Vi ska snacka med Petrina Solange om en stund också. Hon har vunnit Skånska humorpriset och är man väl glad för att vi vill kolla. Allra först blir det Rosalind med Snap.

0: snap. Snapping 1, 2, where are you?
1: Rosalind med Snap, ja, om några minuter så presenteras VM-truppen i fotboll. Redan nu så viskas de en knall. Här är Radiosporten med Magnus Wahlman.
2: Och här är Radiosporten tisdag eftermiddag. Om en stund presenteras VM-truppen i fotboll och här är en knall i den uttagningen.
3: Nu ska den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM tas ut. Med bara timmar kvar tills förbundskapten Graham Potter tillkännager de 26 namnen rapporterar fotbollskanalen att Hugo Larsson inte tar en plats i laget. En källa till sajten säger, citat, han fick ett samtal om att han inte är med och Hugo är helt förstörd. Han har varit med hela vägen men kommer inte vara med. Larsson, som spelar i tyska Eintracht Frankfurt, ska ha blivit kontaktad av Potter i måndags där han ska ha fått beskedet.
2: Det berättade Gustav Ränkeskog här, mer på temat VM-fotboll.
4: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
5: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
4: Det är oroväckande såklart. Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
6: Mm, för även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
4: Ja.
6: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja, eller drygt till och med. Och då...
4: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom, formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att det är en tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
2: Radiosportens expert Jon Persson tillsammans med Emanuel Nashed. Ni följer truppen och dess presentation tillsammans med Radiosporten eller i appen Sveriges Radio. Nu handboll.
7: Sparken från den ungerska klubben Pick Szeged i mars. Nu berättar handbollsstjärnan Jim Gottfridsson om framtiden.
8: Just nu, som du frågar mig här med micken under mig, så ser det ut som att just nu flyttar familjen hem till Ystad. För vi måste ha någonstans att flytta hem, för vi kan inte bara bo till ju.
7: Turerna har varit många sedan Gottfridsson överraskande fick sparken. En process han inte kan säga någonting om i dagsläget. Familjen har valt att bo kvar i Ungern så länge barnen går i skolan. Men i sommar, efter terminslut, är det Ystad som gäller. Men vad som händer i handbollskarriären i framtiden, det är fortfarande oklart.
8: Det är en process den har respekt för och framtiden. Det är en ny klubb jag hoppas blir klar med 51 juli. Jag kollar lite, känner lite. Man vet ju inte vad som händer under de här nästa kommande veckor. Om någon dörr öppnas och sånt här. Så att, jag har spelat handboll så länge så att sluta spela handboll kommer jag inte göra. Det är jag helt säker på.
7: Och inte helt otänkbart med tillbakakomst till Sverige heller då?
8: Just nu är jag öppen för det mesta. Om det skulle vara möjligt så har de ju då tagit kontakt med min agent.
2: Reporter här Andreas Mats. Nykomlingen ishockey Björklöven från Umeå inleder SHL-säsongen till hösten med match i Stockholm och Globen mot Djurgården. Svenska mästarna Skellefteå börjar på hemmaplan mot Brynäs. Premiären spelas lördagen den 19 september. Bandy Tilda Ström från Sandviken är årets spelare i bandy på damsidan. SM-guld och skyttedrottning den gångna säsongen. Nu friidrott.
9: Comebacken dröjer för den svenska rekordhållaren på 100 meter Henrik Larsson. 26-åringen missade hela inomhussäsongen på grund av en stressfraktur i höften. Planen var att börja tävla i slutet av maj, men nu berättar han för SVT att han skjuter upp säsongspremiären. En känning på ett läger nyligen gör att han bromsar och låter höften vänja sig ytterligare vid hög belastning. Nya målet är att starta på hemmaplan i Karlstad GP i början av juli.
2: Det berättade Isabel Gradin. Glöm nu inte bort det som kommer till er i Sveriges Radio eller appen Sveriges Radio. Presentationen av VM-truppen från förbundskaptenen Graham Potter.
1: Det ska vi inte glömma. Det är många som snackar om sommaren 94 nu när vi går mot fotbolls-VM igen. Vi ska ge oss tillbaka ännu längre, nämligen till sommaren 69.

0: Bryan Adams såklart med Summer of 69.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det ska vi prata om, det skånska humorpriset. Det delades ut för första gången i fjol. Då gick det till Johan Glans och priset har då skapats för att, som det heter, uppmärksamma skratt och humor i tider då världen kan kännas mörk och orolig. Och igår så var det dags igen. Årets mottagare är enligt motiveringen bland annat då Degebergas humordrottning och numera hela landets comedy queen Petrina Solange. Grattis Petrina!
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, hur var det igår? Blev det en lång kväll?
3: Nej, det var en måttlig kväll, det gillar jag.
0: Okej. Du har ju vetat detta tag nu. Vad betyder sånt här pris?
3: Ja, men det betyder mycket. Jag tycker om att det är liksom också utmärkelsen är skånsk. Det tycker jag om. Det är någonting väldigt fint med det. Så det gjorde mig lite extra glad att det var liksom ett skånskt humorpris som prisar skånsk humor liksom.
0: Ja.
3: Och också, ska jag vara ärlig och säga, man får ju prispengar. Det är skitnice.
0: Ja, det var en rätt bra slant där, va?
3: Ja, det var det. Ja, det är ju verkligen jätte välkommet.
0: Ja. Är det många hål att stoppa i?
3: Nej, jag kommer ju bara leva för de här. Jag kommer betala hyra. Tills pengarna tar slut.
0: Ja, men eller hur? Ja, men det är skönt att ha den biten klar i alla fall. Då börjar man liksom lite grann över noll.
3: Ja, det är jätteskönt också när man jobbar så här. Jag får ju inte lön varje månad på det sättet. Utan när man jobbar så jobbar man och dagar man inte giggar så tjänar man inga pengar.
0: Nej.
3: Så det är lite skönt med en sån lite grundtrygghet.
0: Hur funkar det med det? Jag har pratat med en hel del liksom artister och skådespelare. Och så där. Alltså just det att man vet inte riktigt kanske när nästa löneinbetalning kommer.
3: Nej,
0: är det stressigt?
3: Man får försöka, eller så här, jag har haft tur nu och kunnat jobba ihop i förväg så nu har jag lite ekonomisk framförhållning. Men annars så är det ju mycket att man räknar giggen och säger hur många gig har jag framför mig, hur mycket pengar blir de här giggen tillsammans och hur länge räcker det? Om giggen är glest emellan,
0: ja,
3: då måste de ju vara värda mycket pengar.
0: Ja.
3: Har man många gig ihop kan de ju vara värda lite mindre pengar.
0: Ja, precis. Är du bra på att sätta värde på dig själv?
3: Nej, det är jag inte. Det känns alltid konstigt, men... Sen så lärde man ju sig att om man inte gör det så får man inga pengar alls.
0: Nej, det är ingen annan som gör det åt dig.
3: Nej, precis.
0: Det var en fågel som viskade till mig just det här med att ta gig och sånt där och se till att man får in pengar. Att du är rätt bra på att tacka nej till grejer. Bland annat Sommar i P1.
3: Mm.
0: Vadan detta?
3: Nej, men jag jobbar ju med stand-up. Det är mitt yrke, det är mitt arbete, det är det jag kan. Att det gör att sommarprat är en annan talang som jag tycker att många som gör sommarprat inte besitter alls.
0: Ja.
3: Och då behöver inte jag göra det. Jag jobbar inte med att göra sommarprat, jag kan inte det.
0: Nej.
3: Och sen när man gör sommarprat så får man ju hjälp såklart. Men nej, jag gillar att göra det jag kan. Och om jag gör något jag inte kan, som jag också älskar att göra, då behöver inte det vara inför hela svenska folket. Och det behöver inte heller vara på en nivå där jag tycker man ska kunna någonting om man gör det.
0: Men är det också en grej att när du skriver skrattfå och sånt där, det är liksom en grej med att sitta och prata i sommar i P1, då är det kanske en annan del av en som man helt plötsligt ska lämna ut som man känner att detta är jag, det behöver inte ni bry er om.
3: Jaha, nej, men då känner jag mig, hade jag gjort ett sommarprat så hade jag ju inte gjort det om mig. Det är också en grej som många sommarpratare kanske kan påminna sig om, att man måste inte prata om sig själv.
0: Nej.
3: Man kan ju prata om, du får ju din tid och du får göra vad du vill med den tiden. Det är ett väldigt fritt format så om jag gör ett sommarprat så kommer det garanterat inte handla om mig. Då kommer det vara informativt, det kommer inte vara roligt, det kommer inte vara oj, det visste vi inte om Petrina, utan det kommer vara något annat jag brinner för som jag vill att folk ska veta. Det kommer vara väl researchat och göras ihop med någon som är jätteduktig på det området.
0: Det låter ändå som att du har en tanke.
3: Nej, men om jag måste göra det så ska det vara så. Det ska inte vara det här, när jag var liten så trillade jag i en bäck och då förstod jag att jag skulle simma. Alltså, så kommer det inte vara.
0: Nej, jag fattar. Men du, det här också, alltså, de skriver ju det också att man ska uppmärksamma skratt och humor i tider då världen kan kännas mörk och orolig, vilket den ju, kan man ju tycka, gör nu. Förändras humorn på något sätt, alltså när det är mörkare tider?
3: Det gör det nog. Det kanske blir lite mer satiriskt överlag. Man kommenterar kanske mer samtiden när man upplever att man lever i en konstig tid och sådär.
0: Ja. Men lite mer galghumor?
3: Kanske, men sen tror jag också att annan typ av humor också får ett uppsving för man vill ha en paus från just det där. Så jag tror väl att det kan vara liksom både och. Jag tror det beror ganska mycket på när jag själv liksom konsumerar humor så gillar ju jag... jag är ganska bred i smaken där i sig, men när jag själv konsumerar humor så kan jag nog tänka att, så här, att det ska vara skönt med en paus från det jag tycker är tråkigt eller jobbigt. Och då kanske man tar en humor som ligger lite längre bort från det där man vill fly i vardagen. Liksom.
0: Petrina Solange, stort grattis igen. Välförtjänt humorpris.
3: Tack så jättemycket.

0: New Kid sjunger om bland annat Purple Rain i Hurricane i P4 Kristianstad. Vi ska få en nyhetsuppdatering, tänkte jag, en lokal sådan. Ja, men det handlar om tre män i 25-årsåldern som har häktats misstänkta för mord på sannolika skäl på en man i centrala Kristianstad.
1: Det var på lördagskvällen som polisen fick in ett larm om ett stort bråk. En man i 20-årsåldern dog efter att ha blivit skadad med ett vasst föremål.
0: Och flera män ska

0: I natt väntas någon skur. Kollar vi på morgondagen, molnigt med regnskurar av och till, 8-12 grader och mest svag vind.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Lalle, bara för att vara mig själv här i P4 Kristianstad. Du ska få ekot om en liten stund. Därefter så lämnar vi över hela rulliansen till Radiosporten. Detta med anledning av att Graham Potter ska ju presentera Brutto-truppen, som det heter, till sommarens fotbolls-VM. Då kommer han att göra en bra stund framöver. Vi är med dig igen efter klockan 17. Jag kan bara tipsa om att nu har jag faktiskt lagt ut vårt Eurovision-bingo på vår Facebook-sida. Du får gärna sitta med dig upp ikväll, sen du kan bocka av några rutor, då kan du kommentera där, ska se om vi kan få ihop en full bricka eller i alla fall en rad. Nu närmast nyheter från Ekot. Klockan är 4.
1: Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus, uppger Folkhälsomyndigheten för DN. Det är en person som suttit i närheten av en smittad individ på ett flyg.

0: flyg från Johannesburg i Sydafrika. Risken för att personen smittats bedöms som liten och personens hemregion har vidtagit åtgärder enligt Folkhälsomyndigheten. Foxtrott-toppen Mohamed Modi, som bland annat är misstänkt för mord i Sverige, greps i Tunisien i helgen. Men möjligheterna till utlämning är små enligt polisen i och med att Modi både har svenskt och tunisiskt medborgarskap. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
1: Det har ju hänt i något fall att man har utvisat egna landets medborgare, men det bedömer vi inte just nu som den mest troliga, utan det troliga är kanske att han blir lagförd för brott i Tunisien.
2: De senaste åren har han befunnit sig utomlands och polisens bild är att han har klättrat inom Foxtrot och haft stor betydelse för brottsligheten i Sverige.
1: Han är en person som har strategisk betydelse för Sverige och det kriminella nätverket. Och han har ju varit aktiv hela vägen fram till ett gripande egentligen, där vi bedömer att han fortsatt har anstiftat till grov brottslighet här i Sverige.
0: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. Polis och räddningstjänst har larmats till ett industriområde i Upplands Väsby. En explosion har inträffat i anslutning till ett värmeverk enligt DN. En person är skadad och har förts till sjukhus. Skadeläget är oklart. En intagen på kvinnoanstalten i Lindome har fått ett brev med ett okänt pulver. Räddningstjänsten är på plats och har gjort ett första snabbtest som visar att det inte är narkotika. Ingen person som har hanterat brevet har fått några symptom, men händelsen hanteras enligt gällande rutiner. Det var Ekot klockan 4 i studion, Henrik Sell.
3: Sport Extra i P4.
4: Som sänder redan nu klockan 4 den här eftermiddagen för att med en månad kvar till fotbolls-VM i Nordamerika och Mellanamerika. Ja, men nu är det dags för Graham Potter, den svenska förbundskaptenen, att ta ut truppen, sitt resesällskap till VM. Och han kommer att göra det om lite drygt en kvart. Jon Persson, expertkommentator, vad är du mest nyfiken på här idag?
5: Nej, men, alltså, till att börja med börjar det pirra lite grann nu. Det börjar dra ihop sig. Det känns som att det har varit länge kvar en period och så helt plötsligt så ska Potter ta ut truppen och så ska allt dra igång. Men det är klart att det finns en del namn man, väntar på. Kommer den med eller inte? Jag skulle säga ändå att jag tror att vi kommer ha en eftermiddag där vi får se ganska få överraskningar annars.
4: Selma Genevall är reporter på plats där det händer idag.
6: Och det är alltså i posthuset i centrala Stockholm i den så kallade Palmsalen. Det är som en liten innergård där vi är med högt glastak. Och här har Svenska fotbollförbundet roddat och fixat en härlig scen där de svenska fotbollsställen som de ska använda under sommarens fotbolls-VM står mitt på scen. Det är en samlad presskår här. Det snackas ju såklart väldigt mycket. Den största snackisen hittills är ju det som Fotbollskanalen tidigare idag för några timmar sedan kom med, nämligen att enligt uppgifter till dem så kommer Hugo Larsson inte få en plats i den här VM-truppen. Det pratas det mycket om just nu.
4: Ja, det finns ju intressanta grejer att snacka om, Jon, om vi börjar med det som Selma nämner. Hugo Larsson, att han inte ska vara med då enligt Fotbollskanalens uppgifter i dagens trupp. Vad säger du om det? Är det förvånande och är det rätt eller fel?
5: Ja, men kanske lite förvånande. Eftersom han har haft ett par ganska bra säsonger nu i Tyskland på en hög nivå och sådär så är det väl det. Men det är väl också så att Potter behöver balansera upp sin trupp med de spelare han mest tror på och i de roller, vi kan inte ha 8 högerbackar och ingen vänsterback till exempel och sådär. Så att jag tror att det handlar kanske delvis om det. Sen kan det såklart vara andra faktorer också, att man tänker sig, det är 26 spelare som ska tas ut, det är 11 som startar. Okej, de övriga 15, vad är det för typer? Är det spelare som kommer acceptera och kanske sitta vid sidan i 6 veckor om det vill sig illa då, liksom med stationstecken? Så att det tror jag också är en faktor som såklart väger in när Potter ska ta sina beslut.
4: Det är ett pussel att lägga den här truppen givetvis. Och en annan stor snackis, om det inte går att komma undan, det gäller ju en av de riktigt stora svenska stjärnorna, Dejan Kulusevski då. Hans tunga skada som hållit honom borta i över ett år. Och han hoppas ju, det har vi hört honom berätta tidigare, han har ju hoppats väldigt mycket, väldigt länge på att få komma till VM. Jag tror många svenska supportrar, man hoppas in i det sista, vill se honom i en VM-trupp här för att kunna bibehålla det hoppet in i mästerskapet. Men vad tycker du, ska Kulusevski tas ut som det ser ut nu då eller inte i VM-truppen med sina skadebekymmer?
5: Jag har ju såklart inte all insikt i den, men det känns helt osannolikt för mig att han skulle ta sig ut i den här truppen med som du säger, ett års frånvaro. Vi vet vilken nivå han har i sig och vilken bra fotbollsspelare han är, och han kommer förhoppningsvis komma tillbaka till den nivån också. Men skulle han vara där efter ett år av skadefrånvaro helt utan matcher, och jag har i alla fall inte sett några liksom bilder från Tottenhams träning som han läckt ut eller sådär som skulle antyda att han är på väg tillbaka. Så att jag tror att det är klart att det är jobbigt för honom, men jag har svårt att se att han är med i den här truppen.
4: Att Tottenham-tränaren De Serbi där har ju sagt väldigt nyligen, bara häromdagen, att han har ju också jättesvårt att se.
5: Nej, men jag menar, trots allt, det är Tottenham som är arbetsgivaren där också. De har ju också någonting att säga till om i det här, så det är klart att Tottenham har väl inte gått sådär fantastiskt bra heller i det hans frånvaro. Så att det är klart att det finns säkerligen ganska starka önskemål från deras sida att inte Potter ska ringa och ställa frågan.
4: Det finns mer att prata om både inför och efter såklart. Graham Potter har tagit ut truppen till fotbolls-VM, de 26 spelare som vi tror att han kommer ta ut här om lite knappt en kvart, och vi kommer att sända även den presskonferensen efteråt, och vi kommer ju dessutom att prata med dig också, Jon, efter att truppen har släppts. Vi kommer att sända allra längst i appen, så vill ni vara med oss hela eftermiddagen kring den här sändningen, ja men då ska ni ratta in appen Sveriges Radio, för där sänder vi fram till klockan kvart över fem. Fotbolls-VM i sommar drar igång om en månad alltså, spelas i USA, Kanada och så i Mexiko. Det är där Sverige premiärspelar 04.00 svensk tid den 15 juni. Då är det dags i den mexikanska staden Monterrey. Sverige möter Tunisien, annars har man ju också Nederländerna och Japan i VM-gruppen. Du nämnde det, Jon, det börjar pirra lite grann nu, VM-känslorna.
5: Ja, nej, absolut. Det kommer närmare och närmare. Säkert. Även hos spelarna. Och det här är väl första steget för dem, att de ska hamna i den där truppen och få chansen att ta sig dit.

0: Är det någon ny låt det här eller Jon?
1: Ja, första gången jag hör den faktiskt.
0: Glenn Mark Eriksson Strömstedt här i Sportextra sändning, för att det är ju dags nu att ta ut den svenska VM-truppen till fotbolls-VM på andra sidan Atlanten. Och vi har pratat om ryktena enligt fotbollskanalen, ska det ju vara helt klart att Hugo Larsson då, en spelare som är med i många experters trupper, inte får en biljett, trots att han har varit med mycket i landslaget också, när det väl ska tas ut den här VM-truppen alldeles strax. Och så har vi pratat lite grann om Dejan Kulusevskis vara och icke vara, med de här enorma skadebekymrarna som han har. Jag kan ju notera då, Jon, eftersom att jag är inne på Radiosportens sociala medier, där finns ju både din och andra experten Johan Elmanders trupp och våra referenter dessutom. Ska vi se här, ja men Hugo Larsson hade ju du med i din trupp där.
1: Ja men det hade jag, han har ju varit prenumerant på en plats i truppen i alla fall, men vi kan väl också se att han inte har känt sådär ordinarie och sådär, och det är säkerligen, om det nu bekräftas det här, så är det väl någon form av ändra ett beslut som Potter har tagit, alternativt så är det en dialog de två emellan, att jag kanske inte ser dig i startelvan, hur kommer du trivas med den rollen under ganska många veckor, och ja, jag tror att det är viktigt för Potter att han har en välfungerande grupp, men vi får se hur han utvecklar det om det nu visar sig vara sant.
0: Om vi stannar kvar lite grann vid din VM-trupp, Jon Persson, så noterar jag också att du har med Hammarbys försvarare Viktor Eriksson till exempel.
1: Ja, det stämmer. Jag tror ju att vi kommer behöva en reslig centralförsvarare. Jag ser Viktor Nilsson Lindelöf som kanske den viktigaste spelaren i truppen, och han kommer spela mycket och han kommer göra det centralt i försvaret. Men jag ser också ett Sverige som, när man behöver bevaka någonting, ett oavgjort eller en ledning, så tror jag att man skulle må bra av att ha en lite resligare spelare, en fysisk spelare. Och där tror jag att Viktor Eriksson, förutom att han är en bra bollspelare såklart, men där hans egenskaper där skulle jag gärna ha med i truppen. Jag tänkte och funderade lite grann, vem skulle man ta det här då? Men valet föll på honom där som komplement och såklart till de övriga i den backlinjen. Pontus Jansson, skadad, har ju tackat nej till landslaget också, men den typen lite grann som jag ändå skulle säga att Viktor Eriksson är.
0: Vi kan ju nämna det att vad gäller de här stjärnspelarna då, förutom Dejan Kulusevski, så Alexander Isak, han är ju tillbaka från sin skada, så att han är ju alla överens om att han kommer ju vara med i den här VM-truppen.
1: Allt annat vore ju en superskräll, och då skulle det vara att såklart någonting har hänt de senaste dagarna som gör att han inte är tillgänglig, men nej, Alexander Isak behöver vi inte diskutera, han ska såklart vara med.
0: Han och Viktor Gyökeres, de svenska anfallsstjärnorna, lär ju vara att vänta att få höra Graham Potter nämna deras namn här om bara några minuter då, när han ska dra igenom laget. Men du, Jon Persson, har ju lyssnat på Radiosportens vad ska vi kalla det, digitala medier, alltså i appen och på vår sajt, och där har jag hört dig och Johan Elvander diskutera lite grann kring den här jokerrollen i truppen. Det är ju många som vill se Rooney Bardghji, en sån, och även du, positiv till det. Han är ju med i din trupp här. Johan Elvander är lite inne på att Malmös dribblare Taha Ali skulle kunna vara en sån spelare också.
1: Ja, absolut, men det är väl kanske den typen vi resonerar om exakt i det fallet då. Och det är väl kanske en smaksak, får man inte plats med båda? Då? Jo, det kan man absolut säkert få, på bekostnad då i så fall av någon annan. Jag tror ingen av dem såklart kanske är en startspelare, men någon typ av spelare som kan komma in och förändra matchbilder, och jämför man dem så är det ju en Taha Ali som gör det väldigt bra i Allsvenskan. Men det är också en Rooney Bardghji som faktiskt precis vann La Liga i Spanien. Så att för mig har man kommit lite längre då. Lite yngre också. Sådär. Så att jag skulle i valet mellan de två lägga min röst på Bardghji.
0: Och en joker, du beskrev definitionen lite grann där. Ja. Man tänker inte att spelaren startar, men det kanske är en spelare som är kreativ och pigg och kan komma in och...
1: Ja, men förändra någonting. Förändra matchbild, våga hålla i bollen, och det är de absolut båda två. Men jag tror att vi kommer få se en överlag, vad ska man säga, ganska fysisk trupp av Potter. Jag tror att fotbollen ser ut så nu att man behöver det. Sen behöver man självklart det andra också, men jag tror faktiskt bara en av dem kommer med, och jag tror att det blir Bardghji.
0: Låt mig bara, innan vi släpper det, slänga upp två andra namn på bordet. Allsvenska succéspelaren i Sirius, Isak Bjerkebo, tvåmålsskytt igår. Det skulle ju folk skrattat såklart fullkomligt om jag hade nämnt honom
1: innan,
0: för bara några månader
1: sedan. Ja,
0: en i princip okänd spelare. Men han har ju varit kanske bäst i Allsvenskan den här våren. Är det helt orimligt att tänka sig att han skulle få chansen att göra en Thomas Brolin 1990, det vill säga gå från ingenstans via allsvensk succé på bara någon månad till VM-trupp?
1: Nej, det hoppas jag inte att det är, för då kan ju alla allsvenska spelare sluta drömma egentligen. Han har gjort det fantastiskt bra hela våren här, än så länge, så att, och verkligen haft utdelning och gjort det bra på många sätt. Så att, det hoppas jag och tror. Sen tittar man på hur truppen ser ut, så är det ju, tycker jag i alla fall, ganska lätt att hitta många mittfältare. Det finns ganska många alternativ. Försvaret så börjar jag bli lite så här, jag sneglar också på min egen trupp och säger, men vem ska spela till höger i försvaret egentligen? Och det beror lite grann på vilket spelsystem vi kommer med i första matchen och så. Men i anfallet, om vi tar oss dit, så är det ju faktiskt ganska få namn. Det är klart att vi kommer behöva förlita oss på Gyökeres, Alexander Isak, men några till såklart, men absolut, vi kan inte säga att det är för många forwards, så att Bjärkebo får inte plats. Det tror jag är ett dåligt argument.
0: Låt mig bara fråga också, om med anledning av att det är ganska lite mästerskapsrutin i den här truppen, om vi bortser från hos Victor Nilsson Lindelöf som varit med flera gånger, så är det ju ingen som har varit med i flera mästerskap. Emil Forsberg, finns det någon chans att han kommer vara med i den här truppen? Han spelar ju fortfarande fotboll i den amerikanska högsta ligan.
1: Jo, men det finns ju såklart chans för det. Och Emil skulle väl också nästan säga kanske lite den här joker-kategorin då, även om han är lite annan spelare än de två vi pratade om tidigare. Men absolut, den chansen finns definitivt. Också en ledare. En ledare som du säger har varit med. Men vi ska också komma ihåg att det är 8 år sedan nu Sverige var i VM. Så att det är klart att 8 år sedan, Bjärkebo var väl tonåring då, så att det är liksom, av naturliga skäl så finns det inte så himla mycket erfarenhet, utan det är Victor Nilsson Lindelöf och de här som är 30 plus i princip som får stå för den då, Kristoffer Nordfeldt och några till.
0: Nordfeldt nämner du där, målvaktspositionen då, om vi ska gå in på den innan det är dags alldeles strax att få höra Graham Potter ta ut VM-truppen. Vilka målvakter kommer han att ta ut? Vilka målvakter borde han att ta ut i den här truppen? Det har ju varierat lite de senaste samlingarna på grund av skadebekymmer och sånt där. Och
1: nej, men som jag ser det, fyra målvakter som är aktuella. Victor Johansson såklart, Kristoffer Nordfeldt och Widell Zetterström skulle jag säga, tillsammans med Noel Törnqvist, som ju dessvärre inte fått spela så där väldigt mycket sen flytten till Italien. Så att jag tror att det kan ligga honom lite grann i fatet. Sen är det klart att jag skulle säga att det är en smaksak. Jag tror vi kommer ha med en väldigt rutinerad här i Kristoffer Nordfeldt. Det känner jag mig ganska övertygad om. Men ganska öppet sen av de tre nämner vem som lämnas hemma.
0: Avslutningsvis då, Jon, för nu ska det ju vara dags för den svenska VM-truppen till fotbolls-VM som drar igång om en månad att tas ut. Vad blir absolut viktigast här för Graham Potter?
1: Jag tror till att börja med att han får upp ett lag. Så att det handlar inte bara om spelare för spelare. Vem är bra, vem är dålig. Du måste få ett lag som kommer fungera på planen där ute. Och att man har alternativ också utifrån olika matchbilder. Så att det är väl det viktigaste tycker jag.
0: Låt höra då vilken VM-trupp som Graham Potter tar ut som får åka till fotbolls-VM för Sverige i sommar.
2: Hej. Det är självklart en väldigt spännande dag att få presentera ett trupp, VM-trupp för Sverige. Det är en enorm ära för mig. Playoff-matcherna var en fantastisk upplevelse. Verkligen några av de bästa stunder av mitt liv, faktiskt. Att få se och känna den positiva responsen från våra supportrar för alla runt svensk fotboll har varit helt fantastiskt. Och nu jag ser fram emot att skapa fler minnen tillsammans under VM. Så här är truppen som ska representera Sverige i VM. Victor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Jakob Widell Zetterström, Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustav Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt. Elliot Stroud. Daniel Svensson. Taha Ali. Yasin Ayari. Lucas Bovall. Alexander Bernardson. Anthony Elanga. Victor Yokeres. Alexander Isak. Jesper Karlström. Gustav Nilsson. Benjamin Nygren. Ken Sima. Matthias Farnberg. Bersford Zanelli.
3: Bergman skjuter! Bergman!

0: Ja, Graham.
1: Här har vi truppen som ska presentera eller representera Sverige i VM. Bara några ord innan vi går över till presskonferens. Känslan när du ser din trupp här nu.
2: Oh, it's incredibly, as I said, incredibly exciting. Huge honor for me. I think we've, it's of course, it's an incredibly tough decision as well. But yeah, so happy with the group we have and really looking forward to it.
1: Bra, ni ska få höra mer från Graham Potter såklart. Vi ska inleda presskonferensen alldeles strax. Vi ber bara er ha lite tålamod. Vi ska ringa om lite på scenen så ni kommer få ställa era frågor.
3: Ja, som ni hör där så kommer presskonferensen att dra igång snart med Graham Potter. Och då ska vi såklart höra från den och honom när han berättar och svarar på frågor om den här VM-truppen. Samtidigt här i studion då så sitter jag med expert Jon Persson. Och vi noterar ju ändå flera intressanta saker i den här truppen. Tyckte det var lite mer överraskningar än du trodde det skulle bli. Vad är din spontana reaktion?
4: Nej, men det tyckte jag nog också. Jag gillar formatet, att han drog igenom den ganska fort. Då fick man reagera. Målvakterna kom för sig och sen bara rasade på. Inga överraskningar på målvaktssidan. Mer än att det är klart att Noel Törnqvist inte är med då. I utgångstruppen i alla fall. Sen är det ett par allsvenska spelare som vi framförallt har undrat och funderat och diskuterat runt. Elliot Stroud med, Taha Ali också med. Så att... självklart också på målvaktssidan med Kristoffer Nordfeldt som jag sa som ju spelar allsvenskan där. Men ja, ett par överraskningar. Ingen Herman Johansson, ingen Rooney Badaggi heller. Så att spännande att se om förbundskaptenen får den frågan alldeles strax här.
3: Ja, det är ju noterbart såklart. Herman Johansson som ju var med i playoffet. Det var ju även Rooney Badaggi även om inte han spelade någonting. Och så ingen Dejan Kulusevski heller med i truppen. Låt oss höra då Graham Potter svara på frågor om VM-truppen.
5: Hugo Larsson, Rooney Badaggi är inte med. Inte heller Dejan Kulusevski. Kan du ta oss igenom de tre valen?
2: Yeah, I mean obviously, as I said, incredibly tough decision you've got to take when you select a squad for a World Cup. It's not something that is that I take lightly, of course. As a human being, as a father, you know, how tough it is when you have to leave people out, and you have to make these decisions. My decision was based on a couple of things, I suppose. The first two around Hugo and Rooney, and I, as I say, these things, not thinking I have all the answers, because there's always a different way to look at everything. But obviously, from the last couple of games, I've played different players. From a sporting perspective, I've made different choices. Again, not right or wrong, but that's where we started with. And so, you know, from a competition perspective, there's sort of others are ahead at the moment. And then you also have to look at, okay, there's a 26-man squad going away as a group. how you can deal with the time away together, what's required as a team, how we act, and then probably a different profile in terms of age and experience. So on those two things was the choice. Like I said, incredibly difficult decisions. I love both of those guys. And obviously super exciting careers ahead of them. With Dejan, it's just a very, very difficult decision in terms of where he's been at, what he's done over the last year, where he's at in terms of his rehab, with 4.5 weeks to go into our first game. And once those games start, you're not really in a place where you can start playing big area spaces and 11v11 work. So it's very, very difficult for him to get up to where we need them to be, and so you have to make a very tough decision. So I would say that's more of an injury stroke rehabilitation back to the group, and those are the reasons.
5: Hur tog Rooney Badaggi beskedet med tanke på han precis vunnit ligan med Barcelona och inte får plats i denna truppen?
2: Yeah, as I said, there's so many ways to look at how you make a decision in a squad. I've chosen to see it the way I've just explained. You know, there's of course to look where people are playing is another way to make a selection. I think we have to be careful with that, otherwise the guy from Guy's wouldn't have been on the pitch against Poland. So it's, and again, I say that with, I understand everybody's perspective, I understand there's always a different way to see everything. As I said, we had to start somewhere. Both of those guys, the players ahead of them at the moment, and I could completely be wrong with those decisions. But you have to start and you have to make those calls. And then again, it's about the age and experience that I think is also needed in a group when you're away for, hopefully, 2 months nearly. So to have people that have a life experience and a career experience to deal with those situations, I think is also important.
5: Sista frågan var, Carl Starfelt har inte spelat en minut. Det talas om diskbråck. Hur orolig är du för honom och hur kan du ta med honom med tanke på det?
2: Yeah, so we've got a plan with Carl and we're aware of his situation. It's probably suboptimal, shall we say, but we're aware of what he's where he's at with his rehab and we're aware of what he needs to do. It's why we've got Herman Johansson as a 27th player, if you like, coming into the group as well to just give us that cover over the two games in Stockholm. But we're confident that Carl can make it and he'll be okay.
1: Tack Olof. Johan från SVT.
0: Graham, jag är lite nyfiken på hur samtalen med Dejan Kulusevski har gått. Förstod han situationen själv eller var han beredd på att bli uttagen?
2: I've had a lot of talks with Dejan and I of course talk with him because it's important to have his perspective. I have a good understanding, I think, of where he's at. Obviously he's desperate to be at the World Cup, as you can imagine. He's desperate to help and he's desperate to play. And sometimes as a coach you have to use, not that I'm an expert in rehabilitation, but I've had 20 years of looking what it looks like to take a player from, and obviously I'm saying that because I've not worked with Dejan, so everybody's different, I also know that. But sometimes you have to take a decision, okay, what does this look like? What's the impact for the player? What's the impact for the team? And it just felt in my stomach it was the right thing for us and for him. But of course, now it's tough to see that because, you know, he wants to be there, he wants to play, I understand.
0: Ja, men accepterade han beslutet själv? För han har ju varit så himla inställd på att ta sig till VM.
2: Yeah, I think he's a professional person. He accepts it, of course, but I think it's also very, very difficult.
3: Ni hör presskonferensen där, Graham Potter som håller på att berätta om den VM-trupp han tagit ut och de spelare han lämnat hemma. Vill ni fortsätta lyssna på den och Radiosportens sändning? Ja, men då behöver ni gå in i appen Sveriges Radio, för här i P4 kommer vi att få lokala nyheter alldeles strax. Men appen Sveriges Radio, där fortsätter vi att sända från Graham Potters presskonferens. Och,
6: men nu blir det lokala nyheter från P4 Kristianstad. Energy, radiostationen Energy, blir kvar förutom i Skåne. Energy blev av med sitt sändningstillstånd över hela Sverige i februari. Men nu kommer vändningen. Radiostationen får lokala sändningstillstånd i 20 av 21 regioner och blir kvar i etern. Fast Skåne blir utan kanalen. Istället får Retro FM tillstånd att sända vidare i Skåne. Tre män i 25-årsåldern har häktats misstänkta för mord på sannolika skäl på en man i centrala Kristianstad. Det var på lördagskvällen som polisen fick in larm om ett stort bråk. En man i 20-årsåldern dog efter att ha blivit skadad med ett vasst föremål. Åklagare Pernilla Tallinger.
7: De är inte helt okända av polisen. Vi jobbar väldigt intensivt. Polisen har tillsatt en stor utredningsgrupp. Och verkligen man har upp och jobbat på ett fantastiskt sätt. Så vi jobbar på bred front med vittnesiakttagelser, olika fynd på från brottsplatsen, samtal med allmänheten. Det är mycket som ska göras.
6: Det sa åklagare Pernilla Tallinger. En personlig assistent i nordvästra Skåne har Lex Sara anmälts och fått sparken efter att ha kastat sin uppdragsgivare, alltså brukaren, på golvet under arbetstid. Polis kontaktades direkt och assistenten, som även var närstående till uppdragsgivaren, fick omgående sparken. Assistenten var i tjänst och utförde omsorgsnära tjänster när hen utsatte brukaren för fysiskt våld. En polisanmälan gjordes också direkt på plats. Och till vädret, mest mulet, men under eftermiddagen väntas i västra Skåne få en hel del luckor i molntäcket. Temperatur 9-13 grader och nordvästlig vind. I studion Mimmi Wikdahl.
8: Sport Extra i P4.
3: Som sänder med anledning av att Graham Potter har tagit ut den svenska VM-truppen till fotbolls-VM som drar igång om en månad. Jon Persson, vi noterade från truppen ingen Dejan Kulusevski då, med sina jobbiga skadeproblem. Ingen Herman Johansson, ingen Roni Berdaji, ingen Hugo Larsson. Bekräftat, var ju klart redan tidigare idag fick vi höra. Och ingen Viljot Svedberg heller till exempel, för att nämna några namn då som folk har velat se i VM-trupperna från experter och tyckares håll.
4: Nej, lite förvånad såklart. Dejan och skadan där är väl kanske ändå någonstans realistiskt. Att, men det är klart att presskonferensen har väl pågått nu i 20 minuter eller någonting sånt, och fortfarande bara frågor än så länge om spelarna som inte är uttagna.
3: Alldeles strax tillbaka dit, men om vi ska föregå presskonferensen av Graham Potter och Jon och ta några av de namnen som är uttagna. Carl Starfelt uttagen trots skadeproblem.
4: Ja, precis. Och där lyfte ju precis Potter att Herman Johansson som är reserv för honom då, Carl Starfelt som haft stora ryggproblem under sista perioden, inte spelar speciellt mycket, och det är klart att det handlar om läkningsprocess där också. Men inte i närheten av det, vad ska man säga, dryga året som Dejan Kulusevski varit borta ändå när vi pratar skadefrånvaro.
3: En sån som Ken Sema är med i truppen.
4: Ja, det var lite överraskande för mig faktiskt att Ken Sema är med. Men vi hör också Potter prata lite grann om att det ska vara en trupp som trivs tillsammans, som ska fungera ihop under väldigt många veckor och så vidare. Alla som har sett Ken Sema ser ju att han är ett lyckopiller hela hand. Så att självklart måste man vara en duktig fotbollsspelare också. Men står det och väger lite grann mellan två olika karaktärer, så kan det ha tippat över lite grann till Kens fördel, tror jag.
3: Och då får ju Potter också ett resesällskap som han känner väl sedan tidigare. De kamperade ju ihop i Östersund tillsammans en gång
4: precis,
3: i tiden.
4: Det var ett tag sedan.
3: Rönte stora framgångar där. Forwardspositionen då? Där blev det en Gustav Nilsson också med. Det var väl det som var den stora frågan om vi tittar på de liksom renodlade anfallarna. Mm. Skulle man ha med honom fast han har haft en säsong där han dragits med skadeproblem, inte fått spela så mycket, han har inte gjort ett enda mål i den belgiska ligan. Eller skulle man inte ha med honom då på grund av det? Men den långa anfallen Nilsson är ändå med.
4: Ja, men just det, jag tror att det du säger där är en viktig parameter också. Den långa anfallen där man självklart med den här, måste man säga, typen av fysik, att han är så lång och så kraftfull och drar på sig mycket övervakning i offensivt straffområde, men också går han ju att använda i defensiv riktning om man skulle behöva försvara en ledning till exempel. Så det tror jag kanske är en anledning till också att man väljer att ha med Gustav Nilsson.
3: Graham Potter pratar fortfarande på presskonferensen. Vi ska ta oss tillbaka dit. Han har berättat lite grann om det här med att han har tagit ut flera allsvenska spelare. Elliot Straud, Taha Ali och Kristoffer Nordfeldt är ju med i den här VM-truppen. Och nu så pratar han om vänsterbackarna i truppen.
9: Alexander Bernhardsson has played there. He's done it well. Daniel Svensson's played there. Obviously played against Poland. So there's three. So I think that's the answer.
10: Och sista, är Kristoffer Nordfeldt uttalad första målvakt i VM?
9: Well, I think the målvakts fråga, of course, is it's always there. I'm in a position where I've got, if you look at it, three number ones. And I don't want to be announcing the team or any status now, because there's a long way to go. But it's the one thing I do know is whoever plays, they'll get incredible support from the other two.
1: Tack. Simon Berndt, Aftonbladet.
11: Graham, du hittade ju en fungerande spelmodell för playoff-matcherna. Är truppen uttagen för att använda samma spelstruktur?
9: Well, I think it would make sense to build on what we did in March. I felt that there was some things that, of course, we did well. And there's always things you can improve, and obviously the context of what we had to deal with in terms of just winning the games was quite extreme, but now we've got a bit more time to sort of develop that, which we'll use, obviously. We still need the same mindset, I think. We still need the same mentality, which is we're looking to win the next match. We have to understand we represent Sweden. It's a huge honour. It's you know, we're so excited about how everybody feels behind the team. You know, if I go back to our first conversation we had, it certainly didn't feel that. So to go to the World Cup, to the US, to feel how everybody's sort of excited about it, it's our job to build on what we've started. We've made a start, that's all. But I think it's an important start.
11: Flexibilitet, är det en faktor i laguttagningen? För det finns ju områden där det är lite tunt. Högerbackar, nämnde de där defensiv mittfältare. Att Erik Smith till exempel kan spela både där och som mittback, är det en faktor som väger in?
9: Yeah, I think so. I think that's important. Obviously, we need to make sure everybody's clear with what they need to do and their role in the group. But you know, we don't know how the tournament goes. There's a lot of things can happen. Short space of time between games, etc. So you need people to. I think our job is to try and make things as clear as we can for the group. And then you're looking at characteristics of the players, and hopefully you're asking them to do things that they feel comfortable doing. It plays to their strengths, and it makes sense. You know, that's, you try to do that. Sometimes as coaches, you know, we might try and make things too complicated, but you just try to do that. And then you need flexibility in terms of players, open-mindedness in terms of players. But importantly, it's how we are as a team. You know, for me, it's the World Cup, a tournament is different to a normal camp. Normal camp's 10 days, short time, in and out, boof. Camp, like I said, you could be 2 months. Living together, away from your families, how do you act, how do you be, how do you give energy as a team, you know, all those things. So how we can be as a team, how we can be together, I think is huge for us.
11: Det låter som att det också varit en faktor, alltså sociala, personlighetsmässiga.
3: Ja, vi har Graham Potter där från truppsläppet. Han har ju precis presenterat de 26 herrarna som ska göra det på fotbollsplanen i USA och Mexiko för svensk del när det är fotbolls-VM i sommar. Vi fortsätter att sända i appen Sveriges Radio. Vi fortsätter några minuter till i P4. Sen kommer vi att få en längre nyhetssändning här. Men vill ni ha ännu mer från det här truppsläppet och dina tankar, expert Jon Persson, ja, men då är det appen Sveriges Radio som är det bästa stället. Där kan ni dessutom också lämna er egen åsikt om den här truppen då som Graham Potter har tagit ut. Kan till exempel se att Claes har varit inne och skrivit att det är en underbar belöning till Elliot Straud att vara med i truppen efter all framgång i Allsvenskan. Håkan, lite mer vad ska man säga, pessimistisk kanske, skriver att ja, det var inte så mycket att välja på, så ingen man saknar direkt.
4: Okej.
3: Så kan det vara i alla fall. Men häng med oss om ni vill höra allt från truppsläppet här i appen Sveriges Radio.
12: Med tanke på den fantastiska responsen flaxar kvällspasset vidare på temat om fåglar. Hittills har vi bland annat fått höra om Ida och den tama kråkfamiljen som vaktar hennes höns, Josefina som hamnade i brottningsmatch med en argsint tjäder, och Gustav som upptäckte att han hade en liten fågelunge i håret när han körde bil. Har du också varit med om något uppseendeväckande som har med just fåglar att göra? Tveka i så fall inte att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller ett vilt, tamt, litet eller stort fjäderfä. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20. Gott folk, nu kör vi så fjädrarna ryker. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här för säkerhets skull. 020 22 10 20. Apropå fåglar. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag höra.
13: Det är 3-2. Vad händer?
14: Det är helt otroligt, men det är sant.
15: Han är sänd från de andra galaxerna.
14: Vilken strut!
13: Vad händer?
16: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
13: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
14: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
16: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
15: Kylian Mbappé,
14: en av de största i alla tider.
15: Leo Messi.
14: Oj, oj, oj, oj, oj.
15: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
14: I den 116 minuten.
16: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: appen Sveriges Radio. Jag påminner om det ännu en gång och försöker väl att inte låta som en papegoja. Men dit måste ni hitta in om det är så att ni skulle vilja fortsätta lyssna på mig och dig, Jon Persson, och även Graham Potter. För vi ska tillbaka till den svenska förbundskaptenen som ju precis tagit ut truppen till fotbolls-VM. Kan berätta där från presskonferensen just nu, så har han svarat på frågan om han ser Lukas Bergvall som en inhoppare eller startspelare. Med ett politikersvar, han vill ju inte säga det är riktigt än. Men Jon Persson, kort bara innan vi lämnar här i P4 och fortsätter i appen. Hur bra är den här svenska VM-truppen, skulle du säga, som han har tagit ut?
4: Nej, men alltså den är väl den bästa vi kan ha liksom, för att ingen av oss kan väl säga att vi kan ta ut en trupp bättre än vad Graham Potter kan då, så där. Men sen återstår det att se hur det är. Det kommer till ett VM och du ska möta spelstilar från olika delar av världen. Fotbollen ser väldigt olika ut där. Jag tror väl att det här är ju definitivt en trupp som absolut har en möjlighet att ta sig vidare från gruppspelet, så är det. Men det är ingen garanti att man gör det.
3: Tack så mycket, expert Jon Persson. Här i P4 så blir det alltså appen som gäller, och vi lämnar över till nyheterna från Ekot i P4.
17: Här är Ekot kvart i fem. 21-åring döms för trippelmordet i Uppsala. Ministrar avgår i protest mot Keir Starmer. Och osannolikt att gripne Foxtrot-toppen lämnas ut till Sverige enligt NOA. Det är delar av sändningens innehåll, och jag i studion heter Albert Hjalmers. Ja, en 21-årig man döms alltså till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala för ett år sedan. Åklagare Andreas Nyberg.
18: Väldigt positivt. Tingsrätten har kommit till samma slutsats som vi har gjort, det vill säga att 21-åringen är gärningsman.
19: Den nu dömde mannen är från Stockholmsområdet. Han har under rättegången medgett att han befann sig i Uppsala under tiden för trippelmordet, men han har inget att göra med dådet och nekar alltså till brott. Uppsala tingsrätt anser däremot att det är ställt utom rimligt tvivel att han sköt ihjäl två tonårskillar och en ung man inne på frisersalongen och utsatte två andra personer utanför salongen för mordförsök när de besköts. Rättens ordförande Daniel Gustafsson.
20: Det är en sorts värdering av helheten.
19: Utöver skytten döms även en kille som var 17 år vid tiden för dådet till drygt 7 års fängelse för medhjälp till mord, bland annat för att ha fixat fram en elsparkcykel som flyktfordon. En tredje man döms för grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott till fängelse i 4 år och 10 månader. Han gömde mordvapnen efter dådet enligt rättens ordförande Daniel Gustafsson.
20: Och sen har han då avslöjat för polisen var han har gömt dem, och då har han fått viss strafflättnad till följd av det.
19: Två män som var åtalade för medhjälp till mord frias idag av tingsrätten. Enligt polisutredningen har 21-åringen utfört skjutningen mot betalning som en torped. Vem som gett honom uppdraget och vem som var måltavla för skjutningen är fortfarande oklart enligt åklagarna.
18: Anstiftan till mord preskriberas inte. Så det har fortsatt i utredningen.
19: 21-åringen döms idag även för en skjutning i Eslöv som skedde 2 veckor innan Uppsala-dådet. Då skottskadades men överlevde 2 unga män.
17: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Uppland. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är fortsatt under hård press efter dagens regeringsmöte, där han deklarerade att han inte tänker lämna sin post. Så har fler ministrar lämnat sina uppdrag och fler parlamentsledamöter i hans eget parti också krävt hans avgång. I studio nu Patrik Holmström, utrikesredaktör och Sveriges Radios tidigare korrespondent i London. Det verkar inte som att Starmers besked i morse stoppat kritiken direkt.
21: Nej, verkligen inte. Om det var så att han hoppades att hans uttalande där på regeringssammanträdet i morse, som han tog ut i orda innan han fick höra att någon bad honom att avgå. Om man hade hoppats att det skulle gjuta olja på vågorna, så är det ju snarare nu hela havet stormar i Labourpartiet. Sen det här mötet så har 2 ytterligare ministrar, det var en som avgick innan mötet, men 2 ytterligare har nu meddelat att de lämnar i protest. Nu ska man komma ihåg att det här är så kallade juniora ministrar, eller ministrar utan portfölj kanske vi skulle säga här i Sverige. Så att det är ingen av de tunga posterna som har lämnat. Men samtidigt så har också flera parlamentsledamöter skrivit under krav på hans på hans avgång. Samtidigt så kom det bara för en liten stund sedan ett besked från 100 Labour-ledamöter att de stöttar honom. 84 har hittills krävt hans avgång och 100 har skrivit under den här brevet där de vill att han sitter kvar. Då ska man komma ihåg att det är totalt 403 Labour-ledamöter i parlamentet.
17: Hur hamnade då Starmer och Labourpartiet här? Det är ju faktiskt mindre än 2 år sedan valet där de vann en jordskredsseger.
21: Ja, det handlar ju om väljarnas förtroende såklart. Det har ju varit en ganska lång process det här där det flera impopulära beslut har fattats som man har tvingats backa ifrån. Man har inte sett Keir Starmer som en ledare och dessutom så är det många väljare som tycker att förändringarna, det man lovade i valet, inte har gått tillräckligt fort. Och sen ska man också komma ihåg historien kring utnämningen av USA-ambassadören Peter Mandelson, där Peter Mandelson visade sig vara nära vän med pedofilen Jeffrey Epstein. Att han utsågs trots varningar från säkerhetstjänsten har säkert också spelat in i förtroendet för Keir Starmer. Och allt det här kulminerade ju i lokalvalen och valen i Skottland och Wales häromveckan där det blev ett katastrofval för Labour.
17: Kanske svårt att sia om, men vad händer nu framöver?
21: Ja, för Keir Starmer så kommer det här i ett otroligt dåligt läge, för redan imorgon så kommer kungen läsa upp regeringsförklaringen, King's Speech, i parlamentet. Och det är ett otroligt känsligt läge, inte bara i världspolitiken utan också i den brittiska ekonomin. Så för honom är det här en mardröm. För de som kräver hans avgång nu så handlar det om att försöka samla så många röster som möjligt bakom en kandidat. Det krävs att de får 81 parlamentsledamöter som ställer sig bakom en kandidat för att ställa upp som ny partiledare och premiärminister. Då sätts processen igång i Labourpartiet för att hålla ett val.
17: Vilka skulle kunna komma i fråga för att efterträda Starmer?
21: Ja, det är svårt, det brukar alltid dyka upp jokrar i sådana här lägen, men det finns ju ett antal kandidater. Dels hälsoministern Wes Streeting som pekas ut av många som den som ligger bakom det här upproret. Angela Rayner är en annan person, det pratas om finansministern, men hon har problem med skattemyndigheterna som just nu utreder hennes bostadsinnehav. Sen en kandidat som nämns ofta är Andy Burnham, borgmästaren i Manchester. Hans problem är att han har ingen parlamentsplats, utan han måste först, för att kunna komma i fråga, måste han väljas in i parlamentet, och det tar några veckor.
17: Tack så mycket för den kommentaren, Patrik Holmström alltså. Europa kan inte längre lita på USA för sin säkerhet. EU borde ta större ansvar och bygga upp en egen armé. Det budskapet kommer från Spanien. Och från Sverige så kommer ett blankt nej. Vi hör försvarsminister Pål Jonsson.
0: Det har kommit sådana uttalanden under årtionden om tankar på en EU-armé, men det är ingenting som är realistiskt.
5: När USA minskar sin militära närvaro i Europa ropar vissa länder på att EU ska gå in och ta ett större ansvar försvarsmässigt. EUs ordförandeland Cypern, som inte är med i försvarsalliansen NATO, har fört upp frågan om EUs försvarsklausul på agendan. Den kallas artikel 42.7 och likt NATOs försvarsklausul innebär den att andra EU-länder ska hjälpa ett medlemsland om det attackeras militärt. Igår tog också Spaniens utrikesminister José Manuel Albares upp frågan om en EU-armé. Vi kan inte vakna upp varje morgon och undra vad USA ska hitta på. Vi ska inte vara beroende av och låta oss utpressas av USA, sa Albares till nättidningen Politico. Samtidigt finns det de som oroas över att USA skulle dra sig undan Europa ännu mer om EU skulle gå in och ta ansvar för säkerheten i Europa. Sveriges försvarsminister Pål Jonsson välkomnar att EU nu diskuterar unionens försvarsklausul och att europeiska länder investerar mer i sina nationella försvar. Men han betonar att det inte ska ersätta NATO.
0: Naturligtvis är huvudfokus nu det att skapa en starkare europeisk pelare inom NATO. För NATO har de ledningsresurser och de försvarsplaner som krävs. Och kan artikel 42.7 också stärka det arbetet, se till att också EU har en starkare civil beredskap och mer förberedelser, så kommer det att stärka Europa som helhet. Så jag ser inte nödvändigtvis ett nollsummespel däremellan.
5: Andreas Liljeheden, Bryssel.
17: Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus, det skriver DN som pratat med Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om en person som suttit i närheten av en smittad individ på ett flyg från Johannesburg i Sydafrika. Risken för att personen smittats bedöms som liten. Foxtrott-toppen Mohamed Modi, som bland annat är misstänkt för mord i Sverige, greps i Tunisien i helgen. Det här bekräftar nu polisen. Men i och med att Modi både har svenskt och tunisiskt medborgarskap så är möjligheterna till utlämning små enligt polisen. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
2: Det har ju hänt i något fall att man har utvisat egna landets medborgare, men det bedömer vi inte just nu som den mest troliga, utan det troliga är väl kanske att han blir lagförd för brott i Tunisien.
7: 28-årige Mohamed Modi, som tidigare rappade under artistnamnet Mowgli, är internationellt efterlyst misstänkt för flera grova våldsbrott i Sverige. Han är bland annat misstänkt för att ha varit drivande i mordet på en 15-årig pojke i Skogås i januari 2023. De senaste åren har han befunnit sig utomlands och polisens bild är att han har klättrat inom Foxtrot och haft stor betydelse för brottsligheten i Sverige. Enligt Niklas Andersson så greps Modi på tunisiska misstankar, men han vill inte gå in på vad det gäller.
2: Vår bedömning är att det har en jättestor betydelse.

0: bits?
1: Det bedömer jag. Vi har haft nära dialog med de partner vi träffade där nere i Tunisien. Så att det är på deras initiativ och deras goda arbete som vi uppfattar att det här gripandet har genomförts.
0: Mohammed Modi nekar till de svenska misstankarna.
2: Och reporter P3 Krims Linus Lindahl. Och 28-åriga Foxtrot-toppen, även känd under sitt artistnamn Mowgli alltså, greps i Tunisien kort efter ett besök från den svenska regeringen.
3: Det är resultatet av ett nära samarbete mellan polisen i Sverige och i Tunisien. Och vi är väldigt tacksamma för den insats som Tunisien har gjort i det här fallet. Och det är klart att det är väldigt viktigt för oss att på det här sättet komma åt kriminella som gömmer sig utomlands och därifrån beställer våldsdåd, rekryterar barn, ägnar sig åt annan allvarlig brottslighet i Sverige.
4: 28-åringen har varit internationellt efterlyst och är misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Mahdi är både svensk och tunisisk medborgare, vilket kan försvåra möjligheterna att få honom utlämnad till Sverige.
3: Allmänt sett vet vi att det finns ofta olika förutsättningar i sådana här fall att få personer utlämnade till Sverige. En omständighet som kan spela roll är just medborgarskap i det land där man har blivit gripen. Samtidigt är det ändå så att man måste ta den diskussionen i det konkreta fallet och det får visa sig vad det ger vid handen.
2: Reporter Victoria Scott. Åklagaren kommer inte yrka på att före detta Sverigedemokraten Katja Nyberg utesluts ur riksdagen. Det här eftersom Nyberg inte begick brotten i tjänsten, säger åklagare Anders Jakobsson.
5: De brott som jag vill lägga henne till last är ju brott som hon har begått som privatperson.
6: Enligt regeringsformen så kan en riksdagsledamot bli av med sin riksdagsplats om han eller hon, som det står, genom brott har visat sig uppenbarligen olämplig för uppdraget. En åklagare kan yrka på avskiljandet, själva beslutet fattas dock av domstolen. Katja Nyberg åtalades igår för rattfylla, flera fall av narkotikabrott och grov olovlig körning. Men eftersom brotten inte har begåtts i tjänsten som riksdagsledamot så kan inte ett yrkande vara aktuellt, säger Anders Jakobsson.
5: Jag har liksom ingenting att göra med vad hon har gjort eller inte gjort i riksdagen.
6: Så du kommer inte yrka på det då alltså?
5: Nej, det vore fel av mig, helt fel.
6: Men det här stämmer inte, säger Joakim Nargelius, professor i juridik och expert på konstitutionell rätt.
7: Detta är ett brott utanför tjänsten, men det påverkar alltså inte egentligen om åklagaren bör yrka på att hon ska skiljas från uppdraget eller inte. Utan det är helt och hållet en fråga om brottets svårighetsgrad.
6: Och svårighetsgraden, den bedöms från fall till fall. Det finns inga exakta bestämmelser när det gäller till exempel antal fängelseår i straffskalan, förklarar Joakim Nargelius.
7: En helhetsbedömning av situationen om förtroendet är förverkat, kan man väl säga.
6: Jag ringer åklagare Anders Jakobsson igen.
5: Jag anser att det faller utanför min arbetsuppgift, utan jag tittar bara på den brott som hon har begått på fritiden och inga andra.
2: Reporter Mattias Pleijel. Så vädret. Ikväll och i natt så får landets södra halva halvklart till mulet väder. Tidvis regn i Svealand och Götaland så kan skurar förekomma. I stora delar av Norrland klart väder. Imorgon drar ett regnväder in över landet, över Svealand och Norrland. Även i Götaland tidvis regn. Temperatur allmänt 5-9 grader, men i soliga områden 9-14 grader. Ekot producent Alexander Ceylon Lund och jag heter Albert Hjalmers.
8: Får jag väl också stämma in i kören. Jag heter Fredrik Bergman. God eftermiddag på er. Mimmi Wikdahl sitter här mitt emot och har koll på de lokala nyheterna. Vi ska vända oss till trafiken också alldeles strax. Se hur det ser ut på vägarna. Allra först ska du få Alex Warren. Fever Dream.

0: Alex Warren med Fever Dream i P4 Kristianstad. Vi kan väl ta en lokal koll på de lokala nyheterna. Så blev det. Flera män ska ha tänt eld på en man i Klippan och åtalas nu för mordförsök.
1: Två män åtalas för mordförsök på då en man i Klippan i december. De ska tillsammans med en tredje man som åtalas för misshandel ha utdelat flera slag mot mannen. Sen ska duon ha helt brännbar vätska över honom och tänt eld. Offret fick livshotande skador som krävt långvarig intensivvård. Samtliga åtalade förnekar brott.
0: Och radiostationen Energy blir kvar utom i Skåne.
1: Energy blev av med sitt sändningstillstånd över hela Sverige i februari, men nu kommer vändningen. Radiostationen får lokala sändningstillstånd i 20 av 21 regioner och blir kvar i etern. Fast Skåne blir då utan kanalen, istället får Retro FM tillstånd att sända vidare i Skåne.
0: Så är det med den saken. Vädret idag, ja men ikväll tillfället en del sol innan molnen tätnar och i natt så väntas någon skur. Tittar vi framåt morgondagen, ja men det ska bli molnet imorgon. Regnskurar av och till 8-12 grader och mest svag vind.

0: Texas för det här i P4 Kristianstad. De kommer ju från Glasgow, Skottland. Min sanning kallar sig för Texas. Och det är klart, det kan man väl få göra om man känner för det. Jag ska kolla så ut i trafiken. Maria Mattsson, det var ju ett tag sedan vi hördes nu. Är det fortfarande lugnt där ute?
1: Ja, det är väl rätt så lugnt här i området. Just nu inga akuta störningar åtminstone som har inträffat här. Utan det verkar rulla på i sin ordning vad det gäller vägarna. Det kan vara lite förseningar i tågtrafiken mellan Halmstad och Malmö på grund av ett tidigare växelfel i Helsingborg. Men inga större förseningar vad jag ser. Men vi är ju här om det skulle hända någonting. Du kan tipsa på nummer 020 999 444.
0: Tack för det, Maria. En som är ute på vägarna har varit. I alla fall Gustav Persson. Du har tagit dig till vad jag tror är en fotbollsplan för att du sa att du såg i alla fall en hörnflagga.
2: Och nu ser jag till mig mål också. Nu stannar jag här på klassiska grusparkeringen. Jag ser en fotbollsspelare i MFF-tröja och en i... Vad jag gissar är Cristiano Ronaldo-tröja. Den är portugisiska röda och gula och gröna färger och sjua på ryggen. Ah. Jag ser inte bokstäverna, men vi gissar på Ronaldo och inte Luis Figo.
0: Nej, just det. Han har ju ändå mer Sverige-koppling, Luis Figo, om jag inte minns det helt fel. Han har svensk fru, va? Eller har?
2: Ja, men så, han har nog det fortfarande, tror jag.
0: Mm. Luis Figo, ja, men du är ju där av en anledning. Vi får ju ha någon som kommenterar den här uttagningen som vi hört nu en rätt bra stund där Graham Potter och company. Vi kunde ju konstatera att det var ingen Nanasi. Det var inte heller någon Hugo Larsson. Vi snackade ju om det med liksom, kommer det vara några skåningar överhuvudtaget? Vi fick ju någon i alla fall.
2: Ja, alltså jag har suttit i bilen och lyssnat och kanske missat något, men jag får det bara till Mattias Svanberg. Jag vill nu räkna alltså folk som har växt upp i Skåne. Vi har ju liksom MFF-koppling i Taha Ali, men han kommer högre uppifrån. Och om inte han kommer från Örebro kanske. Och sen så har vi ju från Mjällby, men det räknar vi ju inte in från första början eftersom det är Blekinge och ingen skåning därifrån. Nej, men det är nog en kille, va?
0: Ja, det är nog Svanberg, född i St. Pauli församling i Malmö, om det stämmer det som står på Wikipedia. Och då får man väl räkna som skånsk, va?
2: Det tycker jag ändå att man får göra.
0: Yep. Ja, vad bra. Men då har vi en i alla fall. Men du, vi ska få lite tankar om detta här alldeles strax. Först ska vi lyssna på Antik här i P4 Kristianstad. Det här är Oppa Oppa.

Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel.

0: Albin Limelda och Arvid Nero i vårens tid. Antik fick du också med Oppa Oppa.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, nu är den uttagen då, Sveriges bruttotrupp i till VM i fotboll 2026. Du har hört den här på P4. Vi konstaterar att det är ingen Ronu Badjig, ingen Viljot Svedberg, ingen Hugo Larsson. Är John Gudetti, han rasar, jag brinner, säger experten till TV4. Gustav Persson, de som du ska stå och prata med, är de förbannade där?
3: Nej du, det är väldigt god stämning här. Vi är i Viby utanför Kristianstad. Här är det alldeles strax dags för träning för killar födda 2018. Viby låter bekant när vi pratar fotboll på högsta nivån, kanske du tycker. Ja, ja men det är sant. För Sebastian Nanasi, alltså MFFs gamla spelare, som ju också varit med en hel del i landslaget. Han började här som litet barn och tränade precis som de här som ska träna om en kvart lite drygt. Vi hade ju förhoppningar att Sebastian skulle vara med och få hänga med till fotbolls-VM i sommar. Nu vet vi ju att det tyvärr inte blir så. Och målisen här i laget heter Brage Möller. Brage, är du lite besviken att inte Sebastian får vara med i VM?
4: Ja.
3: Hade du hoppats?
4: Ja.
3: Tycker du att han är bra?
4: Jag tycker han är bra.
3: Vad är Sebastian bra på tycker du?
4: Skott.
3: Ah, så du som målis hade haft svårt om han hade skjutit?
4: Ja.
3: Du har ju också en MFF-tröja på dig. Gillar du honom lite extra för att han har spelat i MFF?
4: Ja.
3: Tänker du någonting på att han en gång i tiden när han var i din ålder, då spelade han på den här planen?
4: Det visste jag inte.
3: Har inte pappa berättat det?
4: Jo.
3: Vi får väl kolla med pappa Martin här bredvid. Informerar du inte laget om att ni har en landslagsstjärna som har spelat en gång i tiden?
5: Jo, det har jag berättat. Men jag tror han är lite blyg nu och glömmer bort det lite.
3: Är det något ni pratar om annars här? För det är ju inte så många föreningar av den här storleken som har spelat som har nått så långt.
5: Nej, alltså vi har ju nämnt det för barnen att det är ju Sebastian Nassi som spelar både i landslaget och har spelat i Malmö innan har spelat här. Så det har vi nämnt för barnen.
3: Så den här Brage är lite besviken att han inte får hänga med till VM. Vad känner du?
5: Ja, men jag tycker de är det synd. En väldigt bra fotbollsspelare. Han har nog gjort väldigt bra i VM. Men ja, så är det. Någon får stå hemma och någon får följa med.
3: Det var inte helt givet att han skulle bli uttagen heller. Trodde du att han skulle bli det?
5: Ja, jag trodde faktiskt det. För jag läste lite i tidningarna idag och då stod det att några experter trodde att han skulle vara med. Så det trodde jag faktiskt.
3: Ingen Nanasi i landslaget alltså, Brage. Vilken favorit har du av killarna som ska vara med?
4: Gyökeres.
3: Ah, målskytten uppe på topp från Arsenal. Vad är det du gillar med honom?
4: Jag vet inte.
3: Är han bra på mål kanske?
4: Ja.
3: Vad säger du om hans målgest?
4: Jag tycker den är bra.
3: Kan du visa den? Du har ju fotbolls målvaktshandskar på. Går du göra med målvaktshandskar eller?
4: Nej.
3: Nej, det är tur att Gyökeres inte är målis. Så där ja. Snyggt. Du, VM är ju bara en månad bort. Hur tror du det kommer gå för Sverige?
4: Jag tror det kommer gå bra.
3: Hur långt tror du att de kan gå?
4: Kanske 4.
3: Du tror att de kan gå så långt?
4: Ja.
3: Det kommer ju vara matcher mitt i natten. Tror du att du kommer kolla?
4: Nej. Nej.
3: Nej, det är ju lite tråkigt. Eller vad känner du kring det?
4: Att det är tråkigt att det är bara på natten och sånt.
3: Ja, farsan, du gör inte dispens för att vara uppe mitt i natten i sommar?
5: Jo, absolut. Vi har ju ändå Holland-matchen som är 7:00. Och den måste vi vara uppe och se.
3: Jag har också match 4:00 på morgonen.
5: Ja, då kan det vara så att han sitter uppe och vaknat ändå. Så det är bara att sitta på fotbollen.
3: Ja, det kommer bli en härlig fotbollssommar oavsett. Brage, vad hoppas du på? Ni ska ju börja träna här. Vad hoppas du på för övningar idag?
4: Match.
3: Hela träningen match?
4: Ja.
3: Ja, men då håller vi tummarna för att det blir en match för Vibys gäng här. De är födda 2018 och deras träning börjar alldeles strax, Fredrik.
0: Matchträning kanske där hela tiden då. När vi ändå är inne på fotbolls-VM, det kommer ju massa officiella och inofficiella låtar. Brandstad City Släckers ville ju inte vara sämre, utan de gjorde om sitt Melodifestival-bidrag. Smart sätt att få upp låten på listorna igen. Det här är Brandstad City Släckers med All In för Sverige.

0: Så låter det Brandstad City Släckers bidrag till fotbolls-VM 2026 har vi i år. All in för Sverige. Nu ska du få Ekot på en minut.
1: En 21-årig man dömdes idag till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala för ett år sedan. Andreas Nyberg är åklagare.
2: Väldigt positivt. Tingsrätten har kommit till samma slutsats som vi har gjort, det vill säga att 21-åringen är gärningsman.
1: En militär havsdrönare som fiskades upp ur havet utanför den grekiska ön Lefkas förra veckan har nu konstaterats komma från Ukraina. Det sa Greklands försvarsminister idag. Ministern sa också att drönaren utgjorde en fara för fartyg i området eftersom man hittat sprängmedel ombord. Den svenska truppen till fotbolls-VM presenterades för en stund sedan. Bland de som är med finns namn som Mjällby-spelaren Elliot Stroud och Malmö FFs Taha Ali. Däremot blir det inget VM för en skadedrabbad Dejan Kulusevski, inte heller för Hugo Larsson eller FC Barcelonas Roni Badagji. Det var Ekot på en minut.
0: Tack för det, Ola Janåker. Du ska få dina lokala nyheter också här. Alldeles strax först ska vi lyssna på Aretha Franklin och George Michael. Det här är I Knew You Were Waiting For Me. Det är från den här P4 Kristianstad när klockan är lite mer än 5:30.

0: Två fantastiska röster, George Michael tillsammans med Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me. Nu klockan 5:30, du ska få senaste nytt på den lokala fronten av Mimmi Wikdahl. Och en alldeles för lång signatur, så att vi stryker den. Kör på bara.
1: Tack. Tre män i 25-årsåldern har häktats misstänkta för mord på sannolika skäl på en man i 20-årsåldern i centrala Kristianstad. Hör mer om detta på vår sajt Sveriges Radio. Radiostationen Energy blir kvar, förutom i Skåne. Energy blev av med sitt sändningstillstånd över hela Sverige i februari, men nu kommer vändningen. Radiostationen får lokala sändningstillstånd i 20 av 21 regioner och blir kvar i etern. Fast Skåne blir utan kanalen. Istället får Retro FM tillstånd att sända vidare i Skåne. Föräldrar, kompisar och media påverkar barns och ungas kroppsuppfattning. Johanna Sjöbäck, adjunkt i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad, berättar om vad som skapar en positiv kroppsbild.
2: Det finns forskning som visar på att de barn som utvecklar en positiv kroppsuppfattning, i de hemmen så pratar man inte särskilt mycket om kroppens utseende, utan man lägger snarare fokus på kroppens funktion. Alltså, hur känns det i kroppen när jag springer, eller vad är känslan i fingrarna när jag spelar gitarr eller basket eller dansar eller vad det nu skulle kunna vara.
1: Detta sa Johanna Sjöbäck, adjunkt i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad. Idag firas fritidshemmets dag. På Vedby skola i Klippan har eleverna Jackson och Evelyn, 9 år, tankar om vad som hade gjort fritids ännu bättre.
3: Om ni skulle så här få drömma helt fritt då, någonting som typ skulle kunna komma till ert fritid som skulle kunna hända där, vad hade det varit då?
4: Ja, att man kunde träffa lite kändisar.
3: Ja. Vilken är på plats 1?
4: Sean Banan.
3: Grymt. Du får säga plats 2 då. Vilken kändis hade du velat ha hit?
5: Felicia, hon som sjunger Mello.
3: My System. Mm. Nu har ju hon lite annat jobb just ikväll, men hon kanske kan komma hit någon annan gång. Ja, och på plats 3 då. Sean Banan, Felicia och...
4: Junior Larin.
3: Ja, gillar ni den Copacabana?
4: Ja.
5: Copacabana boy. Oj, oj, oj.
1: Och här var det Malin Rimfors som var reporter.
0: Tack för det, Mimmi. Alldeles strax så tackar vi för idag. Du ska få lite American Authors innan dess. Det här är Best Day of My Life.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och ikväll flyger berättarstafetten vidare på temat om fåglar. Naturmorgon bjöd ju på sin berömda fågelsångsnatt i P1 nu under helgen. Och alla som har varit ute och lyssnat i skogen så här års förstår ju att det beror på att våra bevingade vänner är lite extra aktiva just nu. För att alla ska få samma chans att hänga med kommer strax ett hopklipp med några av berättelserna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något intressant du varit med om i Fågelväg medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Är ni beredda, gott folk? Ja, men då flyger vi.
1: Och jag tittar och tankar och hör det där kvitt. Men nej, jag kan inte se någonting. Jaja, tankar klart och hoppar in i bilen och så åker jag. Sen när jag har åkt någon mil kanske, då känner jag att fan, det är någonting som... Jag har någonting i håret. Och så drog jag fingrarna igenom håret och då ramlade ner en liten fågelunge ur mitt hår.
2: Jag var med min farmor och farfar och vi var på någon lekplats. Och så skulle vi äta macka. Och sen rätt som det var kom det en fiskmås flygande och satte sig på mitt huvud.
3: För några år sedan när jag skaffade mina höns, då hade jag hört talas om att det var bra kråkor i trädgården för de jagar bort rovfåglar. Så varje gång jag gick ner till hönsen på morgonen så såg jag till att kolla på kråkorna och ge dem mat när de såg mig. För häromdagen så hörde jag sånt jävla kackel och då satt ju en hök på en av hönorna. Och precis när jag kommer dit, då flyger en av kråkorna ner och sätter sig på ryggen på höken och slår av den från hönan.
4: Vi var i Dubai på semester och var ute vid området kring Burj Khalifa. Då står man ju såklart och tittar uppåt och beundrar. Och min mun åkte upp. Rätt vad det är så splash, så får jag alltså en rejäl fågelbaja rakt i munnen.
5: Och jag har kommit i kontakt med en liten undulat. Jag höll på med husvagnen hemma på uppfarten. Sen eftersom det är så ser jag att det kommer någonting hoppandes fram under husvagnen. Så jag säger till min sambo, men vad är det där? Och det liksom, det stämde liksom inte riktigt. Vi provar med lite diverse efterlysningar, men ingen napp. Sen dess så bor han här, han heter Rutger.
0: Gustav upptäckte en liten fågelunge i håret när han var ute och körde bil. Viss panik uppstod såklart när den började flaxa runt där i kupén. 10-åriga Lana blev av förklarliga skäl väldigt rädd när en mås satte sig på hennes huvud. Ida har en tam kråkfamilj som skyddar hennes höns. Lena stod nedanför världens högsta byggnad och tittade upp med gapande mun. I just det ögonblicket passade en fågel på att skita. Och så var det Henrik där på slutet då som adopterade den bortflugna lilla undulaten Rutger. Det här var några av historierna som har kommit in hittills. Men jag är säker på att det finns fler som har märkliga, mäktiga, intressanta eller spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på ett överraskande fågelmöte? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll vilken sorts fågel det gäller och storleken kan såklart variera från sparv till struts. Gott folk, jag har ingen aning om vad ni har varit med om, men jag vill väldigt gärna höra. 020 22 10 20 alltså, apropå fåglar.

0: Taylor Swift Opalite.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll slår vi ett extra slag för fågeltråden som ligger på vår Facebook-sida. Det är faktiskt helt fantastiska berättelser och bilder som går att hitta där. Sök bara efter kvällspasset i P4 så hittar du rätt. Väl värt en titt och fyll gärna på själv om du får feeling. Just det vill jag säga med. Använder du inte sociala medier, då funkar det lika bra att skicka ett sms. Numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa. Och så iväg dem alltihop till 72250. Där har vi kontaktuppgifterna för er som väljer att skriva. Men jag hoppas såklart också med mig någon i telefon. Välkommen in i programmet, Marie.
3: Hej.
0: Vad är det du har varit med om apropå fåglar?
3: Ja, då var det så här att det var många år sedan jag och min dåvarande sambo befann oss på vårt sommarställe tillsammans med svärföräldrar. Och med oss ute i trädgården i det fina vädret hade vi vår papegoja som sitter på axeln och spejar runt lite grann och sådär. Och så kommer våran granne dit med sin lilla Jack Russell-tik. Och jag vet inte om hon blev skrämd på begojan där, men han flyger i alla fall ner på marken. Och det tog ju bara 2 sekunder så satt ju den här Jack Russell-tiken runt halsen på papegojan och började ju ruska runt papegojan så fjädrarna flög åt alla håll och kanter.
0: Nej.
3: Svärmor slänger sig på marken och får tag i hundens bakben och sambon där försöker ju ta loss papegojan. Till slut får vi loss papegojan i alla fall och han sätter då upp den här papegojan på axeln igen så han ruskar och ruskar på sig så fjädrarna flyger åt alla håll och så säger han, oj då, säger den här papegojan. Så han förstod precis vad det var som hade hänt och förstod allvaret i detta men att han hade klarat sig i alla fall. Så ja, den här, vi trodde inte det skulle vara så mycket kvar av papegojan efter den där ruskandet. Men han satte sig på axeln och tittade sig omkring och uttryckte sig utifrån hur han kände det.
4: Oj då!
3: Oj då, ja.
0: Hade du hört papegojan säga oj då innan?
3: Nej, inte just oj då. Han pratade lite grann och busvisslade lite och sådär. Men just det uttrycket hade jag aldrig hört förut.
0: Det var otroligt passande.
3: Ja, det kom fantastiskt passande måste jag säga.
0: Och idag, jag höll på att bli uppäten av en Jack Russell.
3: Ja, exakt.
0: Vad hette papegojan?
3: Ja, det här fantastiskt ovanliga namnet på en papegoja var ju Jacko då.
0: Såklart, men det är väl ett underbart papegojnamn.
3: Ja.
0: Oj då, sa Jacko.
3: Oj då, sa Jacko.
0: Men vad skönt att Jacko klarade sig.
3: Ja, det var väldigt skönt.
0: Jobbigt för hundägaren där, grannen.
3: Han blev lite svettig ett tag där innan vi fick loss käkarna från papegojans hals.
0: Ja, jag är mycket glad att höra att det avlöpte väl och jag förstår att det här var en otroligt bizarr scen att beskåda.
3: Ja, det var lite svettigt där ett tag.
0: Det var lite svettigt där ett tag.
3: Ska jag säga.
0: Oj då! Tack.
3: Oj,
0: Marie!
3: Ja, tack
0: själv. Ha en god kväll.
3: Ja, du med. Tack. Hej!
0: Programmet har ju bara börjat här så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också tänka på något uppseendeväckande du har varit med om just apropå fåglar? Då är det nummer 020 22 10 20 som gäller. Vad var det som hände? Och hur gick det?

0: Ed Sheeran Sapphire i kvällspasset. Det handlar om flaxande vingar, rykande fjädrar, näbbar och klor. När det är våra vänner fåglarna som står i fokus. Här är en lite annorlunda fågelrapport från Karina som skriver till oss via Facebook-sidan. Jag hade laddat ner en app som visar vilka fåglar som sjunger. Uppkom koltrast, blåmes, lövsångare, ja de vanliga småfåglarna som hördes. Jag kände plötsligt hur jag behövde släppa ur en fis. Jag satt ju alldeles ensam på altanen. Så jag släppte av den. Upp på skärmen kommer texten morkulla. Det är väldigt märkligt. Låter de verkligen som en fis morkulla, det undrar jag. Nu ska vi se om vi har Timo med i telefon. Hallå?
1: Hej Christer, det var Timo.
0: Hej Timo, vad är det för bevingad vän eller ovän vi ska föra om nu?
1: Hör du mig bättre nu, för det var lite problem. Jag bor i Svabens verk och vi har lite problem här.
0: Ja, jag tycker jag hör det ganska bra. Vad är det du har varit med om när det gäller fåglar?
1: Jo, det är så här att jag flyttade hit för 2,5 år sedan ungefär från Portugal. Jag bodde i Albufeira, i gamla stan i Albufeira.
0: Jaha.
1: Och där hade jag ju då en lägenhet som jag bodde då uppe på en höjd. Och där hade jag då... Jag gick alltid promenaden ner till stranden vid trappen. Jag ner till stranden, promenera 40 minuter hem och så vidare. Och en morgon när jag vaknade så såg jag att det var någon som iakttog mig. Då. Så jag satt på min terrass alltid och åt frukost när jag kom tillbaka.
0: Ja.
1: Och då var det en stor albatross. Som är alltså 4 gånger större mås, jättestor. Och de var ju stora näbbar och så. Iakttog mig och han blev mer och mer bekant. Som kom närmare. Så han började komma och käka frukost med mig. När jag satt där vid frukostbord där på kanten. Och så var det en sån där metall. Eller vad heter det? Murad räcke. Så han kom närmare och närmare. Bekant. Så han satt i 20-30 centimeter från mig. Och vände och vände på huvudet. Och ville ha frukost med mig. Så jag bodde ju där i 6 år. Så han blev mer och mer bekant. Och vi käkade frukost han och jag. Så jag döpte om till Charlie.
0: Charlie? Eftersom,
1: Charlie.
0: Men alltså, det är ju en dröm för många att få se en albatross. Du har alltså ätit frukost med en i 6 år.
1: Ja, alltså de flyger ju inte. De seglar ju bara, vet du. De har ju så enorma vingar. Så att när jag tog promenaden då på morgonen så gick han trapporna ner till gamla stans beachen. Och så svävade han ovanför mig. Han var alldeles still. Alltså, han tänkte bara still. Bara gled med mig 40 minuter. Gled med mig tillbaka. Och upp där. Och så, jag tog en dusch. Och så när jag kom upp där och skulle käka på kaffekoppen och min frukost. Då satt han och väntade på mig vid bordet där. I 6 år.
0: Vilken underbar morgonrutin.
1: Ja, men sen min bror kom ju dit. Och han trodde, jag var ju i åren. Och eftersom jag bodde ensam där så var han ett jättestort sällskap till mig. Så min bror sa så här, nu måste min bror ha blivit senil. Alltså förstår du, att det, man berättar lite grann. Nu ska jag inte berätta mer för de tror inte på mig. Så han och jag skulle äta frukost. Och han var tog duschen och så de har en stor näps. Han hade glasruta hela vägen där på övrigt. Det var en trappa som gick upp då till terrassen i gästrummet. Knackade han på rutan där för dörren var stängd. Han ville komma in. Han satt stod alltid inne i hallen. Översta våningen och titta med huvudet ner när jag ska komma med frukostbrickan. Och min bror sa så här, är det någon som knackar på dörren? Nej, det är Charlie, sa han. Och då Charlie förstod inte. Då såg han och så tittade han upp och stod en bild. Den här måste jag ta en bild och förklara, för det här kan inte min fru förstå när jag kommer hem. Så tog han en bild och där var Charlie. Och lunkan sakta flög upp och så satt sig vid mitt frukostbord. Så vi käkade frukost för alla vi tre och sa så här, det är fantastiskt, vilket sällskap du har. Och hur har du fått den så tam? Nej, jag har inte försökt. Han har sökt sig till mig. I 6 år kom han då varje morgon. Och när jag tog morgonpromenaden så flög han mig eller gled. Sakta, sakta. Och det är mäktigt att se. De bara stack ut vingarna, vet du, så havsatlantvinden blåser på. Så följde han med 40 minuter, så flög vi tillbaka. Och så upp på trapporna, upp på terrassen, tog en dusch. Och tog en kopp espresso och tog en kaka till mig och till Charlie.
0: Jag är väldigt glad att din bror fick se det där med egna ögon så att han inte behövde tro att brorsan har blivit helt senil.
1: Ja, exakt, exakt. Och den storyn har han berättat om igen.
0: Ja, vilken grej, Timo. Tack så jättemycket för att du delade med dig av detta. Och jag förstår att du saknar Charlie nu när du har flyttat hem.
1: Ja, alltså det var ju som en hund.
0: En väldigt stor flygande hund. Timo, tusen tack. Ha en riktigt god kväll nu.
1: Tack för ett bra program. Tack. Och
0: ja, du också. Hej då, Timo.
1: Hej.
0: Det är många som ringer här. En som har gjort det också är Ola. Välkommen in i programmet.
2: Ja, men tjena.
0: Var ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Vetlanda. Utanför Vetlanda är jag från.
0: Och vad är det för fågelupplevelse du har att bjuda oss på?
2: Jag har en fågelupplevelse om en kaja, ja, som var på besök mot mig själv. För några år sedan kom jag hem från jobbet och öppnade dörren till huset. Och sen är det så här, otaktyst, ungefär som en barn liksom hittar på något djävulskap, du vet. Den tystnaden. Man känner att det är något som är konstigt.
0: Jag vet precis vad du menar.
2: Du känner igen det, ja. Då går jag in i mitt sovrum som är på nedervåningen och tittar in där. Då sitter det en kaja på sängen, eller en kajunge var det, en ung kaja, mitt på sängen.
0: Var har den kommit ifrån?
2: Ja, det kommer vi till. Okay. Jag tror jag vet var den kommer ifrån. Men till saken hör jag att jag hade en röd hankatt på den där tiden också. Som kallades Ruben, eller kallade för rubbade Ruben. Han var lite speciell, den här katten. Och han hinner också se den här kajan innan jag inser att jag måste få ut den här fågeln innan han får syn på den. Så han kom ju in där och sen är ju sexen igång. Kajan får syn på katten. Katten efter, jag efter katt och kaja.

0: mitt rum där uppe och hade en gammal kamin där som jag hade dragit undan. Då flyger kajan in i anslutningen för rökröret på kaminen. Alltså i skorstenen. Det var ju där den hade trillat ner.
1: Ja, det är klart. Men tror du att den lyckades ta sig ut den vägen också?
0: Nej, den kom ju inte ut där. Den blev liksom en åtgärdsgränd. Så jag fick ju tag i den där, in med armen där in, och det var lite sotigt och sånt. Så liksom hela armen in och fick ju tag på den här stackars kajan. Och skyddade den och katten sprang runt benen och var fortfarande intresserad. Ut och släppte ut den. Men den var ju helt livrädd, stackars fågel.
1: Det är klart att den är livrädd. För det första, var har jag hamnat? Och sen, där kommer en gubbe och ett stort kattodjur. Det är klart att kajan var en tuff dag för kajan.
0: Det såg nog rätt så komiskt, tycker jag, tänker mig, om någon hade filmat detta.
1: Men vad fint att du lyckades få tag på fågeln och få ut den innan katten tog den.
0: Ja, det var det viktigaste. Jag är en ganska stor djurvän.
1: Men lyckades du åtgärda rökkanalen där så att det inte gick att komma in igen,
0: ja,
1: för andra frågor?
0: Det har inte kommit in några fler kajer i framtiden. Då handlar de i så fall i kaminen. Så de gör.
1: Ja, Ola. Man vet aldrig vad som ska hända i vardagen. Man kommer hem och det är något som känns annorlunda. Sen kommer svaret, ja, det var en kaja på sängen. Ja.
0: Och jag blir lite överraskad av att fåglar på andra sätt också i livet. Men det kan vi ta en annan gång.
1: Ja, men då tar vi det en annan gång, Ola. Och så tackar jag så hemskt mycket för den här rapporten.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det fint, Ola.
0: Detsamma. Hej. Ja,
1: hej då. Ola och Kajan. Åse skriver till oss här. Oj, ja, men underlat. Min syster hade en underlat som försvann en kväll. Låter inte så trevligt. Det värsta befarades att han hade flugit ut. Morgonen därpå, när frukost skulle fixas, öppnade hon kylskåpsdörren. Där inne satt han, i kylen. Lite kall, men vid god vigör. Vilken kall natt för underlaten att övernatta i kylen. Och skönt att den överlevde. Ja, jösses. Ja, klockan, den går ju framåt hela tiden och fort går det när man har roligt. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering som vanligt från Radiosporten och Ekot. Men efter det både flaxar och kraxar kvällspasset vidare med fler berättelser om fåglar. Vill du också vara med? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Här kommer senaste nytt från Sportens Värld med Christian Olsson.
2: Och sportens nyhetsuppdatering handlar om den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM. Det rör sig om 26 spelare som presenterades av förbundskapten Graham Potter för lite drygt en timme sen.
3: Ja, det känns väldigt spännande faktiskt. Det är en stor dag för mig, för laget, för svensk fotboll. Så det är väldigt spännande.
2: Graham Potter där till reporter Selma Jennervall. Bland svenska spelare som inte kom med till VM finns till exempel och kanske framförallt Dejan Kulusevski som inte spelat på länge på grund av skada och därför inte hinner komma i VM-form. Dessutom fick bland andra inte anfallaren Rooney Badadji och mittfältaren Hugo Larsson plats. Bland de som kanske inte togs ut allra först av förbundskapten Potter finns i den svenska VM-truppen i fotboll till exempel Ken Sema och Hjalmar Ekdal. Mycket mer om den svenska VM-truppen hör du i kvällens Sportextra som börjar klockan 19 här i Sveriges Radio P4.
4: Och först i Ekot om att polisen nu bekräftat att foxtrot-toppen Mohamed Modi gripits i Tunisien. Men eftersom han har både svenskt och tunisiskt medborgarskap är det inte säkert att han utlämnas. Justitieminister Gunnar Strömmer.
5: En omständighet som kan spela roll är just medborgarskap i det land där man har blivit gripen. Samtidigt är det ändå så att man måste ta den diskussionen i det konkreta fallet och det får visa sig vad det ger vid handen.
4: Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus, rapporterar DN som pratat med Folkhälsomyndigheten. Det är en person som suttit nära en smittad person på ett flyg från Sydafrika. Risken för att personen smittats bedöms dock som liten. Ikväll deltar Sverige i den första semifinalen i Eurovision Song Contest i Wien. Flera länders tv-bolag bojkottar tävlingen på grund av att Israel är med. Och polisen i Österrike har infört bland annat drönarförbud och rigorösa säkerhetskontroller. Det var Ekot på en minut det.
1: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här fortsätter alltså den rafflande

Berättarstafetten apropå fåglar, oväntade märkliga och spännande möten med dessa våra bevingade vänner. Hittills har vi fått ta dem allt från brottningsmatcher med tjädrar till att adoptera en bortflugen underlat. Husse heter Henrik och adoptivunderlaten Rutger. Nu har han visst fått en liten kompis också, lilla Doris. Innan nyheterna ringde Ola och berättade om hur förvånad både han och katten blev när det plötsligt satt en kaja på sängen i sovrummet. Vi ska heller inte glömma Timo som blev frukostkompis med en albatross i Portugal. 6 år hängde de ihop, han och albatrossen Charlie. Och det är rejäla fåglar det där. Jag tror att de kan bli runt 3-3,5 meter mellan vingspetsarna. Som ett segelflygplan. Det spelar ingen roll om det inträffar i skogen, vid brevlådan eller långt borta någonstans. Har du en historia som på något sätt gäller en fågel? Det är bara att lyfta luren i så fall och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Om du också har en oväntad fågelhistoria att bjuda på. 020 22 10 20.

0: Erasure, Love to Hate You i kvällspasset. Vi ska förhoppningsvis alldeles strax få höra fler fågelhistorier, men först vill jag bara lite kort tips om att vi får fin besök här i studion imorgon när professor Agnes Wold är på besök för att besvara frågor om vilka frågor som helst, så länge som de på något sätt handlar om kroppen. Det omskrivna hantaviruset kanske, pollenallergi, kräksjuka, mediciner, märkliga symptom, ja, det kan vara vad som helst. Har du en fråga till Agnes, då kan det vara en god idé att mejla den till oss redan nu. Adressen är kvällspasset@sverigesradio.se. Kvällspasset med A istället för E alltså. Mejla bara så ska jag göra mitt bästa för att få Agnes att svara imorgon. Men här och nu, och än så länge, är det såklart kvällspassets fågelspecial som gäller. Varmt välkommen in i programmet, Malin.
1: Hej, hej!
0: Hej Malin, vad är det du har varit med om?
1: Jo, det var så här att det var en tävlingsduva som landade i min trädgård.
0: Jaha.
1: Och kravlade sig upp på min uteplats helt utslagen.
0: Aj då.
1: Och ja, så den är ju ringmärkt på bägge fötterna. Eller, ja, vad heter det? Fötter? Tassar? Ja. Så då kunde man slå upp det på nätet, vem som ägde den här duvan. Och då var det en ägare i Danmark, så jag kontaktade han i Danmark. Så han berättade då att han bodde själv i Köpenhamn, men de hade släppt dem i södra Danmark. Och det hade varit väldigt blåsigt, så de hade tappat orienteringen. Så den hamnade i Varberg istället. Och han sa, det är bara att mata den. Och så om du kan packa ner den i en låda så kommer det någon från Malmö och hämtar den.
0: Vad då för låda?
1: Nej, en vanlig papperslåda. Jaha. Men jag kunde inte få tag på den. Den ville ju inte att jag skulle ta i den. Så den fick vatten och frön och så. Så den var hos mig och åt och så. Och sen så efter några dagar så började den sätta sig på taket. Men den kom ändå ner och åt. Och helt plötsligt efter en vecka så var den försvunnen. Och jag fick alltså inte den i en papperskartong till Malmö. Men efter några dagar så fick jag bilder från ägaren i Danmark. Då hade den kommit hem.
0: Det är ju fantastiskt det där, hur fåglar kan navigera.
1: Ja, så att efter det var jag tvungen att läsa på om titta på filmer om tävlingsduvor. De är ju tydligen i Thailand och så och Hongkong och sånt, så är det ju jättedyrt med duvor. Och de är såna här farmer och sånt som de köper dem för flera miljoner. Och
0: flera miljoner?
1: Tävlar.
0: Det var värst. Ja, ja, det lät mycket. Men den här duvan då, den känner jag, nu orkar inte jag längre. Jag får sätta mig här och vila lite och stanna en hel vecka.
1: Ja, den var helt utslagen. Den klarade knappt någonting. Men den hade väl flugit i fel då eftersom det var så blåsigt. Och så hade den väl inte fått någon mat. Det är ju rätt långt från Köpenhamn till Varberg.
0: Trivdes ni med varandra, du och duvan?
1: Ja, den. Jag kunde sitta bredvid och så åt den. Men inte så att jag kunde klappa den eller någonting.
0: Nej, men det
1: så
0: var,
1: tar man
0: var
1: inte.
0: Var trevligt sällskap ändå?
1: Ja.
0: Men det var ju väldigt rådigt av dig att kolla upp det här med ringmärkningen och höra av dig till ägaren i Danmark. Jag antar att han eller hon måste ha blivit väldigt lättad.
1: Ja, vi hade lite svårt att kommunicera, men han berättade i alla fall vad jag förstod, att det var en första flygtur för den här duvan. Den var inte gammal, så det kan ju varit en anledning till att den navigerar fel också. Men den hittade ju hem efter ett bra tag.
0: Ja, och den verkar ju ha landat på rätt plats.
1: Ja, det hade det.
0: Den fick frön och vatten.
1: Och den var så vacker också. Det var ju ingen sån här stadsduva, utan den var ju så här grön och vit och svarta. Otroligt fin duva var det. I färgerna, jag har aldrig sett en sån färgstark duva.
0: Tog du någon bild?
1: Ja, jag har en bild.
0: Det skulle jag väldigt gärna vilja få se om det går.
1: Ja, jag ska bara leta fram den.
0: Ja, det är ingen brådska. Vi har ju tråden på Facebook där. Det kan du lägga upp när som helst egentligen. Men det vore roligt. Och stort tack för att du ringde, Malin. Häftig upplevelse.
1: Ja, det var häftigt. Så alla som hittar en ringduva, som kan, de kan slå dig på nätet. Vem som är ägare. Om de ser numret. Så det är bra att veta.
0: Det är bra att veta. Tack, Malin.
1: Okej, tack så bra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det är väldigt olika sätt man kan komma i kontakt med fåglar. Här var en fin historia som Jonas skriver. Hej kvällspasset. För några år sedan tog jag hand om en skadad råkunge. Hade själv inte tid att hjälpa honom, så min särbo tog på sig ansvaret för det lilla odjuret. På natten ställde hon larm varje halvtimme för att mata och kolla till den, tills det var helt säkert att han skulle överleva. Vi masserade hans skadade vinge och grepptränade hans ena fot till hans lärde sig att flyga på egen hand och kunde sitta själv. Det lilla odjuret fick heta Krax. Vi fick ynnesten att känna honom i 6 månader och det är de mest fantastiska månader vi har varit med om. Krax tog ingen skit och han visade väldigt tydligt vad som var okej och inte. Han skrämde katterna, nöp hunden i svansen, men de blev bra kompisar till slut. Dessutom vaktade han våra höns mot räven. Skulle vi plocka svamp följde med i bilen och visade vart kantarellerna fanns. Det gällde bara att vara snabbt framme för annars slet han sönder dem med näbben. En dag på hösten såg min särbo att Krax såg deppig ut och hon förstod att det var dags för honom att lämna. Han satte sig på hennes arm, snackade lite och flög iväg. Vi såg honom aldrig efter det, men vi kommer aldrig att glömma denna fantastiska lilla personlighet.

0: Avicii tillsammans med Sandro Cavazza, Without You, i kvällspasset där jag nu hoppas ha med mig Conny i telefon. Välkommen in i programmet, Conny.
1: Hallå Christer, vad Conny här.
0: Hallå Conny, vad kan du berätta för oss om fåglar?
1: Ja, jag har ju haft den fantastiska äran att vara ett sexobjekt för 15 kalkonhönor en gång i tiden.
0: Ett sexobjekt för 15 kalkonhönor? Berätta, hur gick det där till? Det låter väldigt märkligt.
1: Ja, kalkoner, vi födde upp kalkoner. Vi bor på en gård söder om Vadstena. Mm. Eller Vadstena som man säger internationellt då. Och vi klätte fram såna här kycklingar. Vi köpte ägg och så vi hade ungefär 15-20 hönor och 15-20 tuppar. Mm. Och så stod jag på ladugårdsbacken och plötsligt så låg alla kalkonhönorna i parningsställning runt mig.
0: Hur ser den sådan ut?
1: De kryper ner på backen och så visar de rumpan, kan man säga, i enkelhet då, eller bakdelen. Aha. Det är en ganska intressant skapelse. De har något som heter en kloak. Det är både, ja, allt möjligt. Men där ska kalkonhönorna, tupparna, hoppa på sen, är det tänkt då. Och utanför dem, den här ringen, så stod en gäng kalkontuppar och de var jättearga. Och det visar kalkontupparna genom att de blir alldeles röda i ansiktet. Det skulle också kunna vara så att de var väldigt parningssugna. Och jag förstod absolut ingenting.
0: Men du menar så att 15 stycken hönor står i den här ställningen och tupparna runt omkring och det är liksom väldigt laddad stämning?
1: Det är lite laddad stämning, kan man säga.
0: Vad berodde detta på då?
1: Ja, jag förstod ingenting först. Jag brukar stå och hugga ved på ladugårdsbacken och de brukar gå ut i våran trädgård och böka och ha det bra. Så det har aldrig hänt förut. Nej. Förrän jag börjar fundera på, jag har en röd t-shirt på mig. Och deras tupparnas huvud blir röda när de vill parna sig. Det här måste ha varit den största kalkontuppen de här tjejerna någonsin har sett då. Så jag gick helt sonika in och bytte till en vit t-shirt och då släppte spänningen.
0: Du tog på dig fredens färg istället.
1: Ungefär så, ja. Och det har varit allt mycket bättre. Tjejerna och killarna där ute började träffa varandra och jag var inte något sexobjekt längre.
0: Det låter skönt för alla inblandade, men vilken, ja, intressant erfarenhet. Och då förstår jag att röd t-shirt, det lät bli jag på det fortsättningsvis.
1: Ja, det var ganska enkelt. Det var lätt att förstå. Så att, men innan man förstår vad det händer, varför händer det här, det var väldigt spännande.
0: Det är så intressant med det här programmet, tycker jag, för att jag vet ju varje dag innan jag ställer mig över mikrofonen att jag kommer nog få lära mig något nytt ikväll, men jag har ingen aning om vad. Tydligen var det då bland annat att om jag träffar kalkonhönor så ska jag inte ha på mig rött.
1: Nej, inte om det är kalkontuppar involverade i alla fall.
0: Tack för tipset.
1: De här väger ju 15-20 kilo levande, så att det är ju inga små pjäser de här tupparna. Och tjejerna väger ungefär 13-15 kilo, så att det är inga små djur vi pratar om.
0: Nej, det är bättre att de håller på med varann.
1: Ja, absolut.
0: Tack för en fascinerande historia, Conny. Och ett bra tips.
1: Ja, vad kul att prata med dig. Absolut.
0: Ja, detsamma.
1: Tack ska du ha.
0: Ha en god kväll. Hej då, Conny.
1: Detsamma. Hej, hej.
0: Ja, jag fick nyss besked här om att det ska finnas någon mer på vänt i luren. Vad kul. Då säger jag god kväll, Marit.
2: God kväll säger jag också.
0: Hej, du har också stött på en fågel som på något sätt gjorde någonting som du inte hade räknat med. Misstänker jag i alla fall.
2: Ja, precis. Den här var också röd. Mm-hmm. På tal om kalkoner eller vad det var innan här nu. Ja. Nej, det var inte kalkoner vi pratade om.
0: Jo, det var det. Kalkonhönor, ja. Och tuppar.
2: Ja, tuppar. Röd. Men jag satt ute på altan här och i solen precis i början på april. Mm. Och så låg jag i den där solstolen med mina vita ullsockor. Jätteskönt. Solen värmde. Så blundade jag lite, somnade nästan till. Och så kände jag någonting på tån. Tittade lite försiktigt, det var helt lugn. Då sitter en rödhake på min strumpafot. Och han tittar på mig. Och de ser ju lite tuffa och studdiga nästan ut. Sitter där och hoppar och med bröstet lite. Och sen så plötsligt så tar han lite utav min strumpa, bomaterial, och flyger iväg.
0: Kom den tillbaka för att hämta mer?
2: Nej, det gjorde han inte. Han var jättesöten, fattar. Han tittade så fint och jag var helt lugn. Ja, han tittade lite på mig. Jag tog han den där tussen. Då. Men jag tror han bor hos grannen. Jag får ju liksom hoppas att det är den som bor där. För mitt över så hoppar det in en rödhake ibland under tegelpannorna.
0: Jag kan ju tänka mig att bitar av dina fina vita ullsockor är väldigt bra byggmaterial för bo.
2: Ja, jättebra tror jag. Ja, men liksom, det är liksom, man blir lycklig utav bara att se dem. Liksom, ja, det blir man.
0: Nej, och den närkontakten, att han faktiskt satt på tån.
2: Ja, det gjorde det.
0: Det var ju bara en bisak här, men vad skönt det lät när du beskrev hur du satt där i solen och i stolen och plötsligt nickar till lite grann. Det där drömmer jag om att få göra.
2: Ja, det är härligt. Pröva.
0: Ja, jag ska pröva. Får vi se om det dyker upp någon rödhake.
2: Ja, gör det. Ja, så var det i alla fall.
0: Så var det i alla fall. Tack för en fin rapport, Marit.
2: Du, får jag säga en sak till dig, Christer?
0: Ja, det beror ju lite grann på vad.
2: En liten snabbis. För 6 år sedan, då ringde jag dig. Vi pratade med en uggla som jag sprang på mitt ute i skogen. Du fick titta på honom på Facebook, så pratades vi vid.
0: Jaha. Men då vet jag inte om jag ska tänka på dig som ugglemarit eller rödhakemarit nu.
2: Du, jag kan ta honom lite mellan skata.
0: Marit, vi hörs med största säkerhet igen någon gång då.
2: Ja, ha det gott.
0: Du också. Hej då.
2: Ja, hej.

0: Aloe Black, I need a dollar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: När jag vaknade i morse hade jag fått ett sms från min producent Hanna med en länk från TTELA om en artikel om en kvinna från Vänersborg. Jaha, tänkte jag, varför då? Jo, men då, den här artikeln hade gjort Hanna på väldigt gott humör. Och det förstod jag varför när jag hade läst den, för den handlar om Anna som räknar ringmärkta fåglar i ett parkområde vid Vänern i Vänersborg. Som de senaste åren har fått en ny bästa vän. Måsen Måsis. Så fort Anna visar sig kommer enligt uppgift Måsis och sätter sig på hennes huvud för att få lite torrfoder. Det här låter ju både som en fin och annorlunda vänskap, och med lite tur ska Anna nu finnas med oss i telefon. Välkommen till kvällspasset.
3: Ja, hej, förlåt. Hej. Det låter ju helt galet.
0: Nej, jag tycker det låter underbart. Hur gick det till när du och Måsen Måsis blev kompisar?
3: Vi ska se, det var nog 4 år sedan precis, sommaren för 4 år sedan, så var jag ute och kollade efter ringmärkta fåglar, och för att de ska komma nära så matar jag ju dem lite då, annars så ser man ju inte ringarna. Nej. Och då helt plötsligt när jag stod där så kände jag någonting mjukt, sådär, försiktigt gled ner på huvudet. Och så tänkte jag, men gud, vad är detta? Men så liksom kikade jag lite så här på sidan, så då såg jag vingen då. Så då förstod jag ju att det var en fiskmås som satt på huvudet där.
0: Vad kände du då?
3: Åh, jag kände mig så hedrad. Nej, jag kände jag inte rädd och så. Jag älskar ju fåglar. Så jag blev inte rädd. Jag blev nog mer, jag blev förvånad bara. Jag tyckte det var, jag kände mig hedrad att den vågar sätta sig på mitt huvud, kan man väl säga.
0: Men det här är 4 år sedan, och det var inte en engångsföreteelse att Måsis valde just ditt huvud?
3: Nej, den har ju kommit varje år nu efter. Och nu ska vi se nu. Den kommer så där i början på maj och ser den väl här till juli ungefär då någon gång. Jag vet ju inte, den är ju inte ringmärkt, så jag vet ju inte var den tar vägen. Men den, ja, så varje dag när jag går ner till Skräckland, så jag bor ju jättenära Skräckland, så kommer den och dimper ner på huvudet. Det ser ju lite roligt ut, och kan förstå.
0: Ja, hur reagerar folk som ser er som går förbi? Där är en dam, en mås på huvudet, ser jag rätt?
3: Åh, gud, ja. Ja, en del bara står liksom och oj, vad märkvärdigt. Och en del tar kort och en del skrattar. Och ja, du kan ju tänka dig själv om du ser en kvinna springa omkring med en mås på huvudet liksom.
0: Jag har ju sett de här otroliga bilderna som har kommit in. De ligger nu på kvällspasset i P4s Instagram, där man kan se Måsis, tror jag det är då, som är på ditt huvud. Alltså det är en fantastisk syn.
3: Ja, det är jättehäftigt. Jag tycker det är ju speciellt. Alltså, jag har ju aldrig varit med om det någon gång tidigare, och jag har ju ändå varit med fåglar i över 15 år, tror jag. Nej.
0: När Måsis kommer och landar på ditt huvud, får lite torrfoder, pratar ni med varandra om något, eller är det liksom en tyst vänskap?
3: Nej, jag pratar.
0: Vad säger du för något?
3: Nej, vad säger jag? Hej Måsis, kommer du här? Och då, ska du ha lite torrfoder? Sådär liksom, jag småpratar lite sådär, och han säger ju inte mycket, vet du.
0: Ger han ifrån sig några ljud, eller är det liksom en envägskommunikation?
3: Ja, det är nog mest en envägskommunikation. Han är väldigt tyst och stillsam om man jämför med alla andra måsar, för de skriker ju rätt mycket. Nej, en lugn mås.
0: I TTLA kan man läsa att du har en till fågelkompis, en skrattmås som du kallar Gertrud, och som är född i Essex. Sitter Gertrud också på ditt huvud?
3: Nej. Nej, för det gör hon inte. Hon kommer alltid, varje år när hon kommer. Hon har nog varit här i, nu kommer jag inte ihåg vad jag sa sist, 8 år eller något sånt där. Så hon kommer alltid och cirkulerar runt mig. För jag känner igen henne, för hon har en gul ring. Det såg du kanske på bilden. En gul märkning på benet. Så hon kommer ju också varje år. Jättesöt.
0: Men, tror du att hon skulle vilja sätta sig på ditt huvud om det inte var upptaget av Moses?
3: Självklart. Det begriper du väl.
0: När vi ändå pratar om det här med att ringmärka fåglar. Vad är grejen med det? Kan man förklara det kort så att folk som inte är så insatta, till exempel jag, förstår?
3: Det är ju för man samlar in data. Då. Först rapporterar man till ringmärkningscentralen i Stockholm. Och då gör de någon sån här, sammanställer man någon ornitologisk forskning för att samla in data om hur de flyger, var de flyttar, alltså flyttmönster. Och sen kan man ju också läsa av då hur de klarar sig och hur, om de dör eller om de överlever, hur länge gamla de blir. Och kan man ju se genom återfynd och sådär då. Och beteende, om hur de rör sig och även hälsan, till exempel sjöfåglar. När man tänker på fågelinfluensan och sånt där då, så kan man ju hitta de ringmärkta fåglarna, kan man ju, vad heter det, kan man ju dokumentera då om det har kommit fågelinfluensa till exempel, och på ett ungefär hur många som har blivit sjuka. Och fler fåglar blir ju ringmärkta, så det är ju väldigt bra.
0: Så det är viktigt att hålla koll på dem lite grann?
3: Ja, men det är det faktiskt. Jag tycker jag har gjort det i många, många år. Och det är lite spännande också. Man skickar in, förra veckan var det en fågel från Holland, och så skickar man in till ringmärkningscentralen, så får man tillbaka sen liksom en lista med var den är född och hur gammal den är och var den är ringmärkt och sådär. Det är jättespännande, tycker jag.
0: Och Gertrud var så ringmärkt, men inte Moses?
3: Nej, Moses är ju inte det, tyvärr. Han är en fri fågel, eller vad man säger.
0: Ja, det säger man väl. Fri som en fågel. Har du träffat Moses eller Gertrud idag?
3: Ja, båda två.
0: Båda två? Och Moses satt på huvudet?
3: Moses, han kom direkt runt hörnet här på mitt hus och kom han och satt sig på huvudet.
0: Jag vet inte om du lyssnade på kvällspasset igår, men då ringde den förtjusande 10-åring vid namn Lana in till oss. Och hon hade blivit väldigt rädd när en mås satte sig på hennes huvud för att försöka komma åt hennes macka. Jag hoppas att du, Lana, lyssnar idag med, så du får höra att det inte alltid behöver vara ren skräck med fåglar på huvudet.
3: Nej, det behöver du inte. Det är mysigt.
0: Det är mysigt. Det är rätt huvud att sätta sig på ditt, det hör man ju direkt alltså.
3: Ja, de flesta skulle ju inte gilla det.
0: Och återigen då, för er som lyssnar, om ni blir nyfikna, det ligger fantastiska bilder på kvällspasset i P4 heter det, P4s Instagram, där man kan se måsen Moses sitta på Annas huvud. Väl värt en titt. Anna, jag hoppas att den här vänskapen med fåglarna håller i sig, och stort tack för att du tog dig tid att vara med oss i kvällspasset.
3: Ja, och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det är klart. Hälsa Moses. Jag har Gertrud med för den delen.
3: Ja, det lovar jag. Det ska jag göra. Hej då.
0: Hej då.
3: Hej, hej.

Carola, evighet i kvällspasset där det är våra bevingade vänner fåglarna som står i fokus. Ann-Marie berättar för oss här, min vuxna dotter och jag var i Prag. På väg ner mot centrum gick vi och tittade på alla vackra hus och pratade om att det var så otroligt många duvor på taket. Rätt som det är får hon ett fågelägg rakt i huvudet som krossas och sakta börjar rinna ner för panna och näsa. Bara att vända och gå mot hotellet. Hälsar Ann-Marie. Här kommer en färsk rapport också om synergieffekter och win-win-situationer mellan olika typer av djur. Det är Anders Olsson som skriver. På våren när mina köttdjur börjar tappa vinterpälsen så utnyttjar kajorna det för att plocka deras hår som bommaterial. Till stor glädje för både kossor och kajor. Vänligen Anders Olsson i Fågelmara. Passande ortsnamn har han lagt till och det håller jag verkligen med om, Anders. Tack för rapporten.

0: Benjamin Ingrosso, Kite, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Molly Lindvall, musiken valdes av Järmund Stenhag, tekniker var Henke Henriksson, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4, då med professor Agnes Wold på besök för att svara på alla tänkbara och kanske även otänkbara lyssnarfrågor om kroppen. Men eftersnack till sändningen ska det såklart bli ikväll med. Och precis som i fallet Agnes Wold hittar du kvällspasset på den enklast i Sveriges radioappen, som är helt gratis att ladda ner dessutom. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Anton. Kommer Sverige ta hem Eurovision?
2: Ja, Carolina, har vi en chans?
3: Farah, vi har alltid en chans.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Idag pratar vi om Sveriges chanser i Eurovision Song Contest.
5: Det står alltså mellan Gresula som leder och Felicia som ännu inte fått sina poäng från er tittare.
2: Det är final i Melodifestivalen och 2,7 miljoner personer tittar. Snart kommer det att avgöras.
5: Blir det Gresula eller blir det Felicia som vinner Melodifestivalen 2026?
2: För att Felicia ska vinna behöver hon få minst 64 poäng. Kameran riktas mot henne. Trots att hon har på sig en mask som täcker halva ansiktet kan man ana en viss nervositet i blicken.
5: My System med Felicia får 90 poäng!
6: Det är Felicia som är vinnare av Melodifestivalen 2026!
2: Glädjetårarna rinner när hon tar sig upp på scenen.

0: Dagens gäst är Carolina Norén, Sveriges Radios Mello- och Eurovision-expert.
1: Vad är det som avgör om en låt är ett bra Eurovision-bidrag egentligen?
2: Man brukar säga att det är en kombination av flera saker. Du måste till att börja med ha en bra låt. Men glöm inte bort att du ska ha ett bra nummer också. Gärna ett nummer som sticker ut.
1: Alltså det är så himla många som kollar. Varför tror du att det är så kul att följa det?
2: Det är spännande att följa Eurovision Song Contest. Och alla kan ju faktiskt vara med och tycka till. Och sen är det ju roligt. Jag menar, om vi bara ska se till förra året. Jag menar, här är en tävling där vi faktiskt kan få lite kul och knas på ett väldigt respektfullt sätt ändå.
1: Och vi har fått in en till fråga.
3: Är Felicia toppstjärnan i Eurovision?
1: Ja, vad säger du, Carolina?
2: Ja, men Farah, alltså det måste vi väl ändå säga. Att hon är våran toppstjärna i Eurovision i alla fall. Hon har ju bra gimmicks på scenen. Hon har ju det här som krävs för att få igång snacket. Det här med masken, shownumret när hon klättrar fram och så solglasögonen.
0: Du har hört en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
4: Det här är Barnradion.

0: Det här är Nisse och hans mamma. Nisse ska gå till frisören. Nu är de framme vid frisörsalongen. Här är frisören. Mamma säger att Nisse måste bli fin till skolavslutningen. Sen går mamma och handlar. Nisse får vänta på sin tur. Han bläddrar i tidningar. Bilderna är tråkiga.
1: Tråkiga bilder.
0: Nej, en bild är fin.
1: Ja, den var fin.
0: Nu är det Nisses tur.
2: Nisse! Ja, det var din tur. Välkommen själv.
0: Så här vill jag ha det, säger Nisse och visar upp till.
1: Nej, men jag har inte sett bilden.
0: Säger frisören. Sen börjar frisören klippa Nisse. Nisse hade ganska långt hår. Han klipper och kammar och klipper. Och kammar och klipper och sprayar.
2: Spraya lite. Så ja. Och kammar. Klippa.
0: Nu är Nisse färdig. Och det blev precis som han tänkt.
1: Ja, det är jättebra.
2: Ja, jag trivs med nöjda kunder.
0: Vad bra att du blev nöjd som frisör.
2: Bra att du blev nöjd.
0: Då kommer mamma. Oj då, säger mamma. Nisse är nöjd.
1: Det är jättebra. Vad fint det blev.
0: Frisören torkade svetten från pannan. Det hade varit jobbigt. Det var en mycket svår frisyr att klippa. Nåväl, men nu är det bråttom till skolavslutningen.
1: Skynda. Ja, kommer, skynda, vi springer.
2: Ja, skynda, kommer.
1: Skynda. Ja. Skynda.
0: När de passerar ett skyltfönster tittar Nisse på sin nya frisyr.
1: Jättefin. Fin, nej, mamma. Visst, jättefin.
2: Kom nu, för att skynda. Ja.
0: Vad fin jag är, tänker Nisse.
1: Vad fin jag är. Nej, men jättebra.
0: Snart börjar skolavslutningen. Mamma och Nisse springer sista biten för att hinna. De hinner precis. Alla andra är redan där.
3: Nisse.
0: Är det Nisse? Säger fröken.
2: Nisse.
3: Oj.
0: Vilken snygg frisyr. Viskar Nisses klasskompis Siv.
1: Hon är så frisyr. Hon är så fin.
0: Sen sjunger de. När man har sjungit färdigt pratar fröken en stund med var och en.
2: Glad sommar. Glad sommar.
0: Sen säger alla adjö. Efteråt måste Nisse förklara för alla klasskompisarna hur frisören gjorde Nisses frisyr.
2: Berätta med Jonan.
1: Jonan.
3: Wow.
0: På vägen hem vill mamma bjuda på något
2: gott.
0: Nisse vill gärna ha en glass.
1: Glass.
0: Nisse väljer en mjuk glass. Mamma tar en likadan.
1: Ja, det ser en mjukglass.
2: Två mjukglassar.
0: Mamma och Nisse får varsin mjukglass. Men vänta. Nu ser jag. Nu förstår jag vad det var för bild Nisse såg i tidningen hos frisören. Det var en bild på en mjukglass. Nisses frisyr ser ut som en liten mjukglass. Nisse har som en ringlande mjukglasstopp på huvudet. Inte undra på att alla klasskamrater blev sugna på att skaffa samma frisyr. För när mamma och Nisse går förbi frisören på vägen hem, då sitter alla barn hos frisören och väntar på att få sin alldeles egna mjukglassfrisyr.
4: Per Andersson läste Nisse hos frisören av Olof och Lena Landström. Producent var Bo Sjöqvist. Vill du höra sagan igen? Eller kanske lyssna på en annan saga? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på. Till exempel Petsson och Findus.
5: Gubben Petsson satt i kökssoffan med katten Findus i knät och löste korsord.
6: Berätta om när jag försvann,
5: sa Findus. Inte har du försvunnit, du sitter ju här, sa Petsson.
6: Ja, men när jag var liten.
5: Ja, så då. Men det vet du redan. Det har jag ju berättat så många gånger.
6: Berätta i alla fall.
5: Kan jag väl göra, sa Petsson. Och la ifrån sig korsordet. Ska vi ta hela sagan? Eller bara när du försvann?
6: Ta hela,
5: sa katten. Och satte sig belåtet till rätta. Då tar vi hela.
4: Sök på Petsson och Findus i appen Sveriges Radio. Nu ska vi lyssna på en låt tillsammans. Vi ska lyssna på Marcus och Martinus med låten... Elektrisk.

0: ses!
1: Det här var Sagor i barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Polisen bekräftar att en ledande person i det kriminella gänget Foxtrot har tagits fast. Han heter Mohammed Modi, men är mest känd som artisten Mowgli. Det var polisen i landet Tunisien som hjälpte den svenska polisen med det här. Nu sitter mannen inlåst i häktet i Tunisien. Den misstänkta mannen har varit efterlyst i hela världen och polisen tror att han har gjort över 10 allvarliga brott i Sverige. Bland annat misstänker polisen att han varit inblandad i ett mord då en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm dödades. Det hände på en sushi-restaurang för 3 år sedan. Mohammed Modi säger att han inte gjort några brott i Sverige. Arbetsplatser där personer med olika funktionsnedsättningar kan jobba blir bättre arbetsplatser för alla. Det vill dokumentärfilm.

0: som beställer mat via nätet, kan man säga.
1: I filmen Vi kan mer möter vi fem personer med intellektuell funktionsnedsättning som jobbar i butik. Och både kunder och medarbetare mår bra av det, säger Perrys chef Christer. Han äger en matvarubutik och Christer har samarbetat med daglig verksamhet i över 10 år.
2: Och redan från början så märkte ju vi att det varit en guldkant på vardagen för oss medarbetare. Alla behöver vara ett sammanhang att vara och finnas i, känna sig behövd och sedd. Och det får vi allihopa då samtidigt. Och det blir en win-win-situation.
1: Ändå är det ganska få arbetsgivare som tar emot personer från daglig verksamhet. Vi frågade en av företagarna som var på filmvisningen varför det är så.
3: Jag tror att det handlar mycket om attityd och inställning. Jag tror man behöver se den här filmen, så ändrar man nog uppfattning, tror jag.
1: Liselott Larsson på daglig verksamhet i Karlstad kommun försöker få fler arbetsgivare att våga.
4: Det är ju en sysselsättning, så att det är ju ingen ekonomi åt något håll, utan det är ganska enkelt att starta igång. Så vi är ju med och introducerar och tillverkar hjälpmedel eller anpassar utefter vad som behövs. Så att de ska inte behöva rädda för det.
1: Och Perry Anteryd, han vill säga så här till alla arbetsgivare som inte tagit emot någon praktikant från daglig verksamhet än.
0: Ge dem åtminstone en chans. För de vet ju inte om de inte ger dem chansen.
5: Klartextreporter var Ulla Valdén. Den här veckan startar Eurovision Song Contest. Och ikväll är det dags för första semifinalen. Då tävlar Sverige med artisten Felicia och låten My System.
6: Sen Melodifestivalen har hon gjort om sitt nummer. Hon har nya kläder och så är det mer laserljus bland annat.
7: Vi har ju en ny grej som vi håller på att finslipa på. Och då gäller det att jag står exakt på rätt plats. Så att det är lite nervigt, men det kommer bli bra.
6: 10 av kvällens tävlande låtar kommer att gå vidare till den stora finalen på lördag. Många tror att Felicias låt kommer att klara det. Och själv har hon en egen favoritlåt.
7: Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet. Och det är det som gör att den låt oftast är bra liksom.
5: Det var Sveriges Radios reporter Carolina Norén som intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: it's a store dog for me, for laget, for svensk fotboll. Så det är väldigt spännande.
1: Nu är de presenterade, de svenska spelarna som ska till Nordamerika och fotbolls-VM i sommar.
2: Det är väl det största man nu kanske inte har spelat så länge, men som man har gjort i sin karriär och förmodligen kommer göra i sin fotbollskarriär.
3: Säger Mjällbys Elliot Straud, en av överraskningarna i Graham Potters VM-trupp. Vi tar ett maffigt grepp om VM-uttagningen här i Sportextra ikväll.
1: Det spelas fotboll på hemmaplan ikväll. Stockholms derby, damallsvenskan, där Hammarby jagar serieledning.
4: Borta mot Djurgården på ett naturgräs som fått rikligt med regn under dagen och där hemmafansen redan spridit en krutdoft över huvudstadens östra delar. Och det är hemmalaget Djurgården som inleder med en hörna efter knappa minutens spel, fortfarande 0-0 alltså, i detta Stockholmsderby, en kort variant utanför straffområdet där inspelet kommer och skottförsök undan av Hammarby. Matchen är igång. Det är mållöst mellan Hammarby och hemmalaget Djurgården.
3: I den jättejämna superettan i fotboll möts målgenerösa Värnamo och målrigida Örebro. Två lag med toppambitioner.
5: 11 mål framåt har Värnamo gjort på 6 matcher samt som Örebro bara lyckats åstadkomma 4 fullträffar framåt. Det är en match mellan hemmalaget IFK Värnamo som åkte ur allsvenskan förra säsongen, som ju i sin tur då möter ett klassiskt fornia tidigare allsvenskt lag

0: i form av Örebro. Vi hörde ju tabellen i Superettan denna säsong är ju hyperjämn. Från plats 1 i tabellen ner till den 12:e så skiljer det minimala 4 poäng. Båda de här gängen har ju ambitioner att vara med där uppe. Chansen på 3 nya poäng, den finns här i Småland idag. Det är Värnamo mot Örebro i Superettans fotboll. 0-0 än så länge.
1: Det betyder att det är Eurovision Song Contest som inleds denna afton, sänder Sportextra fram till klockan 21 i studion Jonas Enarsson och Christian Olsson.
2: Och det stora denna dag är ju att förbundskapten Graham Potter för några timmar sedan presenterade den svenska truppen till fotbolls-VM i sommar. Det rör sig om 26 spelare som namngavs av förbundskaptenen, och det var en nästan högtidlig Potter som kom med sin trupp.
3: Ja, det känns väldigt spännande faktiskt. Det är en stor dag för mig, för laget, för svensk fotboll. Så det är väldigt spännande.
2: Bland svenska spelare som inte kom med till VM finns till exempel och kanske framförallt Dejan Kulusevski som inte spelat på länge på grund av skada och därför inte hinner komma i form till VM. Dessutom fick bland andra inte anfallaren Roni Bardghji och mittfältaren Hugo Larsson plats i truppen. Bland de som kanske inte togs ut allra först av förbundskapten Potter finns i den svenska VM-truppen till exempel Ken Sema och Hjalmar Ekdal. Himla mycket mer om de här namnen, och de som ska göra det för Sverige i VM som börjar om precis en månad kommer strax här i Sportextra. Vid sidan av fotbollstruppen kommer nyhetsflödet bland annat med att en av världens absolut bästa basketspelare, slovenen Luka Doncic, inte kommer att vara med när Sverige ska möta Slovenien i det pågående VM-kvalet om några månader. Doncic är nämligen mitt i en vårdnadstvist med sin ex-partner kring deras barn, och på sina sociala medier skriver Luka Doncic citat: "Jag älskar mina barn och mina döttrar kommer alltid att komma först i mitt liv. Men jag är besviken att jag inte kommer att kunna spela för mitt land den här sommaren." Slutcitat. Det var nyhetsuppdateringen det i Sportextra.
1: Och när det gäller uttagningen av den svenska VM-truppen så kommer vi få höra en av spelarna som ska resa över Atlanten, nämligen Mjällbys Elliot Stroud, detta under kvällen. Sportextra som alltså pågår fram till klockan 21. Nu närmast senaste ekouppdateringen med Ola Jan-Åker Dunkers.
4: Tack för det. Först om P4 Jönköpings uppmärksammade granskning av en barnhjärtläkare på länssjukhuset Ryhov. För när ett hjärtsjukt barn dör, plötsligt och oväntat, är det viktigt att gå till botten med vad som hänt, säger Jan Sunnegård som är professor i barnkardiologi.
5: Självklart att man går igenom hela händelseförloppet så att man kan förhindra att det händer igen.
6: 10-åriga Tilda medicinerades för en hjärtmuskelsjukdom, men hon var aktiv, spelade volleyboll och tränade taekwondo, berättar hennes pappa Jerry Schön.
7: Det gick inte att se på Tilda att hon var hjärtsjuk.
6: Plötsligt en morgon hittar Jerry Schön Tilda livlös hemma i villan. Barnkliniken på länssjukhuset Ryhov skriver inte ens en avvikelserapport. Efter att familjen krävt barnkliniken på svar så har Tildas journaler nu i efterhand granskats av professorn Jan Sunnegård. Han ser flera brister, till exempel att Tildas extra slag på EKG borde undersökts närmare. Han tror att hon dog av en rytmrubbning.
7: Att man som en enskild privat människa som mister sitt barn ska behöva gräva och få fram de här grejerna, jag menar, det skulle ha gjorts från början.
4: Ansvariga chefer på länssjukhuset Ryhov har avböjt intervju. Reporter, det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. 3 män i 25-årsåldern häktades idag på sannolika skäl misstänkta för mord på en man i 20-årsåldern i centrala Kristianstad i lördags. Mannen dog efter att ha blivit skadad med ett vasst föremål. De 3 männen nekar till brott. Det norska företaget Fossefall ska bygga ett nytt datacenter med AI-inriktning i Jokkmokk. När det är färdigbyggt kommer centret att bli ett av de största i Sverige, rapporterar P4 Norrbotten. Det är oklart hur många arbetstillfällen datacentret kommer att skapa.
8: Radiosporten med fotboll.
9: För Hammarby i Stockholmsderbyt borta mot Djurgården redan efter knappa 5 minuter. Ett långt inkast högt upp på vänsterkanten från Sofia Reedy skarvas vidare och sen trycker norskan, en av flera i Hammarby, Elin Sörum inledningsmålet, alltså efter mindre än 5 minuter för Hammarby som vid seger kväll tar över serieledningen ifrån. Häcken har ju vunnit de tre inledande matcherna och möter ikväll fjolårssensationen närmast Djurgården som slutade fyra då, men inlett den här säsongen resultatmässigt klart stappligare, men stått upp bra inledningsvis mot Hammarby spelmässigt. Men Djurgården ligger under, det är Hammarby som leder med 1-0 efter snart 7 minuters spel på Stockholms stadion.
1: Och i fotbollens superetta, två matcher ikväll, inga mål tillverkade. IFK Värnamo tar emot Örebro, Landskrona möter Norrby. Mycket snack om VM-fotbollen blir det. Sveriges trupp är uttagen av förbundskapten Graham Potter. Sveriges bas kommer att vara i Dallas. Sverige valde Texas.

0: Ella Langley med ny countrymusik Choose in Texas heter låten. Sportextra är programmet, P4-kanalen, där vi såklart grottar ner oss i den svenska VM-uttagningen. Förbundskapten, succéförbundskapten tror jag vi ska säga, Graham Potter, valde ju idag, Christian, ut de 26 spelare som är med i VM-truppen. Ändå har väldigt mycket kretsat kring en spelare som inte är med.
1: För Dejan Kulusevski är ju inte i spelbart skick efter sin väldigt långvariga knäskada. Det är ungefär ett år nu som han inte har kunnat spela fotboll på grund av det här knäproblemet.
0: Närmar sig 390 dagar.
1: Ja, det är drygt ett år med andra ord. Han har inte spelat i landslaget, han har inte spelat i sin engelska klubb Tottenham. Och han är alltså inte med i VM-truppen heller i sommar, för han är inte i ordning för att kunna spela helt enkelt.
0: Och förbundskapten Graham Potter, han medgav att trots de här förutsättningarna så var det svårt att göra det här valet att ställa Dejan Kulusevski utanför den svenska VM-truppen.
2: Really difficult discussion and decision, because you understand how important Dejan is and what he brings. At the same time, you also have to look at the situation and where he's at now and what you think can happen between now and the World Cup, and you have to make a tough call. But I believe I've made the right one for him and for the team. Of course, I'm not saying I'm right, but sometimes you have to go with what you believe and what you think, and understand that, as I said, no one knows everything and no one can see the future.
3: Han är ju väldigt viktig för laget. Har ni haft någon diskussion kring att ta med honom som ledare eller liknande för att vara med truppen?
2: No, as I said in the press conference, I think Dejan's he's made some really good progress. So I think you have to understand he's been out for a year. He's still not training football. So that stage of his rehab is really, really important. And I think the biggest thing that he can do for him and for the team is to really focus on that stage of his rehab, get himself ready and playing and back fit. Because then, of course, we know how important he is. We know how helpful he is. So I think that's the best way to think about it.
0: Selma Jennevall är det som har pratat med Graham Potter, som vi kommer att höra mycket mer om under Sportextra kvällen den närmaste tiden. Och Potter sa det att det var tufft och tuffa samtal med Dejan Kulusevski, men han var ju tvungen att fatta ett beslut. I all ödmjukhet så han är inte säker på om det var rätt beslut, men det var det han kände att det var viktigt att ta. Och så poängterade han ju att Dejan Kulusevski har inte tränat fotboll på över ett år. Den rehabiliteringsperiod som nu följer och som även innefattar tiden för VM är oerhört viktig för honom och för hans klubb Tottenham, som han uttryckte det, Graham Potter.
1: Och han tränar ju inte fotboll nu heller.
0: Nej.
1: Dejan Kulusevski.
0: Och det är bara en månad precis kvar till VM-premiären.
1: Jon Persson är en av Radiosportens fotbollsexperter, och han klär Kulusevskis VM-trupp frånvaro i följande ord och meningar.
4: Alltså, en Kulusevski-form är ju såklart en rejäl injektion och en höjning av den här truppen. Ingen snack om den saken. Sen är det klart att där han befinner sig nu vet inte jag exakt, men jag har inte sett några bilder där han har tränat fotboll eller någonting sånt. Så att schysstast mot honom, tror jag, Tottenham som är arbetsgivaren också, så känns det som naturligt att han inte är med.
0: Mer av Jon Persson också när han analyserar uttagningen av den svenska VM-truppen. Som om du vill veta exakt hur den ser ut, utan att vi sitter där och rabblar alla 26 namn, går till Radiosportens app, Sveriges Radio.
1: Just det, man kan också gå till Radiosportens hemsida, sverigesradio.se/radiosporten.
0: Och där kan man även diskutera.
1: Och det kan man också göra på Radiosportens sociala medier.
0: Precis.
1: Dessutom.
0: Vad man tycker om den här uttagningen.
1: Var det rätt trupp?
0: Ja.
1: Skulle kulan varit med?
0: Ja.
1: Vem ska stå i mål?
0: Det får
1: av de tre?
0: Ja, precis.
1: Och andra saker kan man snacka om.
0: Precis där. Vad som helst går
1: det
0: att diskutera.
1: Det är mycket fotboll nu för tiden, Jonas.
0: Det är den tiden på året.
1: Det är det.
0: Ska vi fortsätta med fotboll?
1: Det ska vi.
0: Ja, men vi tar oss till Stockholm.
5: Där det är damallsvenskt derby mellan Djurgården och Hammarby, och där de grönvita leder med 1-0 efter kvartens spel. Det var Elin Sörum som pangade in det ledningsmålet efter knappt 5 minuters spel, och efter ett par minuters Hammarby-dominans så har Djurgården vaknat till väldigt mycket tack vare den snabba Johanna Renmark som jobbar på längs med högerkanten för Djurgården, också jobbade fram en frispark vars retur tur blev riktigt farlig och tvingade Hammarby-målvakten Melina Lök till en bra räddning. Lök, ja, hon är tillbaka i Hammarby-målet. Det var ju Kajsa Andersson som debuterade i den senaste matchen, den som Hammarby vann mot Uppsala med 3-0. Men nu är alltså tyskan tillbaka i Hammarby-målet. Hammarby som leder den här matchen och också kommer att leda damallsvenskan vid seger ikväll mot det Djurgården som ju inlett stappligare jämfört med förra säsongen, men en annan...
6: Går det mellan mät på Riksväg 21 mellan Perstorp och Hässleholm. Närmare bestämt mellan Perstorp och Tyringe så kommer man nu stänga av vägen i riktning mot Hässleholm. Och det här beror på att man har ett beläggningsarbete på den platsen. Så man får följa omledningsskyltar helt enkelt. Och det här väntas pågå till klockan 16.00 imorgon. Så att Riksväg 21 alltså, mellan Perstorp och Tyringe i riktning mot Hässleholm. Där är det avstängt fram till klockan 16 imorgon.
5: Offensiv plan halva till vänster, det är kapten Karlsson som tar hand om det. Hon som var bänkad senast men nu alltså är tillbaka i Hammarby startelva. En annan förändring är att Fanny Petersson finns med, ni vet, 16-åring. Hon så skjuter så bra, men än så länge har hon inte gjort några mål. Trots att hennes Hammarby leder med 1-0 mot Djurgården med snart 17 minuter spelade.
0: Linnen Sen är det som är på damallsvensk fotboll på Stockholms anrika Olympiastadion. I fotbollens superetta så har Norrby tagit ledningen med 1-0 på bortaplan mot Landskrona. Pontus Lind är i Värnamo, Finnvedsvallen, och tittar på IFK Värnamo mot Örebro.
7: En match som är snart 18 minuter gammal och än så länge mållös 0-0. Två superchanser, en för respektive lag under de första 18 minuter som har spelats fotboll under den här gråa himlen i Värnamo den här kvällen. En för hemmalaget bara efter ett par minuters spel från nära håll. Så var finländsk spelaren där i IFK Värnamo, Kai Merilotov, oerhört nära att få till en tå på bollen som hade krävts för att få in den i öppet mål. Och bara för ett par minuter sedan så var Örebro framme vid en jättemålchans. Men då var det målvakten i Värnamo Keto som var i vägen den där gången. Nu blir istället chans till en bra möjlighet i alla fall för Värnamo som vaskar fram den andra hörnan för deras del efter 18 minuters spel. Och än så länge inga mål. Vi minns ju från förra säsongen i Superettan-fotbollen hur nära Örebro var att få lämna näst högsta divisionen för fotboll. Då man i matchens sista spark i den sista omgången borta mot Trelleborg säkrade kontraktet, eller det gjorde man ju inte, utan man säkrade ju kvalspel, för det var den vägen som Örebro tvingades ta för att behålla den superettanmässiga existensen. Och där var man ju också illa ute mot Hammarby TFF, men det lyckades man också i slutskedet av den här dubbelfighten säkra superettankontraktet. Så Örebro andas lite morgonluft samtidigt som Värnamo nu slår in hörnan in i straffområdet, rensas undan av Örebro. Bollen fortfarande kvar i offensivt läge ute på högerkanten för Värnamo som kan sätta in i straffområdet igen. Många spelare kvar i straffområdet, nickas undan av Örebro igen. Starkt försvarsspel på inte alls två helt ofarliga inspel från Värnamo i det där läget. Jo, men Örebro, de gjorde ju en del förändringar. Framförallt han som står på tränarbänken och nu dikterar villkoren, den mångåriga allsvenska tränaren med 3 SM-guld på CV:t, Rickard Norling. Han har fått ordning på Örebro som har tagit ett par ordentliga kliv upp i tabellen den här säsongen. Värnamo siktar ju också uppåt i den där tabellen. 0-0 på Finnvedsvallen i Värnamo, där hemmalaget IFK möter Örebro 19 minuter spelat.
0: Och i damallsvenskan alltså 1-0 till Hammarby borta mot Djurgården.
1: Sporttexta är ändå inte bara fotboll den här tisdagskvällen. Vi är också till exempel Speedway från Speedway-ligans andra eller första omgång. För lagen, alla lag lyckades inte köra sina matcher i den första omgången. Dackarna och Rospiggarna är tänkt att köra sina första matcher för säsongen just idag. Det är ju 4 matchpar det handlar om. Här är läget just nu, tidigt i matcherna. Indianerna, Västervik, 9-3. Dackarna då mot Vargarna 7-5 och Piraterna Smederna 2-4. Hur är det då i Gislaved, Lejonens Gislaved? Är det match där eller inte? Lejonen möter Rospiggarna. Osäkert om den matchen kommit igång ännu. Vi ber att få återkomma i det ärendet. Jo, den är igång. Den är igång. Där flimrar den till. Lejonen leder med 5-3 efter 2 körda hit mot Rospiggarna.
0: Sportextra fortsätter alltså fram till 21 idag eftersom det är Eurovision Song Contest som drar igång.

0: Det är ju David Bowies lite syntigare version av Iggy Pops China Girl som du hör musikaliskt i Sportextra, där vi strax ska prata mer om den svenska uttagningen till fotbolls-VM i sommar. Men först uppdaterade speedway-siffror, Christian.
1: Vad är det för roligt med det, Jonas?
0: Nej, men du var ju nu börjat skratta och då kan jag inte hålla mig.
1: Det är väldigt roligt med speedway.
0: Vi har haft lite utmaning att hitta de korrekta siffrorna.
1: Men vi har hittat dem.
0: Ja.
1: För det är väl rätt? Ja, det är det. Det är Svenska Motorcykelförbundet. Det är ju då andra eller första omgången i Speedway-ligan det handlar om. Jag uttrycker mig så eftersom två av lagen, Dackarna och Rospiggarna, inte fick kört matchen mot varandra i den första omgången, för då regnade det bort. Här är läget tidigt i matcherna ikväll. Indianerna mot Västervik 10-8. Dackarna Vargarna 14-10. Piraterna Smederna 8-10. Och Lejonen Rospiggarna 6-6. Vad står det mellan Lejonen och Rospiggarna, Jonas?
0: 6-6.
1: Precis. Mm.
0: Hur många allsvenska spelare kom med i den svenska VM-truppen?
1: 3.
0: Kristoffer Nordfeldt, han som vaktade målet i de avgörande playoff-matcherna.
1: Taha Ali, trollkaren, snurrgubben. Mm.
0: Som förhoppningsvis hittar rätt från sina skadebekymmer.
1: Ja.
0: Men det tror ju Graham Potter. Och en till var det som presenterades.
1: Från han heter Elliot Strout.
0: Vi kommer att höra honom alldeles strax. För att kul intervju som Radio Väst har gjort. Det visade sig att det var inte så att Graham Potter ringde runt till alla och talade om att de skulle komma. Utan de fick reda på det på samma sätt som vi. Det vill säga att lyssna när Graham Potter presenterade VM-truppen. Men här först ska vi höra honom förklara det här med att de tog ut 3 spelare från fotbollsallsvenskan.
2: Yeah, like as I said, I think it's important to have an eye on Swedish football, allsvenskan. I have an understanding of the league. I think you have to look at the quality of the player, of course. You have to make a judgment of what that could look like in an international setup and how it affects our environment, how they act in our environment. But in those players that you've mentioned, they all have the qualities, they all have the characteristics to help. Elliot started again really, really well. He brings his quality to the pitch. Taha has his own individual quality, and obviously Christopher's got a fantastic experience with the national team. So all of them together, again, isn't so important where they play. It's the qualities that they bring as players.
1: Det viktigaste är inte i vilka klubbar och i vilka serier de spelar. Spelarna som ska vara med i den svenska VM-truppen, berättar förbundskapten Graham Potter. Det viktigaste är såklart vilka kvaliteter de kommer med och vad de bidrar med bland de 26 spelarna och de många ledarna i den svenska truppen. Vidare sa Potter att det är viktigt att hålla koll på allsvenskan, veta vilken nivå spelarna håller där. Det är viktigt för mig som förbundskapten, och det är också viktigt för spelarna att de känner att de är sedda, även om de spelar i en lite mindre ansedd liga då i Europa jämfört med dem kanske, och i övriga världen jämfört med de större sammanhangen. Det är också väldigt viktigt för mig som förbundskapten att ha koll på hur de här spelarna som är aktuella för landslaget fungerar på den nivån, några nivåer upp som det ju handlar om jämfört med allsvenskan. Dels utifrån det de presterar i allsvenskan, men också utifrån vad de har presterat när de varit med i landslaget tidigare.
0: Och vi såg ju vikten av en skicklig spelare, även om det är allsvenskan som är hemma tillhörigheten, i avgörande kvalmatchen mot Polen.
1: Utan Gustav Lundgren från Gais hade Sverige nog inte gjort det där avgörande målet via Viktor Gyökeres. Det var han som drog sin gubbe och spelade in bollen i straffområdet smitt.
0: Sen så drog han av hälsenan inför den allsvenska premiären, kan inte spela VM i sommar. Det kommer däremot Elliot Strout att göra. Så då är vi ju nyfikna på hur han reagerade, hur han kände, hur han tänkte när han satt där och lyssnade och hörde sitt namn.
1: Hörde han på radio?
0: Eller tittade på tv?
1: Ja, han lyssnade förstås.
0: Oklart, men han har i alla fall hört sitt namn läsas upp.
1: Ja.
0: Vad tänkte och kände han egentligen?
3: Ja, men jag vet inte. Jag har nog inte tagit in det nu. Jag tror nog att jag kommer göra det på några dagar eller veckor. Det är klart att säga att det är roligt. Men jag tror att om ett tag så kommer jag nog fatta det och tycka det är ännu roligare.
4: Hur stort är det för dig?
3: För mig är det ju otroligt stort. Jag tror för alla fotbollsspelare så är det den största ära man kan få, liksom, att representera sitt landslag, och inte minst då i en världsturnering som VM, liksom. Det är ju inte alla som får chansen att göra det, så att det är väl det största man nu kanske inte har spelat så länge, men som man har gjort i sin karriär och förmodligen kommer göra i sin fotbollskarriär.
4: Är det en dröm som går i uppfyllelse?
3: Nej, men det är det verkligen. Jag hann prata lite med mamma här förut, ringde henne snabbis. Och då så sa hon det, ja men kommer du ihåg det när vi var utomlands när det var VM 2018? Och så sa hon, ja men kommer du ihåg när vi satt där och så sa du att du ändå ska spela där liksom. Och ja, nu är man ju här, så det är klart det är en dröm. Så nej, jätteroligt.
4: Du, när fick du själv veta det här? Alla vi andra fick veta det då när Graham Potter presenterade på presskonferensen. Men fick du veta någonting innan eller?
3: Nej, jag var lika ovetande som alla andra, kanske man kan säga. Så jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej. Och ja, när hon sa mitt namn där, och så hon ställde sig upp och började hoppa. Och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick var det.
4: När du målar upp bilden då av sommaren 2026, vad är det du ser framför dig?
3: Jag vet inte vad man ska förvänta sig, men jag tror att det kommer vara någonting som man bär med sig resten av sitt liv i alla fall. Så det ser jag verkligen fram emot.
1: Vad gulliga han är, ja. Elliot Stroud. Eller hur?
0: Jättehärligt att höra.
1: Ringde mamma och hon berättade om hur han hade varit när han var liten och drömt om landslaget. Och nu är han där.
0: Och flickvännen dansade och hoppade.
1: Ja, och de satt i soffan och lyssnade på radio.
0: Ja, det tolkar vi det som.
1: Så var det.
0: Absolut, absolut. Mycket mer om den svenska VM-truppen, vad Graham Potter har att säga om diverse vinklar på det som han har valt att göra inför sommarens VM. Och så Jon Persson, vår experts tankar också. Allt detta får du om du fortsätter lyssna på Sportextra, där det även spelas fotboll i ett, ja men lite fuktigt Stockholm.
5: Nej, inte så lite heller. Det är riktigt ruggigt, även om det inte regnar lika mycket nu som det gjort tidigare under dagen, så är det ändå ganska ohärligt fotbollsväder när det är Stockholms derby mellan Djurgården och Hammarby. Matchen som Bayern fortfarande leder med 1-0 efter halvtimmans spel, målet tidigt i den första halvleken. Och Hammarby är klart bättre än motståndet Djurgården. De spelar mycket bättre som de gör här också ut på vänsterkanten. Det vill ha Sund som spelade in den centralt in i straffområdet, men Djurgården får undan bollen ut ur straffområdet. Dessutom så pressar Hammarby högt och ganska aggressivt, vilket gör att även om de inte alltid vinner bollen och kan komma till eget anfall, så får liksom Djurgården hela tiden börja om. Och de har ju också hemmalaget problem med sin ineffektivitet, så att de behöver ju komma upp i ett par chanser i alla fall för att ha några möjligheter att kvittera den här ledningen som Hammarby har med 31,5 minut spelad. Djurgården med bollen på egen plan halva. Hög press igen av Bayern, men då så aggressiv så att domaren blåser för frispark för Djurgården, som då kan börja om ut på högerkanten istället. Svensson, den norska backen i Djurgården, lyfter den fram mot Bayerns backlinje och ut till ett inkast av norska Brakstad i Bayern. Inkast för Djurgården högt upp på högerkanten, där Johanna Renmark kastar in centralt, men då har assisterande domaren vinkat för felaktigheter och Djurgården kan kan börja om istället. Felaktigt inkast tror jag faktiskt att det var av hemmalaget Djurgården. Matchen spelas ju på Stockholms stadion, naturgräs, vilket ju inte något av lagen är vana vid. Men det är för att Djurgården, som ju annars har sin hemvist på Kristinebergs IP, vill ha lite större matcharrangemang. Förhoppningsvis få mer publik till en sån här match. De har ju bara haft ett par hundra under sina två inledande hemmamatcher. Det är långt ifrån fullsatt när Hammarby igen kommer på vänsterkanten, spelar in centralt. Avslutet kan komma istället, passning istället till Sörumo som är 1-0-målet. Hon skjuter på blockerande Djurgårdsspelare och fortfarande 1-0 för Hammarby mot Djurgården. 32-40 spelade Stockholm.
6: Samma tidställning i Värnamo, då är det Superettan fotboll på här sidan vi talar om. Det hemmalaget IFK som möter Örebro. Matchen ganska blek, ganska beige, ganska grå för att ta jämförelsen med vädret. Ingen nederbörd här, men än så länge alltså mållöst 0-0. Inga jättesuperklara chanser den senaste tiden, även fast Värnamo haft det mesta och kanske bästa av spelövertaget och bollen, men utan att för den delen då skapat några jätteskarpa chanser. Många i Värnamo, de suktar ju, på tal om VM och allt vad det där innebär. En av dem som var väldigt, väldigt bidragande under VM 2018 för svensk del, Viktor Claesson. Han kom ju tillbaka till IFK Värnamo efter många, många år, både i andra svenska klubbar, i Elfsborg för en massa år sedan, och sen även internationella äventyr för Claesson. Han ansluter ju till Värnamo i sommar och det kommer bli en kalasförstärkning såklart för detta småländska gäng som ju åkte ur allsvenskan en gång säsongen med dunder och brak och har väl lyckats vad ska man säga, etablera sig i Superettan. Många har ju genom åren haft lite strul med det där, men Värnamo har ändå lyckats att knapa en hel del och knipa en hel del poäng i säsongsinledningen. Hittills den här säsongen ligger ju på en åttonde plats i den jättejämna tabellen här i Superettan, där det inte skiljer mer än 4 poäng mellan det först placerade laget som är Nordic United och så det 12:e placerade laget som är Öster, som ju åkte ur även de allsvenskan i gångna säsongen. Så det är jämnt, så matchen här idag, den har ju liksom en enorm betydelse på vart, i vilken riktning man ska gå i tabellen, om man ska titta uppåt eller titta neråt. Så vi får väl se om det är något lag som vågar chansa lite mer än det andra. Nu är det Värnamo som fortsätter på inslagen väl med bollkontroll och bollbehandling. Fint på det centrala mittfältet. Björnström vänder hemåt istället för att gå framåt, och Värnamo kan bara börja om i backlinjen. 35 minuter spelat på Finnvedsvallen. Inte så det är jättemycket folk där. 1200 personer. Biljetter var sålda inför. Kanske är det regnet eller risk för regn som har skrämt bort en del. Vi får väl se om det kan bli en sprakande tillställning ändå. Men än så länge efter 35 minuter spel på Finnvedsvallen så är det mållöst. 0-0 mellan IFK Värnamo och Örebro i Superettan för herrar.
0: Och i den andra matchen som spelas ikväll leder alltjämt Boråslaget Norrby med 1-0 på bortaplan i Skåne mot Landskrona.
1: Och i damallsvenskan i fotboll en match ikväll. Djurgården-Hammarby, Stockholmsderbyt, leds av Hammarby med 1-0. Det är 10 minuter kvar av den första halvleken. Detta är Sportextra i P4. Det är mycket fotboll i dessa tider, och nu ska vi prata ännu mer fotboll inför fotbolls-VM som ju börjar om prick en månad, lärde vi oss idag. I alla fall jag, lite tidigare idag. Vi ska prata Curaçao. Mm. Vad vet du om Curaçao, Jonas?
0: Jag vet att det tillhör ABC, är en del av ABC-öarna, Aruba, Bonaire och Curaçao, Nederländska Antillerna. Huvudstaden heter Willemstad och är en färgglad upplevelse husmässigt. Otroligt spektakulärt och häftigt.
1: Vi läser i en källa att Curaçao är ett autonomt, alltså självstyrande område inom konungariket Nederländerna. Och det är en ö det handlar om där i Västindien. Mm. Och du har varit där, visar det sig.
0: Jag har ju varit i Curaçao, alldeles, inte långt från kusten, Venezuelas kust. Ah. Ja, men det är ju karibiskt, verkligen. Det är palmer, det är kritvita stränder, det är kristallklart vatten med lite blågrön nyans.
1: Ja. Blåser det?
0: Ja. Det gjorde det då i alla fall. Jaha. Nu är det 20 år sedan jag var där. Men, ja, det blåste dygnet runt. För en västkustbo, du och jag är ju från västkusten, och vana vid blåst. Vi kanske uppskattar lite stilla kvällar och nätter och sådär.
1: Ja, men det får man inte där.
0: Det får man säkert, men inte när vi var där.
1: Nej. De som är där, de kommer ju hålla andan allihopa under fotbolls-VM. För Curaçao är ju en av nationerna som för första gången är med i ett fotbolls-VM nu i sommar.
0: Det är 48 lag.
1: Som är med, ja. Då kommer det några nybörjare.
0: Ja, precis. Så att säga.
1: Och de har nu fått klart med en ny förbundskapten, Curaçaos landslag. Eller rättare sagt en nygammal förbundskapten, för Dick Advocaat, den gamla nederländska förbundskaptens räven, tassar tillbaks till posten som förbundskapten. Han är 78 år gammal nu, Dick Advocaat. Han lämnade efter kvalet till VM, som ju var en succé för Curaçao. Tänk att de har lyckats kvala in. Det är ju grymt bra gjort.
0: Ja, hur häftigt
1: som på alla sätt och vis. Han lämnade då jobbet, Dick Advocaat, eftersom han vill ägna sig helt och hållet åt sin dotter som har tydliga hälsoproblem. Nu har de blivit bättre, de där hälsoproblemen, och hans ersättare Fred Rutten har inte riktigt kommit bra in i det där jobbet, för att uttrycka det lindrigt och diplomatiskt. Han har avgått och nu är Dick Advocaat tillbaka på posten och kommer att leda Curaçao i VM som börjar om en månad. Wow. Mm.
0: Kap Verde är ju också ett annat spektakulärt litet land.
1: Ö-nation.
0: För detta portugisisk koloni. Mm.
1: Ligger närmare Europa och Afrika här.
0: Ja, Afrika. Atlanten. Inte, ja, precis. Ja. Så att vi kommer att få försöka lära oss en hel del nya både fotbollslag och spelare under VM. Och det är ju så att ni kommer att följa VM. Christian, du ska dit.
1: Du ska dit.
0: Jag ska dit.
1: Och vad det ska bli roligt. USA.
0: Mexiko. Kanada.
1: Kanada. Fotbolls-VM.
0: I Sportextra följer du det.
1: 104 matcher. Wow.
0: Det blir många.

0: Smith & Tell, Goliath i Sportextra i Sveriges Radio P4. Och det där är en utmaning för oss som inte har så lätt för att säga ljud. Men det gick ju bra den här gången.
1: Du får träna på det innan du ska till USA.
0: Tack så mycket.
1: De använder ljudet. Mm. Det spelas fotboll ikväll. Damallsvenskan, Djurgården Hammarby står 0-1. Det är 4 minuter kvar utav den första halvleken. I Hammarby, om de vinner, upp i serieledning. Och i Superettan, det är ju herrarnas näst högsta serie, IFK Värnamo, spelar en så länge målens match mot Örebro, medan Norrby leder 1-0 borta mot Landskrona.
0: I Speedway-ligan så är läget följande. Indianerna Västervik efter 7 körda hit. Det är ju 15 hit som bygger en Speedway-match. 21-21 verkar ju vara en härlig uppgörelse. Har varit jämnt i stort sett hela tiden. Alltså Indianerna Västervik 21-21. Dackarna Vargarna efter 6 hit 19-17. Piraterna Smederna efter 5 körda hit 14-16. Och i samma skede av matchen, alltså efter 5 hit, Lejonen Rospiggarna 13-17. Ja, det är ju jämnt överallt. Härliga bataljer.
1: Underbara namn. Under kvällen kanske vi också ska geografiskt placera dem. Mm. Det är inte helt tydligt med alla. Jag till exempel skulle behöva... Ja, precis. Blinkkarta. Nej, men jag tycker det är läckert att det är de här gamla namnen i Speedway. Mm.
0: Svung i det.
1: Verkligen svung.
0: Du åter till fotbollen, va?
1: Ja. Det har ju varit diskussioner om målvaktspositionen inför den här VM-truppen. 3 stycken har tagits ut. Till slut så föll valet på Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt och Jakob Widell Zetterström. Mm. Men det var inte helt klart att det skulle bli de här 3. Utan det är ju 2 stycken andra det har pratats om också.
0: Noel Törnqvist.
1: Precis, som spelar... eller. Han tillhör Como nu i alla fall.
0: Spelar ju inte så mycket, ligger honom i fatet. Tränar mest.
1: Ja, och Melker Elborg, unge målvakten som lämnade Malmö FF Sunderland. Ja. Men det blev alltså valet, inte helt oväntat följde på de här. Men det är både Widell Zetterström och Viktor Johansson har haft lite skadebekymmer. Det var därför det inte var helt självklart med hur den här uppställningen skulle se ut. Ska vi höra vad förbundskapten Graham Potter säger om sina målvaktsval?
2: Well, a mixture of their experience, their quality. I think they're a good... 3 together. I think they'll support each other really, really well, which is important. Again, when you're away from home, you're in a tournament. I think it's important how you have that competition. Different types of goalkeeper as well. So, really happy with those 3 and really excited to see them work together.
0: Den här målvaktstrion, säger förbundskapten Graham Potter, är en fin kombination av erfarenhet och framåtanda. Det är en fin trio på alla möjliga sätt och vis, inte bara när det gäller målvaktsegenskaperna utan också hur de fungerar tillsammans, hur de är som gäng. Det är lång tid hemifrån, det gäller att man fungerar som grupp och det gör verkligen de här 3. Dessutom representerar de olika typer av målvakter i sitt sätt att spela. Det är också en tillgång för oss som lag.
1: Mer infallsvinklar på den svenska VM-truppen om du fortsätter lyssna på Sportextra där vi nu närmast ska ta oss till den damallsvenska fotbollen.
3: Och Stockholmsderbyt som är inne i första halvlekens sista minut. Djurgården Hammarby fortfarande 0-1. Målet redan i den 5:e matchminuten. Norskan Elin Sörum. Och Hammarby har fortsatt vara dominanta och tvingat Djurgårdsförsvaret till ganska fulspel. Vilket innebär att 3 av försvarsspelarna i hemmalaget Djurgården har varnats redan under den första halvleken. I ett försök att få undan bollen, få undan Hammarbys press mot målet. Här spelar sig Djurgården i alla fall ut ur den första pressen, ut på högerkanten, men då ligger de på igen. Det är ett intensivt, aggressivt försvarsspel ifrån gästande Hammarby, samtidigt som den assisterande domaren, fjärde domaren så att säga, visar att det återstår 1 minut av den första halvleken, vilket blir 46 sekunder från och med nu, åtminstone. Målvakten i Djurgården, Koivonen, redo att skicka ut bollen upp på mittplan. Det är fortfarande uppehåll i Stockholm efter regnet som har varit under dagen, men kallt, höstlikt i Stockholm denna majkväll som det är. Ceci Åsland, viktig för sitt Djurgården, skickar en fin boll, tänkt ut till högerkanten Svedmark, men fångas istället upp av Hasund i Hammarby på egen plan halva. Hammarby lyckas inte spela sig ur den situationen utan nu pressar istället Djurgården högt. Och här kommer möjligtvis en framspelning, nej, då bryter istället Bajen. Och inget vidare spel som håller i sig för något av lagen just nu. Fortfarande Hammarby som leder när Svensson för Djurgården får bollen längst ut till höger på offensiv plan halva. Hälvvägs upp till densamma. Når fram till Renmark som spelar in en central till japanskan i Djurgårdens anfall, men då blåser domaren av innan Watanabe kan komma till ett avslutsförsök. Nähä. Jo, precis så. Nu springer spelarna mot spelargången för att ta sig in och värma sig efter den första halvleken. Det var så kallt så att Djurgården till och med värmde upp i överdragsbyxor, många av spelarna. Hammarby leder 1-0 efter första halvlek borta mot Djurgården.
4: Den första halvleken i herrarnas Superettan fotboll, nästa högsta divisionen. Där är den första halvleken också färdigspelad. Hemmalaget Värnamo som tar sig an Örebro. Efter första 45 så är det mållöst 0-0. Och det här går ju helt i linje med hur Örebro har spelat de senaste bortamatcherna. Eller alla bortamatcher som har varit den här säsongen. Åtminstone de två som varit innan. Båda de matcherna slutat 0-0. Så det ligger väl i linje med det här även så här Örebro. Men då blir man lite så här, kliar sig lite i huvudet och tänker hur tänker Örebro och tränare Rick? För på bänken så finns ju en spelare som har gjort en herregössans massa mål genom åren. Örebro har bara gjort 4 till antalet hittills i alla fall på de 6 matcher man har spelat. Och det finns ju Kalle Holmberg. Ni kanske minns han som var SM-guld en gång i tiden med Norrköping. Han har vunnit skytteligan i Allsvenskan och är ju en extremt beprövad anfallare. Och kanske framförallt på Superettan mått mätt kan man ju tänka sig. Vi får väl se om Norling väljer att skicka in Kalle Holmberg in i leken i den andra halvleken. Under de första så fick han mest gå vid sidlinjen och värma upp så där. Kanske är det något drag i den där stilen som Örebro försöker eller behöver få till för att få lite mål framåt. Det måste för att få 3 poäng, annars kommer det fortsätta sluta 0-0 om inte Värnamo också producerar framåt. Paus i alla fall på Finnvedsvallen i Värnamo. 0-0 oavgjort efter den första halvleken.
1: Hos Pontus Lind, och det är Linden Sen som ser Djurgården möta Hammarby i damallsvenskan, där är ställningen 1-0 till Hammarby efter den första halvleken. Paus nu också mellan Landskrona och Norrby, då är vi tillbaka i Superettan. Det är Boråslaget Norrby som är i en 1-0-ledning. Fotbolls-VM om en månad med inledningsmatch i Mexiko kommer även att avgöras i USA och Kanada. Sverige kommer att ha sin bas i Texas. 26 spelare är uttagna. Det finns ju en möjlighet att ha namngivit över 50 spelare faktiskt och skicka in den slutliga truppen 1 juni. Men förbundskapten Graham Potter, han har valt att peka ut endast en reserv inför mästerskapet, och det är Herman Johansson som tidigare spelade i Mjällby, nu är i den amerikanska högsta ligan, MLS. Mm.
0: Som varit med i landslaget på sistone, spelandes på högerkanten som back-mittfältare, högerkorridorspelare. Han fick inte plats bland de ursprungliga eller grundläggande 26, men där finns ett skadeproblem bland de här 26. Det rör mittbacken Carl Starfelt, till vardags i Celta Vigo i den spanska ligan. Han har inte spelat någonting på sistone för han har tydliga ryggproblem. Och skulle han inte funka så kommer Herman, alltså kunna spela VM, så kommer Herman Johansson in i truppen istället.
1: Och ingen annan reserv har pekats ut. Herman Johansson kommer också vara tillgänglig och vara med när landslaget samlas inför de här två träningsmatcherna mot Norge och mot Grekland inför VM. Och en av anledningarna till det är ju att Viktor Gyökeres inte kan vara med på samlingen när den drar igång. Eftersom,
0: vad ska han göra då?
1: Ja, vad ska han göra, Christian?
0: Som är så viktigt. Jo, det viktigaste av allt som klubblagsspelare.
1: Champions League-final.
0: Med sitt Arsenal.
1: Mot Paris Saint-Germain.
0: Mm,
1: han vill helst inte missa den matchen.
0: Han ska väl inte missa den
1: matchen? Nej, han ska inte missa den matchen. Ska vi höra vad Graham Potter har att säga om det här valet av Herman Johansson som den enda utpekade reserven?
0: Oh yes.
2: Well, we've got Victor who's playing Champions League final on the 30th. So we're already a player down, if you like, with that. We've got 2 games in a short space of time to go through in terms of Norway and then Greece. So Herman can help us cover Karstorfeldt. He's got a little bit of a plan going on in terms of how we can get him available to be ready for Tunisia. So I think he gives us that that cover. And at the same time, we know him, we know what he is, we know how much he wants to help the team. So he's a good reserve for us, and then we'll see.
0: Han är en bra reserv för oss, Herman Johansson, berättar förbundskapten Graham Potter. Och sen så underströk han mer eller mindre det som du och jag sa före den här utsagan från honom, nämligen att Viktor Gyökeres ska spela Champions League-final i slutet av maj, och i samma rapp i månadsskiftet där maj-juni så möter ju Sverige först Norge och sen på bortaplan och sen Grekland på hemmaplan i de två avslutande matcherna inför mästerskapet. Då är det bra att ha Herman Johansson att tillgå. Dessutom är ju Herman en tillgång på det viset att han spelar ju sin klubblagsfotboll i den nordamerikanska ligan och spelar hemma i den ort i Texas, Frisco, där Sverige ska ha sin förläggning. De kommer att träna på Hermans bakgård på det viset. Så om han kommer med till VM så kan han ju visa dem alla knep, alla de riktiga genvägarna att ta till och från förläggningen och arenan.
1: Och det är ju så att den amerikanska ligan spelar ju precis som Sverige från vår till höst, så att de är ju nu när det är VM-uppehåll mitt uppe i säsongen också. Mm. Så att Herman Johansson alltså på hemmaplan antingen med i truppen eller inte med i truppen.
5: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
6: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
5: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
6: Och vi går igenom svaren.
5: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
6: Och mig, Ola Roslin.
1: Damallsvenskan i fotboll, Djurgården, Hammarby, paus 0-1, Superettan, IFK Värnamo, Örebro, inga mål tillverkade, Landskrona mot Norrby, där är det 0-1 ledning för gästerna. Sportextra fram till 21.

0: John Fogerty och hans Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Och som ni hört...
1: Ja, det har man ju.
0: Här i Göteborg är det ganska bra idag.
1: Ja,
0: men i Stockholm där Linn är på damfotboll, där Hammarby leder över Djurgården med 1-0. Där är det ruggigt och regnigt, verkligen.
1: Du Jonas, ja. Vad pratar vi mest om i Sportextra ikväll?
0: VM-truppen i fotboll, den svenska alltså. Bosnien tog ut sin trupp igår och Sverige och Graham Potter har tagit ut sin idag. Blågula lag.
1: De blågula lagen, Graham Potter tog ut 26 spelare tidigare idag vid en presskonferens. Och det är ju det som genomsyrar mångas tankar, göranden och låtanden denna dag. Så också Sportextras och Radiosportens. Och i appen Sveriges Radio, du vet den där bra grejen som du hittar på webben och där appar traditionellt finns, så säger man ju nästan inte längre. Men appen Sveriges Radio, ja. I den så finns interaktivitet för dig att ta del av.
0: Ja,
1: alltså, ställ frågor, svara på frågor. Vi har jinglerat loss två stycken frågor där idag, Radiosporten. En av dem är ganska allmänt hållen. Vad tycker du om VM-truppen? Mm. Och den andra är... Skulle egentligen kanske Dejan Kulusevski varit med i VM-truppen, ja eller nej? Vi börjar med att kolla på hur svaren är kring den där, vad tycker du om VM-truppen-frågan? Där är ett gäng som har hört av sig, till exempel skriver Håkan som svar. Ja, inte så mycket att välja på egentligen, så ingen man saknar direkt. Claes Oltegen fyller på. Underbar belöning till Elliot Straud efter all framgång i Allsvenskan att han får komma med till VM. Sam är en av många som är inne på ungefär samma tema. Han frågar sig, finns det något annat landslag där Rooney Badaggi inte hade platsat?

0: Stenungsund, vad vet jag, signaturen i alla fall, skriver: jag tycker den är bra, den här truppen.
1: Ja, vad härligt att höra. Vad sa vi nu? Appen Sveriges Radio eller Radiosportens hemsida?
0: Nej, appen bara Sveriges appen. Radio är bara det som appen. Gäller. In där och hitta de frågor som Radiosporten har ställt. Alltså klicka fram det till sportsidan och svara på de här frågorna. Ifall du vill vara med och känna delaktighet.
1: Och som vi hör här, väldigt heta diskussioner om spelare som inte är uttagna. Mm. Och det blir ju gärna så. Att det alltid är namn som är på gränsen som någon tycker skulle varit med. Mm. Andra tycker att nej, men det är bra som det är. Ska vi höra vad han som valde spelarna, vad han säger om det faktum att han har valt bort en del?
0: Ja, vilken bra idé.
1: Ja, det är förbundskaptenen Graham Potter.
0: Här är han.
2: Yeah, I can understand it's you know, they're always difficult decisions to make, you know, tough decisions to make. And I suppose that you've just got to be clear on how you're making the decisions. For me, obviously, the starting 11 players are slightly ahead of them. I've chosen other guys, so it's a competition and it's a sporting reason. And then obviously you're looking at the 26-man squad, and maybe I've went for a little bit of experience and age to help us in a tournament, because we could be away for a long, long time, and it's important that we have that, if you like, know-how. So yeah, incredibly difficult decisions, but it comes with the territory, and you know, I can certainly understand the discussion.
1: Väldigt svårt val, sa Graham Potter. Han har också påpekat vid flera tillfällen att han är absolut inte säker på att han har gjort det rätta valet, men detta är de beslut han har tagit. Och de spelarna som inte kom med nu, som möjligen låg på gränsen, enligt Graham Potter så var de inte aktuella för en startelva, och då vägde han in en hel massa olika värden på att ha med olika spelare i truppen, och inte minst ålder och erfarenhet. Roden Bardad är ju väldigt ung, även Hugo Larsson är en ung spelare, så det var då enligt Graham Potter något som talade emot deras medverkan i den svenska VM-truppen. Om en liten stund, Christian, ska vi höra Jon Perssons tankar när det handlar om det som Graham Potter har valt.
0: Just det, och så ska vi fortsätta kolla svar via appen vad ni tycker om den svenska VM-truppen, och faktiskt också ifall en skadad Kulusevski ska vara med i truppen eller inte. Det är egentligen gårdagens fråga det där, men det har kommit väldigt många svar idag också kring den, så jag tänker att vi frestar med några sådana för att kanske locka till ytterligare delaktighet så småningom.
1: Och så kommer det att bli levande fotboll. Damallsvenskan hade strax avspark i andra halvlek. Djurgården mot Hammarby 0-1. Avspark också om en liten stund i Superettan. Det är herrarnas nästa högsta serie. Värnamo mot Örebro. Mållöst Landskrona mot Norrby 0-1. Ledning för Norrby. Nu närmast, Ola Jan-Åke Dunkers. Det är dags för Ekonyheter.
3: Ja visst, det är så att företaget bakom läroplattformen Canvas betalat en lösensumma efter att ha blivit hackade, uppger källor för Ekot. Att den utpressade betalar en lösensumma sker i runt en tredjedel av sådana här fall, enligt Mats Wollén som är cyberhotsexpert på Truesec.
4: De väljer helt enkelt att betala för att försöka få problemet gå iväg, för man räknar med att man får ännu större problem om man inte betalar.
5: Trots att man har kommit överens kan uppgifter som mejladresser och namn redan ha läckt, enligt Mattias Wollén. Det läcktes av hackarna för att sätta press. Som användare av läroplattformen finns det flera saker man kan göra i dagsläget, enligt experten.
4: Byt lösenord på Canva och var väldigt misstänksam på alla mejl som dyker upp den närmaste tiden. Antingen som utger sig för att vara en utpressning eller med någon annan typ av mejl som försöker lura dig på pengar eller någonting sådär. I och med att en del av dina kontaktuppgifter så har nu läckts ut.
3: Ekot har sökt företaget bakom läroplattformen Canvas. Reporter, det var Moa Bäckman. Serbien och försvarsalliansen NATO håller just nu sin första militärövning ihop. Runt 600 soldater från Serbien och 3 NATO-länder deltar i övningen tillsammans med observatörer, uppger Serbiens försvarsdepartement. Serbien är ett av få länder på Balkan som inte är med i NATO. Vindrickandet det minskade med närmare 3% globalt under förra året jämfört med 2024, med en sammanställning av branschorganisationen OIV. Sen 2018 är nedgången 14%. OIV pekar på tuffare ekonomi och förändrade konsumtionsmönster.

0: the beat and take it to the verse now.
1: Det var ett snabbt byte där från Agnes till Duffy.
2: Ganska snyggt.
1: Ja, du hinner inte ens tugga ur din godis.
2: Väldigt var mitt godis.
1: Ska vi göra så att vi låter Duffy vila lite och så tar vi det senare, tror jag. Henke, kan du dra ner Duffy? Ja, men det är toppen. Toppen, perfekt.
2: Mm, bra gjort.
1: Agnes var det vi hörde dess för innan med Ego.
2: Mm. Segt godis det där, men ja. Nu är det nere. Jag kan komma med Speedway-siffror.
1: Det tycker jag.
2: Som en direkt följd på det. Det är ju andra eller första omgången för lagen i Speedway-ligan ikväll. Det var nämligen två lag som inte kunde köra sin match i den första omgången, därför uttrycker jag mig så. Indianerna Västervik, där är läget efter 9 körda hit av de 15 som det handlar om, alldeles jämnt fortfarande. Senast 21 lika, nu 27 lika mellan Indianerna och Västervik. Dackarna Vargarna, samma läge i matchen, antalet hitmässigt, 9 hit körda. 30-24, litet ryck för Dackarna där. Piraterna mot Smederna, även där är 9 hit körda. Där är det ganska tydlig ledning för Smederna, bortalaget. De leder med 14 poängs marginal, 34-20 nämligen. Lite jämnare mellan Lejonen och Rospiggarna efter 8 körda hit, 27-21 till Lejonen där.
1: Det kommer att bli handboll också i Sportextra innan vi slutar klockan 9 och första Eurovision-semifinalen tar vid. Mm.
2: Gotte. Ja. Gotte ska vara med.
1: Vem är Gotte?
2: Jim Gottfridsson.
1: Ja, från Nystad.
2: Spelfördelaren med det stora buskiga vikingaröda skägget.
1: Som så otroligt plötsligt var tvungen att lämna sin klubb.
2: Speciell historia, där ju klubbtränaren också är den svenska förbundskaptenen.
1: Mm. Om en liten stund här i Sportextra. Vi har ju pratat mycket VM-kvaluttagningar ska vi ta och helt enkelt... Ja, men runda av det där VM-kval eller VM-truppsnacket med att höra vad vår expert här på Radiosporten, Jon Persson, har att säga om de val som Graham Potter gjorde.
3: Mm. En homogen trupp som man har tagit ut. Beprövade killar rakt igenom nästan skulle jag säga. Så där. Det som egentligen mest sticker ut är de som inte kom med skulle jag säga. Dejan Kulusevski, såklart den största av de stjärnorna, men också med ett års skadefrånvaro, ganska naturligt att han inte är med i truppen.
4: Och andra snackisar bland de spelarna som inte var uttagna, Hugo Larsson, det kom ju upp efter redan under dagen. Han har ju fått spela jättemycket i landslaget de senaste åren i den tyska Bundesliga till vardags. Och så kanske då allra största snackisen egentligen, Rooney Bardghji, som ju ändå spelat 25 matcher för Barcelona, vunnit ligan där den här säsongen.
3: Ja, det är klart att det är där fokus hamnar, såklart, de som inte är med då. Nu har Graham Potter under presskonferensen pratat ganska mycket om att han tar ut en trupp som baserar sig mer på hur spelarna är, vad de har för egenskaper och hur de ser ut än vad de tillhör för klubbadresser än vad de har gjort tidigare. Jag skulle kunna förlänga den där listan lite till, men det finns ju såklart en del spelare som jag nog i alla fall hade gissat och var ganska övertygad om skulle komma med, men som alltså inte gjorde det.
4: Rätt eller fel att Barcelona Bardghji inte är med?
3: Jag hade haft med honom.
4: Och Hugo Larsson?
3: Ja, inte jätteförvånad heller egentligen. En central mittfältare även det. Är klart att han har fått väldigt mycket speltid. Men så som speltiden har sett ut i landslaget så är jag inte jätteförvånad faktiskt. Finns bra spelare centralt i planen. Karlström, lagkapten i Serie A. Ajari, succé skulle jag nästan säga i Premier League. Och så Lukas Bergvall. Med flera då uppe på det. Så att, jag tror nog mer det handlar om att Potter vill ha en balans över truppen. Så att inte för många centrala mittfältare som det här då. Till exempel.
4: Tittar vi med fotbollsallsvenska ögon på den här truppen så noterar vi att målvakten då, det var ju ganska givet, Kristoffer Nordfeldt är med, men utespelarmässigt också Elliot Straud, Mjällbys stjärna och dessutom Taha Ali i Malmö FF.
3: Ja, kul för grabbarna som får vara med och framförallt för alla allsvenska spelare att man känner att avståndet inte är jättelångt. Det är inte så att man absolut måste spela i en europeisk storklubb för att kunna vara tillgänglig för Potter, så att spelare som vi har spekulerat, Nordfeldt har väl känts ganska given ska vi säga, men Straud, kommer han få plats eller inte? Taha Ali, samma sak då. Så att, kul att de får chansen i truppen i alla fall, men vi ska komma ihåg att en 26-manna trupp, 11 ska starta.
4: Och 27 spelare reserv är alltså Herman Johansson som nu inte är uttagen egentligen i själva truppen. Den här VM-truppen då, som Graham Potter har tagit ut, hur bra är den om du jämför med tidigare svenska mästerskap?
3: Ja, men den hade ju slagit 94-gänget nu. De är ju 60-årsåldern allihop. Nej, jag skojar bara. Nej, men den är bra. Men alltså, det är en svår fråga såklart att jämföra årgångar sådär. Det är fyra år mellan VM och fyra år mellan EM, så att de kommer ju med glesa intervall. Och sen är det ju dessutom så att Sverige inte varit kvalificerade så frekvent heller på slutet. Men jämbördig får man väl ändå säga med de trupper som vi har presenterat senaste gångerna vi har varit med då.
4: Och hur bra är den svenska truppen om du jämför med de andra nationerna på fotbolls-VM i sommar? Hur långt borde Sverige kunna ta sig med den här truppen?
3: Ja, men alltså, vi ska vara ärliga och säga att många har ju skrattat åt oss sättet vi tog oss dit. Alltså, via Nations League, C-gruppen och vinst där och sen kvalet. Sen kan ju ingen skratta åt att vi faktiskt slog ut Ukraina och Polen och det där som det blev till slut. Då. Så att, på det viset så tror jag att det är så. Men jag tycker Sverige har haft ganska tur med gruppen också. När vi kommer dit är det klart att Nederländerna är ju stor favorit i den där gruppen. Men man bör ha en rimlig chans att komma tvåa eller trea ju då, som faktiskt också kan räcka till avancemang. Sen tror jag att det är svårt att ta sig längre. Oerhörd kvalitet på många av de andra lagen.
4: Det stannar vid 16-delsfinal i din gissning.
3: Jag är rädd för det, men jag har gärna fel.
2: Menar Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert, här i samspråk med Sigge Sander.
5: Hammarby till 2-0, därmed utökad ledning i Stockholmsderbyt borta mot Djurgården. 5 minuter in på den andra halvleken så gjordes Elin Sörum ner in i straffområdet, fick en straff, tog själv hand om den, pangade in 2-0 och firade sen med den grönvita klacken. Det har nu snart gått 7 minuter av den andra halvleken och Hammarby har alltså fördubblat sin ledning till 2-0 mot Djurgården. Hammarby är inte så bra som de kan vara, men de är tillräckligt bra för att leda mot Djurgården med 2-0.
6: Linnensén är det som följer damallsvenska mötet där Hammarby verkar vara på väg mot serieledning. I fotbollens superetta så leder Norrby alltjämt borta mot Landskrona med 1-0.
7: Vi väntar på matchens första mål på Finnvedsvallen i Värnamo där hemmalaget IFK som ju åkte ur allsvenskan, här allsvenskan den förra säsongen, möter idag Örebro mållöst efter de här 55 minuter som är spelat. En ganska beige, ganska grå första halvlek, inte jättemånga målchanser förvisso, någon halvchans i sådär för respektive gäng, och det har fortsatt på inslagen väg även här i den andra halvleken och upptakten av den samma. Örebro har ju haft strul i målfabrikationen framåt, bara 4 fullträffar hittills på de 6 inledande matcherna. Det här är den 7:e omgången i årets upplag av Superettan, men man har också sin sida varit väldigt ramstarka rent defensivt, bara släppt in 5 mål och då kom ju 3 av dem i den förra förlustmatchen mot Brage när de förlorade med 3-0 på hemmaplan. Så att det är jämnt och målsnålt för ett lag i alla fall, det är inte så förvånande. Värnamo istället då, de har haft öppna spjäll den här säsongen, de har gjort 11 mål framåt och släppt in 13, så ja, vi får väl se om vi kan få se några mål här. Det är mycket tid kvar att spela den här matchen ska sägas, när Värnamo nu då etablerar spel högt upp på den offensiva planhalvan. Rapp ute på högerkanten spelar ut ännu längre vid sidlinjen till Carl Johansson, tillbaka till Rapp och ett välsamlat pressande försvar genom Jacobi. Örebro tvingar Värnamo att spela bollen bakåt till backlinjen, och där är ju en av de där som känner Sveriges förbundskapten Graham Potter väldigt väl. Det är ju Douglas Bergqvist som gjorde många säsonger i Östersund tillsammans med Sveriges förbundskapten Graham Potter och han då var tränare för Östersund. Vi ska följa anfallet på vänsterkanten där bollen kommer in i straffområdet nu, där Värnamo kan nicka den med rensas undan av Örebro. Mållöst 0-0 i Superettan-fotbollen på Finnvedsvallen i Värnamo. IFK mot Örebro i Superettan.
5: Och Hammarby har 2-0 borta mot Djurgården i Stockholmsderbyt. Kan ha utökat till 3-0, spela in i straffområdet. Avslutet kommer, men skopas in av Djurgårdsmålvakten Anna Koivonen. 54 minuter spelade, 1-0 efter 5 minuter av den första halvleken, Elin Sörum. 2-0 efter 5 minuter av den andra halvleken, också Elin Sörum då på straff. Men andra halvlekens första möjlighet, den hade faktiskt Djurgården genom Elin Westlund som sköt med räddning då av målvakten Melina Löcke i Hammarby. Men sen gick faktiskt Westlund bort sig mot Stina Lennartsson i Hammarby och då blev det farligt på det inlägget ifrån Lennartsson. Men inget mål i det läget för Hammarby som den har 2-0-ledning. Djurgårdsinkast på högerkanten i höjd med mittlinjen där Hammarby petar ut den via Djurgårdsfot till ett Hammarby-inkast istället. Hammarby har ju alltså inlett damallsvenskan med 3 raka segrar och leder också den här matchen. Hammarby som ju haft ett tätt matchande här under våren med anledning av Europa-cup-spelet där de ju förlorade finalen mot Häcken efter ett dubbelmöte och också möter samma Häcken i final i Svenska Cupen till helgen. men ser inte slitna ut trots spel på denna naturgräsmatta som ju är regnvåt efter dagens väder i Stockholm. Hammarby som nu kommer igen, skottförsök går utanför, men bra möjlighet igen för Sörum att göra hattrick, men då sköt hon utanför målet. Fortfarande 2-0 Bajen borta mot Djurgården, 56 matchminuten.
2: I detta sportextra som är mycket fotboll till exempel snackar vi ju mycket om den svenska VM-truppen som förbundskapten Graham Potter presenterade för några timmar sedan. 26 spelare uttagna där på väg mot VM. I ärendet VM-truppen så har vi frågor till dig. Redo för dig att svara på i appen Sveriges Radio. In där, klicka på sport, hitta de här frågorna och var med, interagera helt enkelt. Frågan igår var, ska en skadad Dejan Kulusevski ta plats i den svenska VM-truppen? Flera svarade då under Sportextra och under dygnet då igår. Men det är så många som har engagerat sig även idag, så jag lyfter in några svar på den här frågan. Tidigare har vi ju den öppna frågan, vad tycker du om den svenska VM-truppen? Den är dagens fråga så att säga. Men Evelina svarade vid midnatt, ja, Dejan ska vara med. Zlatan Abramovic, det är alltså... Ja, det är inte Zlatan Ibrahimovic, men det är en som har ett liknande namn. Han skriver, jo, men jag tycker såklart att han ska platsa i laget. Han är en erfaren och duktig spelare som spelat med många stjärnor. Och kan han nu inte vara med och spela själv så kan han stå vid sidlinjen och stötta de andra. Knut Lange skriver, nej, vi ska ha friska spelare i truppen som spelar i sina klubblag. Han kan däremot ge sin plats i ledarstaben. Signaturen Klingborg säger kort och gott, nej, Dejan ska inte vara med i VM.
1: Det var tydliga besked.
2: Det var tydliga besked där.
1: Appen Sveriges Radio, där kan man också titta på hur den svenska truppen ser ut. Alla 26 namn som Graham Potter har tagit ut i appen finns det också en massa ljud man kan höra. Kommentarer kring den här VM-trupputtagningen. Eller VM-uttagningen, vad väl? VM-trupputtagningen. Ja, men det var ju rätt, ja. Det
2: in
1: var ju...
2: i appen, ja. Interagera. Vi ställer frågan, vad tycker du om VM-truppen? Det är dagens fråga. Nisse svarar, gjorde han klockan 20, det är en kvart sedan. Gustav Ludvigsson gör en stark insats i vilket lag han än spelar, numera proffs i Sydkorea. Ge honom chansen. Signaturen besviken Speedway-fan skriver, det där är ju ointressant. Det är om en månad VM börjar. Speedwayen körs nu och inte om flera månader. Rapportera mer från den. Ja, lugna dig. Vi kan dra läget här nu. Efter 9 körda hit. Indianerna Västervik 27-27. Dackarna Vargarna 30-24. Piraterna Smederna 20-34. Och Lejonen Rosbiggarna efter 8 hit 27-21.
1: Handboll. Andreas Mats har idag när det svenska handbollslandslaget samlades träffat Jim Gottfridsson. Och du tittar på mig, Christian. Ser jag fel på något sätt nu?
2: Nej, absolut inte. Jag är all idel öra. Ja. Vad ska de komma fram till? Vad ska de prata om?
8: I mars i år fick handbollsstjärnan Jim Gottfridsson sparken under uppmärksammade former från sin ungerska klubb Pik Szeged. Gottfridsson driver nu en process mot klubben och den i vanliga fall glada handbollsstjärnan är ganska nedstämd när han träffar Radiosporten på landslagssamlingen i Kristianstad.
9: Ja, men just där jag är nu, okej, får jag väl säga. Det är ju klart att solen har lyst lite bättre någon dag och sen har det regnat mer en annan dag. Men i stora hela så är det väl okej.
10: Hur jobbigt har det varit?
9: Nej, men det är väl mentalt påfrestande, det är det ju. En väldigt märklig situation som jag inte kommer gå in så mycket mer på än mer som det är. Men att även då bli kvar i Ungern, det är ju det mest som blir det mentalt påfrestande såklart. Bara för att barnen går i skolan där. Och vi försöker hålla igång vardagslivet för dem. Så är det ju när man bor där nere så blir man ju påminna, inte bara varje dag utan varje timme egentligen.
10: Så du har valt ändå för barnen skulle bo kvar där men kanske hade velat flytta någon annanstans?
9: Ja, men det är väl ganska så självklart kan jag tänka mig att med det som har hänt så är det klart att man skulle vilja sticka direkt, men våra barn är den största vi har i vårt liv, jag och min fru, så att det gör vi allt för dem och vi kan inte bara hoppa av skolan hur som helst utan det är för deras egna bästa, därför har vi valt att bo kvar till skolan är slut.
8: Och när terminen är slut i Ungern styr familjen Gottfridsson hemåt till Ystad. Men vad som händer sen, det vet han inte.
9: Som sagt, jag är öppen för det mesta. Men just nu är det väl bara för att... Just nu, som du frågar mig här med micken under mig, så ser det ut som att just nu flyttar familjen hem till Ystad. För vi måste ha någonstans att flytta hem, för vi kan inte bara bo i tält.
10: Hur tänker du? Ystad IF hade ju varit såklart överlycklig över ett sånt nyförvärv. Hur mycket kontakt har du med dem?
9: Vi har snackat en del bara. Sen så är det väl lite att jag är inne i en process som som tar mycket tid och mycket energi, så att jag har gjort så att jag lämnar dem väldigt mycket till min agent och kungar, och han för all samtal. Sen är det klart att de just IF är ju nära vänner till mig sen såklart många år tillbaka, så är det klart att de har ringt mig i vägar över kanske möjligt nyförvärv, men också hur jag mår som person, vilket är jättefint. Men jag har fokuserat mest på att bara försöka hålla mig i trim och träna, och jag är inne i någon form av semi-försäsong själv.
10: Men alltså, kan du säga någonting om framtiden? Vad du tänker? Vad skulle, om du själv fick bestämma, var skulle du hamna?
9: Nej, som sagt, så långt har jag inte tänkt, utan det är såklart, återigen, det är ett tråkigt svar, men det är en process, den har jag respekt för, och framtiden, det är en ny klubb, jag hoppas blir klart med 51 juli. Men det är ju också en svår situation. Många klubbar har ju såklart låst sina lag, är klara med sina lag inför nästa säsong, så att jag kollar lite, känner lite. Man vet ju inte vad som händer under de här nästa kommande veckor, om någon dörr öppnas och sånt här, så att jag har spelat handboll så länge, så att sluta spela handboll kommer jag inte göra, det är jag helt säker på.
10: Och inte helt otänkbart med tillbakakomst till Sverige heller då?
9: Ja, just nu är jag öppen för det mesta. Om det skulle vara möjligt, så har de ju då tagit kontakt med min agent i sådana fall.
10: Vilken grej det hade varit med Jigmo Gottfridsson tillbaka i handbollsligan.
9: Ja, det hade varit kul. Och för egen del också bo hemma. Det har jag inte gjort på 13 år. Så det är väl klart, det chillar även i fingrarna lite. Nu vill jag få vara proffs, men att äntligen kanske bo hemma i Sverige och fira påsk och vara med kusiner och allt sånt här, tror jag är väldigt kul för mina barn. Men jag ser mig fortfarande som en bra handbollsspelare, och vara proffs i något år till är ju min dröm. Men en dröm uppfylls ju inte alltid.

0: Depeche Mode, Personal Jesus, i Sportextra i P4, 20:23 är klockan.
1: Ja, njutbart. Och du, Christian?
0: Ja, Jonas.
1: Hur går det i speedwayen?
0: Jo, bra.
1: Ja, du bad mig fråga det nämligen.
0: Just det, här är siffrorna. Indianerna Västervik efter 10 körda hit av de 15 som ska köras, fortfarande alldeles jämnt. Det var 21 lika efter 7 hit, 27 lika efter 9 hit, efter 10 hit så är det 30 lika. Oj, vad det är jämnt. Dackarna Vargarna, inte lika jämnt. Dackarna har utökat sitt försprång, leder efter 12 körda hit med 41-31. Piraterna Smederna efter 11 hit, 28-38, tydlig ledning för Smederna. Och Lejonen mot Rospiggarna efter 9 körda hit, 6 poängs ledning för Lejonen, 30 mot 24.
1: När det gäller fotboll så kan vi rekommendera appen Sveriges Radio. Där går det bra att diskutera den svenska VM-truppen som Graham Potter har tagit ut idag. 26 spelare har namngivits. En utpekad reserv dessutom som eventuellt kan komma med i truppen. Övriga som finns på en slags bruttolista med en massa namn blir bara aktuella om ytterligare skador skulle inträda.
0: Och vi kollar svaren som verkligen regnar in just nu på frågan: vad tycker du om VM-truppen? In i appen Sveriges Radio, var med du också och snacka och ge hals för dina åsikter. Maximus skrev i den här minuten: Kulusevski saknas. David skrev för några minuter sedan: hur kan Isak Hien tas ut? Helt otroligt, de två matcherna som Hien inte var med som mittback, de vann ju Sverige. Må hända att han är bra i sitt klubblag, men i landslaget är det trots cirka 30 spelade landskamper alldeles för mycket pojklagsmisstag. Det är hårda ord från David där.
1: Ja, skulle ju kunna vara så att det finns andra orsaker till att Sverige vann än bara att Isak Hien inte var med.
0: Skulle kunna vara så faktiskt.
1: Men det kan ju också vara så att det är helt korrekt i iakttagelse.
0: Fredrik skriver: Rooney. Det är klart att han skulle varit med. Eller vad tycker ni?
1: Ja, men det väcker ju både känslor och engagemang, den här VM-uttagningen.
0: Och Gumbritt Lagerqvist i Landskrona skriver: då kan du gräva fram resultatet som Landskrona har just nu i Superettan. Gumbritt i Landskrona skriver: jag litar till 100% på Potter. Detta är det bästa vi har.
1: Och den glädjeyttringen kan komma sig av att Landskrona har kvitterat mot Norrby i Superettan. 1-1 är ställningen där. Oavgjort också i Småland.
2: Jag tänker vilken dröm det hade varit att få se lite mål. Bara en sån sak. Det har vi inte fått se i alla fall i Värnamo den här kvällen. Hemmalaget IFK har gjort noll mål och gästande Örebro har också gjort noll mål. 70 minuter spelat på Finnvedsvallen. Där regnet inte har dykt upp den här småländska kvällen. Det är vi väldigt tacksamma för. Och de, vad man antar, kanske månghövdade publiken som valde att inte dyka upp, kanske ångra sig när vädret ändå, även fast det är lite kylslaget, ändå tycks ha fått se en regnfri kväll i alla fall. Å andra sidan, som inte fått se några mål, så kanske var rätt att stanna hemma. Oavsett vad, mycket tid kvar. Och då har vi ju pratat, vi har ju funderat lite på det här: när ska Örebro börja använda sig av den där målfarliga, giftiga anfallaren som sitter på bänken? Nu är han på gång in, den rutinerade Kalle Holmberg, som har gjort så många mål i sin karriär, 33 år i anfallsäset, som ju inte alls har fått det där superförtroendet den här säsongen av Rickard Norling, och började på bänken här idag. Nu får han chansen med 19 minuter kvar av ordinarie speltid att kunna komma in och försöka få till en förändring. Örebro har ju inte lyckats göra mål på bortaplan hittills den här säsongen. Man har ju spelat, ska vi tänka så att säga, rätt mer än 5,5 halvlek i alla fall. Ganska lång tid i alla fall utan mål framåt. Vi får se, det är ändå hyfsat mycket speltid kvar. Det är mållöst på Finnvedsvallen i Värnamo. IFK, hemmalaget, möter Örebro. Det är spelat 72 minuter i Superettans fotboll.
3: Visst hör ni trumman? Den som Hammarby-supporterna har tagit med sig till Stockholms stadion ikväll och den som de trummar på för sitt Hammarby som fortfarande leder med 2-0 i Stockholms derbyt mot Djurgården. Hammarby har ju varit klart bättre än Djurgården sett över de senaste åren, medan Djurgården ju hade sina dominanta år i inledningen av det här millenniet. Men när lagen möttes i fjol, då vann faktiskt Djurgården här på Stockholms stadion med 2-1, men nu är det 2-0-ledning alltså för Bayern. Båda målen av Elin Sörum, 70 minuter spelade. Det kommer en lång boll tänkt för en Djurgårdsanfallare upp på offensiv planhalva, men den hinns inte i kapp utan istället täcks den ut av Emily Bragstad i Hammarbyförsvaret, den långa norskan som finns där. Djurgårdens tränare Willie Kirk, ny för säsongen, inte helt nöjd med någonting och skriker, vilket tillkallar sig domaren Lovisa Johanssons uppmärksamhet. De står nu och dividerar och det gör att Melina Lök, Hammarby-målvakten, inte kan dra igång spelet ännu. Anmärkningsvärt är ju, efter kvällens resultat, om inte nu Djurgården kommer i kapp, så kommer Hammarby att ta över serieledningen ifrån Häcken, båda lagen med 4 raka segrar, men Hammarby med en bättre målskillnad har gjort 3 mål i de inledande matcherna. Kanske tänker de också utöka sin 2-0-ledning till 3 mål även här, men då är inspelet in i straffområdet för svagt av Hammarby. Men anmärkningsvärt är alltså att de två lagen har ju spelat färre matcher än de flesta andra lagen i serien, men ändå är det de som ligger i topp. Hammarby och Häcken som ju också möts i finalen i Svenska Cupen till helgen. Hammarby leder mot Djurgården 2-0 med knappt 20 minuter kvar på Stockholms stadion.
1: Ett kvällens enda match i damallsvenskan. 2 stycken pågår i herrarnas superetta. Alltjämt mållöst mellan IFK Värnamo och Örebro. 0-0 alltså. Och oavgjort 1-1 Landskrona mot Norrby. Vi ska prata om friidrott och framförallt ätstörningar nu. Det är ju tyvärr en del utav idrotten. Och det uppdagades ju för bara någon vecka sedan att höjdhopparen Engla Nilsson har lidit utav ätstörningar. Och detta har nu verkligen engagerat idrottssverige.
4: Den svenska förbundskaptenen i friidrott Kajsa Bergqvist upptäckte ätstörningen hos höjdhoppstalangen Engla Nilsson.
5: Personligen blev jag förskräckt sådär. Det här är ju ett dilemma.
4: Efter fjolåret med det sensationella EM-bronset i höjdhopp, den gren där Kajsa Bergqvist själv en gång var världens bästa, blev Engla Nilsson sjuk.
5: Det var ju tidigt i vintras där jag och många andra såg att Engla var för tunn. Viktkänsliga grenar och sporter så är det ju ofta att en aktiv kan ligga så här på gränsen, men då upplevde jag i alla fall att hon låg långt förbi den gränsen. Och då kopplades SOK in och vår förbundsläkare och andra stödpersoner runt omkring. Vilket kom på plats väldigt snabbt. Och i Englas fall så var hon väldigt medveten och kände ju själv att det här hade gått fel och ville ha hjälp. Och det har gjort att det har också gått väldigt bra. Det är ju inte så alla gånger utan en person aktiv kan ju också befinna sig i en slags förnekelse, i alla fall utåt, mot att det finns ett problem. Självkännedomen var gränsen går, den kanske man får efter några år. Vissa får den aldrig, men unga tjejer speciellt liksom, som kommer upp och vill göra allting för att bli den bästa i världen. Då vill man liksom skruva och skruvar ibland för långt så att man just kommer i sådana här situationer när kroppen börjar bryta ner sig själv istället.
4: Och här lät det som att ni hade en väldigt fin beredskap och öppna ögon för att fånga upp det här. Men har du och ni ändå lärt någonting av det här?
5: Personligen så kände jag kanske så att jag borde ha pratat mer med Engla under hösten. Sådär. Jag tyckte att hon var kanske på gränsen redan liksom under sommarsäsongen. Sådär. Och att det fortsatte neråt efter det. Det blev en liten chock när man möttes i januari.
1: Det var Linnen Sen som pratade med friidrottens förbundskapten Kajsa Bergqvist om vad hon gjorde när höjdhopparen Engla Nilssons ätstörningar blev tydliga. Och Kajsa Bergqvist pekade ju också på Sveriges olympiska kommittés betydelse. Därför sökte vi upp just SOK där Fredrik Jolamo är sportdirektör.
6: I det här fallet så har vi försökt hjälpa Engla på alla sätt vi kan för att det här är ju prioritet ett. Det här är ju viktigare än något annat just i nuläget. Innan det här kommer på plats så kan inte prestation i världsklass genomföras. Det här är viktigare. Generellt kan jag ju säga att det här är ju en del av hur vi arbetar med Topp och Talang som ju är vårt program för prestation mot världstopp. Det är individuellt, det är skräddarsytt och det är behovsprövat och det som krävs för en aktiv, det är det vi ska göra. När vi identifierar att en insats behöver göras oavsett om det handlar om fysträning eller det handlar om nutrition eller sömn, då är det vårt uppdrag att se till att den aktive får det stöd som behövs.
7: Vad har ni för kompetens att bjuda till med?
6: Dels med vårt medicinska team såklart, men också med nutritionister, psykologi och prestationspsykologi och klinisk psykologi. Men framförallt är det ju medicin och nutrition som ska kopplas in i den här typen av frågor.
7: I vardagen, i det förebyggande arbetet och i allmänt ute i bland sporterna, har ni någon utbildningsdel i det hela för tränare, för aktiva kring matrytm och ätstörningar och så?
6: Man kan väl inte säga att vi har någon bredare utbildning på det sättet. Däremot så vi informerar om vilka resurser vi har och vad man kan få stöd med. Det gör vi både direkt till aktiva, till förbund och även till tränare inom ramen för Topp och Talang. Istället för att jobba med breda, svepande insatser så jobbar vi mot individen.
1: Reporter Bengt Skött.

0: 1993, Hathaway, What is Love. Den har ju fastnat på mig, jag tog studenten då, Christian.
1: Ja, ah, hur minns du den?
0: Som att den spelades hela tiden. Alltså du menar studenten?
1: Ja, både och.
0: Det var väldigt bra när vi tog studenten. Det var kanonväder här i Göteborgsområdet. Det var också den enda soliga dagen på hela den sommaren.
1: Mm. Mm. Tänk att det kan bli så.
0: Som jag minns det i alla fall.
1: Fantastiskt. Du, VM-truppen i fotboll har ju tagits ut idag och det genomsyrar stora delar av samhället. Till exempel är det väldigt många av de uttagna spelarna som är fantastiskt tacksamma för att av förbundskapten Graham Potter har fått den här ynnesten och lyxen att få åka med landslaget till VM i USA, Kanada och Mexiko. VM börjar ju om 4 veckor bara. Till exempel Ken Sema skriver på sina sociala medier, in och njut av dem för han är så himla ödmjuk och härlig. Han skriver, från en dröm till verklighet, från att bli den sista spelaren och bli ratad inför VM 2018, för så var det ju.
0: Senast Sverige spelade VM,
1: ja. Ja, till att få möjligheten att vara med i VM 2026. Det har varit den största drömmen, skriver Ken Sema, som jag någonsin har haft och alltid något jag har jobbat för. Glädjen och alla känslor som jag känner just nu går inte ens att beskriva. Som jag alltid har sagt och alltid kommer att säga, våga dröm stort och ge aldrig upp. Och som bild på Ken som 9-åring i svartvitrandig tröja, svarta byxor, vita strumpor och svartvita skor vid en svartvit boll, drömmandes mot framtiden.
0: Det fuktar sig lite i ögonen på mig.
1: Mm, Ken Sema.
0: Din.
2: Mera fotboll i Sport Extra kväll. Det är ju damallsvenskt derby, det som Hammarby leder borta mot Djurgården, när det nu blir ganska gruffigt. Och varning utdelas också, dubbla sådana, av domaren Lovisa Johansson. Ni vet, lite sådär tuppigt till och med 10 minuter kvar. Och Hammarby ledning med 2-1 på Stockholmsstadion. Och där hemmalag, eller förlåt, där ledande laget Hammarby har backat hem en hel del, vilket har inneburit mer ytor för Djurgården att spela boll, att skapa målchanser, men ännu har det inte resulterat. Därför är det fortfarande 0-2 med 8,5 ordinarie kvar att spela.
3: Och Örebro kan också göra mål i Superettan-fotbollen. 1-0 i den 84:e matchminuten borta mot IFK Värnamo. Efter ett vänsterinlägg så kommer han dit med skallen. Först av alla, ståtligast av alla hela Småland den här kvällen, John Stenberg, som är en stenhård nick, bara trycker upp bollen i nättaket. Och det är Örebros första mål den här säsongen på bortaplan. Bara en sån sak. Och i det här läget, den här matchen, digniteten, båda lagen kamperandes tajt ihop i den jämna Superettan-tabellen. Och så ett sånt här viktigt ledningsmål då för Örebro. Nu kan Värnamo vända på spelet istället nu då. Kan de spotta upp sig och göra ett mål här nu då? Bollen kommer in i straffområdet, slås undan av den polske duktiga målvakten i Örebro som sedan får se sitt lag komma på en motattack. Oj, vad de springer nu, Örebro. Det är som att de är helt på nyttfödda när de vet och får känna känslan av att till och med kunna göra mål på bortaplan. Men den här bollen rinner ner för ett inkast och Värnamo börjar om. Ja, vilken utveckling på den här matchen. Ett Örebro som faktiskt rent spelmässigt fått lite mer styrsel på det, lite mer ordning sen man tog in den rutinerade vänsterspring Ahmed Yassin, 35-årige bollkreatören på den där kanten. Det var han som skapade den där frisparken som senare deran då ledde till ledningsmålet för Örebro. Det är 5 minuter kvar av ordinarie matchtid på Finnetsvallen i Värnamo, där hemmalaget IFK behöver jaga en kvittering. Örebro leder 1-0 i Superettan, 5 minuter kvar till 90.
0: Radiosporten återvänder nu till diskussionen om idrott och kroppsvikt.
4: Idrottare inom alla sporter behöver jobba med sin kropp och form. Men inom ridsporten tillkommer en annan dimension, eftersom man som ryttare också har ett ansvar gentemot hästen att vara i god form. Hoppryttaren Jens Fredriksson menar att det inte förekommer någon vikthets inom ridsporten, men att man som ryttare kan behöva tänka på sin vikt.
5: Det märker man inte. Men däremot, det vill man ju själv. Om man har en liten häst och man vill prestera, så känner man ju att den här hästen, den förtjänar att inte jag väger för mycket, helt enkelt.
4: Å andra sidan är han noga med att det gäller att hitta en balans.
5: När vi pratar om vikt så är det så här att det mentala måendet är mycket viktigare än själva vikten eller vad jag väger, att jag mår bra. Så att om det finns risk för att jag skulle tappa kilo och tappa mitt mentala mående, så är det mycket bättre att väga några kilo till och må bra. Så att man kan aldrig tänka sig att jag ska gå ner i vikt och så tappar jag liksom min mentala hälsa. Då är inte det värt någonting. Så nummer ett är det mentala hälsan och nummer två är att man försöker jobba, om man nu känner att man behöver det, med sin träning. Om det är vikt eller smidighet eller om det är styrka. det beror på, det är ju helt beroende vad man behöver ridmässigt.
0: Agnes Arespa, alltså det var inte slut det här inslaget riktigt. Ja, vi har lite utmaningar med våra datorer då, Christian.
1: Ja. Men, hur som helst, Agnes Arespång var det, som har träffat Jens Fredriksson.
0: Som är hoppryttare.
1: Just det.
0: Och det de pratade om är ju naturligtvis om vikten av vikten när det handlar om att sitta på en hästrygg.
1: Ja, något lite av ett tema, en röd tråd i Sportextra den här tisdagskvällen. En annan sådan tråd som vi flätar vår tillvaro av är ju matcherna, de fyra i Speedway-ligan. Två av dem är avgjorda nu. För att ta dem först då. Dackarna, Vargarna står efter 14 körda hit. Det är ju 15 som ska köras. 48-36. Dackarna kommer att vinna. Piraterna mot Smederna står efter 14 körda hit. 36-48. Alltså tvärtom. Siffror där. Stor ledning för Smederna som kommer att vinna. Så vi räknar in segrar för Dackarna och Smederna. Däremot så kommer allt att avgöras i sista hitet i matchen mellan Indianerna och Västervik. För efter 14 körda hit så leder Indianerna med 43-41. Och när det är kört 12 hit mellan Lejonen och Rospiggarna, 12 av 15 alltså, så är det 10 poängs ledning för Lejonen. Lejonen Rospiggarna 41-31.
0: Och vi pratade om det. Alla kanske inte, det är ju början på Speedway-säsongen. Alla kanske inte insatta. Det är ju namn då som är gamla.
1: Ska vi ta dem?
0: Ja, men vi kan väl göra det. Nu började ju med Dackarna.
1: Mm.
0: Och det har ju sitt ursprung, det låter ju som det är Småland.
1: Nils Dacke, det är Målilla där.
0: Just det, och Vargarna, då tänker jag på Vargolle Nygren.
1: Ja, var kommer Vargarna ifrån?
0: Östergötland.
1: Ja, visst är det det.
0: Ja, Norrköping.
1: Ja.
0: Precis, och sen var det Piraterna, det kan ju vara precis var som helst, men det borde vara nära havet.
1: Men det är det inte.
0: Det är det inte.
1: Nej, det är också Östergötland.
0: Jaha.
1: För det är Motala.
0: Nära vattnet i alla fall.
1: Nära vattnet. Mot Smederna från Eskilstuna.
0: Ja, det är självklart.
1: Just det. Lejonen Gislaved, Rospiggarna kommer från?
0: Ja, det är ju Uppland.
1: Just det, Rospiggar. Var kommer de?
0: Halstavik. Ja, precis. Och sen Västervik.
1: Ja, de är nämligen från
0: Västervik.
1: Just det. Och Indianerna är från Kumla.
0: Ja, precis det. Ska vi ta oss till fotbollens superetta?
1: Ja då.
0: Ja, vi gör det.
3: Där Värnamo har chansen på en kvittering i mötet mot Örebro. Värnamo ligger under med ett mål mot noll. Här kommer hörnan in från vänsterkanten in i det farliga området. Den polske målvakten Örebro bara boxar undan stenhårt här, Jakob Orinski. Det är 2 minuter, eller 1:20 kvar ungefär av ordinarie 90. När Värnamo nu då försöker få till en slutforcering. Och det krävs ju efter att man inte riktigt har fått upp det där. Ja, men enormt sylvassa anfallsspelet som man kanske kan vänta sig i den här slutdelen. Förvisso då kom ju Örebros ledningsmål i ganska nyligen efter det där nickmålet. Efter en hörna som signerades då målet av mittbacken John Stenberg. Här kommer en längre lyra från Värnamo upp i mittdelen, rensas undan av Örebro i första läget. Ingen Värnamo spelar där och kan plocka upp den andra bollen, och istället så kan Örebro komma till en omställning. Här vill man inte ta tid, men det gör man väldigt, väldigt skickligt. Anfallsspelaren Rastovina som spelar Jassin som kommer in i straffområdet kan avsluta och kanske punktera matchen, tar i stolpen fram och tillbaka och snubblande nära att den där sitter. Kommer bli hörna istället för Örebro. Ahmed Yassin, vilket pikt inhopp han gör på vänsterkanten, ligger bakom nästan allting i offensiv väg för Örebro, och här är han nära med största sannolikhet kunna punktera matchen i 90:e matchminuten, men bollen smiter precis utanför, och den efterföljande returen som faktiskt blev efter att bollen tog i stolpen tog på en Värnamo-spelare och ut till ett kommande hörna där. 90 spelat. Intressant att se nu vad domaren tar för tilläggstid. Först ska han arrangera lite byten och lite grejer. Vi väntar med tilläggstiden och slutdelen av den här superettan-bataljen mellan Värnamo och Örebro. Det är gästerna från Närke som leder 1-0.
2: 89:e matchminuten i Stockholm. Djurgården-Hammarby 0-2. Men Djurgården har långt ifrån gett upp den här matchen. De trycker på framåt, vilket också öppnar upp lite för Hammarby som då kan komma i omställningar. Men just nu är det Djurgården som har bollen. Hem till egen målvakt som går högt och skickar en lång boll upp en offensiv planhalva. Kan den nå fram till Renmark, eller är det Hammarby försvarare där? Ja, det är det. Braxta spelar den vidare till egen lagkamrat i Hammarby. Vidare ut till vänster i höjd med mittlinjen. Och 2-0-ledning i derbyt borta mot Djurgården. Slår den på en Djurgårdsspelare och vinner ett inkast i höjd med densamma. 89 minuter spelade, snart bara en ordinarie kvar, och det är Hammarby-ledning mot Djurgården med 2-0 på bortaplan.
0: siffrorna från fotbollen som ni hörde från Stockholm. Det handlar om damallsvenskan, så leder Hammarby 2-0 mot Djurgården. Allt talar för att Hammarby vinner och övertar serieledning. Det är oavgjort mellan Landskrona och Norrby 1-1 och IFK Värnamo mot Örebro där ställningen 0-1. Men det är ju inte detta som har varit huvudämnet denna sportextra afton, som nu bara är knappt 13 minuter från att avslutas eftersom det är Eurovision Song Contest.
1: Utan det är ju något helt annat, nämligen VM-truppens framfödande av, eller ur, Graham Potter, förbundskaptenen, ifall vi nu kan uttrycka oss så. I en presskonferens på eftermiddagen så presenterar han vilka 26 spelare som får äran och glädjen att representera Sverige i sommarens herrfotbolls-VM. Här är nu en lycklig aspekt på den truppen.
4: Från allsvenskan och Mjällby till VM i Nordamerika.
6: Ja, det är väl det största man nu kanske inte har spelat så länge, men som man har gjort i sin karriär och förmodligen kommer göra i sin fotbollskarriär.
4: Säger Elliot Stroud till P4 Väst. Mjällbybacken är en av de 26 spelare som fått chansen i Graham Potters trupp till sommarens fotbolls-VM. Och chocken har nog inte riktigt lagt sig än, för Elliot hade inte fått någon förvarning om att han skulle få en plats i truppen.
6: Nej, jag var lika ovetande som alla andra, kanske man kan säga. Så jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej. Och, ja, när hon sa mitt namn där, och så hon ställde sig upp och började hoppa. Och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick. Var.
4: Och att bli uttagen till VM är såklart något man drömt om länge.
6: Jag hann prata lite med mamma här förut. Då så sa hon det. Ja, men kommer du ihåg när vi var utomlands när det var VM 2018? Och så sa hon det. Ja, men kommer du ihåg när vi satt där och så sa du att du ändå ska spela där liksom? Och ja, nu är man ju här, så det är klart det är en dröm. Så nej, jätteroligt.
4: 23-åringen är en av tre allsvenska spelare i årets VM-trupp. Utöver honom finns Malmös Taha Ali bland de offensiva spelarna och AIKs Kristoffer Nordfeldt bland målvakterna.
1: Reporter här Agnes Arespång.
3: Delen av bataljen och drabbningen i Superettan-fotbollen där Värnamo spelar på hemmaplan ligger under 1-0 mot Örebro. Det är 2 minuter kvar, lite drygt, som återstår av den här andra halvleken och hela matchen. Värnamo trycker på för att få in en kvittering, möjligtvis här nu då. Uppspel på vänsterkanten, inläggsläge, många spelare i straffområdet, 1, 2, 3, 4, 5 stycken inne, bollen borde ju komma in. Varför fastnar man där ute då, kan ju tyckas tänka, men det gör man snyggt, kanske vrider in centralt istället här nu då, för Värnamo som fastnar och får börja om genom Kamara. Väldigt, väldigt kompakt. Örebro försvar som tvingar de förvisso ganska bollskickliga spelarna Värnamo att inte hitta några möjligheter framåt utan tvingas börja om. Här kommer en lyra istället. Ett nytt försök nickas undan i första läget av en försvarsspelare i Örebro och sen bollen ner till målvakten. Den mycket skickliga som stod för en jättefin räddning för en liten stund sedan på en frispark. Men inga problem den här gången och inte problem heller än tidigare gången där Jakob Orinski, målvakten, den polske i Örebro. Bollen nu i mittläge för båda lagen att tampas om. Det är Värnamo som vinner den. Djupledsbollen kommer att springa på för en framstormande. Här är han väldigt, väldigt snabb. Solovic, kan han få med sig bollen där? Jo, men det får han. Inkastet kommer snabbt. Carl Johansson med bollen till Solovic som spelar bollen i ett inläggsförsök i huvudet på en försvarsspelare i Örebro. Nytt inkast för Värnamo att vänta. 25-30 meter upp på den offensiva planhalvan ute på högra kanten. Precis framför tränaren i Värnamo, Tofedzic, som försöker nu diktera, ge lite instruktioner hur man ska lyckas få till en forcering. Långt inkast när klockan närmar sig 95. Det är 5 tilläggsminuter tillagda i ett första läge. Får se hur mycket vi har kvar. Bollen in. Skavrej på första. Bollen kvar i den andra delen av straffområdet. Här finns chansen kanske för Värnamo. In flipperspel framför mål. Rensas undan i första läget av Örebro. Bollen fortfarande kvar i ett helt område för Värnamo. Men Örebro bara rensar undan. Ja, de får inte riktigt styrsel på de där skarpa chanserna. Värnamo i det där läget, för chansen fanns. Den låg väldigt löst ett väldigt långt tag inom ramen för vad en boll brukar ligga i alla fall i straffområdet innan det att Örebro bara rensade undan. Inkast att vänta. När klockan då har passerat om 95 som utannonserades inledningsvis av fjärdedomarna, men sen har det varit lite skadavbrott och lite byten och dylikt, så man kan väl anta rimligtvis att det borde vara lite speltid kvar. Lång lyra från målvaktshåll, Keto i Värnamo upp att rensa undan för Örebro. Bollen fortfarande kvar i straffområdet och skottförsöket. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Det är som en golfdrive på 18 green. Bollen bara flyger upp i luften. 18 green, så 18 team menar jag. Det där var inte bra. Chansen fanns för Värnamo att kunna kvittera det läget. Bollen en bra bit över ribban och det ser ut att sluta med Örebro-seger i Superettan-fotbollen på Finnvedsvallen i Värnamo. Det är Örebro som leder i 96 minuter spelat 1-0.
2: 94 minuter spelade i Stockholm. Vi ska upp på 95. Det är Djurgården mot Hammarby i Stockholms derby i Damallsvenskan. Och det är Bayern som leder med 2-0. Båda målen av Elin Sörum. 5 minuter in på den första och 5 minuter in på den andra halvleken. Och nu har Hammarby-klacken höjt sina grönvita halsdukar. För att nu har de räknat in segern. Det är bara sekunder kvar. Och även om Djurgården fortsätter att lyfta upp och fortsätter att försöka skapa chanser, så är ju tiden nu knapp för dem. Inlägget kommer in i straffområdet. Undan Hammarby, fångas upp i mittcirkeln. Svensson spelar ut den till höger för Djurgården, skarvas vidare ut på högerkanten. Kan det ändå komma ett reduceringsmål för Djurgården? Kan det komma ett inspel? Det gör det med rakt på Hammarby fot som försöker få undan. Djurgården återvinner bollen. Kan inte komma med något skottförsök, utan då får ändå Hammarby undan bollen nästan upp mot mittplan. Springer över den samma upp på offensiv planhalva. Djurgården jagar både spelare och reducering i matchen. Men vi har passerat 95 minuter och vi har en Hammarby-ledning med 2-0. Ännu ingen vissla ifrån domare Lovisa Johansson. Men som sagt, Hammarby-klacken har tagit ut den här segern. Det är krampkänning på en hemmaspelare i Djurgården. Och Djurgården går mot ytterligare en förlust här i upptakten av Damallsvenskan. Bara en seger så här långt lär vara kvar på sin 10:e plats i tabellen, men har ju i de här två senaste matcherna mött topplagen. Idag Hammarby, senast Häcken. Häcken vann dem med 3-0 och här leder alltså Hammarby med 2-0. Och innan spelet återupptas så ska det eventuellt tas in lite hjälp för att ta hand om den där Djurgårdsspelaren som inte är allvarligt skadad, utan nog bara ganska trött efter att ha sprungit på den blöta gräsmattan på Stockholms stadion. 96 minuter är vi snart uppe på. Hammarby ska väl egentligen bara dra igång spelet. De leder med 2-0 borta mot Djurgården.
0: Linnen sen där. Tar du det torrskod hem sen när matchen så småningom är slut, eller?
2: Om inte annat så får jag byta strumpor när jag kommer hem, tänker jag.
0: Oh, bra, bra tänkt.
1: Torrskod, det är ju ett fint ord.
0: Ja, verkligen.
1: Väldigt fint. Man kunde döpa ett barn till Torrskod Bengtsson. Nej, kanske inte.
0: Torkel kanske.
1: Eller Torsten.
0: Ja. Det är slut i Superettan. Pontus Lind såg Örebro besegra IFK Värnamo med 1-0. Har du koll på vad det innebär för tabellen, Christian? Eller?
1: Ja, det har jag. Det tar vi om en liten stund.
0: Okej, okay. Då kan jag också meddela att Landskrona och Norrby spelade oavgjort 1-1. Om en liten stund, det där är ju en liten cliffhanger. Ska vi höra med Ola Jan-Åke Dunkers först av de senaste ekonyheterna?
7: Ja, vad bra. För jag kan flika in här att Storbritannien kommer skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet för en framtida insats för att säkra handelsvägar genom sundet. Det säger brittiska försvarsdepartementet ikväll efter möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder. Åklagaren kommer inte att yrka på att den före detta sverigedemokraten Katja Nyberg, som misstänks för rattfylla, flera fall av narkotikabrott och grov olovlig körning, utsluts ur riksdagen. Det eftersom Nyberg inte begick brotten i tjänsten, säger åklagare Anders Jakobsson.
8: De brott som jag vill lägga henne till last, det är ju brott som hon har begått som privatperson.
9: Så du kommer inte yrka på det då alltså?
8: Nej, det vore fel, men helt fel.
9: Men det här stämmer inte, säger Joakim Nargelius, professor i juridik och expert på konstitutionell rätt.
10: Detta är ett brott utanför tjänsten, men det påverkar alltså inte egentligen om åklagaren bör yrka på att hon ska skiljas från uppdraget eller inte. Utan det är helt och hållet en fråga om brottets svårighetsgrad.
9: Och svårighetsgraden, den bedöms från fall till fall, förklarar Joakim Nargelius.
10: En helhetsbedömning av situationen, om förtroendet är förverkat, kan man väl säga.
9: Jag ringer åklagare Anders Jakobsson igen.
8: Jag anser att det faller utanför min arbetsuppgift, utan jag tittar bara på den brott som hon har begått på fritiden och inga annat.
7: Katja Nyberg nekar till narkotikabrott men erkänner olovlig körning. Reporter Mattias Plejel. Tysklands kulturminister Wolfram Weimer vill att TikToks europeiska verksamhet ska vara, som han säger, i europeiska händer. Han vill ha en liknande lösning som i USA, där en majoritet av den amerikanska TikTok-verksamheten lagts på amerikanska företag. Ministern varnar för att TikTok samlar in stora mängder data om Europas unga.
0: Tack för ikväll, Ola.
7: Tackar.
0: Christian,
1: tack Ola.
0: Ja, det är bra. Då har vi tackat ordentligt. Kan vi säga det också att i slut i damallsvenskan mellan Djurgården och Hammarby, det slutade 0-2. Hammarby vann den matchen och du sitter och skriver och funderar och räknar.
1: Och är desperat med siffror och allt sånt där annat. Jag håller på med Speedway nämligen, ja. Och Lejonen, där gick de också i mål.
0: Ska jag ta och prata istället då om de här tabellförändringarna som detta innebär?
1: Ja, så kan jag dra Speedway-siffror sen.
0: Ja, absolut, absolut. I och med den här segern som Hammarby tog så avancerade Stockholmsklubben till serieledning på samma poäng som ledande svenska mästarinnorna Häcken, 12 poäng var efter 4 spelade matcher, inga poängförluster. I fotbollens superetta så fortsätter Örebro att göra bra ifrån sig. Det blev seger idag på bortaplan mot exallsvenska IFK Värnamo. 1-0 till Örebro, som i och med den ser

0: Lejonen, Rospiggarna. Rospiggarna, samma siffror, 53-37. Lejonen vann. Och i den fjärde matchen, den jämna matchen ikväll, så blev det seger med 4 poängs marginal för Indianerna mot Västervik. Indianerna 47, Västervik 43.
1: Idag har den svenska VM-truppen presenterats. Graham Potter har meddelat vilka 26 svenska fotbollsspelare på herrsidan som kommer att representera blågult i mästerskapet som avgörs i Nordamerika, Mexiko, USA och Kanada. Vi som har gjort programmet idag, ni hörde Ola Jan-Åke Dunkers på Ekot, Isabel Gradin, Astrid Johansson, Digitalt Socialt, Rolf Hilton, Henke Henriksson, tekniker, Christian Olsson och Jonas Enarsson.
0: Och Jonas Enarsson fick jag ju glädjen att vara tillsammans med.
1: Ja, så men du vill inte säga vänta.
0: Nej, jag kommer inte ihåg det. Nej, men jag tänkte på något annat faktiskt. Jonas Enarsson.
1: Ska vi lämna över till Eurovision Song Contest?
0: Det är också en tävling.
1: Ja, och det är svenska deltagare idag. Svenska deltagare idag. Ja. Det avgörs om det blir final eller inte.
0: Gå. Ja, spännande. Direkt här i P4.
1: Vi önskar trevlig fortsatt P4-lyssning och tackar för att du har varit med. Sport Extra.
0: Vi önskar och tackar. Hej då.
1: Hej.

God kväll och välkommen till den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Direkt ifrån Wien, Österrike. Jag heter Carolina Norén, vid min sida Maria Stocka som är tekniker. Och jag ikväll tävlar Felicia och Sverige. Och jag säger det redan nu, för det är säkert många som undrar. Röstningen öppnar först efter det att alla låtar spelats upp ikväll. Och förutom Felicia så har vi storfavoriterna Finland och Grekland i startfältet. Vi ska få intervjuer med dem och även Felicia såklart under sändningen här ikväll. Annat det snackas kring, 80-talsikonen Boy George från Culture Club får sina 15 sekunder i strålkastarljuset igen. Inbjuden att sjunga tillsammans med sångerskan Zenit för San Marino. Reglerna har förändrats något. Nu går det till exempel bara att rösta 10 gånger istället för 20. Och jurygruppen har plockats tillbaka även till semifinalerna. En helt annan udda grej. Jag ska faktiskt också försvara de svenska färgerna ikväll. Detta i en quiz i Green Room efter andra snabbgenomgången. Tillsammans med tyske kommentatorn Torsten. Håll tummarna för oss ikväll. Andra länder som är aktuella i kvällens startfält är Israel. Hör också till de favorittippade. Två av de Big Four-länderna ska också presentera sig. Italien och Tyskland. Vi saknar 5 länder i årets tävling. Irland, Nederländerna, Spanien, Island och Slovenien som bojkottar årets tävling eftersom Israel tillåts tävla. Wiener Stadthalle heter arena vi befinner oss i, för övrigt samma arena som Måns Zelmerlöw vann i 2015. Jag kände faktiskt inte igen arenan när jag kom hit, och det är så stora avspärrningar runt arenan. Säkerheten är väldigt hög. Poliser både innanför och utanför. Än så länge har varit lugnt i stan. Jag vet att några demonstrationer ska finnas inbokade, men de lär vara aktuella senare i veckan närmare finalen. Just nu verkar de verbala slagsmålen kring Eurovision ske i sociala medier och inte ute på Wiens gator. Det vi hör i bakgrunden är en liten film som ska representera en liten pojke som man kallar här i Eurovision-världen för Tony tydligen. Och han tittar nu genom åren på olika låtar som hörts här eftersom Eurovision Song Contest firar 70-årsjubileum. Och det kommer vi alldeles strax märka i form av den första artisten som ska uppträda ikväll. Det är Vicky Leandros som kom fyra 1967 med låten L'amour est bleu. Kvällens värdpar är Victoria Swarovski och Mikael Ostrovski. Victoria, popsångerska, programledare och modell. Michael, skådespelare, komiker och manusförfattare. Fler artister bland pausunderhållningen. Ja, det är ju en oväntad favorit från förra året som jag kom back. Gojo, om du minns honom, ifrån Australien. The Milkshake Man. Men det är ju kvällens 15 tävlande artister som är i fokus. 10 kan få en finalplats, 5 får åka hem.

0: and decide how this evening unfolds.
1: And here is how it works. You can vote by phone, call, text, or online at esc.vote, wherever you are in the world.
2: Oui, c'est le moment où je reparle un peu en français avant que, enfin, que vos commentateurs nationaux puissent vous dire ce que vous voyez déjà. De nombreux jolis drapeaux des pays participants ce soir, numéro téléphoné à composer pour voter dans votre pays.
1: No need to rush things. We'll open the voting lines after the last performance. You can prepare yourself by downloading the Eurovision app right now and be sure to follow us on social media. And now let's get this party started, shall we? Michael, I can see in party mode.
0: Yeah, I'm so excited.
1: Well, the question is, are you Vienna?
0: Are you excited? All right!
1: Well then!
0: Okay!
1: Let the Eurovision Song Contest
0: begin!
3: Där är vi igång! Fyrverkerier nere på scenen. Och det har blivit dags för kvällens första tävlande bidrag. Det är Moldavien. Vi ska lära känna Satoshi. Nej, inte han som utvecklade Bitcoin. Utan Satoshi som gillar japansk kultur och är rappare från staden Kahul i Moldavien. Och som fortsätter en tradition i Eurovision så har vi blivit bortskämda med från Moldavien. Glad upptempo musik med lite oväntat innehåll ibland. Vi minns Shobsi Stob som sjöng om hur farmor slog på trumman och Sunstroke Projects Hey Mama som gav oss The Epic Sax Guy, den fram till idag mest underhållande saxofonspelaren från Eurovision-scenen. Vad har de hittat på i år då? Ja, till att börja med komma tillbaka till tävlingen efter ett års uppehåll. Satoshi, 27-årig artist och låtskrivare som under 3 minuter ska hylla landet, kulturen och den nya moderna utvecklingen i Moldavien. Kanske hade han recycling i bakhuvudet, för den här låten kan funka lika bra om de tävlar i fotboll eller säljer den kanske till Moldaviens turistbyrå. Här är han, Satoshi, Moldavien. Viva Moldova!

Satoshi först ut i kvällens första semifinal av Eurovision Song Contest. Satoshi sportigt klädd i blå träningsoverall och en väldigt intensiv show får man säga. Skulle nästan kunna ha varit ett väldigt intensivt pass på Friskis och Svettis. Mm-hmm. Som Maria Stockhaus så finurligt sa under låten. Men nu hörni, vi kan säga att Satoshi var lite grann som ett förband till Felicia. Nu har det blivit dags. Felicia som har ökat lasen på scenen ikväll. Delvis bytt kläder. Nu en svart klänning med röda detaljer. Det har gått bra hittills på repetitionerna. Och Felicia hör till de favorittippare att gå vidare ikväll. Masken är på. Hon har för över 10-12 olika masker med sig. 12 tror jag mysstressar också. Hon har laddat upp med sitt team här i Wien under veckan. Sjungit på olika tillställningar, ambassader framförallt. Och gett många internationella intervjuer. Numret känner vi igen från Melodifestivalscenen. Scenen här i Wien är dock något mindre. Felicia har det blivit dags för My System Sverige.

Lyssna på det där jublet. Ja, Felicia ser glad ut och i publiken många svenska fans också iförda solglasögon. Ja, men det här måste hon vara nöjd med. Hon satte ju laserstrålarna. Hon har varit lite orolig för om det inte skulle gå alltid, men det såg ju. Ja, här har vi fått en ny diskodrottning som har fötts på scenen här i Wiener Stadthalle i Österrike, Wien. Men i den här tävlingen kan vi inte hålla oss kvar vid våra egna favoriter. Nu raskt vidare till Kroatien. Musik från Zagreb som ju är huvudstad i Kroatien. Mystik, folklor och mytologi kombinerar detta med stjärnglans och vi har gruppen Lelek som ska sjunga om Andromeda. Fem damer med förkärlek att svepa in sig i stora tygsjok. Och de här vackra trasklänningarna i vitt och rött ser i för sig lite grann ut som en hund gått lös på dem backstage. Men det är meningen att det ska se lite trasigt ut. Symboliskt, fyra av dem i rött, en i vitt, som för tankarna till en religiös scen.

0: Fart och fläkt, mycket mystik och spännande traskläder ifrån Kroatien. Snygga sådana skulle jag verkligen vilja säga. Det var kvällens tredje bidrag. Nu har vi kommit fram till en av de riktiga, riktiga storfavoriterna i tävlingen. Han ligger just nu på andra platsen för att vinna hela tävlingen. Grekiska Akilas, Akilas. Ferto ska han sjunga om. Och vid en första anblick så är det nog lätt att tänka, här kommer en kille med en glad mössa som verkar gilla färgglada moonboots gjorda av fuskpäls och sjunger en knaslåt. Men skrapar vi lite under ytan, då sjunger han faktiskt inte om shoppingbegär, utan det handlar om drömmen efter en fattig uppväxt med en handikappad pappa. Att en dag kunna få ringa sin mamma och säga, nu mamma, kan vi köpa lite av det där som vi alltid velat ha? Ferto på grekiska betyder ungefär ge det till mig. Han kommer ut på scenen i orangea moonboots, en tigerkostym, en röd mössa med kattöron. Och så ser det ut som han kliver rakt ut ur ett dataspel. Han kommer åka Voyage under det här numret på scenen också och rikta sig till sin mamma i ett litet break i låten. Ferto, Grekland.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σου εγώ. Νούκα, φρακάσω. Νο άλλη μητέ, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Metallic Cars, Got Me Stars. Σου είπα, φέρτο. Let me hear you.

Kvällens kanske största glädjepiller kommer ifrån Grekland. Akilla, som vi ska träffa senare här under sändningen med Ferto. Ja, där blev det åka av. Ut och åka voj, ut på ramperna, rakt ut från scenen. På ett ben gjorde han det dessutom. Och här nere i Wien kring arenan och i arenan så kan man se många som går omkring med de här mössorna som ser ut som kattöron. Men nu ska vi över till Portugal, en nation som verkar uppskatta det här med lugn och eftertänksamhet. Vi minns 2017 när Salvador Sobral sjöng hem alltihopa. I år har man skickat ett gäng musikaliska banditer, och så kallar de sig i alla fall fenomenagruppen Bandidos do Cante. Och vi ska få uppleva en musikform som heter Cante Alentejano, en polyfon sångstil som uppmärksammats och uppskattats tydligen av UNESCO. Fråga mig inte vad det är, men vi kommer alldeles strax få höra det på scenen. Rosa heter låten som handlar om nostalgi och förlorad kärlek. Portugal som har varit med i tävlingen sedan 1964. Bandidos do Cante i avslappnande kläder i grått.

där hörde vi Portugal, Bandidos do Cante med låten Rosa. Jag kan väl påminna om förutsättningarna lite grann för kvällen. Vi har ju redan hört Felicia, men det är många spännande låtar kvar att lyssna på. Röstningen kommer alltså att starta efter det att alla låtar har spelats upp i kväll. Och då kommer jag att väldigt tydligt och noggrant berätta telefonnumren. Vill du redan nu skriva upp så att du är förberedd totalt, så kommer röstningsnumren att vara 099 212, och sen lägger du till din favorit. Kan inte rösta på Sverige, men om du hade gjort det så hade det varit 02 då. Eller hade det då till exempel varit Portugal som vi precis hörde, hade det varit 05 på slutet. Och så kan man sms-rösta lite senare ikväll, 7211, och så skriver du bara numret på din favorit. Inte telefonnumret, utan numret i startordningen. Men nu, Junior Eurovision-vinnare ska vi ta och lyssna på vad som har hänt sen vi såg dem senast. Gruppen Brickby ifrån Georgien, det där lär betyda geting. Och när du var med i Junior Eurovision Song Contest för 18 år sedan, ja, de vann dem, och de blev också uppmärksammade för sina roliga kläder. Då var de utklädda just till getingar. Sen vinsten, som blivit stora stjärnor i hemlandet, och de har behållit inställningen till less is not more klädmässigt. De gör oss inte besvikna ikväll heller. Kommer in i gulsvarta motorcykelställ, men kanske lite med en attityd. De ser lite arga ut. Kanske tycker att bensinpriset har gått upp för mycket på mackarna. On Replay heter låten.

0: On replay, Zigbee från Georgien. Ja, motorcykelställ talade om. De skulle också kunna vara, säkerligen kunna vara med i statister i filmen Kill Bill. Någon uppföljare ska passa riktigt bra där. Nu ska vi här i programmet få lite annat som visas i bild. Lite svårt att referera i radio. Så jag tänker säga, jag träffade ju Felicia tidigare på hotellet och ställde lite frågor. Jag började med att fråga Felicia, du bär ju mask och solglasögon. Viktigt med integritet för dig. Hur lyckas man behålla sin sociala integritet i ett sånt här stort sammanhang?
1: Oj, jag vet inte. Jag tror man bara liksom får landa i att så här, okay, men jag är på hotellrummet. Jag är där, jag är med dem som jag åkte hit med, mina vänner, så jag får vara utan mask och liksom verkligen göra det till två olika saker. För jag vill ju verkligen fortfarande ha det.
0: Men jag får med att du nämnde att du var ute på stan och så hade du bytt, så hade du solglasögon. Ja. Och så var det en liten tjej som ändå kände igen dig.
1: Ja, det var en tjej som kom fram och liksom, alltså på ett jättefint sätt, men low-key liksom, alltså sprang fram och bara, oh my god, det är du som är Felicia. Och jag bara så här, ja det är jag typ. Och jag hade tofs, jag gillar inte att fota i tofs. Och jag hade glajer, så det var också lite läskigt. Men jag bara så här, hon bara, kan vi ta en bild? Och jag var så här, gud, jag kan inte säga nej. Så jag bara, det är klart vi ska göra. Så stod jag väl typ något sånt här. Eller, jag vet inte vad jag gjorde. Det var jättefint.
0: Många masker. Ja, hur många masker har du med förresten?
1: Men det är väl 15 kanske, tror jag.
2: Oj.
0: Mm. 15 masker, 10-tal mysdressar. Mm. Ja.
1: Det är typ det jag har med mig.
0: Och så en ny klädsel på scenen.
1: Ja.
0: Rött och svart, strassstenar, påklistrade sådana.
1: 10 000 stycken.
0: 10 000 strassstenar. Mm. Och så är det rött lack som sticker ut. Hur var tanken med att våga byta kläder? Eller vad var tanken med de nya kläderna?
1: Nej, men alltså, jag tror vi liksom inte hade någon speciell tanke så. Utan bara så här, okej, men vi ska uppgradera med mer laser. Det ska se ännu fetare ut. Och då kan vi testa nya kläder också. Vi älskar de andra kläderna också. Så vi har med dem som backup ifall vi skulle gilla dem mer. Men jag tyckte det blev så coolt med alla stenar. Och det blev wow.
0: Du, liten kort titt på startfältet också. Om du skulle få ge 12 poäng till en annan artist i startfältet, vem skulle du ge den till?
1: Oj, som jag känner just nu skulle jag ge den till Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet. Och det är det som gör att den låten oftast är bra liksom.
3: No idea what was about to happen.
0: Ja, om Felicia hade kunnat rösta så hade hon gett sina 12 poäng till Akillas ifrån Grekland med låten 15. Vi gör oss istället här i Wiener Stadthalle redo för att lyssna på en av de Big Four-länderna. Man presenterar ju dem nu för tiden under semifinalerna. Tidigare så spelade man bara upp korta versioner av låtarna, men nu kommer det dem i sin helhet. Och det är ju för att de här Big Four-länderna som alltid är direkt kvalificerade, då har man märkt till slut att nej, men det går inte lika bra för dem, för att publiken hinner ju inte få några favoriter, vilket man får om man hinner lyssna igenom låtar redan under semifinalerna. Och det vi ska få se och höra nu på scenen, jag vet inte om man kan kalla årets äldsta deltagare för en Nepo Baby. Men det handlar i alla fall om italienska och 57-årige Sal Da Vinci, som är son till den kända italienska artisten och skådespelaren Mario Da Vinci. Dock ej något bekräftat släktskap med konstnären Leonardo Da Vinci. Sal, eller hela hans egentliga namn, är ju Salvatore Michele Sorrentino. Han har hållit på med musik hela sitt liv. Och han föddes faktiskt i New York under en av hans pappas turnéer. Sal vann i år San Remo-festivalen, Italiens uttagning som skiljer sig starkt från Melodifestivalen, både i upplägg och avsaknad av ballongviftande minderåriga kanske i publiken. Sal har också släppt musik i Latinamerika. Och han har haft ett litet finger med i spelet kring låten Per Sempre Si, som betyder för alltid ja och som handlar om kärlek och hopp. På ett sätt som bara italienare kan framföra det. Tidlöst med en känsla både från då och nu. Italien tillhör ju The Big Four och har också varit med sedan tävlingens start 1956. Tre vinster, senast var 2021 med rockgruppen Måneskin. På scenen kommer nu Sall bjuda på ett bröllop. Först har vi en dansare som inleder lättklädd i kalsonger, men han blir påklädd så man ser att det är han som är brudgummen. Sen har vi en virvlande brud som kommer in också. Och så tappar hon klänningen som blir som en italiensk flagga. Och sen så bara handlar det om kärlek hela tiden. Som sig bör från Italien. Per sempre si, Sall da Vinci.

Italien som egentligen tävlar på lördag först i finalen. Jag har fått en liten kommentar här ifrån, den första kommentaren är från svenska delegationen i Green Room. Så här sa Felicia direkt efter framträdandet: det kändes helt otroligt, jag är så glad, adrenalinet på scenen, jag är jättetaggad att vinna nu. Och om glasögonen, jag vände mig om, tog mitt första steg så hårt att glittret på glasögonen lossnade. Min första tanke var, varför ser jag inte på mitt högra öga? Solglasögonen gick alltså lite grann sönder under Felicias framträdande. Men allt är okej, Felicia mår bra och sitter just nu i Green Room. Jag tror att jag kan se, ja, där ser jag svenska delegationen. För vi sitter precis, jag och Maria Stockhaus, ovanför, nästan högst upp vid taket. Och jag ser där vifta sig med flaggor. Man sitter i en stor skinnsoffa. Alla delegationer har varsin. Men hörni, nu Finland. Dags för årets starkast förhandstippade bidrag. Finland som klättrade faktiskt i topp av bettingen redan innan den finska uttagningen var klar, just på grund av bidraget vi strax ska få höra. Liekin, Heitin betyder eldkastare. Med finlandssvenska förtecken, Linda Lampenius på violin. Och med sig har hon Peter Parkonen. Linda, världskänd violinist, har fått specialtillstånd av EBU att spela live i tävlingen. Peter, vad kan vi säga om honom? Finsk popstjärna som slog igenom i Idol. Här är de, Linda Lampenius, boendes i Nacka utanför Stockholm, och Peter Parkonen, Liekin Heitin, eldkastare. Och det kommer vi få se på scenen.

Ja, när man hör det där jublet så är man inte förvånad över att Finland ligger i topp på bettingen att vinna Eurovision i år. Jag kan säga att följa numret här uppifrån hytten och se hur ute på den här stora landgången. Först så står Peter Parkonen och sjunger bakom någonting som ser ut nästan som ett biktbås. Det brinner på scenen. Och sen går Linda Lampenius fram till honom, halvvägs ut på den här landningsbanan, och springer sen tillbaka. Och allting blir, ja, det är otroligt nummer faktiskt, måste jag säga. Grattis Finland får vi säga, som vann senast 2006 med Lordi. Men Montenegro nu, Tamara Sivković, har också sitt ursprung inom den klassiska musiken. Hon var som ung mycket lovande flöjtist. Och här är det en, ja, på invigningen så gjorde hon en fantastisk entré med håret som en stor lös krage nästan. Och den här låten, Nova Zora, där handlar om kvinnor som inte tar skit. Och det är lite samma mörker på scenen som under Felicias nummer, men betydligt mer ilska och en nästan kvinnlig Dracula-figur. Nova Zora, Tamara Sivković.

Fantastisk klänsel skulle jag vilja säga, Tamara Sivkovic, med en sån här löskråge, en sån här som man själv skulle vilja ha om man var riktigt arg, för att förstärka känslan. Och hennes danserskor och körsångerskor såg ut som nunnor, i alla fall upp till, och så rätt lättklätt ner till. Nova Zorra ifrån Montenegro. Och som sagt, röstningen börjar alltså efter det att alla låtar har spelats upp. Estland har blivit dags för då. Och vi har faktiskt sett den här gruppen Vanilla Ninja tidigare i tävlingen 2005. Fast då representerade de faktiskt Schweiz. Men i passet står det fortfarande Estland för trion Vanilla Ninja. De har funnits sedan 2002, haft en del hits, främst i Estland men också runt om i Europa. De tävlar med låten Too Epic To Be True. Och jag tycker också att det är lite roligt att få berätta att de har egen glass hemma i Estland. Tydligen en väldigt populär glass, framförallt med smakerna vanilj, surprise, surprise, Vanilla Ninja. I helvita kläder, lite rock'n'roll-känsla. Too Epic To Be True.

Estland, Too Epic To Be True med Vanilla Ninja. Och de var kvällens, nu ska vi se, det var 9:e bidraget ikväll. Det 10:e kommer ifrån Israel. Israel

Michel som har något mer upptempo skulle jag vilja säga än de senare årens ballader som Israel skickat. Noam börjar inne i en gigantisk diamant. Han har sedan 5 danserskor med sig i svart och vit. Noam själv i helsvart skinnklädsel. Michel, Israel.

Ja, som ni hörde, det är, vi fick rapporter här att det är blandat i publiken både för och emot. Men mest jubel verkar det vara just nu för Israels Noam Betan som lämnar scenen. Nu för The Big Four som ju faktiskt också ska fortsätta att presentera sig. Nu är det i form av Tyskland. Tyskland, grannlandet Tyskland här i Österrike. Det är ju så här att The Big Four-länderna kommer ju att tävla först på finalen. Men som jag nämnde tidigare så är det ju så att man får lite fördel helt enkelt om man är med och visar upp sig även under semifinalen. Och därför så ska vi nu få lära känna Sarah Engels. Jag bor faktiskt på samma hotell som henne här i Österrike. Hon har sin man med sig och sitt lilla barn. Sarah som vi har kunnat se i olika tv-program som tyska Let's Dance till exempel, musiktalangtävlingar som Masked Singer och Dancing on Ice. Sarah som är 33 år och kommer från Köln, hon har varit med och skrivit låten Fire, vars budskap. Och det här känns som ett återkommande tema i år, att bryta sig fri från en relation som är skadlig för dig. Sätta gränser och hitta tillbaka till din självkänsla. Fire, elden är inte passion utan en symbol för hur du hittar din inre eld och självförtroende igen. Hennes senaste album heter för övrigt Strong Girls Club. Och musikalscenen är inte obekant heller för henne. Hon spelade senast huvudrollen i Moulin Rouge.

Tyskland. Big Four alltså varit med sedan starten 1956. Och två vinster 1982 och 2010. Här är hon, Sarah Engels.

0: jubel för Sarah Engels ifrån Tyskland utom tävlan. Tyskland är ju direkt kvalificerad till finalen på lördag. Mycket eld var det på scenen även här och kläderna slets av till fördel för en guldbaddräkt. Med tanke på all eld här under kvällen har passat bra med Brandsta City Släckers. Kunde varit här och tävlat utom tävlan. Även de har hållit koll på det här. Men på tal om eld, vi hörde ju Finland här tidigare, de storfavoriterna Linda Lampenius, Peter Parkonen, som berättar så här om hur det är att vara så favorittippade.
1: Well, we're obviously first of all very thankful for it, but we're it more motivates us to make this more the take most of it. And when people are giving their trust to us, it gives us more hope and happy smiles for this whole show.
0: Och Linda, du ska få spela live. Hur känns det?
2: Ja, men det är, alltså, så här borde det ju vara alltid. Alltså, i synnerhet om man har ett instrument, så som Rybak tycker jag. För att hans största delen av hans fairy tale var ju fiolen, tyckte jag i alla fall. Så som jag upplevde det, även om han också sjöng. Den borde han ha fått göra live. Men just nu i framtiden, jag önskar det att varje gång man har ett instrument som har en så viktig roll, som vi har en duett, vi båda pratar med varandra hela sången liksom, och jag, mina ord kommer via min fiol, och nu får vi göra det på riktigt. Now we can talk together on stage. That's so important, because now it's a completely different feeling on stage.
1: It's a dialogue with two people.
0: What would it mean to Finland if you would win?
1: Well, that would be first of all big thing, and for Finland, well, I don't know.
2: Go nuts, I think.
1: Yeah,
2: in a way, in a good way, because we need that win at some point. Yeah. Maybe not us, I don't know, but soon.
1: We'll do everything.
2: Yeah, we'll do everything.
0: Vad handlar låten om?
2: Ja, den handlar om hopplös och omöjlig kärlek, för att den är liksom så otroligt eldig, och det att man låter en annan bli förälskad igen, men sen när den andra människan kommer för nära och kommer in i hjärtat och själen, då blir man rädd och då stänger man av och blir iskall, för att man är rädd för att bli lämnad för den man är på riktigt.
0: Do you want to say hello to Sweden? En liten hälsning till Sverige?
2: Yes.
1: Take care everyone of yourself and yourself.
2: Ja, och självfallet. Jag har ju svensk pass också, så att jag är både svensk och finsk. Och all kärlek till alla i Sverige.
0: Där fick vi en hälsning från Linda Lampenius och Peter Parkonen. Och hur Linda då har lyckats få igenom att spela live. Hon har ju sagt så här att den här låten är en duett. Och hennes sätt att sjunga eller framföra sin röst, det är genom att spela på hennes violin. Hon är ju världskänd violinist. Sen har det ju varit, ska jag säga, lite sura miner bland andra i startfältet som då tycker, kan inte vi också få spela live på våra instrument? Men med svaret och anledningen till, jag menar, orkestern har ju försvunnit från Eurovision Song Contest, och varför man då inte får ha sina instrument, så har man sagt att det är för att det tar för lång tid att rigga alla instrument om alla skulle vilja spela live. Och sen vet man ju helt ärligt talat inte riktigt hur det skulle låta kanske heller. Men nu, vidare i tävlingen. Vi har kommit fram till Belgien. Och en inte allt för vild gissning är nog att sångerskan Essila gärna lyssnar på Billie Eilish hemma. Vissa likheter kan faktiskt höras i alla fall i början av låten Dancing on the Ice. Och Essila, det är ett artistnamn egentligen, heter Alice van Eesbeek, en 30-åring med sina röster i både Vallonien och Flandern i Belgien. Hennes föräldrar skilde sig när hon var liten, men familjen ansågs musikalisk, och Essila har studerat musik men bott på olika håll då i Belgien. Hon har erfarenhet av musiktävlingar och tog sig till final i belgiska The Voice, och som faktiskt varit med och representerat Belgien i en stor körtävling i Göteborg för några år sedan. Hel vitt på scenen nu, hennes klänning. Sen har hon snörstövlar också, men bara på ena benet. Dancing on the Ice, Belgien.

Kanske var det här din favorit ikväll. Då kan jag säga att du kan inte rösta på Belgien just nu, för röstningen öppnar först efter det att alla låtar ikväll har spelats upp. Eller kanske du plötsligt känner, nej men det är nog Litauen som ska få min röst. Litauen är ju det enda av de baltiska länderna som hittills inte vunnit tävlingen. Vi får se om Lion Secca kan ändra på den här saken. Jag tycker i alla fall att det alltid är uppfriskande med artister som är målade helt i silver. Det här känns lite som en statist från en science fiction film som vandrat in på fel scen. Musikteater är dock en av Lions specialiteter, liksom drag. Han har anordnat workshops kring dragkulturen hemma i Vilnius och räknas som en av Litauens främsta dragartister. Leon sjunger på litauiska, spanska och engelska. Solo quiero más heter låten, som betyder jag vill bara ha mer. Och det här med att måla sig i silver, ja, han ser ut som en medeltida munklik skepnad med Joost Klein-axlar, om ni förstår vad jag menar. Och så det här då med silvret. Och så rör han sig lite robotlikt. Ja, men det är väldigt spännande. Solo quiero más, Litauen.

Litauen i oförglömlig kostymering. Nu ska vi till kvällens, kanske en av kvällens största snackisar. Det handlar om 80-talsikonen Boy George. Kanske du minns honom från Culture Club och låtar som Do You Really Want To Hurt Me, Karma Chameleon. Ja, han fick ett samtal. Det var någon som ringde och frågade: Boy George, do you want to be in the Eurovision Song Contest? Och han svarade ja, för han trodde att det var för Storbritannien. Det visade sig att det var för San Marino. Boy George plockade fram en stor hatt som ser ut som en diskokula och sa: okej, jag kommer. Och det blir också svenskt faktiskt här bland låtskrivarna. Anders Wrethov hittar vi bland annat bakom San Marinos bidrag. Och dessutom har vi ju sångerskan Zenit, som egentligen är italienska, men som ofta, hon har tävlat förut för San Marino. Här är kvällens mest udda duett. 15 sekunder ungefär i Boy George med på slutet. Superstar San Marino.

San Marino Superstar, Zenit och Boy George. Det var Boy George som gjorde att det kom lite jubel, extra jubel där mot slutet ordentligt. Ja, det var kvällen, så ska vi se, det var startnummer 13. Ja, vi har nu faktiskt bara, vi har Polen och vi har Serbien kvar i den här första semifinalen. Och röstningen startar alltså nu efter det att vi har hört alla låtar. Polen representeras av Alicia med låten Pray. Polska Alicia skulle egentligen redan 2020 ha tävlat i Eurovision, men det året ställdes ju som tävlingen bekant in på grund av covid-pandemin. Men i år vann hon den polska uttagningen igen och här är hon ikväll. Hennes musikaliska intresse grundades i solo R&B och det är sin röst hon har blivit känd för. Hon har vunnit den polska uttagningen två gånger alltså och även Polens version av talangtävlingen The Voice. Och Polen har ju varit med i tävlingen sedan 1994. Ingen vinst, men en andra plats har det blivit som bäst just debutåret 1994 med Editha Górniak. Alicia nu i silvertopp och vida svarta byxor. Polen.

Ja, nog kan polska Alicia sjunga, det bevisar hon verkligen här ikväll till stort jubel i publiken. Och med det sagt så har vi faktiskt kommit fram till kvällens sista tävlande bidrag som kommer ifrån Serbien. Detta i form av gruppen Lavina, Crash Mene. Vi ska avrunda kvällen med metallrocktoner, det progressiva metallbandet Lavina som snabböversatt till svenska betyder, ja, lavin. Det här är dock inget band vi hittar på en afterski. Här handlar det om mörker, dramatik och gärna svart läder. Lavina ska framföra låten Crash Mene som betyder vid min sida. Och sångaren Luka, han framför den på serbiska och engelska med ett ansiktsuttryck som signalerar stort leende, lidande menar jag, förlåt, och med ett utseende som lite, kanske lite för lite för att nämnas, liknar sångaren Damiano i Måneskin. Crash Mene handlar om olycklig och obesvarad kärlek. Och till alla hundägare, se upp, skruva ner volymen i slutet av låten, för där blir det primalskri. Serbien, Lavina.

0: Oj, förlåt att jag skrattar, men där satt den, detta primalskri ifrån Serbien. Det såg ju ut som att de har lånat hela kläderna faktiskt ifrån nästan Lordi, och så utseendet då från Damiano ifrån italienska rockarna Måneskin. Och ja, nu har vi hört alla låtar och alldeles strax så startar röstningen. Och detta efter, ja, Michelle och Victoria har sagt det. Vi kan väl ta och lyssna på vad programledarna säger.
1: 15 songs, but only 10 of them can stay in the competition. So now it's up to you. Who do you want to see in the grand final on Saturday?
2: Well, only seconds to go until the voting opens. Get ready to have your say.
1: Ah, and remember the 3 golden voting rules,
2: Michael. Exactly. What are the 3 golden voting rules?
1: Well, you can vote up to 10 times. Yes. You can never vote for your own country. And remember, spread the love and vote more than just for one song.
2: Yes, those are the 3 golden voting rules.
1: Now on your screen, all the numbers you need to vote. You can either call, text, or vote online.
0: Ja, det kommer inte upp några nummer på en skärm hemma i Sverige om du följer det här via radio, men jag ska berätta telefonnummer och sms-nummer under snabb genomgången. Alla länder och nummer kommer börja på 099-212 och sen landets startnummer och sms 72 111, och där går det då att rösta genom att skriva siffran 1-15 på det land och det bidrag du vill rösta på. 72 111 sms-numret, skriv siffran på det land du vill rösta på. Nu tror jag att vi ska få en snabb genomgång så jag kan dra det ordentligt. Först, glada fransmän i bild som säger att nu startar röstningen. Nu är slussarna öppna.
1: A big hi from Vienna to everyone at the Eurovision Watch Party in Paris. Thank you so much for kicking off the voting.
0: Alla bilder från en Eurovision fest i Frankrike. Men låt oss alla nu få rösta på det vi vill. Och ska säga det att det går ju då tyvärr inte att rösta på Sverige. Men vill du rösta på Moldavien? 099-212-01. Skriv siffran 1 om du smsar 72 111. Njut! Tyvärr går det inte att rösta på Sverige och Felicia. Från Sverige i alla fall. Du kan rösta på Kroatien genom att ringa 099-212-03 eller skicka 3 till sms 72 111. Grekland 099-212-04 eller skicka 4 på sms 72 111. Portugal 099-212-05, smsa 5 till 72 111. Georgien 099-212-06 eller så kan du smsa

0: Där har vi Finland, 099-212-07. Du kan också smsa 7 till 722-11. Det här är Montenegro. Ring och rösta 099-212-08. Sms-röstan 722-11. Skicka då siffran 8. Estland 099-212-08. Skicka 8 till sms 722-11. Vill du rösta på Israel är telefonnumret 099-212-10. Smsa 10 till 722-11. Då har vi Belgien 099-212-11 eller skicka 11 till 722-11. Litauen 099-212-12 eller smsa 12 till 722-11. San Marino då, Zenit och Boy George 099-212-13, smsa 13 till 722-11. Polen 099-212-14 eller så kan du smsa 14 till 722-11. Och sist ut rockarna från Serbien 099-212-15 eller skicka 15 till siffran 15, alltså till sms 722-11. Och jag kan också berätta det att om du vill veta mer om det här med röstningen så kan du gå in. Det finns en speciell hemsida, esc.vote. Det betyder alltså Eurovision Song Contest.vote. Alltså E som är Erik, S som är sång, C som är contest.vote som är rösta på engelska. Där finns all information om röstningen. Det finns ju också den här Rest of the World Vote. Men det enklaste är ju egentligen att du tänker så här. Vill du ringa så är det 099-212 och så siffran och startnumret för den, det land och det bidrag som du tyckte bäst om. Och vill du smsa så skickar du alltså siffran, startnumret för din favoritlåt och ditt favoritland. Och det gör du på 722-11. Så ser det ut. Och vi kommer också få höra här i programmet när röstningen är avslutad. Men vi ska, kommer också att få ytterligare en snabb genomgång. Och jag ska faktiskt vara helt ärlig nu och säga att jag har inte sett repetitionerna för resten av det program och det utbud som vi kommer bjudas på nu. För att jag har varit med på repetitioner för en frågesport som jag ska vara delaktig i här alldeles strax nere vid Green Room. Något som jag har verkligen varit lite nervös för, kan jag säga, under veckan. Att man gör totalt bort sig i tv. Men jag sa till det österrikiska tv-bolaget att det där med quiz, det är ju inte min starka sida. Men å andra sidan, jag kan bjuda på det. Jag har ingenting emot att göra bort mig inför hela Europa. Perfekt, sa de. Då kan du vara med och tävla i våran frågesport här i arenan. Jag vet inte varför jag sa så. Jag borde kanske ha sagt nej om jag hade varit lite smart. Men det gjorde jag inte. Så ja, håll gärna tummarna för mig här om ett litet tag. Jag ska tävla med Torsten som är tysk tv-kommentator och vi ska möta de schweiziska kommentatorerna i ett Eurovision-quiz. Det som händer just nu nere på scenen är att Victoria och Michelle förbereder oss för ytterligare en mellanakt. Och det här är en mellanakt där, ja, akrobatiskt skulle man kunna säga, med även barn. barn som slängs omkring på scenen. Det låter lite värre faktiskt än vad det är. Det här med akrobatik görs ju inte sådär jättebra kanske i radio, skulle man ju verkligen kunna säga, för det ser man inte riktigt. Det är ungefär som kanske att jämföra med pantomimteater, vad vet jag. Så vi ska istället få träffa en av kvällens, ja inte bara kvällens utan faktiskt hela årets riktigt stora favoriter, nämligen grekiska artisten Akillas. Och Akillas, han ligger tvåa just nu på bettingen. Träffade honom lite tidigare här i arenan och då började faktiskt med att säga till honom: nu lyssnar Sverige, vad vill du säga, Akillas?
1: Hello Sweden, Ferto Mu, Ferto, how are you?
0: And you are one of the real favorites for this Eurovision Song Contest. Have you noticed it? How does it feel?
1: I'm so happy. Yes, I noticed it because it's all over the internet. It's amazing. It's crazy. But I'm still pinching myself that actually I'm representing my country in Eurovision. It's so big for me because not a long time ago I was singing in the streets of Athens, 3 months ago, trying to make a living to pay my rent, and now my dreams came true. I'm here, and I really want to be an inspiration for more kids to don't be afraid to dream big.
0: You could say, and I know that a lot of people have said, that you're a self-made artist. Yes. Is that how you look at it as well?
1: Yes, actually, I learned ukulele through YouTube. I got YouTube lesson. You know, if you find your passion and nothing can stop you, I mean, you'll find your way. You have to not let anyone get into your head and tell you that you're not good enough or that you're not gonna make it. I had so many people telling me that I'm just losing my time. But I had something in me and I was like, no, I know that I have something and I'm gonna prove them wrong. And I'm so, so happy that right now I'm representing my country. I'm so happy, so proud and so emotional every time, actually.
0: Well, I know that a lot of people just think, oh, it's quite a humor song, but there's very serious meaning behind it.
1: You know, Ferto talks about greed and overconsumption, the constant human need of always want more and more things in an attempt to fill the gaps left by deprivation. It's the voice of my generation who grew up in a really big financial crisis, and a lot of us grew up feeling like something was missing. I remember my parents when I was a kid trying to see how are they gonna, you know, pay the rent the other month. And it was really difficult. So it's also a song for all those parents who try to do the best they can for the children, like my mother. And during the bridge, I'm telling her, look, mom, I think I'm gonna make it now and I'm gonna give us a better future.
0: Finally, of course, Akillas, we must talk about your dress. So, tell me all about it.
1: So, my best friend and my stylist, Philippos Misas, you can imagine how many hours we have been working for all these outfits. I mean, during the promo tour, and now I have worn so many different crazy outfits. And many people think that it's just a Eurovision persona that I have, but actually, it's the first time in my life that I feel so confident to be who I am and wear all those crazy outfits and don't give a single damn about what anyone else says, you know? And I feel so, so free now that I can. Now I'm a tiger on stage.
0: Berättar Akillas ifrån Grekland. Ja, akrobatiken, barn och andra cirkuskonstnärer i olika spännande cirkusklädslar nere på scenen just nu. Och röstningen pågår fortfarande. Du kommer ihåg hur det går till om du ringer. Så är telefonnummer 099 212 01. Ja, 02 går inte, sen 030405, alltså startnumret på ditt favoritland eller din favoritlåt. Och vill du smsa på din favorit så ta då numret på din favorit och så skickar du det på 722 11. Och så finns det jättemycket information också på hemsidan esc.vote, alltså Eurovisions egen hemsida. Därför efter den här mellanakten så kommer vi få ytterligare en snabb genomgång och sen kommer tävlingen, nej förlåt, röstningen kommer ju att avslutas om ungefär, vad kan det bli, cirka fyra minuter, för det här är ju en cirkusföreställning som pågår mot nu sin final. Och sen snabb genomgång. Men fortsätt rösta om du vill stötta någon i startfältet ikväll. Under andra semifinalen på torsdag, då går det inte att rösta, utan det är bara när Sverige är med som du också kan vara engagerad och rösta i den här tävlingen. Du kan ju njuta av de pampiga tongångarna i alla fall, som ska föra tankarna till Cirkus i Wien i början av 1900-talet. Jaha, där skulle vi njuta, och bara för det så började det ta slut. Populärt i publiken, det ser ut att vara fullsatt här ikväll i Wien Stadthalle arenan där Sverige vann senast tävlingen var här 2015. Då var det Måns Zelmerlöw som tog hem segern. Men det är final först på lördag. Vi ska ju först ta oss förbi denna första semifinal. 099-212 och så siffran, startnumret på ditt favoritland. Vill du sms-rösta alltså 722-11 och startnumret skickar du på det här sms-et. Vi ser just nu i bild svenska delegationen som sitter först där i green room. Och ja, nu tar vi och går igenom låtarna en gång till. Först ett alltså Moldavien. 099-212-01 eller skicka ett, siffran 1 till sms 722-11. Sverige njuter vi bara av. Kroatien, 099-212-03 eller så smsar du 3 till 722-11. Grekland då, 099-212-04 eller så smsar du 4 till 722-11. Portugal, 099-212-05 eller sms 722-11 och då skickar du siffran 5. Georgien, 099-212-06 eller så smsar du på 722-11 och då skriver du siffran 6. Och då har vi Finland, 099-212-07, smsa 722-11, siffran 7. Montenegro, 099-212-08, smsa siffran 8 till 722-11. Estland, 099-212-09, smsa 9 till 722-11. Israel, 099-212-10 eller smsa 10 till 722-11. Belgien, 099-212-11 eller smsa 11 till 722-11. Litauens nummer eller smsa 12 till 722-11. San Marino, 099-212-13 eller smsa 13 till 722-13. Polen, 099-212-14 eller smsa 14 till 722-11. Serbien, 099-212-15 eller smsa 15 till 722-11.
2: Less than one minute to go, I assume you have your phones in your hands. Vote for your favorite artist. And once you've done that, why not follow Eurovision on Instagram, TikTok, Facebook? Or maybe our recaps are a little too short for you. No problem.
0: Ja, nu alldeles strax så kommer röstningen att stängas. Och jag kan avslöja att det faktiskt också är dags för mig att få en del av pausunderhållningen. Kvällens frågesport mellan kommentatorerna. Vi är utfyllda nu. Snart för att vissa sändande radio- och tv-kanaler ska gå till reklam. Jag kan ha lite spoilervarning här. Det här bandades faktiskt efter dagens genrep. Så jag sitter kvar här nu och håller en stor skämskudde framför mig. Och mina öron. Gå gärna och kissa nu om ni vill slippa se det här. Jag tycker det är lite nervöst. Min teamkamrat är Torsten Schön, tysk kommentator för tysk TV. Och vi möter kommentatorerna ifrån Schweiz. Och min lagkamrat Torsten och jag hade bara en strategi. Trycka snabbt på den röda stora knappen.
3: And now for the perfect way to pass the time while we wait for the results. Welcome to 12 points, the Eurovision quiz. Our contestants have world famous voices, but they usually prefer to stay behind the scenes. They are four of tonight's national commentators. Carolina from Sweden and Thorsten from Germany have formed a lovely team. And on the other side, they are battling for glory against Victoria and Nicholas,
4: yes,
3: the commentators for Switzerland. As you can see, each team is equipped with a red buzzer. Well, and if you think you know the answer, then hit it fast and hit it strong. There's only one thing left to say. Let the Eurovision quiz begin. Let's warm up your buzzers with a listening challenge. What is the title of this song?
5: Ooh, wow,
0: that take was, me to your heaven.
6: Take me to your heaven.
0: Yes, this is Sweden.
6: Sweden.
0: 1999.
3: That, can you take, let's hear it. Wow, that's right. And that was really fast. So I award you
6: a point for us.
3: I award you 8 points for this one.
0: Oh, thank you. That's too much.
6: Yeah, that's why 8 points.
3: Yeah, it's a lot.
6: No.
3: Yeah, I just give points at my own discretion.
6: We would like to share. Give them 4 points.
3: Okay, we're moving on to the next question.
0: Okay.
3: This is Denmark's 1988 entry, and at the very end, a guitar was thrown off the stage. Have a look. The question is, who was hit by the guitar? Was it A, the host, the conductor, or a cameraman? So Victoria...
0: Yes, I think we have the answer. Nicholas?
7: Yes, I believe it was the cameraman.
3: Ah, that's wrong. You have a chance.
0: What?
3: Hit Let's the bu- go hit the buzzer. Hit the buzzer.
0: Oh, whoa.
3: What do you think? Who was hit?
0: What shall we say? Conductor.
6: The conductor.
0: We say
3: the conductor.
6: Yeah.
3: Let's see. It was the conductor. Oh, it was the conductor. So you,
6: 8 points again.
3: That was 8 points.
0: It was,
3: eight,
0: oh my God.
3: 8 points. Exactly.
7: For us.
3: I like eight.
6: I am German. Anything more than 0 points.
3: Yeah, it's
6: like
3: great for you.
0: Come late.
3: Next question.
0: Focus.
3: During their performance in 2012, the Irish twins Jedward took a shower, blow dried their hair, put on lipstick. Who hit the buzzer? Victoria and Nicholas.
7: Yes.
3: What is the answer?
7: They took a shower.
3: Let's see if this is correct.
0: Yes.
3: Yes. Yeah, we can see the water and they are taking a shower.
7: No 0 points.
6: Well, 2 points.
3: Well, I award you 10 points.
0: Yes!
3: Okay. So we have 16 to 10 for... Thorsten and Carolina, let's move on to the next question.
0: Yes.
3: Back to the Eurovision Song Contest 1981 in Dublin, when the host asked for the points from Yugoslavia, which reply did you get? I don't have it, I won't tell you, I can't hear you. Carolina and Thorsten.
0: I don't have it.
3: Let's see if this is correct.
4: Our next jury is in Yugoslavia. Dobro veče. Good evening, Yugoslavia. Could I have your votes, please?
5: I don't have it.
2: Yes!
3: Absolutely right. And I award you 6 points.
2: Six.
3: In 1970, next question. Dana sang the song for Ireland.
8: All kinds of everything.
3: He sang about all kinds of everything, but which of these things is actually mentioned in the lyrics? Ocean shells, golden bells, city sights, neon lights, honeybees, stinky cheese. It's Victoria and Nicolas.
7: Good question. I think it's B, city sight, neon lights.
3: City sights, yeah, let's find out.
8: Neon lights, yes!
3: Fantastic, oh, fantastic. That was 12 points for you.
8: Oh, merci.
3: Oh, it's very close, a very close race. And we're moving on to musical questions. Okay, let's go. Listen to the song, hit the buzz, and name the title. Here we go.
6: What?
3: Who was that? That was quick. What Victoria, was Nicholas.
8: My God. Nicholas?
6: It was too quick.
8: You are the brain. Oh, sorry, it was too quick.
3: Okay, too quick. Do you know?
6: Yes.
8: I got a Swedish feeling. Diggaloo.
3: Let's listen in.
8: Oh, they will kill me by
3: that. That's fantastic. That's 10 points for you. Let's listen to the next song.
8: Ooh.
3: Carolina and
7: Carsten. No.
8: Go for it, Torsten.
6: It's not Ya-Ya Ding Dong. It's Ne pas, te pas, someone.
3: Yes, wait, let's
6: from Switzerland.
3: That's right. And that's 12 points for you. You should have known.
7: Yes.
3: Switzerland. Yes.
8: We had it.
3: Yeah. Next
8: we
3: one. Next one. Let's listen in.
8: That is, of course,
3: so
8: it's a little rain.
6: Euphoria.
8: What is euphoria?
3: Euphoria. Let's listen in. Crazy, crazy. Thank you. I award you 4 points for this one. So we have a winner this time. We have a winner here. Torsten and Carolina. The golden Viennese heart is for you. I take the Swedish horse. I thank both parties. Thank you very much for being so brave and coming down from your commentator booths here. Thank you and goodbye. Congratulations.
0: Yeah, hello Sverige. Som du som kanske såg det på en tv-skärm i närheten. Jag har inte sprungit hela vägen upp från Green Room tillbaka till hytten. Detta var förinspelat faktiskt efter genrepet idag. Ja, vi vann i alla fall. Och det var väldigt roligt och väldigt, väldigt nervöst kan jag säga. Och jag hoppas att jag kan komma tillbaka till Sverige utan att skämmas allt för mycket. Men i alla fall, det handlar ju faktiskt om direktsändning här i radio av Eurovision Song Contest 20.

0: som var med och representerade Australien förra året för med sin milkshake man här. Det är skämtsamt nummer tillsammans med en stackars person utklädd till känguru. Ja. Publiken är nöjd. Och nu ska vi alldeles strax få veta vilka 10 länder och låtar som har tagit sig vidare till finalen. 10 av 15 låtar handlar det om. Men först så ska vi få lyssna lite på vilka låtar och vilka länder det är som tävlar på torsdag i semifinal 2. Dara från Bulgarien. Showen skapad av svenska Benke Ryman. Azerbaijan låter så här i år. Rumänien hör till de favorittippade att gå vidare till finalen. Rock och opera, Choke Me. Luxemburg, även Luxemburg med svenska förtecken. Bland låtskrivarna. Tjeckien, vissa spekulerar i, kan det här bli en juryfavorit möjligen? Daniel från Tjeckien. Frankrike kommer att visa upp sig på torsdag med tävla först i finalen. Monroe, yngst i år. 17 år gammal är hon. Armenien Simon gör uppror mot det tråkiga vardagslivet på jobbet. Han tycker man ska dansa rumba och klistra på sig gulisar. Schweiz, även där har vi svenskar inblandade i numret. Cypern då? Också svenska förtecken faktiskt. Men Antigone heter artisten som sjunger Jalla Jalla. Och så hemnationen Österrike tävlar först i finalen men visar upp sig på torsdag. Kosmo. Lettland bjuder på en av få ballader i årets startfält. Och så en av toppfavoriterna då, Søren Torpegaard Lund. Ligger just nu 3 på betting. Jag träffade honom tidigare idag så intervju på gång senare här i P4 under veckan. Australiens Delta Goodrum. Jättekändis hemma i Australien. Tävlar på torsdag. Och så Ukraina. Leleka. Har faktiskt en svensk pianist när hon är ute och turnerar i Sverige. Storbritannien satsar på Look Mom No Computer. Vi hör dem på torsdag, ser bidraget tävla på lördag. Albanien vågar ta upp svåra frågor i år. Alice heter artisten. Så en cowboy ifrån Malta, Aidan, han har berättat för mig att han älskar Melodifestivalen. Han har till och med varit på Melodifestivalen som fan. Och så sist ut på torsdag, Jonas Love från Norge. Hans nummer ansågs för sexigt, har censurerats lite. Han tappade rösten tidigare i veckan, men han har fått den tillbaka.
1: And now, back to tonight, 15 artists are competing for just 10 spots in the grand final. And now the moment of truth has arrived.
2: Yes, Victoria, we have just received confirmation that your votes have been counted and verified. So, ladies and gentlemen, and everyone in between, here are the results.
1: In all the countries that performed tonight, the national juries have awarded their points. We've combined them with the audience vote in those countries. Plus, viewers from the rest of the world have also voted, and their votes count as one additional country.
2: Well, it sounds a bit complicated, but to cut a long story short, we're about to announce 10 countries who are heading to the grand final on Saturday.
1: You know what, Michael? I'm feeling quite emotional
2: right now.
1: Yeah. So yes, there will be sad faces. There might be tears.
2: Yeah.
1: After all, it's a competition. For some of you, the Eurovision Song Contest journey will end here tonight. But one thing has been true since the contest began 70 years ago. Together, all of you, create that feeling of being united by music.
2: Yes, so true.
1: Shall we begin?
0: Då ska vi se.
1: We are going to announce 10 finalists in no particular order.
0: Hittar den. Och det här är alltså slumpvis presenterat. Det här är inte i någon resultatordning. Vi ser bilder ifrån Green Room. Just nu Israel i bild.
2: The first country going through to the grand final is Greece.
0: Grekland, stor favoriten Achilles är Farto, första finalist att ropas upp.
2: Wow. All right, it's I don't know.
0: 9 platser kvarstår.
2: Crazy. Even harder than I thought, Victoria.
1: Yeah.
0: 5 länder
1: no
0: får lämna.
1: Worries. We still have 9 spots left. The next country going through to the final is Finland.
0: Ja, här tar man avslöjar storfavoriterna på rad antagligen för att väldigt många förstår att just Finland och Grekland kommer att ta sig till finalen. Så här byggs det upp spänning. 8 platser kvar.
2: Wow. Who will be joining Greece and Finland? We have a spot for.
0: Det blir kvällens tredje finalist.
2: Belgium.
0: Belgien. Dancing on Ice. Belgien. Oh, det här är ett moment jag förstår att det är jobbigt. Nere i Green Room. Vi såg bilder precis på Felicia. Ser nervöst ut. Den svenska delegationen i skinnsofforna.
1: In just a moment we'll hear a sigh of relief from the artist representing.
0: Sverige bild. Så även Montenegro. Och Litauen. Vi får se. Skrek jag kanske sönder någons radioutrustning. Sverige! Yes! Glädjen ner bland skinnsofforna i Green Room. Felicia dansar, så resten av delegationen också.
2: I've got some news.
0: Skönt.
2: I've got some very good news for...
0: blir femte finalisten.
2: Moldova!
0: Moldovians! Viva Moldova! Santossi där. Glädje i Moldavien. Först ut var de ikväll under den första semifinalen av Eurovision Song Contest.
1: 5 countries have already qualified and we still have 5 spots to fill. The next finalist is... Israel!
0: Israel tar den, vad blir det nu då? 6:e platsen va? 1, 2, 3, 4, 5. 6:e finalplatsen. Glädje i den israeliska soffan. Och 4 finalplatser återstår nu. Alltså Grekland, Finland, Belgien, Sverige, Moldavien och Israel. Ingen riktig överraskning än så länge. Hur ska det gå för Boy George som är i bild just nu med sin stora hatt? Ser ut som en svamp eller en discoboll den här hatten?
2: Serbia!
0: Serbien! Rockarna som growlade i slutet. Så alla hundar lämnade sina hem i Sverige. Till final, Serbien.
1: The next country we'll see again on Saturday is...
0: Tre platser kvar.

0: Russia!
1: Crew Oceans, Andromeda. Också vinnaren Leleka har alltså... Lelek, förlåt. Till final. Och nu är det bara två platser kvar. Portugal, Georgien, Montenegro, Estland, Litauen, San Marino och Polen har inte ropats upp ännu.

0: Lithuania!
1: Silvermålade Litauen! Lion! Duktig på drag, även på att måla sig i silver! Litauen! Final! Då är det bara en klass kvar. Står mellan Portugal, Georgien, Montenegro, Estland, San Marino och Polen. Still in the race, hoping to hear the name of their country. Och Boy George, om det är din idol, han tävlar ju för San Marino. Får vi se.
2: Portugal, Georgia, Montenegro, Estonia, San Marino and Poland. Please give it up. Big applause for them.
1: Applåder för artisterna och länderna som väntar. Så mellan Portugal, Georgien, Montenegro, Estland, San Marino eller Polen alltså. Nu i bild ser vi alla artisterna från Green Room.
0: The 10th and last finalist tonight is from Poland!
1: Oj, där får man väl säga att det kom en liten överraskning faktiskt. Nog hade jag trott att det i så fall skulle stått mellan Montenegro som gjorde väldigt bra ifrån sig och kanske att Boy George kunde ha dragit lite fanröster. Men det blev Polen som tog den sista platsen, kanske inte så konstigt heller. Alicia som ju var med, Alice som var med, skulle ha varit med 2020 men inte fick då på grund av covid. Men nu gick det ju desto bättre när hon fick vara med och tävla för Polen och sjunga kan hon dessutom. Så då kan väl jag. Well, ska vi se här. Victoria.
0: I see you all on Thursday. Bonne nuit de Vienne. Fiertage.
2: Good night.
1: Ja, yep, det vinkas ifrån Green Room. Artisterna börjar lämna Green Room. Krama om varandra. De som har gått vidare över. Man kramar även de som inte har gått vidare. Ja, vilken kväll det här har varit. Tack för att du har lyssnat. Jag ska alldeles strax göra en sammanfattning. För att vara helt transparent så måste jag vänta lite grann tills musiken har slutat faktiskt, så att det hörs lite bättre. Men hoppas att du är nöjd att det land eller din favorit gick vidare då i alla fall. Och sändningstiden är ju densamma på torsdag 21.00 och sen är det ju final då på lördag vid samma tid. Och ska jag då sammanfatta vad som har hänt här precis när den första semifinalen har avslutats. Felicia var ju andra artist ut i kväll. Viss dramatik redan under Felicias framträdande då hennes solglasögon började gå sönder. Strass föll från den ena sidan. Felicia sa efteråt i Green Room, vad händer? Ser jag bara på ett öga? Men det visade sig att det var strassen som hade åkt ner och hon har hälsat att hon mår bra och var jättenöjd med sitt framträdande. I övrigt så var det väl ingenting direkt som stack ut under själva tävlingen. Vi fick lite överraskningar när de 10 finalisterna ropades upp. Och den största överraskningen kanske var Polen som inte så många har pratat om. Möjligen även Belgien. Men storfavoriterna som också ropades upp först antagligen för att hålla spänningen vid liv. Grekland och Finland ropades upp precis i början. Belgien tog den tredje finalplatsen. Sverige blev uppropad som fjärde nation. Moldavien som var först ut under kvällen och skapade god stämning i arenan fick den femte finalplatsen. Israel också till final, liksom Serbien. Kroatien sällskapar till finalen, Litauen likaså och även Polen alltså i final. En trend som verkar gå hem i startfältet fortsatt är att sjunga på sitt eget språk. Men Felicia har ju också bevisat att det går bra att sjunga även på andra språk. Och med det sagt så ska jag faktiskt börja tacka här ifrån Wiener Stadthall i Österrike på i samma arena som Måns Zelmerlöw vann 2015, och vi hoppas på en vinst även i år. Tekniker här på plats i hytten, Maria Stockhaus. I studion i Stockholm, Lotta Linderar. Social medieredaktör Maja Säll. Själv heter jag Carolina Norén. Jag tror vi kommer få kanske lite bakgrundsmusik här för att höja upp stämningen lite grann. Lite sån här tedeum kanske vi får lite senare. Men i annat fall så kan jag säga det att nästa gång vi hörs så är det på torsdag i P4. Då är det den andra semifinalen. Och vill du följa oss, gör gärna det i sociala medier också under veckan. Nu lämnar jag över till P4 Plus och önskar alla hemma i Sverige en fortsatt underbar tisdagkväll. Jag ska nu springa ner och haffa Felicia när hon kommer ner från Green Room och fråga hur hon mår, hur det känns och vad som hände egentligen där med solglasögonen. Tack och hej och godnatt ifrån Wien! Hej då!

Yvonne Elliman, If I Can't Have You, från 1977, skriven av Bee Gees till deras Saturday Night Fever soundtrack. Från början så var deras tanke att Yvonne skulle spela in den betydligt lugnare How Deep Is Your Love. Så de spelade först in en egen version av If I Can't Have You. Men någon högre upp i skivbolagskedjan tyckte att de borde göra tvärtom, byta. Så blev det. Bee Gees spelade in How Deep Is Your Love, som jag ju faktiskt spelade här tidigare i programmet. Det blev den första singeln att släppas från soundtracket och den gick rakt upp i topp på listorna. Ellimans If I Can't Have You släpptes som singel nummer 4 och blev plattans fjärde etta. Så summa summarum, ett bra val att switcha kan man säga. Idag är det ju svårt att tänka sig någon annan än Elliman göra den här låten, och lika svårt är det ju att höra någon annan än Bee Gees göra How Deep Is Your Love. Ibland så vet skivbolagstopparna onekligen vad de pratar om. Innan Yvonne hörde vi ju också skön duett med Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. 1956 spelade de in A Fine Romance. Och 10 år senare, 1966, då gick Sven Ingvars in i studion och spelade in Du ska tro på mig.

Dexys Midnight Runners hit från 1982, Come On Eileen. Och vi hörde också The Kinks som 1968 spelade in Days. Och just 1968 drar vi till när vi nu tar en liten tillbakablick på dagens datum. För det var just den 12 maj 1968 som Brian Jones gjorde sitt allra sista framträdande inför publik ihop med Rolling Stones. Det var i samband med en tävling anordnad av musiktidningen NME, och Stones körde två låtar, dels Satisfaction och så spelade de Jumping Jack Flash live för första gången. Men det var alltså sista gången med Brian Jones inför publik. När vi ändå är inne på Rolling Stones så var det också den 12 maj fast år 1971 som Mick Jagger gifte sig med sin Bianca. Ett omtalat bröllop som ägde rum i Saint-Tropez på franska rivieran. De hade hoppats på en intim tillställning, men så blev det inte. Ryktet spred sig som en löpeld och på plats samlades fans, allmänt nyfikna och paparazzis inte minst. Och det blev lite kaos. Kameror överallt, människor överallt. Och Stones presstalesman beskrev senare den här dagen som den svåraste under mina 21 år i branschen. Inte så konstigt att intresset var stort för dels brudparet, men gästlistan var ju också ett smörgåsbord av storheter. Förutom resten av Stone så var det även Beatles, Elton John, Brigitte Bardot med flera. Och än idag så dyker bilder från det här bröllopet upp ofta i modesammanhang, tack vare då Biancas chicka outfit. Det var en vit kostym signerad Yves Saint Laurent, och bilderna de består, men bröllopet det varade bara i 7 år. Till sist så fick Neil Young den 12 maj 2008 den högsta hedersbetygelsen. Han fick nämligen en spindel uppkallad efter sig. Det var den amerikanska biologen Jason Bond som hade hittat en ny, tidigare okänd spindelart, och han valde att döpa den efter Young för han älskar musiken. Och så sa han också, men att han uppskattar också Neil Youngs aktivism för fred och rättvisa. Myrmekiafilia niljongi heter då den här spindelarten. Efter det svåruttalade spindelartsnamnet så lämnar jag plats åt Finn Karlvik som 1979 sjöng om Lilla vackra Anna.

Pretenders Brass in Pocket är släppt 1979, och innan dess så hörde vi också The Proclaimers som 1988 spelade in I'm Gonna Be 500 Miles. Och där är vi framme vid sista låten som jag har att bjuda på idag. Och det är Daryl Hall och John Oates som avslutar med Man Eater som släpptes 1982.

0: Och Ekot börjar med att Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest, Felicia med My System, ikväll tog sig vidare till lördagens final. Och så här kommenterade skådespelaren och Eurovision-fantasten Björn Kjellman framträdandet i semifinalen.
1: Alltså det såg ju väldigt bra ut. Det gjorde det. Jag tyckte, jag har ingenting att säga om det. Man tittar ju också med kritiska ögon, och då tyckte jag kanske att det var lite för mycket bilder på henne när hon stod still. Mm. Och att man istället skulle, för jag kan förstå att hon behöver stå still för att också ha rösten med sig. Men jag tyckte kanske att hon skulle ha valt bilder där dansarna dansade och bilder på henne när det var liksom sång.
0: Det sa Björn Kjellman. Och totalt så gick 10 länder vidare till final. Förutom Sverige så bland annat Finland gick vidare. Storbritannien kommer skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet för en framtida insats för att säkra handelsvägar genom sundet. Det säger brittiska försvarsdepartementet. Beskedet kommer efter möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder ikväll. Andra länder kom också med konkreta löften om vad de kunde tänkas göra, men vilka länder det rör sig om eller vad nämns inte i uttalandet. Tysklands kulturminister Wolfram Weimer vill att TikToks europeiska verksamhet ska vara i, som han säger, europeiska händer. Han önskar en liknande lösning som i USA, där en majoritet av den amerikanska TikTok-verksamheten överlåtits till amerikanska företag. Ministern varnar också för att TikTok samlar stora mängder data om Europas unga. Det var Ekot vid midnatt med Linda Krupke.
2: Tack så mycket för det, Linda. Och nu en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
3: P3 och P4.
2: Och nu när Sverige dansat sig vidare i Eurovision Song Contest är du vaken med Peter Sundberg och min kollega skarpare än jurygruppernas poängsystem. Mer pålitlig än en svensk 12 och med en personlighet lik en diskokula på högvarv. Jag ger Lisa Friberg.

0: Ja, här var hon, Felicia med My Sister. Hon tog sig vidare.
1: Ja.
0: Så kul. Vi ska snacka med Carolina Norén här om en liten, liten stund. Mm. Vi ska, tänker vi ska debriefa henne lite grann. Hon har jobbat stenhårt i flera timmar direkt sen radio. Och efter det, när det är så speciellt nu som det är en liten urladdning. Jag tänker, hon har ju hållit på att ladda för det här skitlänge. Och nu äntligen får hon liksom köra deltävling 1. Det måste kännas som att man har pulsen måste vara liksom uppe i halsgropen. Så jag tänkte att vi ska debriefa henne om en liten stund. Hon har intervjuat Felicia, skulle hon koppla upp sig mot oss. Mm. Det blir spännande att se.
1: Det är rätt prioriterat, skulle jag säga. Mm. Men, men hon är så ruttad, så jag tror inte hon... Alltså, får hon pulsen längre?
0: Tror inte.
1: Jag ska fråga det.
0: Mm, du får göra det. Kul för att du vaknar med oss. Det är Peter Sundberg och Lisa Fiber som finns med er under hela natten. Känner du dig taggad, Lisa?
1: Jätte. Mm. För att jag gillar onsdagar.
0: Gör du?
1: Ja, tisdagar är inte min dag.
0: Nej, jag är med måndag. Men onsdag är din.
1: Onsdag gillar jag. Mm, jag har alltid gillat onsdag.
0: Det här är din dag, Lisa. Och Felicia som tog sig vidare till finalen på lördag. The Rolling Stones har släppt en ny låt. Tänk att de heller aldrig ger sig. In the Stars.

0: Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg, och vi ska faktiskt direkt till Österrike och Wien, där vi har med oss vår Eurovision-kommentator Carolina Norén. Hallå på dig, Carolina.
1: Hallå Peter, Wien calling.
0: Vad säger du om kvällens deltävling?
1: Oj, oj, oj, vad säger jag? Nej, men alltså, den var ju omtumlande, skulle jag säga, på alla sätt och vis. Spännande, bra blandat startfält och ett kul utfall, fast vi fick ju vänta till plats 4. Men det har ju varit värre ibland när Sverige har ropats upp mot slutet, så att det var ju ändå rätt skönt för våra svenska nerver, tycker jag. Ja.
0: Vi tycker ju faktiskt att vi vill gratta dig, eftersom du är ju veckans första svenska Eurovision-vinnare. Du var ju med i en quiz där i direktsänd europeisk tv och vann.
1: Ja, för att fråga dig, Peter, tycker du att det var okej? Vågar jag åka tillbaka till Sverige?
0: Du är så varmt välkommen. Du kände igen Loreen till exempel, Herreys, ja. Allt det viktiga vi har.
1: Ja, men fattar du, jag hade bommat det som det hade varit.
0: Jag var så otroligt imponerad och det var så kul. Ni vann stort. Kul också att liksom vi har säkrat en svensk vinst.
1: Eller hur?
2: Redan.
1: Eller hur?
0: Redan.
1: Ja, jag fick en trofé som jag ska ta med hem till radion och ställa det.
0: Du, hur känns Felicia? Du har precis intervjuat henne.
1: Ja, vi snackar ju om det. Alla snackar om med henne nu. Solglasögonen, vad hände? Det var ju så här stress, någon stress som lossnade på glasögonen och åkte ner. Så hon trodde ju först att hon hade förlorat synen på det ögat på grund av lasern. Men sen visade det sig att det var liksom solglasögonen som skymde sikten. Och betänk då med det i bakhuvudet, och hon fortsätter att köra liksom. Medan du liksom går och tänker så här, men gud, håller jag på att förlora synen för att jag har så mycket laser? Så det är ju rätt imponerande faktiskt. Ja. Och jag står utanför hennes intervjurum, jättelång kö där utanför. Jättemånga som ska intervjua henne, så att det är populär. En väldigt populär vinnare. Alltså, finalist.
0: Totalt när det kommer till hela liksom tävlingen har ju Felicia rasat i oddsen från den 7:e plats till den 10:e plats. Och hon har tydligen sagt att det suger till svensk media.
1: Ja.
0: Hur känner du nu? Liksom? Vad tror du det kommer landa för? Hur kommer det gå, tror du?
1: Nej, men jag tänker som så här, att man ska inte stirra sig blind på bettingen. Huvudsaken är att man är med där i topp 10. Och vi är final nu, och då kommer bettingen ändra sig, för vissa kanske faller ur och så vidare. Och då fokuserar man mer. Men tänk mer hur det måste kännas för Boy George en kväll som denna.
0: Åkte ut ur tävlingen.
1: Åker ut ur tävlingen och blivit inbjuden kanske. Inköpt tänkte jag säga, men inbjuden för San Marino för de ska ta sig till final. Nej, men alltså, att vi nu är i final är toppen. Och alltså, det är klart att det snackas mer, och det är andra länder kanske som ligger i topp just nu. Här precis till exempel passerar Finland, där de också har en massa intervjupersoner efter sig. Så att, ja, men säg så här då, att är du med i topp 10 så kommer du vara med i matchen på lördag, så kan man säga.
0: Ja, det låter lovande. Vi flaggade därför innan här att vi skulle debriefa dig lite grann. Vi kände du laddat ganska länge för att göra den här deltävling 1. Nu har du deltävling 2 på torsdag och sen finalen på lördag. Det här är liksom din och Felicias vecka i våra ögon. Hur känner du, är det något annat du känner att du vill liksom prata ut om?
1: Då skulle jag väl prata ut om... vilken bra fråga. Nej, men jag tänker som så här, att nu kommer jag börja läsa på ordentligt inför semifinal 2. Så jag skulle vilja höra, vad hade ni för favoriter ikväll? Om vi tar så istället, och sen så får vi se vad som händer i mitt
0: huvud. Alltså, jag har ju spelat Finland i programmet häromdagen. Det har ju även Lisa gjort. Och jag har ju tyckt att det är en riktigt hejdundrande Eurovision-låt, men nu när jag såg det live, alltså den här killen och den med den här uppknäppta skjortan och den här fantastiska Linda Lampenius med den här fiolen, alltså violinisten, alltså det var ju ett jäkligt bra nummer, om man får tycka till så. Så att jag måste säga att Finland och Italien är nog mina topp 2 efter Sverige.
2: Ja, okej, för min är Sverige, och jag har inte plats i mitt hjärta för någon annan. Så funkar jag. Det är därför jag inte ska jobba med sånt, alltså så här, att vara reporter när det är Sverige som tävlar. För jag kan liksom bara stirra mig blind på Sverige. Men jag undrar ju, Carolina, vi pratade om det, jag och Peter, att du har hållit igång så mycket nu i ikväll och sådär i natt. Hur, alltså, du har hållit på med det här så länge, så jag tror inte du får puls på det sättet längre, att den rasar upp i 180. Får du det fortfarande?
1: Jo, men det får jag, kan säga när man gör sådana här ovana saker då, som att vara med i den där quizen faktiskt. Jag har haft ångest ända sedan april när de frågade mig. Och jag har ångrat, för jag sa ordagrant så här: jag är jättedålig på quiz, men jag har ingenting emot att göra bort mig i Europa. Mm. Och så var det perfekt, det ska vi ha. Jag bara, nej men gud, varför sa jag sådär? Liksom.
2: Ja. Var du nervös? Men det var ju för att det sändes i tv och så. Men jag menar, annars, är du liksom nervös inför att åka ner, alltså nu resten av tiden?
1: Nej, men det är väl mest så här, om man har mycket som man ska göra. Alltså jag kan bli lite nervös om jag har en intervju och sen så blir jag försenad. För i den här världen här just nu så är det liksom snabba ryck. Det är väldigt många som sliter och rycker i artisterna. Som till exempel Finland som precis passerade här. De ger nästan inga intervjuer alls. Det är väldigt hårt. Jag var lockad i och för sig att bara sträcka fram mikrofonen, men jag vill inte hamna i bråk med Finland liksom. För de har sin linje. Och det är också så här, om du har bokat en tid med en viss artist och så missar den. Nej, men då är det liksom 100 andra som står på tur. Det kan vara ganska stressande faktiskt. Men annars puls. Jo, men jag kan bli nervös när man väntar på hur det går för Sverige. Alltså sånt blir jag fortfarande nervös för.
2: Och som vi som tittar också liksom.
1: Ja, men sen jag har väldigt lätt att gå vilse.
2: Gud, känner du igen mig? Ja.
1: Ja, nej, men allt ifrån i städer eller i arenor. Och det kan jag få lite panik för, att jag går iväg och så ska jag ta någonting att dricka, så här vatten, te eller någonting.
2: Sen kommer...
1: Så jag hittar inte tillbaka.
2: Gud.
1: Och folk förstår inte vad jag säger.
2: Nej.
1: But you speak English? No. Ah. Och jag bara, commentator, du vet, så här, sånt.
2: Du missar hela Eurovision för att du står backstage någonstans i någon gång.
1: Ja, men för det är så himla dumt och onödigt. Nu vinkar vi till Linda Lampel.
3: Grattis,
4: Linda! Nej, men tack så hemskt mycket. Tack. Gud, vad vi är trötta nu.
3: Nu ska vi bara sova.
1: Vila. Grattis från Sverige.
4: Tack så hemskt mycket. Tack.
1: Ja, där fick vi lite Linda Lampenius på väg hem för att sova.
0: Exklusiv intervju. Den där har vi längtat efter.
1: Ja, det kan ni klippa ut.
2: Exklusiv intervju. Och så hej.
1: Och sladd direkt inte riktigt fram. Så jag var liksom tvungen att dra hela väskan.
0: Men varför ger de ingen intervju? Är det liksom att de vill vara lite så här special? Vad handlar det om?
1: Nej, men jag tror så här, är man så favorittippad, alltså ger du då alla intervjuer, så kommer du, antingen kommer din violinsträng gå av eller så kommer du tappa rösten. Nej, men så jag tror...
2: Och sen de värnar om sin hälsa kanske. Ja. Den stressar sönder.
1: Sen så tror jag faktiskt att du behöver ju inte, om du är så favorittippad. Alltså det här låter väldigt hemskt att säga, men som till exempel på invigningen på turkosa mattan, så... Alltså vissa artister, de bara går, man får springa efter så här. Och så kommer det andra, ni vet, de här stackars liksom pressansvariga som, vill inte ni prata med? Nu ska jag inte outa någon, men liksom. Och jag gör många sådana intervjuer, för jag kan inte säga nej. Jag kan inte säga nej. Nu går jag till exempel runt och ångest för att Schweiz förlorade i quizen, och jag känner mig elak. det är jättehemskt. Och om någon ser så här, liksom ledsen ut, liksom bortkommen, och så vill man bara springa fram och säga, aha, yeah, I'm Swedish radio, and tell me. Och så blandar jag ihop dem. Jag blandar ihop Armenien och Albanien. Och jag trodde att han från Armenien, så kallade honom för Simon, fast det är han från, nu fattar. Och så den ena har liksom så att han sjunger om jättetråkigt att vara på jobbet, och den andra sjunger om misshandel och liksom så här våld i hemmet. Jag bara, tell me about your song, it's so fun that you're in the Eurovision. Och jag bara, my song is a very serious
2: music.
1: Och jag bara, shit, nu har jag missuppfattat det här, du vet. Och då bara med god min, yes please, man liksom sänker rösten lite, please tell me more.
2: Ja, men
1: det, ja, så är det.
2: Du är ju ett fullblodsproffs, det vet ju vi.
0: Ja, underbart att höra att du gör sympatiintervjuer med ensamma deltagare.
2: Det kan ju bli en dokumentär att sätta ihop dem sen efteråt, för de kanske inte kommer ut i sändning sen efteråt.
1: Nej.
2: Det får bli någon annat i framtiden.
1: Det var en jättebra idé. De bortglömda.
2: Ja, verkligen.
0: Lisa Fiberg är som
2: den här bussen, den här bussen i Vasaloppet, alla som ger upp.
0: Ja,
2: bryt bussen. Bryt intervjuerna.
1: Jag kan bli den snälla radiotanten som det är ingen som intervjuar dig.
4: Ja.
1: Då kommer jag ställa frågor. Fast jag vet inte vem du är. Och jag blandar ihop vad du håller på med.
0: Ja, usch vad hemskt. Ja, jag känner med dig. Men du, Carolina, bra jobbat i natt eller ikväll. Och imorgon torsdag då för svensk del så är det alltså dags för deltävling 2. Och då är det bland annat Danmark.
1: Ja, honom träffade jag idag. Jättetrevlig kille, Sören. Han pratar jättebra dansk-svenska. Och jag hjälpte honom faktiskt. Det här får du lite exklusivt också. Petade in min nagel mellan hans tänder. För han frågade, har jag någonting mellan tänder? Ja, det har du faktiskt. Vad ska jag peta honom av?
2: Hoppas han inte blir sjuk nu. Då blir det sabotage.
0: Nej,
2: svensk sabotage.
0: Hon har svensk med, hon har med sig handsprit från Sverige, det är lugnt. Du, Carolina Undrén, tack så jättemycket. Vi ska ta och lyssna in oss på Sören. Så får du packa ihop väskan. Och tacka också din tekniker Maria för att ni är ett bra team där borta.
1: Tack snälla Peter och Lisa. Hej.
2: Hej.

0: Var han killen som haft Carolina Noréns ena nagel i munnen? Sören Torpegård Lund, för vi går hem.
1: Det är så han brukar avas, alltså avannonseras i radio. Killen som har haft, han kommer alltid vara det för dig nu. Du kommer säga det varje gång.
0: Ja, han har haft Carolina Noréns nagel i munnen. Du, det är ganska mycket snack om integritet. Felicia, hon har den här integritet.
1: Ja, förlåt.
0: Felicia har ju sin mask. För att folk ska, hon ska värna sin integritet, heter det ju. Och ganska många är ju emot så här kamerabevakning. Man menar att det kränker den personliga sfären. Jag är helt så här orädd för det här att storebror ser dig. Alltså jag har ingenting emot så här kamerabevakning. Eller, alltså så här, det rör mig överhuvudtaget inte i ryggen. Det här med att hon kan se allt du gör på Facebook. Att jag, ja, men se. Alltså det är så jag gör så ointressanta saker. Ja. Om någon vill se det, varsågoda.
1: Jag är lite likadan.
0: Men det finns en sak som nu gör mig skraj.
1: Okay.
0: Och det är att Spotify, de har liksom någon slags ny tjänst som kallas Your Party of the Years. Och det är någon slags uppföljare på det här med Spotify Wrapped, du vet. Att användare nu då, i och med det nya, kan få en återblick på sin lyssningshistorik på den här strömningstjänsten. Man gör det här för att fira att man fyller 20 år. Och då kan användarna se vilket datum de började använda tjänsten, vilka låtar de strömmade först, hur många unika låtar som spelats och andra höjdpunkter under tiden. Och alltså man tänker på att det, man kan se exakt vad jag har lyssnat på. Det skulle kunna få mig att bli lite generad.
1: Varför då?
0: Nej, men alltså, jag kan ju liksom lyssna på en låt en hel vecka. Alltså, jag kan ju verka liksom helt galen. Och så, det känns också så personligt vad jag lyssnar på när jag är själv. Jag vill inte att alla ska se. Jag skulle aldrig dela min. Alltså, jag har säkert gjort det av misstag någon gång. Men jag skulle inte liksom, när Spotify Rap kom, alltså jag skulle inte liksom, här är mina 20 mest spelade låtar
1: i år. Du tycker det är intimt?
0: Jag tycker det är intimt.
1: Varför då? Vad lyssnar du på? Jag blir jättenyfiken.
0: Det här har jag säkert lyssnat på 200 000 gånger.
1: Gud vad intimt det blir.
0: Och det är jättemycket spännande minnen till den här låten. Jag ser hela en hel sommar.
1: Stopp! Jag skojar.

0: Kenny Grace med Strangers är vaken med Peter och Lisa.
1: Du vet det här med, du känner till att nu kommer Daniel vakna från Ekot.
0: Ja.
1: Men ska jag prata? Nu är det lite behind the scenes. Ska jag prata eller ska Daniel prata? Ska Daniel prata eller ska jag prata?
0: Vill du prata nu? Eller
2: jag kan prata. Jag kan alltid prata.
1: Vet du vad? Då gör jag så här, min herre. Då väntar jag med att prata.
0: Ja. Kul att Daniel vaknar kom hit. Ja. Välkommen in.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vad har du på hjärtat?
2: Jag tänkte att vi ska prata om blåljusmyndigheter och deras kommunikationssystem. Det heter ju Rakel i nuläget. Jag vet inte om ni har talat om detta system. Det är, ja, men polis kan prata med ambulanser eller brandkår eller ja. Så. Men det här ska ersättas inom en relativt snar framtid, inom några år. Ska det ersättas av, och om man byter ut Rakel så får man Sven- som det nya systemet ska heta. En av dem som använder Rakel till vardagligdags är insatsledaren vid räddningstjänsten i Uppsala, Markus Nordalen, som vi har ett litet ljud på här.
3: Vår alarm kom in via Rakel. När larmet går så piper den här då och låter väldigt högt. Plus att vi kan prata med både polis, ambulans och alla övriga myndigheter i samhället via Rakel.
4: Men Rakel är omodernt. Med Sven ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar.
5: Det kommer att finnas möjlighet till att utveckla egna appar som då är anpassade till den egna verksamheten.
4: Säger Martina Granholm på Mittuniversitetet, som tillsammans med forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet följer införandet av det nya systemet.
6: Hotet är väl egentligen att det sprider sig upp i skogen.
4: Markus Nordalen i Uppsala vill gärna kunna skicka bilder från en olycksplats.
3: Till vår larmcentral, kanske till andra aktörer som är på väg fram till olycksplatsen. Så man är förberedd på vad man kommer fram till.
2: Mm. Och reporter här, det var Camilla Widebeck på Vetenskapsradion.
1: Varför stavas Sven med W?
2: Kan det inte vara något lite ordlek på Sweden, Sven?
1: Ja, okej. Okay. Ja.
2: Skulle jag gissa.
1: Kul.
0: Internationellt.
2: Väldigt internationellt. Mm. Mm. Sen tänkte jag att vi ska prata om pengar och väldigt, väldigt mycket pengar närmare bestämt.
0: Hur mycket då?
2: Över 11 000 miljarder kronor.
1: Äsch.
0: Det är så mycket. Man kan ju inte liksom förstå hur mycket det är.
2: Men ganska mycket. Fler än 2 månadslöner för oss som jobbar på Sveriges Radio.
1: Ja, det är ganska många mer, va?
2: Ja, ganska många mer. Mm. Det är så mycket det kommer att kosta att bygga och driva det här robotförsvaret som USAs president Donald Trump vill ha. Uh-huh. Det som kallas för Golden Dome.
0: Ja.
2: Som ju är en parafras på Israels Iron Dome som skjuter ner robotar som kommer uh-huh. mot det landet. Uh-huh. USA har ju en lite större yta, därför blir det en aning dyrare. Men som sagt, 11 000 miljarder kronor kommer att kosta att bygga och driva det här över en 20-årsperiod. Och det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta det här Oj. Systemet. Så att det blir betydligt dyrare än planerat.
1: Tänk att det alltid blir 6 gånger dyrare än man har tänkt sig även för Pentagon.
0: Mm.
1: Varför är du så finklädd då?
2: Man får ju komma in till vaken. Ja, då måste man alltid vara fin.

0: The Chop Chop Song, It's In His Kiss med Cher här i baken med Peter och Lisa.
1: Chop Chop. Chop Chop.
0: Chop Chop.
1: Eller Chop Chop. Chop Chop. Det är inte så viktigt. Det beror på hur man uttalar det, helt enkelt. Du vet det, nu ska jag prata. Från och med den 1 januari 2027. Hallå? Antecknar du?
0: Ja.
1: För då ska alla hushåll i landet kunna sortera alla typer av förpackningar där man bor. Det är en ny lag som träder i kraft.
0: Mitt hus har precis installerat det här. Funkar skitdåligt. Ja. Det är fullt på en dag.
1: Det där får
0: man
1: ta...
0: ändå gå till återvinningsstationen.
1: Det där får du ta med någon annan. Här ska du vara objektiv nu.
0: Absolut.
1: Jag skojar. Det får man väl tycka. Men hur ska det fungera i praktiken, undrar folk också. Det har väckt en del oro. Mm. De nya soptunnorna blir större och en del fastighetsägare måste bygga om på tomten för att få plats med dem och sådär. Ja, in kliver. Robin Forsman i Skellefteå som måste rulla sina tunnor 300 meter ut på vägen, men han har löst problemet.
0: Jaha.
1: Det här är ju MacGyver-introt som jag har klippt ut till Robin. För han är Skellefteås MacGyver. Jaha. Han har alltså byggt en liten grej som gör att det inte är så jobbigt att rulla de här tunnorna. Ska vi ta och lyssna på när Robin pratar?
2: Den här ska ju tömmas på 1,5 vecka. Han väger sina kilon. Så! Sen är det ju att hämta nästa då, de dagarna det är 2 kärl. Och där börjar man ju på att försöka göra någon lösning. Så jag tog en aluminiumplåt på jobbet, knäckte den över knä och fick till den här formen och tog en hålsåg och gjorde ett hål. Börja få till vinklar och så. Sen ritade jag upp allting i CAD och så sen laserskar vi, bocka och pulverlackera då.
1: Mm. Varför kan inte kommunen vara mer som Robin?
0: Ja.
1: För att när man ser den här videon, det är SVT Västerbotten som, jag ska försöka få upp den på något sätt.
0: Vad är det han har byggt?
1: Det är liksom, tänk dig typ som en sån, när det är en pall... lastare, pallkragelastare, en sån, du vet,
0: en truck
1: typ. Tänk, han har inte byggt en truck, men tänk dig den gaffen som, ja, eller den liksom pinnarna som kommer in, den en sån liksom grej har han byggt så att man vinklar den och drar den mycket mycket lättare än att man behöver dra i det lilla handtaget. Och han la ju ut det här på sociala medier och med folk har gått bananas.
2: Reaktionen har ju varit helt galet. Det har varit ju otroligt mycket visningar, det har varit otroligt mycket kommentarer. Många som, ja men faktiskt stannade på stan och sa att det var ju sjukt smart.
3: Nu har en kommun skaffat och några andra, de testar hans sopkärre lösning.
2: För att nu blir det ju så att väldigt många kommer få dra mycket, mycket längre på grund av att sopbilen inte tar sig in på gårdarna och kan hämta nära. Så vissa har ju alltså flera 100 meter och vissa till och med kilometersträckor.
1: Mm. Alltså en mekapär som gör att de här tre, alltså att de här kilorna, tunga som de blir, inte blir lika tunga. Han har liksom gjort det. Och jag ska försöka lägga ut...
0: på vakens händelser.
1: Ja, så att man ser hur den här mekapären ser ut då. Men ni får liksom tänka att det är en förlängd arm som gör att det är liksom lättare att... Ja.
0: Lägg ut den snarare, så jag är så spänd.
1: Tänk en Dramaten. Handtaget
0: fast för sopor.
1: Nej, men tänk liksom att handtaget är liksom mer... bättre att bära än ett litet handtag längst upp på någonting. Alltså det gör att den blir längre. Liksom. Mm.
0: Ja.
1: Var det jättedåligt? Jag kan verkligen inte förklara...
0: Ja, jag förstår faktiskt inte, men
1: nej.
0: Lägg ut det där så ska vi lösa
1: det. En bild
0: det.
1: Kan säga mer än 1,000 ord.
0: Ja, ibland. Som nu kanske. Mm. Vad vet jag? Nej.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i Vaken som sänder midnatt till 6. Lisa och Peter i studion, nu också Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Jonas, innan du släpps in här på allvar så ska vi faktiskt reda ut en sak. Du missade en ganska viktig detalj. Jag började fundera, när du sa det där, det känns en gaffeltrucksgrej. Det blir ju jättetungt att bära sopor med det. Kan du snälla berätta den här extremt viktiga detaljen som du missade i din beskrivning?
1: Alltså Robin har byggt en mackapär till soptunnorna som man gör att det blir lättare att dra ut dem om det är långt med att gå med soptunnorna. Och jag fick så mycket frågor innan jag hann komma fram till det viktigaste, att den här mackapären sätter man på bilen så att man sen kan köra ut.
0: Det är helt enkelt en ganska enkel liten plåt som han har bakat till, precis som han sa själv, som man fäster uppe till och sen bara vänder man ner den på bilkroken och så kör man iväg med bilen till där superbilen kan hämta den. Jättesmart grej alltså. Nu fattar jag varför du tog upp där. Verkligen. Otroligt smart kille. Tack Lisa för den public service.
1: Varsågod.
0: Det är public service-meddelandet. Och vi ska till ett annat public service, precis, till vår bilvän Jonas Karlsson.
2: Ja, tackar.
1: Så otroligt, jag var tvungen att få in den P4-övergången.
2: Ja, men det var snyggt gjort.
0: Tack. Tycker du är on fire, Ina?
1: Jag vill inte glömma bilen igen.
0: Ja. Biltema.
2: Men vad gäller våra vägar, våra större vägar, Europa och riksvägar, så är det väldigt lugnt just nu. Jag har inget särskilt att förmedla till publiken. Så att, ser ni någonting så får ni gärna ringa. Och nu glömde jag bort mig igår, men nu ska jag komma ihåg det. 020-999-444.
0: Tack så mycket, Jonas. Jag tycker att det känns som att vi borde ha en gallup på det här. Vad drar du med bilen?
1: Nej, det ska vi inte.
0: Sopor, husvagnar, släp.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Hurricane med New Kid här i Vake med Peter och Lisa. Lisa.
1: Jag håller på att luta klippet.
0: Ja, det kan du pyssla med.
1: Jag skojar. Ja.
0: Har du lagt ut den nu?
1: Ja, nu är det ute.
0: Ja, härligt. Du, jag vet inte om du är så intresserad av arkeologi.
1: Jo, faktiskt.
0: Ja, det är det, bra. Ja, det har alltid fascinerat mig. Mm. Vi var på en utgrävning i mellanstadiet i Vuollerim, en stenåldersby. Och sen dess har jag varit som helt besatt. Enda ångre från skolan, alltså mitt enda ågre när vi hade, jag och en klasskompis på mellanstadiet hade förberett en presentation om stenåldern med så här diabilder. Mm. Vet du vad det är?
1: Jo,
0: tänker
1: alltså,
0: du så ung?
1: Nej, men jag var med. Nej, ja. Så ung är jag
0: inte. Ni hade sån här
1: overhead-apparat.
0: Overhead-papper. Mm. Man kopierade ut saker på en sån här plasthölje och så la man det på en lysande låda.
1: Hela min lysande...
0: Projicerades det här på skolans vita tavla, kan man säga.
1: Hela min uppväxt, hela min barndom, hela min skolgång var så. Mm.
0: Hur som, så just när vi skulle ha den här presentationen så blev det inställt av någon anledning. Så vi fick aldrig hålla den. Jag hade typ så här 10 stensiler jag skulle liksom lägga upp där och visa.
1: Men fick ni inte göra det senare?
0: Nej.
1: Varför inte då?
0: Det blev sommarlov och vi slutade skolan. Det är så jag minns det i alla fall. Mm. Hur som, man hittat två halsringar från bronsåldern utanför Norrköping nu. Mm. Och det här har man snackat om här under dagen lite grann. Och... Alf Eriksson är arkeolog på Statens historiska museer och är ju superexalterad över det här. Säger liksom, vi hade aldrig förväntat oss att hitta något sånt här och har inte landat riktigt än. Så det här är liksom större för dem än att vinna Eurovision.
1: Okay. Fattar?
0: Det här är ju en jättegrej. Ja. Det är en halsringar som då är 2500 år gammal som upptäcktes i en grav i en arkeologisk undersökning där utanför Norrköping. Och de är ju som jag sa jättelyriska. Men jag har funderat en del på såna här fynd eftersom de är så ovanliga. Mm. Det händer ju inte ofta att man hittar 2500 år gammalt halssmycke. Varför tror du det är så?
1: Varför man inte hittar dem så ofta? För att de ligger långt ner under marken.
0: Det är så du tänker.
1: Ja.
0: Jag tänker att det inte alls är så ovanligt som folk tror. Jag tänker att folk hittar sånt här betydligt oftare, tror jag. Det är som en tanke som har bubblat i mig ett tag. Jag tänker att folk helt enkelt behåller dem.
1: Men man måste ju gräva fram det. Det är sediment, ja, det är lager.
0: Jo, men det är man...
1: Så gamla grejer just.
0: Jo, men du vet, man bygger hus och man fixar och har sig. Och så tänker jag, så hittar man någonting här... Och de är, jag vet inte, nu har jag ingen bild på dem att visa dig här nu.
1: Man bygger en bunker, menar du?
0: Men
1: då?
0: De är ju, alltså det ser ut som så här halssmycken. Alltså man fattar ju inte att de är 2500 år gamla. Och då tänker jag att folk bara behåller det och tänker, men shit, det är något som någon har köpt på Lens. Vilket fint smycke, det ska jag behålla. Jag kan mina små barn leka med.
1: Nu säger halssmycke. Menar du halsband då?
0: Men det är som ett halsband, men det är mer som ett armband. Alltså mer styrt. Så det är liksom ingenting som är... Liksom, det är inga länkar.
1: Utan det är en sån ring som man hade för jättelänge sedan. Mm. Men som du tänker att man bara använder ett vanligt halsband.
0: Mm. Ja, det var min tanke för dagen bara.
1: Har du några såna grejer gömda eller? Är det du försöker säga? Du bygger ju en del.

Days We Left Behind med Paul McCartney här i Vaken med Peter och Lisa, som strax ska öppna upp löneluckan. Jajamensan, men först Macy Gray, I Try.

0: Getting Girl med Meghan Trainor i vaken med Peter och Lisa.
1: Visste du att din första lön var din absolut viktigaste?
0: Nej.
1: Men inte på grund av vad du köpte för den, utan vad du inte köpte för den.
0: Oj, det var djupt.
1: Fadde Farah, alltså Fångarna på fortet.
0: Ja, det var en gåta.
1: Mm. Forskning visar nämligen att arbetande ungdomar som börjar att småspara direkt får ett enormt försprång tills de är 30. Inte på grund av att de har börjat småspara då.
0: Nej.
1: Alltså, jo, men inte på grund av lönen och det i sig, utan för att de knäckte koden tidigt.
0: Att inte köpa upp det man...
1: Det är beteendet, inte beloppet som bygger framtiden. Att de redan då förstod ett beteende som man ska ha inom liksom, sparande.
0: Ja.
1: Jag kommer att prata med en sparpsykolog om det här under morgonen.
0: Gud vad spännande.
1: Jag vet. Oh. Och det får
0: mig, hålla mig vaken.
1: Att undra, det tycker jag, som du ska sända fram.
0: Får lite dåligt. Jag har ju jobbat sedan jag gick i mellanstadiet.
1: Vad gjorde du för din första lön, Peter?
0: Min första lön fick jag av... För jag jobbade på min morbrors... leksaksvaruhus, och det gjorde jag varje helg, alltså mellanstadiet, hela högstadiet, delar av gymnasiet.
1: Mm.
0: Alltså det, jag ju, och det värsta var att jag, det var ju inte så att jag typ, åh, nu ska jag spara och ha massa pengar på kontot, utan jag handlade upp allting nästan direkt.
1: Jag
0: typ köpte ju godis.
1: Ja, jag med. Glass typ.
0: Alltid älskat det så mycket att det har liksom gått före allt. Sen har jag ju förstått i efterhand, alltså när jag var 25 plus, att man kanske inte borde leva för

0: under den hela tiden. Jag har alltid gjort det. Nej. Att man, när man tittar på om man har en, blir ihop med en väldigt ekonomisk person och inser att den personen har ju typ sparat sen den var 10 år.
1: Mm.
0: Vad härligt för den personen att ha det i ryggen och bara liksom kunna känna sig också stolt för att man har klarat så mycket själv.
1: Mm. Men var inte ledsen. Man får inte en frontallob förrän man är 25. Så tycker jag det är lite svårt.
0: De säger ju också att män inte har hjärnan utvecklats förrän som är 50 plus. Så det är, jag är väl där nu.
1: Nej, 50 plus säger de väl inte.
0: Men jag såg en grej, så här, svag icke-forskningsmeme på internet. Och då tänkte jag, ja, det där är jag.
1: Alltså om det var så.
0: Mm.
1: Att, ja. Då har vi ett och annat att förklara med patriarkatet.
0: Ja, men nej.
1: Om det är så att era hjärnor inte ens är klara när de är 50, varför har ni haft
0: det? Alltså skulle det vara så, så skulle det faktiskt det förklara ett och annat.
1: Men det är ju inte
0: nej,
1: så.
0: Nej, men jag raljerar lite kring det.
1: Ja. Men,
0: Jag känner igen mig i den mimen.
1: Smarta är inte. Nej. Jag skojar.
0: Jag kan känna igen mig i den mimen för att det var träffande. Jag kände, jag börjar förstå mig själv nu. Jag är 50 plus.
1: Ja, sen att du glömmer allting nu. Du är blivit en boomer.
0: Jag vet. Men, det är sådana smällar man får ta.
1: Ja, det är faktiskt
0: myntets
1: det.
0: Myntets baksida.
1: Det är också skönt att bara leva i nuet.
0: Men du då? Vad gjorde du?
1: Nej, men jag gjorde det också. Jag bara köpte grejer. Jag minns inte ens. Alltså, jag minns att jag ville ha pengar för att jag skulle köpa grejer för stunden. Det var inget...
0: Vad hade du gjort för att få den lönen då? Alltså, vad hade du för jobb?
1: Jag sålde jordgubbar.
0: Aha. I ett stånd eller gick du runt? Sådär.
1: Nej, ett jordgubbstånd. Ah. Och sen så började jag jobba på restaurang när jag var typ 14-15 extra. Mm. Som diskblockare och sånt där. Sen jobbade jag i restaurang ganska länge extra på sidan av hela tiden. Och även när jag hade... Så jag pluggade eller gjorde annat i livet. Så jobbade jag alltid, har jobbat inom restaurang väldigt länge. Jag har jobbat på, som städerska också på ett hotell. Det var väldigt slitsamt. Men jag har aldrig lyckats. Jag har aldrig varit duktig på att spara. Jag kan inte... Jag är väldigt oekonomisk på det sättet. Jag slösar liksom inte i onödan. Men jag kollar... Alltså när jag går in i en butik, jag har aldrig kollat på en prislapp någon gång. Jag bara tar saker och så slänger det och så blir det det blir. När jag bodde i Falun och pluggade, då får man ju se sen. Jag fick inte en krona från mina föräldrar utan jag levde som en student. Och då tog jag alltid ut, jag har kanske berättat det här förut, jag började bli som att bara dra samma grej.
0: Ja,
1: men jag
0: berätta.
1: Tog alltid ut en 500-lapp och la i min skrivbordslåda. Och sen levde jag som vanligt tills det blev medies ej.
0: Nej, är det sant?
1: Ja, för att jag vill inte känna mig begränsad. Hålla på. Jag tycker livet... Jag tycker inte om att behöva tänka ekonomiskt. Jag tycker det förstör mitt liv.
0: Ja, jag förstår.
1: Alltså jag känner mig liksom hämmad. Alltså om någon säger så här, du måste tänka på vad du ska köpa. Om du såg in i den här butiken där det finns massa gott som du ska äta. Ska du titta på prislappen? Då tappar jag aptiten. Jag tycker inte det är roligt. Utan jag vill ta det jag vill ha.
0: Mm.
1: Och sen så då när pengarna tog slut med det sig. Ibland var det 2 veckor. Ibland var det 3 veckor. Ibland var det hela månaden. Alltså det var olika. Men då hade jag den här 500-lappen och då först fick jag lida i en vecka. Och äta typ ägg och kvarg och sånt där. Sånt så, nudlar liksom. Då var det så här, då har jag haft kul. Då kan jag börja tänka, då är det 1 vecka av 4. Mm. Inte 4 veckor.
0: Nej. Men det,
1: har jag levt och det är ju inte vad sparekonomen kommer säkert säga.
0: Säkerligen inte, men jag tycker ändå eftersom du visar ändå någon slags... prov på att du känner dig själv att du tar bort du tar ut den där 500 och lägger i skrivbordslådan och sen när det bara medges ej, då bara, jag får gå hem och hämta och så får du liksom leva. Jag tycker det låter som att du i alla fall, det är inte jättebra, men du är i alla fall har någon slags självmedvetenhet som jag liksom är imponerad av faktiskt.
1: Mm.
0: Ja. Vi undrar ju, du som lyssnar, minns du din första lön och vad gjorde du för pengarna? Hör jättegärna av dig till oss. Ring för guds skull. Igår ringde ingen. 020 99 55 00. Du kan också skicka e-post till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Och det finns ett litet krux, ett litet prefix man måste använda för att smset ska komma till den här studion.
1: Man skriver, jag sover.
0: Vaken, mellanslag.
1: Glöm det.
0: Meddelandet. Minns du första lönen och vad gjorde du för pengarna?

Go West med Village People. Vi pratar löner nu. Vad gjorde du för din första lön? Minns du första lönen och vad gjorde du för den i frågan som vi ställde till dig? Och vi har ett underbart meddelande från Birgitta. Jag är så imponerad. Vet ni vad hon gjorde? Lyssna på det här. Jag åkte med mina kompisar till Mallorca för min första lön. Alltså vilken otroligt rolig grej. Att man liksom bara, nu tar jag första lönen och drar till Mallis. Jag blir avis. Jag önskar att jag hade gjort något sånt istället för att köpa godis. För sparade de, det gjorde jag då sannoliken inte. Vi har också på Vakens Facebook-sida en rad olika meddelanden. Vi har Diana som skriver: jag plockade jordgubbar och för pengarna köpte jag mig en snygg skinnjacka. Agneta skriver: jag köpte min första stereoanläggning. Och även Carita handlade kläder. Jag köpte en svart skinnkappa, den kostade 750 kronor. Det var på 70-talet.

Nick Jam, Enrique Iglesias, El Perdón här i Vaken med Peter Sundberg som håller sällskap fram till morgonen. Och vi pratar om första lönen och vad du gjorde för den. Stefan skriver, min första lön gick till mitt körkort, kostade mig 4 200 kronor och det var mycket pengar 1986. Gunnar skrev, jag minns det som igår fast det var nästan 50 år sedan efter ett sommarjobb. Det första jag gjorde var att köpa en kolsyrmaskin och läskkoncentrat. På den tiden fanns det bara ett märke, men det behöver jag inte nämna i radio. Numera finns det ett flertal att välja på, skriver Gunnar. Sommar jobbade på restaurang flera somrar. Lönen gick oavkortat till kläder i min smak. Som lilla syster fick man ju alltid ärva, men med en syende mamma hade man ingen talan. Det var revansch när första lönen kom. Hälsa Kia. Och sen har vi också Henrik i Uppsala som skriver, hej radarparet, jag köpte bensin till den gamla Amazonen, folköl, jag betalade hyran hemma. Jag var 21 år, tippade stryktipset och vann motsvarande 30 000 kronor idag. Ja, och firade vinsten, det gjorde jag med mer folköl.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar är vaken med Peter som kollar in vad du gjorde för din första lön. Det är jättemånga som minns just den som det vore igår. Bernt i Säter skriver: för min allra första lön som idrottslärare köpte jag en tvättmaskin till min mamma. Då behövde hon inte köa i källaren längre utan kunde tvätta när hon ville. Och det, när jag tänker tillbaka, det känns faktiskt fortfarande bra. Fast det var så länge sedan. Ja, förstår det. En sån där osjälvisk grej som man bara tänker, nu har jag fått min första lön. Nu ska min mamma få en diskmaskin. Underbar, vilken fantastisk grej Bernt. Tummen upp för dig. Magnus skriver: hej, min första riktiga lön fick jag och gjorde att jag slog upp tidningen och ringde på en hyreslägenhet. Med andra ord, jag flyttade hemifrån. Känslan var helt underbar, jag äntligen fick stå på egna ben. Jag minns att jag inte hade några stolar alls första dagen, så jag satt på toastolen och åt kalla vita bönor på burk.
1: Ja, tjena, Ring Åsberg där. Min första lön, då tog jag mitt körkort. Och det var ganska billigt då. Det gick under 1 000 kronor. Det vill jag bara säga. Ha det så bra. One ticket please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

0: Let the music play med Barry White, Terry Wachen med Peter och nu också Daniel Wockner från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja prata om ett kopplerimål.
1: Ja, men precis. Det handlar om det stora kopplerimålet i Västernorrland där en kvinna under 3 års tid ska ha tvingats sälja sex till över 100 främmande män. Polisen arbetar nu med att så många som möjligt av de här sexköparna också ska kunna åtalas i samband med det här målet. SVT Västernorrland skriver att det är en kamp mot klockan för att preskriptionstiden, alltså tiden när liksom det blir möjligt, när det är möjligt att åtala för brottet, den håller på att rinna ut. För sexköp så är det 2 år. Och eftersom de här brotten och de här sexköpen ska ha pågått under 3 år, ja, då kommer ju alltså en tredjedel att falla bort där om de skett så att säga under 2024 eller 2023. Totalt så är det 121 män som har utretts eller utreds för att ha köpt sex av kvinnan. Ungefär 30 av dem har åtalats i den rättegång som pågår nu. Där kvinnans man också står åtalad för grovt koppleri. Mm. Men ungefär 30 till, tror polisen, skulle kanske kunna komma att åtalas. Men det gör ju att det är ungefär 60 stycken som har köpt sex men som inte kommer att kunna åtalas. Ska säga att rättegången pågår ungefär en vecka till uppe i Västernorrland. Den huvudåtalade mannen som alltså står åtalad bland annat för grovt koppleri nekar till alla anklagelser.
0: Mm. Ja, vi följer detta. Vi ska gå från det till något helt annat, nämligen ett badförbud.
1: Ja, och det är ett badförbud i Malmö, närmare bestämt på Ribersborgsstranden, Sundspromenaden och Scaniabadet. Där har kommunen infört badförbud efter det här stora avloppsvattenutsläppet, utsläppet av bajsvatten som skedde i förra veckan efter att det var någon avloppsledning som det var fel på, och sen var man tvungen att släppa ut orenat avloppsvatten i Malmö kanal för att inte överlasta systemet.
0: Så just nu är det inte jättehälsosamt att bada där?
1: Nej, precis. Varken människor eller djur ska bada på de här ställena. Man håller ju förstås på att ta kontinuerliga vattenprover och sådär för att se om vattenkvaliteten förbättras. Men än så länge badförbud alltså på 3 stränder i Malmö.
0: Mm. Ja, hoppas att det löser sig inför sommaren. De får ju badsäsong lite tidigare än vi får här uppe. Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Dry Spell med Casey Musgraves här vaken med P3 och P4. Jag har ju öppnat upp telefonen också på 020-99-45-00 och jag har faktiskt fått ett samtal.
1: Ja, men hallå. Jag köpte en kostym 1974, min första lön. Sen lyfte jag till Arjeplog med Eva. 17 år gammal. Absolut en underbar upplevelse.
0: Mm. Tack så mycket för samtalet. Jag vill prata om vad du gjorde för din första lön. Anders Tideman har skrivit till mig också. Jag köpte 1969 för min första lön Frank Zappas Mothers of Invention och deras Mother Mania. Här ligger faktiskt Frank Zappa och Mothers of Invention fast med You Didn't Try To

0: Så det här köpte Anders för sin första lön, lite musik av Frank Zappa. Hans gamla band Mothers of Invention. Vad gjorde du för din första lön, det är frågan. Och ni är många som har bjussat på era historier. Anneli skriver: en uppväxt utan smycken under 70-talet. Så det första jag gjorde var att jag köpte ett armband med guldstavar och pärlor. Och det armbandet finns kvar. Och jag var så stolt då i 15-årsåldern. Sen har vi också fått ett meddelande från Jocke. Jag köpte en stereo i delar för min första sommarjobbslön. 3000 kronor, det var 1980. Och stereon, ja, den fungerar fortfarande. Underbart. Sen lönerna från sommarjobben efter det sparade jag, för jag är en sparande person. Men en del gick ju ändå till resor och så vidare. Maria skriver: hej, jag och min storebror var ofta anlitade som barnskådisar på Sveriges Radio och SVT. Jag minns att jag fick ett gage på 10 000 kronor, och på den tiden fanns det beloppet som sedel. Jag minns att jag plockade ut den på banken som låg i fältöversten närmast Karlaplan och stoppade sedeln i stövelskaftet, och så gick jag genom fältöversten och stoppade in den på ett konto i en annan bank som låg på Erik Dabelsgatan, också i fältöversten här på Östermalm. Ja, hälsar alltså Maria. Vilken grej, Maria. Du minns det, tog ut det som en 10 000 kronor sedel. Jag minns det. Jag har faktiskt också sett om det har hållit i en 10 000 kronor sedel. Märkligt alltså att det fanns så stora sedlar. Regina skriver från Pete här: mitt första jobb, då var jag 13 år. Det var 1968. Jag och två tjejer fyllde sågspån i säckar. Vi fick 40 öre per säck och vi var i Älvsbyn då. Jag köpte glass och godis för pengarna som jag fick. Jag minns min semesterlön, skriver Sven. Det var en stor stolthet. Jag var 11 år gammal. Leffe skriver här slutligen också en liten gullig historia. 1975 så hade jag en timlön på 7,15 kronor per timme. För den första lönen köpte jag en ring till min mamma. Så det är några här som faktiskt har bjussat till mamma på något riktigt, riktigt fint för sin första lön. Det värmer faktiskt här hjärtat i studion. Sen ibland så är det så att när man får den första lönen, ja, då blir det jackpot.
1: Hejsan, jag heter Simon och jag minns min första lön jag fick. Det var när jag sommarjobbade och jag tror att jag var 16 år. Och det blev på första lönen till och med, så blev det någonting fel. Jag sommarjobbade inom kommunen och jag fick en dubbellön, vilket jag låtsades som att jag inte hade fått. Så jag använde alla pengarna. Och sen har jag aldrig någonsin faktiskt blivit återbetalningsskyldig över det. Vilket har grämt mig lite. Och nu är jag då 35 år, snart 36. Så det är ju snart 20 år sedan där. Och jag funderar fortfarande lite om man nästan ska höra av sig till kommunen. Och säga att jag fick en dubbellön för snart 20 år sedan. Vill ni ha tillbaka pengen?

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Det var Portugal the Man, Feel It Still. Fortsätt fundera över vad ni gjorde för er första lön. Hör av er till oss. När Lisa kommer tillbaka kommer hon ta upp den här bollen igen och sprätta era första lönekuvert. Nu här i baken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla i nattjakten.
1: Det bästa vi har.
0: Var du då en första gångslyssnare så kan jag berätta att det här är en av Sveriges Radios tävlingar med flest år på nacken. Den går ut på att jag spelar tre låtar. Tillsammans har dessa tre musikaliska ledtrådar någonting med sig. Och det finns en gemensam nämnare kan man säga. Och er uppgift är då att försöka lista ut vilken. I potten, en sovmask. Jag är vaken med P3 P4 står det på den som är förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen. Du kan också vinna en tygkasse. Jag älskar natt står det på den. Och sen så kan jag också, om du hellre vill, spela en låt för dig. Första ledtråden, den kommer här.

Drövtåg i hembygden med Mando Diao. Det, mina damer och herrar, var första ledtråden i nattens tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till och hör av till mig på vakensnabela.sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck medlemslag och glöm för allt i världen inte ditt namn och telefonnummer.

0: var Ida Lova med rock'n'rollen. Nu nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Ett nytt kommunikationssystem som kallas Sven ska ersätta radiosystemet Rakel som räddningstjänst, polis och ambulanser använder. Insatsledaren vid räddningstjänsten i Uppsala, Markus Nordalen, är en van användare av Rakel.
4: Våra larm kom in via Rakel. När larmet går så piper den här då och låter väldigt högt. Plus att vi kan prata med både polis, ambulans och alla övriga myndigheter i samhället via Rakel.
5: Men Rakel är omodernt. Med Sven ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar.
6: Det kommer att finnas möjlighet till att utveckla egna appar som då är anpassade till den egna verksamheten.
5: Säger Martina Granholm på Mittuniversitetet, som tillsammans med forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet följer införandet av det nya systemet.
7: Hotet är väl egentligen att det sprids upp i skogen.
5: Markus Nordalen i Uppsala vill gärna kunna skicka bilder från en olycksplats.
4: Till vår larmcentral, kanske till andra aktörer som är på väg fram till olycksplatsen.
3: Reporter Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. USA vill byta namn på Operation Epic Fury till Operation Sledgehammer i kriget mot Iran om vapenvilan mellan USA och Iran inte håller. Det uppger regeringskällor för NBC News. För en militär operation utomlands längre än 60 dagar så krävs ett godkännande av kongressen. Men enligt källorna skulle namnbytet